0: niðurstöðun áfall.
1: This is a disaster.
0: Flokkurinn hlaut 4,9% atkvæða en 5 þarf til að koma að manni. Hægri jaðarflokkurinn valkostur fyrir Þýskaland hlaut 37-38% fylgi og virðist því hafa skákað jafnaðamönnum sem stærsti flokkurinn í fylginu. Róttæki vinstriflokkurinn Die Linke hlaut 25-26% atkvæða í Berlín og öllu stærri en kristilegi demokratar og valkostur fyrir Þýskaland sem koma næstir. Merz kveðst ekki ætla að láta deigan síga og segja af sér samfélagslegar og efnahagslegar umbætur í landinu yrðu að ná fram að ganga. Og meira kosningum útlit fyrir að sameinað Rússland, flokkur Vladimír Putin forseta, fái tæplega helming atkvæða í þingkosningum sem stóðu síðustu 3 daga, samkvæmt útgöngu spám ríkisrekinar greiningarstofnunar. Kommunistar fengju rétt yfir 1400 og hægri sinnaði þjóðutnisflokkurinn LDPR tæp 11. Kjörsókn virðist hafa verið 56% þótt stjórnvöld hafa reynt allt til að hvetja landsmenn að kjörborðinu. Jabloko, eina flokknum sem líst hefur andstöðu við innrásarstríði í Úkraínu var bannað að bjóða sig fram og allt útlitir fyrir að sameinað Rússland haldi meira hluta í dúmunni. Neðri deild þingsins. Allir aðrir flokkar styðja stríðsreksturinn og Pútín. Útgöngu spáin gerði ekki ráð fyrir atkvæðum greittum rafrænt og atkvæðum hermana og því gert ráð fyrir að sameinað Rússland fái jafnvel hærra hlutfall að lokum. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á Suðurlandi og á Faxaflóa vegna hvassviðris. Útlit fyrir leiðinda veður í fyrramálið með hvassviðri og rigningu. Veðurstofan spáir suðaustan 13-20 metrum á sekundu og það verður hvassast syðst á landinu. Þar gæti jafnvel orðið enn hvassar tíma og vindurinn því af stormstyrk. Vindurinn getur orðið varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Þetta á engum við syðst á landinu. Veðurstofan segir líka hyggilegt að huga að lausamun utandyra, engum suðvestanlands. Veðurspáin annars svo hljóðandi. Hægt vaxandi suðaustanátt og þykknar upp austan og suðaustan 13-20 metrar á sekundu með rigningu snemma í fyrramálið. Hvassast syðst, jafnvel hvassar tíma. Snýst í suðlæga átt 8-18 metra með skúrum síðdegis. Hvassast á norðanverðu Snæfellsnesin léttir til norðaustanlands. Hiti 6-15 stiga deginum hlýjast fyrir norðan. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðir með það á harpa.is.
1: Rás 2. Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Bandaríkjastjórn undirbýr refsiaðgerðir gegn alþjóða sakamáladómstólnum sem fljótlega verða gerðar heyrinkunnar. Reuters fréttaveitan hefur þetta eftir tveimur heimildamönnum kunnugum málinum. Ástæðinu sögð hann tökur skipun gegn forsætisráðherra Ísraels og fyrirvændi varnarmálaráðherra vegna glæpa gegn mannúð og stríðsglæpa á Gaza, auk rannsóknar á meintum stríðsglæpum Bandaríkjanna í Afganistan. Sakamáladómstólinn hefur það hlutverk að rannsaka og dæma í málum á borðið stríðsglæpi, glæpi gegn mannúð og hópmorðum. The Wall Street Journal hefur eftir opinberum heimildum að ákvörðun refsiaðgerða verið tilkynnt svo snemma sem í vikunni meðan leiðtogar heimsins taka þátt í allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna. Willum Þór Þórsson, forseti íþrótta Ólympíusambands Íslands, vill færa ofsaakstur af götunum í öryggi aksturs íþróttafélaga. Hann segir að með því að auka aðgengi ungs fólks að íþróttinni sé hægt að vinna að forvörnum tengdum hraðakstri. Þrjú ungmenni létust í lok ágúst eftir að bíll þeirra hafnaði á Hraunkletti utan vegar á Krýsuvíkurvegi. Talið að bíllinn hafi verið á yfir 220 km hraða. Willum segir öryggið verða í forgangi í akstursíþróttum og að íþróttir séu besta forvörnin.
2: Hér viljum við auka aðgengi og fyrir ungt fólk sérstaklega til að koma inn og vera með. Ekkit síður heldur en að finna sína sillu í íþróttum og tómstöldum sem eru þetta feikilega öflug forvörna. Því að þarna getum við saman sem samfélag nýtt aksturs íþróttunnar til þess að taka aksturinn af, ofsa aksturinn af götunum og í öryggið inn á brautunum og í félögunum.
1: Þetta sagði Willum Þór Þórsson, hann forseti íþrótta Ólympíusambands Íslands. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á Suðurlandi og á Faxaflóa vegna hvassviðris. Útlit fyrir leiðinda veður í fyrramálið með hvassviðri og rigningu. Veðurstofan spáir suðaustan 13 til 20 metrum á sekundu og það verður hvassast syðst á landinu. Þar gæti jafnvel orðið enn hvassar tíma og vindurinn því af stormstyrk. Vindurinn getur orðið varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig mikil vind. Þetta á engum við syðst á landinu. Hyggilegt, segir Veðurstofan, er að hugað lausamunum utandyra og einkum á suðvestanverðu landinu. Veðurspáin annars svo hljóðandi. Hægt vaksandi suðaustanátt og það þykknar upp. Austan og suðaustan 13 til 20 metrar á sekundu með rigningu snemma í fyrramálið. Hvassast syðst, jafnvel hvassara tíma, snýst í suðlega átt. 18 til 18 metra með skúrum síðdeis. Hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi en léttir til norðaustanlands. Og hitinn verður að bylnu 6 til 15 stiga deginum hlýjast fyrir norðan. Fréttir verða næst, það í útvarpi klukkan 2, alltaf má finna nýjustu fréttir á rúv.is, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
1: Ég fer um landið. Ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja aðra manneskju, ekki til í.
0: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rúv.is og í spilaranum, rúv appinu. Ertu gjörgla með það í símanum og kannt að nota það?

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2 Markús Þórhallsson segir fréttir. Ítalska ríkisstjórnin boðar löggjöf sem minka á hlutfall nemenda af erlendum uppruna í skólum landsins og banna búrkur og slæður. Þegar í gildi lög sem banna hjálmanotkun og klæði sem gera erfitt að bera kennsla viðkomandi nema gildar ástæður séu fyrir hendi. Forsætisráðherrann Giorgia Meloni boðaði nýju löggjöfina á samkomu ungliðarhreyfingar flokks hennar Bræðalags Ítalíu. Hún sagði jafnframt að foreldrum nemenda sem eigi veruleg erfitt með að aðlagast verði gert skilt að læra ítölsku. Framkvæmdir á Vestfjarðarvegi númer 60 hafa tekið lengri tíma og kostað meira en gert var ráð fyrir. Til stóð að verkinu líki fyrir áslok 2023. Gylfi Ólafsson, formaður fjórðungssambands Vestfjarða, segir tafirnar leiðinlegar því verkefnið sé mikilvægt. Nú stendur til að lagningu síðustu brúarinnar verði lokið á haustdögum 2028 og einnig frágangi á veginum. Opnun tilboða í lagningu brúarinnar hefur verið frestað en nú stendur til að það verði gert í september lok.
2: Þetta bara enn eitt árið, það sem við erum að senda fólk upp á fjallveg sem með 20 km hámarshraða á köflum, þannig að það ekki gott.
1: Þetta sagði Gylfi Ólafsson sem segir forsendur verða fyrir því að hringvegurinn nái til Ísafjörðar þegar nýji vegurinn verður tilbúinn. Íranski utanríkisráðherrann Abbas Araghchi væntanlegur til New York til þáttöku í 81. allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem hefst í vikunni. Þótt íranski utanríkisráðherrann sé staddur í Bandaríkjunum bendir ekkert til að stríðinu sé að ljúka. Fox fréttastöðin hafði nýlega eftir Donald Trump forseta að Íranir skildu hegða sér almennilega því hann væri að íhuga að sprengja landið í loft upp. Araghchi kemur við í Katar á leið sinni til Bandaríkjana að sögn íranskra miðla. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á Suðurlandi og Faxaflóa vegna hvassviðris. Útlit fyrir leiðenda veður í fyrramálið með hvassviðri og rigningu. Veðurstofan spáir suðaustan 13 til 20 metrum á sekundu og það verður hvassast síðst á landinu. Þar geti jafnvel orðið enn hvassara tíma og vindurinn því af stormstyrk. Vindurinn getur orðið varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind, þetta á einhverjum við síðst á landinu. Veðurstofan segir hyggilegt að huga að lausamunum utan dyra, einkum suðvestanlands. Veðurspáin annars svo hljóðandi. Hægt vaxandi suðvestanátt og þykknar upp, austan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu með rigningu snemma í fyrramálið. Það verður hvassast síðst og jafnvel hvassara tíma eins og áður sagði, snýst í suðlæga átt, 8 til 18 metra með skúrum síðdeis, hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi, en það léttir til norðaustanlands. Hiti 6 til 15 stiga deginum, hlýjast fyrir norðan. Fréttir verða næst sæður í útarpi klukkan 5, þangað til minnum á vefun okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rástfö.
2: Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. Inspector Space Time, ATM. Angel, Sölvi. Kings of Leon, My Whole World.

0: Þetta var ný tónlist á kvöldvaktinni.
1: Heimili nýra tónlistar á Rás 2.
2: Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

Karpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim og ég fengi að fljóta með.

0: að það versta.
1: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun sem tekur gildi núna klukkan 5 fyrir Suðurland og Faxaflóa vegna hvassviðris. Útlit er fyrir leiðenda veður með hvassviðri og rigningu. Hyggilegt þykir að huga að lausamunum mittandyra, einkum suðvestanlands. Veðurfregnir verða fluttar frá Veðurstofa Íslands í lok fréttatímans. Útlit er fyrir að sameinað Rússland flokkur Vladimír Pútíns forseta fái mikinn meirihluta atkvæði kosningum til neðri deildar þjóðþingsins dúmunar sem haldnar voru síðustu þrjá daga. Flokkurinn með 57,5% atkvæða þegar 71 af 100 atkvæða hefur verið talin samkvæmt fréttum rússneskra miðla. Kommunista flokkurinn hefur fengið 14% og hægri sinnaði þjóðernisflokkurinn LDPR 8,7. Engum flokki andstæðum innrásarstríðinu í Úkraínu var heimilega að bjóða sig fram. Kjörsókn virðist hafa verið 56%. Atvinnumáli í minni þorpum á Austurlandi hafa verið til umræðu í sveitar og heimastjórnum undanfarið. Heimastjórn Borgarfjarðar Eystri hefur áhyggjur af atvinnumálum þar, sérlega einsleitum störfum og árstíðarsveiflum. Borgarfirði var útlutað sértækum byggðakvóta frá byggðastofnun árið 2024. Kvótin gefin út til 6 ára og nemur 200 þorsk ígildistonnum á ári. Ólafur Arnar Hallgrímsson situr í heimastjórn Borgarfjarðar Eystri og segist vilja horfa að lágmarki 10-15 ár fram í tíman.
3: Það líka þetta tímabundna atvinnuleysi sem yfir vetratíman. Við þurfum að fylla upp í þetta gat og þarna kemur það sértæki byggðakvótin mikið inn.
2: Þetta sagði Ólafur Arnar Hallgrímsson og meira af kvóta því hvalveiði vertíðin lokið í ár og það veittust milli 93 langreiðar og 94 dögum. Þetta segir Kristján Loftsson forstjóri hvals í skriflegu svari við þeirri spurn fréttastofu. Ákveðið hafi verið að hætta hvalveiðum fyrr vegna slæmrar veðurspár fyrir næstu viku. Kristján segir veður hafa haft áhrif á vertíðina. Skipin hafi legið í hvalfirði í 25 daga vegna veðurs. Hvalveiðiskipin Hvalur 8 og Hvalur 9 eru komin til Reykjavíkur þar sem þau verða fram á næsta sumar. Metfjöldi Nýsjálendinga tók þátt í kosningum fyrir í september. Ekki til að velja fulltrúa til embætta, heldur fugl ársins. Sigurvegarinn varð lítill svartur fugli í mikilli útrýmingarhættu sem heitir Black Robin, sem kannski geti útlagst Hum Gló Brýstingur upp á íslensku. Heimkynni þessa smávaxna fugls á Tjattameyjum í 800 km fjarlægð frá Suðureyju Nýja Sjálands. Á níunda áratugnum voru aðeins 5 fuglar eftirlifandi af stofninum, þar hafa aðeins 1 frjór kvenfugl. Nú á hún 350 afkomendur á tveimur vendarsvæðum. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpi veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregni les, minni Sigurðardóttir. Gular viðvaranir eru í gildi á Suðurlandi og Faxaflóa vegna suðaustan hvassviðris og eru í gildi til klukkan 9 í dag. Mestu vindhraði klukkan 3 og nótt eru 37 metrur á sekundu við Sveifluháls. Veðri klukkan 3. Reykjavík austan 9, rigning hiti 9 stig, loftþrýstingur 1002 millibar fallandi. Seltjarnan suður, austan 13, hiti 9 stig, Gufuskálar, austan 10, hiti 8 stig. Stykkishólmur, austan 6, rigning, hiti 9 stig, Flati á Breiðafirði, austan 10, hiti 9 stig, Bjargtangar, sunnan 8, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austan 9, hiti 9 stig, Bíldudalur, austan 4, hiti 9 stig, Bólungavík, austan 5, hiti 9 stig. Strömmnisviti, austnorðustan 5, hiti 9 stig. Horbergsviti, suðsuðaustan 2, hiti 7 stig. Blönduós, austan 4, hiti 7 stig. Skagatá, austsuðaustan 6, hiti 8 stig. Sauðanesviti, austan 4, hiti 10 stig. Akureyri, suðaustan 1, hiti 5 stig. Grímsey, austsuðaustan 6, hiti 7 stig. Flati á Skjólvenda, suðaustan 8, hiti 7 stig. Húsavík, logn, hiti 4 stig. Rauðinúpur, austsuðaustan 8, hiti 5 stig. Raufarhöfn, austsuðaustan 3, hiti 7 stig. Fondur, suðsuðaustan 7 hiti 7 stig, Bjarnarey, sunnan 4 hiti 7 stig, Dalatangi, sunnan 5, allskýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1014 millibar fallandi. Seley, sunnan 4, hiti 8 stig, Vattarnes, sunnan 5, hiti 8 stig, Kambanes, suðsuðvestan 5, hiti 9 stig. Papey, suðaustan 4, hiti 8 stig, Höfn í Hornafirði, austan 3, hiti 9 stig, Ingólfshöfði, austnorðaustan 12, hiti 9 stig. Skarsfyrirviti, austan 11, hiti 10 stig, Stórhöfði, austsuðaustan 25, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 16, hiti 9 stig. Eyrarbakki, austan 5, hiti 8 stig, Grindavík, austsuðaustan 19, hiti 10 stig, Garðskagaviti, austsuðaustan 14, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, austsuðaustan 15, súld, hiti 9 stig. Sjóveðurspá, það viðvörun, búist yfir stormi meira en 20 metrum sekundu á suðvesturmiðum, Faxaflóamiðum, Grænlandssundi og suðvesturdjúpi. Um 450 km austsuðaustur á hvarfi en 980 millibara lægðar hreyfingu norð-norð-austur. Skammt norðar á Noregi en 999 millibara lægð sem hreyfist austur en yfir Norður-Grænlandi 1026 millibara hæð. Veður horfir á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið gengur í suðaustan 18-23 metra á sekundu en snýst í sunnan og suðvestan 10-15 fyrir hádegi. Sunnan 13-18 seinnipartin, suðvestan 13-20 á morgun en heldur hægari annað kvöld. Rigning eða þokusúld. Faxaflóamið gengur í suðaustan 15-23, snýst í sunnan og suðvestan 8-13 fyrir hádegi en sunnan 10-18 seinnipartin. Suðvestan 10-15 í kvöld en 13-18 hádegi á morgun. Dregur vindi annað kvöld, þokusúld með köflum. Breiðafjörðamið, austan og suðaustan 13-18 en snýst í sunnan og suðvestan 8-13 hádegi. Sunnan 10-18 seinnipartin en dregur vindi í kvöld. Suðvestan 8-13 morgun en 13-18 seinnipartin. Dregur vindi annað kvöld. Vestfjörðamið, vaxandi austanátt, austan og norðaustan 13-20 hádegi, hvassast og djúpmiðum, snýst í sunnan og suðaustan 8-13 seinnipartin, norðaustan 13-18 norðan til á morgun en annars mun hægari suðlæg átt. Breytilega átt 13-18 seinnipartin. Norðvesturmið, vaxandi austanátt 8-15 hádegi, snýst í suðlæga átt 8-13 seinnipartin en 3-10 í kvöld. Suðvestan 8-13 hádegi á morgun en 13-18 annað kvöld. Norðausturmið, austlæga átt 5-10, en gengur í austan og suðaustan 13-18 fyrir hádegi. Snýst í sunnan og suðaustan 8-15 undir kvöld, dregur vindi í nótt, sunnan 3-10 á morgun, gengur í suðvestan 13-18 annað kvöld. Þokusúld með köflum. Austurmið, vaxandi suðaustan átt 13-20 með þokusúldum hádegi, en hægar seinnipartin. Sunnan 10-15 í kvöld, gengur í suðvestan 10-18 síðdegis á morgun. Austfjörðamið, vaxandi suðaustanátt, 10-15 og þóku súldum hádegi en snýst í suðvestan 13-18 í kvöld, suðvestan 15-20 seint á morgun. Suðausturmið, suðaustan 13-18 en suðvestan 8-15 hádegi og 10-18 undir kvöld. Suðvestan 13-20 morgun en dregur vindi annað kvöld, þóku súld með köflum. Vesturdjúp, austan 13-20 en snýsti sunnan 8-15 fyrst sunnan til. Suðvestan 5-13 í kvöld hvassast austan til. Vestan og suðvestan 13-18 morgun en hægir en norðan til framan að degi. Dregur og vindi annað kvöld. Grænlandssund, vaksandi norðaustanátt 18-25 undir kvöld en sunnan 8-13 sunnan til. Dregur hægt og vindi í nótt og morgun, norðaustan 13-18 annað kvöld. Norðurdjúp, vaksandi austanátt 13-18 háti en snýst í sunnan 5-13 sunnan til seinnipartinn. Sunnan 5-13 í nótt en norðan 13-20 norðvestan til. Dregur hægt úr vindi, seint á morgun og breytilega 8-15 annað kvöld. Austurdjúp snýst í vaksandi suðaustanátt 13-18 síðdegis en sunnan og suðvestan 10-15 í kvöld. Suðvestan 13-18 háti á morgun. Færeyjadjúp gengur í suðaustan 13-18 en snýst í suðvestan 8-13 síðdegis. Suðvestan 13-18 á morgun en heldur hægari annað kvöld. Suðausturdjúp, suðlega 8-13-18, sunnan á suðvestan 13-20 í nótt en dregur úr vindi eftir hádegi á morgun. Suðvestan 8-15 annað kvöld. Suðurdjúp, sunnan á suðvestan 13-20 en 10-15 annað kvöld. Suðvesturdjúp, suðlega 8-10-15 en norðan 18-23 vestan til. Vestan og norðvestan 13-20 seinnipartinn en vestan og suðvestan 13-18 seint á morgun. Næst verði fregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 9:03. Verið sæl.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Markus Þórhaldsson segir fréttir. Karlmaður var fluttur í skyndingu á sjúkrahús í Austin höfuðborg Texas í gær eftir að liðsmaður innflytjendastofnunar Bandaríkjanna skaut hann og særði. Ástand mannsins sagt stöðugt. Atvikið hefur valdið mikill reiði meðan ráðamanna í borginni sem krefjast ítarlegrar rannsóknar. Borgarstjórinn Kirk Watson segir mikil vonbrigði að annað eins skuli hafa gerst í Austin þar sem aðgerðir stofnunarinnar færðust í aukana nánast á augabragði. Borgar yfirvöld vilja ekki að svo stöddu greina frá nafni aldri eða þjóðerni þess sem skotin var og innflytjendastofnunin hefur ekkert sagt. Watson sagði afar óviðeigandi að stofnunin kæmi einað rannsókn málsins og þingmaðurinn Craig Kassar tók í samastreng með þeim rökum að stofnunin hefði ekki sagt önnur tilvik þar sem fulltrúar hennar beittu skotvopnum. Lögreglan í Reykjavík barst tilkynningum aðfinnslu vert háttalag gests á sólbaðstofu í Háaleitis hverfi í gærkvöld. Ekki þess getið í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu hverrar náttúru hegðunin var en afbrigðilegt athæfi ungra pilta á svipuðum slóðum reyndist saklaus skemmtun. Allir gengu sáttir sína leið eftir afsökunar beiðni. Mjög ungur og afskaplega kurteis ökumaður var stöðvaður í Mosfellsbæja á vélhjóli sem ekki mátti verið umferðinni frekar en hann sjálfur foreldri sótti drengin á vettvang. Fjöldi fólks hjálpaðist við að ferja 1799 steina upp himnastigan í Kópavogi í gær til að vekja athygli á nýju símanúmeri hjálparsíma Pieta samtakana 1799. Gjörningnum ætlað að minna fólk á að það þurfi ekki að bera þungar byrðar eitt því hjálp að fá. Telma Smáradóttir fagstjóri og sálfræðingur hjá Pieta samtökunum.
2: Það fyrir rauninni bara við þurfum ekki að bera sársaukan ein, við getum hjálpa stað að bera þungan upp saman og það að segja steinana. Þetta bara svolítið svona samstaðan og teimisvinna og það alltaf hjálpa að fá, alltaf von.
1: Þetta sagði Telma Smáradóttir í viðtali við fréttastofu RÚV í gær. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun sem tók gildi klukkan 5 fyrir Suðurland og Faxaflóa vegna hvassviðris. Útlit fyrir leiðinda veður með hvassviðri og rigningu fram eftir morgni. Veðrið getur verið varasamt ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Hyggilegt þykir einnig að huga að lausamunum utan dyra, einkum suðvestanlands. Veðurspáin annars svo hljóðandi austan og suðaustan stinningskaldi allt hvass vindur eða hvassviðri og rigning en hvassviðri eða stormur síðist framan af degi. Snýst í suðulaga átt kalda stinningskaldi allt hvassan vind eða hvassviðri með skúrum síðdegis að veru hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi en léttir til norðanlands. Hiti 6-15 stig að deginum. Fréttalestri lokið.
3: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
4: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
2: Við erum allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
3: Þetta náttúrulega bara staðan náttúrulega bara þannig að það ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
4: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhald á mörgum leikskólum innan sama hverfis og sama tíma.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 20. og 1. september. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Flokkur Þýskalands kanslara fékk ekki nægilegt fylgi í fylgiskosningum í Mecklenburg-Vestur-Pomeraníu til að koma manni að. Það er hrein hörmung, segir kanslarinn.
1: Es ist ein Desaster.
2: Kristilegir demokrattar flokkur Friedrich Merz Þýskalands kanslar er fallin út af þingi í Mecklenburg-Vestur-Pomeraníu. Flokkurinn hlaut 4,9% en 5% þarf til að koma að manni. Merz segir niðurstöðuna áfall fyrir flokkinn, enda einstæmi. Hægri jaðarflokkurinn valkostur fyrir Þýskaland hlaut 37-38% og virðist því hafa skákað jafnaðamönnum sem stærsti flokkurinn í fylkinum. Í Berlín var það flokkurinn á hinum enda hins pólitíska litrófs sem kjósendur fylgdu sér helst Róttæki vinstriflokkurinn Die Linke hlaut 25-26% atkvæða og öllu stærri en kristilegir demokrattar og valkostur fyrir Þýskaland sem koma næstir. Neðurstöður kosningana lof ekki góðu fyrir kanslaran en hann kveðst ekki ætla að láta deigan síga. Á fundi í gær sagðist hann ekki ætla að segja af sér, samfélagslegar og efnahagslegar umbætur í landinu yrðu að ná fram að ganga.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Forsetar Bandaríkjanna og Frakklands ætla að ræða saman í New York í dag þangað sem báðir eru mættir til að taka þátt í allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Í tilkynningu frá Hvíta húsinu segir að fundur þeirra Donald Trump og Emmanuels Macron verði klukkan rúmlega 5:30 síðdegis að staðartíma þegar klukkan verður rúmlega 9:30 í kvöld hér á landi. Ekkert kemur fram hvert umræðaefnið en af nægu að taka. Macron kemur nánast beint að fundi með Mark Carney forsætisráðherra Kanada og hefur boðað fund með Volodymyr Zelensky Úkraínu forseta í vikunni. Samskipti Bandaríkjanna og Kanada hafa sjaldan verið jafn styrð og nú vegna tollastríðs, gagnkvæmra refsi aðgerða og deilna fullveldi. Kanada hóf nýverið viðræður við Evrópusambandið og Bretland aukin viðskiptatengsl. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun sem tók gildi klukkan 5 fyrir Suðurland og Faxaflóa vegna hvassviðris. Útlit fyrir leiðinda veður með hvassviðri og rigningu og hyggjulegt þykir að huga að lausamunum utandyra, einkum suðvestanlands. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunútvarpi á Rás 2
4: Morgun útarpið heilsar og býðu góðan dag á mánudegi, vindasömu mánudegi í það mista hér í höfuborginni klukkan orðin 3:07. 21. september og við ætlum að vera með ykkur hérna til klukkan 9, það eru þráans þeir svo allir fannar og kunnat ís.
5: Já, þetta svona dagun sem að hausti skall á hérna í höfuborginni.
4: Já, með lippin þannig að ég vaknaði morgun.
5: Svona kvein í öllu ekkert neginn og allt í nú komið rosa mikið myrkur líka.
4: Já.
5: Ná, þegar við erum að vakna.
4: Ég segi það með, ég einmitt, allir, veistu, við erum farin að hugsa eins. Þetta orðið allt og náið sambandi. Því að þegar ég reis úr rekju í morgun og leit út til gluggann, þá hugsa ég, það komið og einmitt, núna þetta bara að fara niður á við. Það að segja veðurlega sér.
5: Já, já, svona, allan að eins og þessi vika lítur hún svolítið þannig út, það á að rigna og blása.
4: Já.
5: Að ég held
4: en það ekki kalt.
5: Nei, það ekki kalt.
4: Bara svo við tökum aðeins það jákvæðu
5: já, þessu. Já, það var eitthvað 7 gráður bara hérna í Reykjavíkinni og með sínst þetta nú bara vera meir og minna rauða tölur allt land.
4: Já, það var bara svo suðrænt vindur.
5: Já.
4: Þegar ég fór út.
5: Það var ekkert rosalega mikið suðrænt við þetta. Nei, en þarna...
4: Ég reyndar hendi mér í pels.
5: Já.
4: Gerfi pels reyndar, sko, eða þið vitið, ég er ekki í dýri, ég er bara svona í pels, sko.
5: Já.
4: En þarna, og þess vegna leið er bara svona, þetta hlýtt.
5: Já, það var ekkert kalt, það er bara svona, það er samt svona, svo ég fái nú aðeins að, hvað ég segja, þarna, fá aðeins að sleppa mér tömnum, það er skítaföður.
4: Já, finnst þér, já.
5: Já, þetta er svona, þetta er, já, og á að vera svona í vikunum, maður sé bara líka kortin, það er bara hellið, það rignir bara um allt land, svona aðeins fyrir norðan, aðeins störra kannski. Auðvitað er fyrst fyrir norðan.
4: Það er alltaf besta veðri fyrir norðan.
5: Já, já.
4: Ó, það er svo yndislegt.
5: Já, já.
4: Ha, þau eru svo heppin.
5: En suður ströndin, sko, hún er blaut, sko, og alveg inn með landinu.
4: Já, það er svo þannig, en vikan er að byrja og er hún ekki bara góð, erum við ekki fara að láta þetta byrja bara á léttu nótunum og...
5: Jú, jú, við líka, ég ætlum, sko, alveg, það verður viðeigandi efni henni í dag.
4: Já.
5: Að, sko, klokkan 7:30, þá held ég að fólk gætti nú að setja sér stellingar, vegna þess að þá erum við að fá nýjan dagskrálið henninn.
4: Já.
5: Sem að umfjöldunum mat.
4: Ég er mjög sko spennt fyrir þessu. Ég matrislu þóttapæri eins og hefur komið fram áður.
5: Já, já.
4: Elska að svona velta þessu fyrir mér og eins að bara ég að slá uppskriftum upp í grænni gervigrindina og ég bara mikið að velta fyrir mér mat.
6: Já, já. Það ég horfi mest á svona reels á Facebook sem koma, það fólk að elda.
5: Já, já.
4: Það mataður af því.
6: Já, já.
4: Og elskar þetta.
5: Og sko, Guðný Ljósbrá, hún komin til okkur áður að tala um mat. Þannig að við ákvaðum bara að fá hana til að vera með hennan fasta liði hérna, að vera á mótunum eða tekníkuma.
4: Já, já.
5: Og sko, hún alltaf að byrja þetta líka með við þetta hættu öttir. Þannig að hún alltaf að, sko, að sparka í gang sko súputíðina.
4: Já.
5: En núna hún hafin.
4: Já.
5: Núna getum við farið að malla súpur.
4: Heyrðu, það gaman að þetta segja þetta, heldur ég hef ekki hent í eina Mexíkó sko á löðdæn.
5: Það bara vel gert.
4: Það svo auðvelt að gera það. Ég var að kláraði 18 holur og mér var kalt svona eina beini þegar ég kom heim.
5: Já.
4: Og ég hugsaði með mér, ég á allt í þetta.
5: Já, já.
4: Bara eitthvað græmmeti og svona og vá hvað þetta var akkurat það sem að þurfti svona að þurfti til.
5: Einmitt. Og Guðný ætlar að velta fyrir sér sko til dæmis bara hvað gerir súpu á máltíð.
4: Mm.
5: Þú veist það, þess að súpa ekki alltaf máltíð, súpa stundum sko bara eitthvað forréttur.
4: Já.
5: En hvað þarf þess að gera þetta á máltíð?
4: Wow.
5: Það þarf að hafa eitthvað með þessu, það eitthvað brauð og eitthvað.
4: Uh-huh.
5: Svo hann að velta fyrir sér líka bara sko prótíni og grænmeti, mjólkurum, baunum. Og sem að baunir séu sjóandi heita núna, smjörbaunin.
4: Ha?
5: Já.
4: Hefur við smakkað hana?
5: Já, já, já, já, það fengi hann ýmsu, sko. Og hann er ekki allt svona óvita, sko, út af því að súpan getur innihaldið á. Það líka bara, hún er, sko, hún er svo djúpa á, svo kunni, trefjar. Fáuðu trefjar í súpu, já, græmmetið. Mm-hmm. Þannig að, sko, þetta verður mjög skemmtileg umræða og viðvegandi. Núna þegar, sko, daginn sem að hausti skall á.
4: Já, eða þú segir að, sko, súpa er ekki bara súpa, þetta verður mjög áhugaverð, þrá er ekki spenntur.
6: Ég er mjög spenntur, ég hef gaman að súpum, eld og oft súpur.
4: Mér datt að huga að þú mútur að gaman að þessu. Mm. Við ætlum, sko, líka á eftir að tala við mann sem að þreytti svakalega raun helgina. Ég ætla að byrja á að segja hérna, af því það bara fyrsta fréttið á Vísi. Kristján Karl Björnsson sigraði bakarhlaupi í Heiðmörk.
5: Já, það var bara í hvað nótt eða eitthvað.
4: Hann,
5: sko... Það er gekkvöldi.
4: Ég veit ekki hvernig hann kláraði
5: það. Það voru í gangi, það voru að hlaupa hérna meirum en alla helgina. Það
4: byrjuðu klukkan 9 á laugardagsmorgni.
5: Já.
4: Og ég stillti inn þá, sko.
5: Já.
4: Og var að kíkja á þetta. Og þú ert að hlaupa 6,7 km hring á einni klukkustund. Þú ert að klára þetta á ánugi, þannig geti byrjað á 9.
5: Já.
4: Og hann hljóp, bara bíddu bara. Hann hljóp 39 hringi.
5: Já, 261,3 km.
6: Jesus.
5: Þetta náttúrulega alveg. Og hann að klára hérna upp á miðnætti.
4: Já, í gær.
5: Já, já, já núna bara. Já,
4: já.
5: Og
4: Vistu, það bara rétt eftir ára við vöknum, þá hann að klára.
5: Hann að klára, en sko, þetta frábært, magnaða árangur, við ætlaðum ekki að heyri honum, hann fann til að bara svolítið að hvíla sig núna.
4: Það þýðir ekki að ná í bakarslaupar sem hlupur sko tvo sólarhringa á mánudagsmorgni.
5: Nei.
4: Það hins vegar hægt að ná í einstaklingar sem að hlupu, sem þreyttu samt þessa aflraun og stóðu sig vel.
5: Já.
4: En hlupa aðeins ytra.
5: Já, það steind okkar.
4: Já.
5: Og hann sko, hann kláraði fimm ringi.
4: Það rosalegt.
5: Óæfður.
4: Já.
5: Þetta ykkur 30-40 kilometra sem hann fór. Og það nú bara mjög vel gert hjá hann.
4: Ég
6: hann í mjög góðu formi alltaf.
4: Pæliði hvað þetta bila samt, sko, þú ert ekki búin að æfa neitt og þú reyma bara á því hlaupa skóna og þú hleypur milli 40 kilometra.
5: Það verður, við heyrum í steindu eftir, við verðum að fá allt um þetta, við ætlum líka að tala um menntamálinni Reykjavík þegar nú á blásið því sóknar,
4: uh-huh.
5: Fá henni á Björg Magnúsdóttur sem er sko forseti borgarstjórnar til okkar til að bara heyra hvernig við ætlum að rífa þetta í gangir í borgin allavega og borgin getur nú alltaf sér gott fyrir umkvæðið, þannig að við svona, þetta getur kannski átt við fleiri bæjarfélög.
4: Já.
5: En ætlum við ekki líka að fara, sko, verður svona gagleg umræða eftir sko lánamál. Er hægt að gera eitthvað í svona lánum? Borgar sig að vera virkur neytandi í lánamálum? Erum lánamarkaður Íslandi virkur?
4: Já, akkurat og líka bara, það ekki svolítið þannig að maður situr upp með lánið sínum og maður hugsa, ég sit bara með þetta, ég vil gera neitt í því. En er hægt að gera eitthvað í því?
5: Er hægt að gera eitthvað? Við þurfum að ætlum að pæla þessu og Örbjörg hefur þetta verið að kortleika þetta, fáum hann Jón Jósef þaðan, hérna bara rétt á eftir, dóki við.

0: Þetta er Chris með Draxel og Bubi Mortens og komin heim. Afskaplega vel hefna lag hjá þeim. En við ætlum að fara að ræða aðeins lánin okkar og vexti og þetta annað sem að fylgir því að taka þessi lán. Þetta svolítið þannig að maður tekur kannski þessu húsnæðslán.
1: Já, já.
0: Og svo bara, ég ekki að segja að maður seti gluggaumslögin bara undir mottuna og bara borgi þessi lán en maður ekki að pæla í þessum lánum eftir það, því að maður hugsar ég bara komin hérna í eitthvað ákveðna leggi hér verð ég
1: Já, líka bara hann að maður svolítið bara giftur bankanum sínum
0: Já, líka það
1: Þú maður bara búin að með sama banka bara
0: Akkur eftir þú að hlæja í hún, Jósef
2: Sko, þessi þetta bara svo skemmtileg byrjun til
0: Nei, ekkur þetta lán einu sinni og bara það borgar sig ekki að hröfla við þessu.
1: Okkur langa að fara að skoða hennar, sko, hvort það borgi sig að skoða þessi mál eins og maður bara að gera verðsamanburð á bara nautaki. Þannig að Jón Jósef Snæbjörnsson, velkomin, þú ert komin til okkar frá Örbyrgum.
3: Takk fyrir.
1: Við hafa nú pælt í þessu meir en, sko, kannski margir aðrir.
3: Já, svolítið nöllast við þessu.
1: Já. Já, þannig að við viljum bara vita, sko, er lána markaður Íslandi, við erum bara með þessa vexti en er eitthvað að pæli?
3: Já, þetta er frábær spurning, sko, þetta er mjög gaman fyrir hvað, klukkan kortir yfir sjö, þú veist, það er bara fólk sem er að fara, þú veist, að kasta upp hérna bara á mér umferða í út af þessu, þetta er skemmtilegt, en það er hægt að skoða til dæmis bara vexti lána og átt að segja þá á því að, þú veist, það geta verið hérna munur upp á 1,5% á, þú veist, dýristu vöxtum eða hæstu vöxtum á lánum, þú veist, og þeim lægstu. En svo eru líka til ýmsir lánaflokkar, hvort það sem það verðtryggt eða óvertryggt, það þetta að skoða hvort þetta séu jafnargreiðslur eða jafnarafborganir og hvort þetta séu breytilegir eða fastir vextir. Við gleymum því bara svolítið að þetta svona eins og örlítið flókin tölvuleikur, það sem eru nokkrar breytur sem hægt að færa til og frá. Og það sem svo erfitt fyrir okkur að þú veist, við svona bara venjulega fólkið og ég er bara svona venjulegi maðurinn, ég er bara með snillingu í vinnunni minni, að við getum ekki alveg séð fyrir okkur hvað gerist ef við færum nokkra sleða í einu og bara bókstaflega, hvað kostar það í peningum á mánuði?
1: Já.
3: Og hvað kostar það þegar maður búin að borga lánið upp? En þess vegna finnst mér ótrúlega sniðugt ef fólk hugsaður hérna bara tvo hluti í byrjuninni, bara tvo hluti, áður en það fer að velta fyrir sér samkeppninni. Ok, hvað get ég borgað mikið á mánuði og langar mig til þess að, þú veist, borga, þú veist, hátt lán, eða borga mikið tilbaka eða lítið, þú veist, verður heildar kostnaður en hár eða lár. Og þetta, þú veist, sveiflast hvort á móti öðru, eðlilega, ef þú borgar mikið á mánuði, þá myndi ekki borga mikið tilbaka af láninu í sjálfum sér. Og það bara það sem við sjáum þegar þú færir bara til tíma línuna til dæmis, hversu hratt og borga lán upp.
1: Já.
3: Og aftur, þetta hljómar eins og það vanti bara svona eitthvað birtingatól til þess að sýna þetta og ég veit að það getur verið alveg svakalega flókið. En ég ætla að sýna ykkur svona það eitt af furðulegasta sem við sáum þegar við vorum að reikna allt saman. Af því að við erum með svona, í vinnunni erum við búin að sækja allar blessuð hérna vextina og setja einhverja reiknivélar og setja einhverja svona bestunar pælingu ofan á það til þess að reyna að gera það eins flott eins og hægt var. Og allt í hennu sáum við að við tókum bara eitthvað, þú veist, 30 miljón krónur lán og við hérna vorum að greiða það niður á, þú veist, 30 árum og það var óvertryggt lán. Þetta er eini líkill sem við þurfum að vita. Og ef það var ákveðið að breyta því bara yfir í verðtryggt lán sem myndi gera þá að verkum að þá myndi mánaðarlega greiðsla lækka af því að veist, hluti af hérna vöxtunum fyrir alltaf inn á höfuðstólunum að hækka þetta svona þetta verðbóta veist, skrítni gaurinn með verðtryggt lánið en ef þú hugsaði með þér en ég ætla samt að borga jafn mikið á láninu bara á mánuði og þú myndir leifa láninu sem er verðtryggt að hegða sér eins og verðtryggt lán gera að það hækkar alltaf örlítið mánaðarlega greiðslan hún helst ekki jöfn hún hækkar þá styttist lánið 14 ár
1: Já.
3: Og heildargreiðslan lækkaði 28 ár
0: okay. Ertu þá að tala það ef þú myndir, við erum að byrja saman 30 miljonum verðtryggt óvertryggt lán
3: Já,
0: og þú myndir ákveða það ef þú verður að borga eitthvað ákveðið af óvertryggt lánu en þú tækir verðtryggt lán upp á 30 ár og 30 miljonir en þú myndir samt borga eins og verður að borga á óvertryggða
3: sama upphæðin
0: þá hvað endurtættu þetta?
3: Þá styttist bara raun og veru endurgreiðslu tíminn.
0: Já.
3: Það bara einhvern veginn svo að þessi faktor, tíminn, hann stundum sko stærsti vinnuðinn eða stærsti óvinur. Og ég nefni þetta vegna þess að ég skil vel þegar fólk að fara inn á fasteignamarkaðin fyrsta skipti og ég bara, við höfum öll verið þar og bara reyni maður veist, bara að spenna bóðan eins mikið eins og hægt var, þegar ég gifti fyrstu íbúðunum mína ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu ég get svo svarið ég var alveg þar, en svo þegar hlutinni breytast og kannski ég kemur aðeins með að ég bræði bara í því hvernig maður að hérna, vinna fyrir sér og hvernig launin virka og eitthvað slíkt þá getum við kannski aðeins lagt meira á sig Og þá tími til þess að fara að skoða á ég að endurfjármagna lánin, þú veist, bara taka annað lán sem kannski þá aðeins, það aðeins erfið að borga þau af því að mánuði, af því að ég, nú við orðin tvö eða ég hækkaði, þú veist, í, hérna, í launum í vinnunni og ég get borgað aðeins meira og þá get maður lagt aðeins meira að mörkum. En sko, svo hljómar þetta alltaf eins og þetta sé alveg endanlegt. En ég bara bendi á og við gerum það að ef þú horfir síðan bara alltaf á hver mánaðarlega greiðslan mín og hversu hratt vil ég borga þetta upp stundum bara, kemur bara, heyrðu, hérna ég með barn í afrekshóp í fimmleikum það bara að fara að kosta svolítið mikið næstu þrjú árin eigum þá ekki bara aðeins að bíða með að borga eins mikið inn á lánið þú veist, endur fjármagna það þannig að sé aðeins þælir hérna mánaðarlega greiðsla við erum að halda húsinu, þetta er alveg allt í lagi ég veit að við Íslendingar, við viljum allt alveg strax, við viljum vera sætasta fólki, sterkasta fólki og vinna heimsmeistarana út í handbolta en aðeins að slaka á kröfunum það stundum hægt að hugsa sér, í þrjú ár þá ætla ég verið með þægilegt lán og borga því ég ekki beinlínis að borga hratt niður en ég get þá kannski stutt börnum mín í einhverju svona lögum
1: En eftir að segja sko að hann
3: Og svo breytist alveg
1: öfugt Verðtryggingin er alltaf, hún er ekki tísku Það er bara mjög mikið verið að tala bara hvernig við bara fjarlægum hana Hvernig við bara, það er ríkistöndin alltaf að fara í einhverju aðgerða sem að vera að gera lítið úr væginnar Það er, hún er allt líkjandi í íslensk samfélagi
3: Já, hún er skrítin, sko
1: Já, en þú ert að segja, ef ykkur er með verðtlán endur fjármagnana yfir í óverðtryggt en heldur sömu áborgunum það er alltaf miklu hærri áborgunar á óverðtrygglánum sem er svona, já, það er aðalsmerki Er það að segja að það borgi sig?
3: Það virðist borga sig í einhverjum vissum tíma glugga vegna þess að það er eins og þegar við vorum að reikna þetta við erum í einhverja bestunum græði hjá okkur og þú veist við þurfum að hún getur reiknað sko alla vexti, alla lánatíðundir
1: Tekur verðbólguna inn
3: í og þú veist slætar inn í tíma og hugsa með sér hvað er allar að enda með láni það er það sem er bestunum græðin að gera þetta byggist á heildun kunna dísk hvernig vorum við menntaskólanum að læra heildun að því að það var eitthvað verkfall voru sem hérna heildinu að kent en þeir sem komist að því að á vissum stöðum í tímapunktinum ertu að græða bara tölvirt á því að vera með annað lánformi fyrir heldur en hitt og við fundum til dæmis að bastarður íslenskra lánaforma að fólki finnist af því að það er erfitt að horfa upp á það að lán sko höfuðstóll hækkar en hann virðist borga sig í sumum tímaglugum
1: Okay.
3: Og það bara að fer eftir í hversu hratt þú ert að greiða þetta og það kannski þýðir þá líka það að það lán sem við vorum að skoða það, ef það var verðtryggt þá myndaði það mestan kostnað fyrir þig þegar líða tók á og það var einhvern veginn eins og þú verður að greiða það niður áður en koma þessum stað það sem er lánið er að vera fórsólega bara að, hérna, að vefja utanum sig
1: okay.
3: en þetta náttúrulega byggist alltaf því bara að, veist, ok, er þetta verðtryggt eða er þetta óverðtryggt lán er þetta jafnar áborganir eða er þetta jafnar greiðslur er þetta fastir eða breytilegir vextir og ég átta mig á því þetta allt saman svolítið hræðilega hugtöka og ég núna með
1: sérstaka klugan sko 20 minutur yfir
3: og ég skila líka því ég horfi síðan í augun á börnunum mínum og tengdabörnum heima sem eru að skoða fasteignamarkaðinn þetta tekur tíma til að útskýra þetta en það getur verið óbúslega þægilegt að vera þá með einhverja græjur sem reikna þetta fyrir mann og við bara hjá Aurbjörgu segjum bara endilega kynnið ykkur svona hluti af því að allar þessar breytur það er ekki alveg bara á færi bara sko venjulegs manns að halda þessu öllu til haga en það virðist vera og sérstaklega með tilkomið bara betri reikni líkana að þá getur maður séð meira af möguleikum og þú veist, við segjum bara alltaf verið þið tilbúin til að skipta lán af því að það kostar ekki eins mikið eins og maður taldi í gamla daga
1: kostar svolítið ekki sem þetta endurformuna
3: sko, hvað er það, hérna lántöku sko, þú mátt ekki vera með meira eða harra uppgreiðslu lán en 1% í dag það er svona einhver sátt sem að gera milli bankana og aldrei samkemsi eftir
1: uppgreiðslugjald,
3: já, uppgreiðslugjald og svo, þú veist, kannski kostar að skipta lán einhvern 60-80 þúsund kall og við stundum séð að bara munurinn á því hvað þú græðir annarkvort af því að að borga heildar lánin niður eða mánaðlega greiðslan, það bara horfið, það bara, þú búin að borga það upp bara á 3 mánuðum, mm-hmm. 4 mánuðum,
0: okay.
3: og við sjáum bara líka í dag, fólk miklu meira að endur fjármagna.
0: En þetta líka það sem að þú ert að segja bara það að sko, við verðum að vera virk á kannski þessum markaði og bara vera að skoða okkur áfram og það allt í læg, eins og segir, að slaka á í 3 ára því það kostnaður hérna með fimmleikana í barninu og eftir 3 ár get ég bara endur fjármagna. Það ekki endanlegt.
3: Nei, og líka bara öfugt, ef allt í hennu bara heyrðu, ég verð hérna með auka vinnu á olíuborpalli í, veist, í 2 ár. Ég ætla bara að borga eins meira. Þá líka hægt að skipta þessu út. En það verður að passa sig svolítið á því að þetta gerist ekki sjálfkrafa. Og ég ætla að nefna einn hluti viðbót, bara svo þið vitið að því. Það eru 2 bankar, til dæmis, farnir að bjóða upp á það að sko, þú borgar vexti svolítið í hlutfalli við veðhlutfallið. Hversu hátt lánið er á móti virði hússins. Þannig að þú ert með veðhlutfall sem 50% eða undir, þá hérna færðu bestu vextina sem að bankinn býður svo þegar þú færðu að skríða yfir 50% vextin og upp í 70 þá hækka vextinni þínir það sem búið að gerast núna undanförnum árum þremur er að fasteignamat sem er grunnurinn í endurfjármögnun það hefur hækkað á öllum fasteignum á Íslandi er þetta ekki sammála?
0: Mm-hmm.
3: Bara alltaf, heyrðu, það búið að hækka fasteignamat við erum að borga meiri hérna fasteignum gjöld en á sama tíma styrkist þá í raun og veru veðið á móti láninu þínu
4: þannig að það var átt meira.
3: Já, þú átt meira af fasteigninni og það þýði þá það að þú veist, það sem var einu sinni 65% veðlán er orðið kannski 58% veðlán einfallega vegna þess að veðið var að styrkjast en lánið var ekki að hækka á sama hátt. Það hækkar ekki til samræðin.
4: Þá styrkist þín svona samningsstaða gagnvart allan ákveðnum stofnunum sem bjóðu upp að þetta vaxta fyrir
3: koma. Nákvæmlega, en sko, það breytist þín sem það er ekki í láninu þín.
4: Nei.
3: Það gerist ekki sjálfkrafa. Þess vegna þarf maður alltaf að hafa samband
4: það sem er breytist.
3: Já, bara heyrðu kæri banki, nú ég bara veðið hefur lækkað ef ekki að skoða akkur þetta. Þannig að þetta eru hluti sem þarf alltaf að skoða.
4: Það munar þetta rosa mikið að þú lækkar vextina en bara segjum bara 0,75%. Það myndi mun að gríðlega mikið í bara
3: þetta öllu. Sko, prósentin fram og tilbaka eru einhverjir 20,000 manni þegar vorum að reikna til dæmis að rétt eftir COVID, þegar stýrivextir var hvað, þegar voru undir 2% og þegar hættu upp í 9,25 og þetta er sveifla sem gerist á hvað gerist hún á? Hún gerist á 3 árum og þess vegna tel ég líka ástæði til þess að maður sé svolítið að fylgjast með þessu og ekki endilega hræðast þetta það alls konar græjur til á netinu til þess að reikna sig gegnum þetta, við hjá Aurbjörgu erum að sjálfsögðu að gera það og það aðrir að gera líka og það bara hitt besta mál, en við bara segjum aðalega, þetta skiptir svo miklu máli fylgstu með þessu, ekki vera hrættur eða hrætt og hérna vertu reiðubúin til þess að endurfjármagna ekki stinga bara umslæðinu undir móttu
0: með þess
3: að kunna dísa því lokin
4: og það kannski líka, þannig sko það kostar kannski einhverja 10,000 endurfjármagna en sem að mögulega bara borga sér frekar hrætt tilbaka ef maður hittir á rétta
3: algjörlega,
4: fyrirkomulagi
3: já, og þetta bara eins og sníða sér stakkandir vexti stundum ertu bara með stöð 2 eða borgar einhverju streymisveitum eða kaupir eitthvað lúksuspakka eða kaupir sama þegar kemur þetta greiða að lán það bara sjálfsagt lán
0: Þetta mjög áhugavert, við að vera virki neytendur heyris mér þarna í þessu bara Jón Jósef Snæbjörnsson frá Örbjörgu takk kærlega fyrir að koma til okkar og svona kannski, ég bara aðeins þetta var svona köld tuska í andlega
4: manni Já, við ekki
0: okkur í morgunum
3: Henni var samt hend með væntum
0: Já, ég veit það, það var mjög gott og við byrjum vikuna, það er fullt af fólki sem að taka til í þessu málum
3: já.
0: Takk fyrir komuna
3: Takk kærlega

0: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.
1: Góðir grannar, góð borg er nágranna versla í þinni götu, kynntur málið á reykjavík.is. Lærðu persónusneina lausnir í auglýsingaprenti iðan fræðslusetur. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Saltdreifarar og snjótennur, Vendel, Tangarhöfða 1. 20-50% af öllu rúmum og dýnum, jösk góð tilboð. Upplifðu kraftin og lúxusinn í BED Sealion 7, 100% rafmagnaðu fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km drægni, vatt, skeifunni 17.

0: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Evrópuþingið fylgjandi áformum ríkisstjórnarinnar að leggja fram frumvarp bókun 35 á Alþingi í vetur. Þetta segir formaður utanríkismálanefndar Evrópuþingsins. Bókunin hafi árabil verið til staðar í hinum EES-ríkjunum Noregi og Liechtenstein. Flokkur Rússlands forseta með næstum 60% atkvæða í kosningunum til neðri deildar þingsins þegar 70% atkvæða eru talin. Aðrir flokkar fá minna. Flokkur Þýskalandskanslara fékk ekki nægilegt fylgi í fylgiskosningum í Mecklenburg-Vestur-Pomeraníu til að koma manni að. Og bandarísk yfirvöld ætla að sækja 18 kolumbíska málaliða til saka þeir eru grunaður að hafa myrt forseta Haiti á heimili hans fyrir 5 árum. Morgun fréttir verðast aða klukkan 8.
1: Morgun útvarpið
2: á Rás 2.
3: Morgun útarpið, býðu góðan dag, ef að þú varst að kveikja á útarpinu klukkan á 29 mínútur í 8 og við ætlum að vera með þér hérna til klukkan 9 og það eitt og annað sem við ætlum að taka fyrir, það eru Þráin Steinsson, Atli Fannar og Gunnar Dís og við ætlum hérna á eftir að heyra í mikilli hetju, það verður klukkan 8:30 eða svo, í mínum huga er þetta bara kraftaverk.
4: Já, já, Steindi Junior náttúrulega gangandi kraftaverk.
3: Hann gangandi kraftaverk.
4: Líka bara upp að taka semur, sko, það náttúrulega hljóp líka, hann tók þátt í Reykjavíkumarathoninu sínum tíma líka. Hann svona, hann búin að vera í þessu einhvern veginn að storka þessum örlögum, sko.
3: Ég meina storka líkama sínum.
4: Já, já.
3: Skora á hann.
4: Já, já.
3: En þú veist, hann tók þetta í hálfmarathoni sem er hvað 21 kilometer.
4: Já, já.
3: Hann fór miklu lengra núna.
4: Já, tók þetta ekki heilt samt.
3: Nei, heldur hann ekki allt. En við spyrum hann að
4: þetta. Já, já, heyrum við sko, hann alltaf, já, var með þarna, tók þetta í bakarhlaupinu, hljóp 5 hringi sem að eru einmitt einhverjir 30-40 kilometrar. Mm-hmm. Þetta gerir hann aðeins að æfa.
3: Já, hann bara, bara reyma á sig skóna, bara stóð á sófanum.
4: Hann verður reyna, heyrum við hann eftir og svo ætlum við líka að ræða þessum menntamálin í Reykjavík með henni Björgu Magnúsdóttur. En nú komið að nýjum föstum lið hérna í morgunútarpinu sem umfjöllun mat. Oh. Og hún Guðný Ljósbrá sem sko okkar matgæðingur og selgkeri komið til okkur. Ætlar að fjallum þetta núna, já, hálfsmánaðarlega. Vertu velkomin Guðný.
5: Hjartans takkir, þetta frábær titil sem múlta að vinna með hérna með mig.
4: Hvað sagði, matgæðingur og selgkeri.
5: Já, passar, smörf passar.
4: Já, og sko, þú ert svona típa sem að sko, þú ert svona eins og á miðlunum, ert að þetta elda.
5: Mm-hmm.
4: Og maður skoðar á því að maður, þetta er svo, allt svo girtilegt einhvern veginn og að græja allt einhvern veginn og þú veist, þannig að við urðum bara að fá því til að sko leggja línuna fyrir þjóðuna.
5: Já, ég kann að meta, þetta er gufullt verkefni sko, en ég er
4: já,
5: tilbúin.
4: Já, gott. Og sko, það sem ég ætlum að tala um í dag, það er súpa.
5: Já.
4: Það núna, eins og þú ert núna bara að segja, súputíðin, hún er bara komin að stað.
5: Bara eiginlega í dag, því sá frétt í gær að þetta binda niður trampolínu, sko.
4: Já.
5: Fyrsta haustlæði er að gangi yfir bara as we speak.
4: Já.
5: Og þá bara hendi súpu.
3: Já. Og sko, súpa ekki bara súpa, eins og allir var að segja hérna í inngangum þegar þátturinn var að hefjast. Og, en þetta ekki líka tíðin það sem er bara töff að hendi súpu í matabóði?
5: 100%
3: sem aðarétt.
5: Algjörlega.
3: Okay.
5: Og eins og segja, súpa ekki súpa, sko. Þetta er oft, sko, debiterað sko, er súpa matur eða ekki?
4: Já, er það aðal réttur, er það máltíð?
5: Sumir eru ekkit sammála því, sko. Mér finnst það vera absolutely aðal máltíð, sko.
4: Hvað þarf maður að hafa til þess að gera súpu? Vistu, bara svo bara einhver sko asparsúpa sem er ekki með einu brauði og bara úr pakka, þetta var alltaf aðal máltíð.
5: Það er kannski ekki einu svona gott millimál, skilurðu, en það er svona einhver sem getur gripið í, gott svona í veikindum, en góð súpa og vel balanseru, það er klálega máltíð. Þá ertu með grammeti, þú með einhvers konar prótín, það getur verið kjöt, það getur verið baunir, ostur, you name it, og svo ertu með eitthvað til að para með einhvers konar kolvetni, brauði klassík, þarf ekki að vera samt. Og ef þú ert með þetta allt vel gert, þá ertu 100% með staðgóða máltíð, sko. Læringa líka góða.
4: Einmitt.
3: Og er sko, ok, nú er einhverjum þetta núti sem er að mikla þetta fyrir sér. Er hægt að nota, að því að það eru til súpur, til sölu bara í verslunum, er þetta að nota einhver svona súpubréf sem grunnað einhverju og svo bestana?
5: Já, já, klálega. Klálega.
3: Og fyrir þá sem er ekki drosaflingir?
5: Algjörlega, sko, ég myndi segja kjarnin í súpunni, að sko þetta er þrennt sem við mátt að spá í.
3: Mm.
5: Það er grunnurinn og grunnurinn er soðið. Og fyrir þá sem eru alla sjóðast eru alla takið alla leið, sko, þá er þetta búið til svoð.
3: Já.
5: Og ég er með svona kerfi heima, sko, ég er með 2 poka í fristinum.
3: Já.
5: Þar sem ég er með hins vegar kjúklingarhræ. Þannig að ég er bara kjúkling sem beðin í fristin, safna 2-3 bitsu til svoð. Og svo er ég líka með svona afgang af grammeti, þannig ég er kannski að flýsja gulrætur, kartöflur, eitthvað, þá fyrir það í fristipokan, sko.
3: Þannig
5: ég safna grammetispoka.
4: Flýsið,
5: ruslið, sem ég myndi bara henda hvað sem er.
4: Já.
5: Ég safna ég bara í fristinum, svo bara svona mánaða fresti, þá bara síði þetta niður, setti svona hana ískaupaform. og fristi sof.
1: Já.
5: Og þá ég bara svona klaka sem bara sof.
3: Og þú ert bara í alvörinni með kjúklingalík í fristinum.
5: Heldur betur.
3: Og kannski tvö saman.
5: Já, tvö, þrjú gott í svona skam fyrir mig.
3: Já, og síður þetta og útskýrðu bara hvernig þú myndir sjóða.
5: Þá bara helli ég vatn yfir, svo bara pipar, salt, grammeti líka smá grammetisbókunum, svo læti ég þetta bara malla.
1: Og úr verður svona eitthvað smá
5: þykist upp, já. Gelatínu fyrir beinunum þykist upp
1: já.
5: Og þetta bara best að svo í heimi sko.
3: Tvo tíma, segiru, og svo bara í svona klakaboks.
5: Já, læta kólna, hellir sér klakaboks, þælir að geima sko. Svo eins og ég var að gera bara geggja túmótsum í daginn og þá tók ég bara sex og klaka, hendi í
1: og þá ertu komið þannig grunnurinn
5: grunnurin,
1: og grunnurinn er förum frá þessum pökkum þá er sko að góður súpu það er svona gott svoð er svona grunnur góður súpu
5: algjörlega og þannig við komið bara byrjum svo vel og þetta gott svoð er geðvett þannig við erum bara vel hálunnið sko og svo bindingin sko, þá fyrir eftir hvað þú ert að gera til dæmis ég var að gera tómatsúpu og þá er ég bara með tómata, ég er með papriku ég er með lauk og ég sker þetta svo niður á opskúfu, sett smá ólífuolíu salt grill þetta smá inn í opni
1: já.
5: Þá fá hans betra bragð sko
3: já.
1: Okay.
5: Svo smetli ég sem frá öllu saman í blandaran blitsa það, þannig að það blandast allt saman og svo smakka ég til og stundum ég svo það salt að ég bara þarf að svo lítið að gera sko þá þetta eiginlega bara tilbúð
3: já.
5: En svo bara smakkar það til með kryddum og því sem þú fílar
3: Er það henda þessu, þá, þessu græmmeti mér heyrist, þú getur sett rauninu
5: hvaða græmmeti sem
3: já.
5: Ég sko
3: já, já. Er það setið það út í svoðið þá?
5: Já og já. Blanda því saman, svo það sé smá mýking sko, því að setja bara græmmeti að blandarinn erfitt með að vinna með það sko,
3: já.
5: Eða töfrasproti þá hún virka líka, bara smá vilt svo gætur líka bara skora þetta í grófa bita, sumi fíla það líka
3: já,
5: það
3: vilja má, hafa hana grófa
5: algjörlega, það má hundu, það má gera bæði helming skora í bita, helming hann að blanda og þá ertu komið með svona bindingu og grunn en það sem að gera svona veitingastaðasúpur góðar finnst mér, það er svona toppurinn hvað eru þetta fínir sér hennar með
3: okay.
1: Og þá okay, finnst já, mér mjög tvö þrepp
5: nákvæmlega, grunnurinn og svona bindingin sem getur verið þá einmitt þessi tómatgrunnur eða úrst með sveppagrunn eða bara einmitt asparsgrunn, hvað sem er og svo er það toppurinn sko og þá ertu að tala með þessar mjólkuvörur, ertu að klára hana með smá rjóma ertu að setja jafnvel bara skeiða af síðum rjóma, ertu að gera kjúklingasúpuna
1: að
5: fermingasúpuna hana
1: íslensku mexikosku súpuna
5: eða kvotasaru jafnvel, það er svo trendi núna gott fyrir hana,
3: protein
5: og alltaf, þannig að mér finnst gott að hafa sko, einhvers konar mjólkuvöru, til að fínir sér að eitthvað svona smá svona crunchy element, þannig að þetta er netur mikið graskisfræ eða sólbrómafræ eitthvað svoleiðis eða eitthvað netur og svo kryddjurtir og þá ertu alveg bara í toppmálum
1: og er ekki sko mjólkuvan, ég pæli er það ekki líka eins og bara að fá þessa áferð?
5: Jú, það er áferðin, svona fyllingin í munnin gera það svona flaugelskennt og lúka líka rosa vel sko
1: já,
5: verður, það var smá svona rjóma sleikju
3: sko ok, þú tala hérna segjum að þú sért að gera þessa tómatsúpu sem út bara hérna með og þú út með einhvern grunnur var græmmeti svoð
5: það var græmmeti svoð hetskili, ég seti líka smá kjúklingasoð
3: bara
5: ég fíli það,
3: já, bara
5: það
3: ekki saman, setur það engan ekkert vatn eða eitthvað vöka með
5: jú, ég seti smá vatn líka með þetta skipti 100% en sko græmmeti svoð mitt, ég gerða smá vaskend viljandi, svo ég var að nota í súpur en þú ert bara svolítið að smakka þið til
3: já.
5: Að þú kaupir líka svoð bara út í búð eða bara svoð hana teringana gömlu góðu
3: förum aðeins þanga fyrir þá sem að er ekki svona alveg svona góðir
5: og þá er það bara leiðbeiningarnar aftan á þú veist, eitt hana teringur er kannski tveir bollar af vatni eða eitthvað svo leis og það er bara gamla góða smakka sér til
2: konir eru fínir pókar af svoði
5: þeir eru rosa góð, já,
2: ég kaupi þá oft fljótandi svoð tilbúið til kjúklinga, græmmeti og nauta og ég nota þetta oft í svona súpur eða sósur
5: og rosa gott í svona asíska rétti
1: var það ekki aður sem bara ferðnut er það bara já, minna magna
2: já, þetta eru 380 millilitrar þetta er mjög snjótt
3: en sko ekki þetta er geggjað en er einhverja svona súpur núna sem að það er haust er eitthvað meira trend í því, þú veist, einhverja meira trend í súpur en aðra?
5: Sko, tómatsúpan með svona góðu ostabrauðu grillu geðvegt, alltaf gott, crowd pleasers ég geti ímyndað með krakkandi líka sjúkir í það alltaf gott, fyllandi.
3: Ostabrauði þá bara ertu með?
5: Þá er ég bara með nú er ég til þess bara með súrdislegi fristinum ég tegir bara tvær slæsur og svo er ég bara að steikja pönnu ostur á milli og líka smá ostur óan á sko, það verið svona stökkt utan á
3: sem er gott að dýfa í tómatsúpuna
5: gott að dýfa í tómatsúpuna sko.
3: Og þetta geta allir gert í, það geta allir farið út í bakari og getur súrt
5: eða bara hvít brauð skilur, það er ekkit verra sko.
3: Gamla frans brauð ekkit að því
5: svo líka náttúrulega íslenska kjötsúpan frábær núna.
3: Förum maður sér hana.
5: Já.
1: Það þá, er líka ekta haust.
5: Það er ekta haust. Og þá erum við ekkert, og þá ertu náttúrulega að gera sko grunnin og soðið bara meðan þú ert að gera allt. Því þú ert að sjóða niður kjötið. Kjötið,
1: já.
5: Og það er á beinunum og þá færðu allt út í vatnið.
1: Þannig að allt sem er í soði er í kjötsóku.
5: Já.
1: Þannig að þú þarft ekki að vinna þessa forvinnu.
5: Nei, og þarft ekki, sko. En þú bara síður það, svo bara hreinsar til soði, tekur frá hana fytin og allt svoleiðis, kannski þinni með vatni, kryddar eitthvað svoleiðis, svona súpujurtinnar, og svo bara tekur kjötið af beinunum, allt græmmeti og onni sem þú fílar, allt kjötið, og svo það bara eftir hvað fjölsta þín gerir, sumir eru með havra, grjón.
1: Hvað stöndu þið gangast þú grjónum í kjötsopinni?
5: Sko, ég fíla grjón, afi gerði það alltaf. Sumir finnst það bara alveg siðlaust.
3: Þetta fer eftir fjölskyldu.
5: Ég held að sé líka svolítið svona hvað var mikið peningu til að þínu heimilu, sko.
1: Það er að dríja.
5: Það er svolítið að dríja, sko.
3: En það er ekkit að því. En hvernig kjöt kaupir í kjötsopu?
5: Þetta er bara súpukjötið, gamla góði fristinum.
3: Það er bara í fristinum í stórmarkaðanum.
5: Já, bara ódýrasta góða, því ódýrasta því betra ábyggla, sko.
3: Já.
5: Þú vilt hafa þetta, þetta er bara svona strangheilur verkamannamatur, sko.
3: Já, þetta er bara, þegar þetta er svona óaðlaðandi pókum í fristinum.
5: Já, þá ertu í góðu máli, sko.
3: Já.
5: Ég hef ekkert farið eitthvað svona beint frá bóndasúpukjöt, það er ábygglega mjög gott líka.
1: Já, vilt bara sé bara glær póki og bara einnig sjá í gegnum
5: þetta. Með svona rauðum stimplum.
1: Já, svona. Já, nákvæmlega.
3: Ég tók einmitt eftir, ég fór í stórmarkaði gær, eins og ég geri nú svona kannski tvisvar á dag alltaf var einn að fækka búðaferðin og gengur ekki neitt. Þá tók ég einmitt eftir að það er búið á svona, þetta er svolítið í forgrunni. Það er svona, núna er greinilega á

0: þá getur bara lauma dósa baunum í hvað sem til dæmis tómatsúpuna eða ertu að gera bolognese og bara hakka það allt saman þá fara smá baunir í það sko
1: Já.
0: Eða ertu bara að henda í góða súpu með baunum eins og svona ítalska brúðkaupsúpu þá það svona grammetisúpa með smá svona tómatgrunn og pasta svona pasta skrúfum í
1: tær svona
0: já, aðeins tærari
1: já.
0: Og þá gott að hafa nokkra dósar af baunum. Ég mikið að vinna með smjörbaun þessa dagana, svona uppbólsbaunin mín, nýja uppbólsbaunin mín, frábær baun.
2: Ok, hvernig, þú ert að tala við marga þarna úti sem að hafa bara aldrei prófa baunir.
0: Einmitt.
2: Og ég bara viðkynna það með sjálfa mig, ég er ekki, ég bara, hef ekki þorað þarna.
0: Þetta svo gott sko.
2: Hvernig vinn ég eins og svo smjörbaunir?
0: Þetta svo einfalt, þú bara, eins og þú ert að gera súpu, þá bara svo opnar dósina, þú skólar hann alltaf ná svona öll af, svo bara beint út í.
2: Þetta ekki flokkana.
0: Og við erum bara að tala bara svona, þú ert svona 20 mínútur kortur frá súpunni, bara baun, dósa baun.
1: Já, leiðum svo eldast í alveg svona kortur.
0: Já. En það ekki mikið, það eru í vatni, en það eru mjúkar, þú ert breyla hittar og svona aðeins að fá smá áferð á þér.
1: Hitt í gegn og þetta það allt niðursoðið.
0: Allt niðursoðið.
1: Það þetta ekki allt bara í svo í búðum, þetta allt bara sama stað, bara alls konar baun.
0: Það
1: smjörbaunin, það hérna, hvað, svart.
0: Svartbaunin, það gott í kjúklinga súpuna sko, gömlega á íslensku, í Mexiko sko það stabil þar og einmitt svartar baunir í svona hana, eins og ég segi svona hakk og spagetti grunn, það líka mjög gott sko
1: okay.
0: að blanda því saman við hakksósuna og þá ertu að fá meiri prótein og trefjar
2: og ertu að plata þetta
0: plata krakkana sko
2: plati krakkana það eins og það rosa sniðugt að þú átt bara taka til í ískapnum allt grænmeti sem þú átt allt í blender og út í lasagna
0: já það líka bara gott
2: þú fatt ekki neitt
1: við erum líka sko þurfum að passa að trefjarnar sko
0: já það er bara trefjarnar eru inn í haust sko
1: já
0: nú erum að trefjamaxa
1: Já, þetta svolítið dettin.
0: Þetta að dettin, sko, það baunir út allt og bauna dýfur líka bara.
1: Já, bara, þá bara hummus.
0: Eða... Bara hummus, já. Eða bara svona chunky með, þú veist, það sem úr það gera kannski svolítið eins og svona pico de gallo.
1: Já.
0: Nefnir að skella dósa baunum með, láta að marnir þessari svona ískap.
1: Já.
0: Og svo bara fá sér smá snakk með, úst, það gott.
2: Veist, hvernig gerirðu hummus og baunum?
0: Hefðu hummus, þá ertu með smá, þú byrjar sætti sko tahín og sítrunasafa í blandara.
2: Já.
0: Og tahín svona sesam, svona sesam mauk sem okkur bara tilbúið í dós
1: svona, já, kremað svona, ekki, svona
0: já. Og svo það bara dósa kjúklingabönnum sem þú bara skólar hellir út í, svo bara blandaru setur ískalt vatn með og svo bara krydd og svo bara eftir smekk í sér jalapeno, smá kúmin saltpipar,
2: koriander komið með, pældi ég að bjóðu upp á svona í matabóði, þú ég bara held, hendir hummus
1: það
2: bara smóttirir sem ég hendi í hérna
0: ég þarna held skýrnum daginn fyrir svona minn og ég gerði
3: veitlega þú ekkert úr hverju hummus að gert það
2: nei, ég var ekki að pæla því mikið ég er ekki mikið í hummusnum nema þegar ég fæ hann annars staðar
1: já,
0: ég held skýrnum daginn og ég gerði sko 4 lítra hummus
1: já
0: grillaði papriku hummus og jalapeno hummus.
2: Vá.
0: Svo fór ég heim með svona 3 lítra en.
1: Já, grillaðan papriku. Þú ert með það, þú ert að grilla papriku.
0: Ég reyndar keypt hana í svona dós núna, svona krukku núna.
1: Grillaða papriku.
0: Takk fyrir exposa mig það.
1: Já.
0: En þannig að ég hugsaði grillana, já. En ég hef gert það líka, það frábært sko. Bara mjög opn
1: og. Og þegar þú grillar papriku, grillu papriku, hún svona sætari.
0: Hún sætari, sko. Já. Getur tekið húðina af, kemur betri áferðina, smíkri.
1: Já. En svo alltaf eins og jalapeno sem alltaf sko bragðbesti piparinn.
0: Ó, langbestur sko.
1: Já. Í hummus það algjörunaður sko.
0: Já. Yndislegt sko. Nýbakað brauð með þegar súrdeigsbrauð eitthvað.
1: Já, það snakk. Já, pizza flugur einhverar. Já.
2: Alveg ég viss það krakka því að á flestum heimilum á vinnustöðum kannski verið að rúlla á 6 vikna matseðli. Ég veit þið í hádeginu, það svona rúlla og sko, svo kemur alltaf þarna, teriyaki laxin aftur og aftur á 6 vikna fresti kannski. Á heimilum verið að rúlla matseðlinum miklu þéttar.
0: Mm-hmm.
2: Það ekki á 6 vikna fresti. Núna ég vissum að það eru margir núti sem eru bara að hugsa, heyrðu, nú verður bara breyting á.
0: Já.
2: Það bara, það að koma fullt af nýjum réttum inn.
0: Já.
2: Það haust, við erum að fara að taka súpuna, við erum að taka baunirna, við erum að taka hummusinn. Það
1: ekki sko en svo það sem þú ert að lýsa líka þetta svona þetta hljómar svo mikið vinna að vera svona sko sýna svona mikla svona forsjá
0: 100%
1: og eins og þú þanna allt sem þú taldir upp þú talar þetta allt í fristunum að þú ert að gera hummusinn hvernig þú veist er þetta mikið skipulag hjá þér
0: ég mjög óskipulagður kokkur því miður ég svolti eins og segja sko ég svolti bara í búðinni alltaf alltaf í búðinni og ég, sko, eins og bara baunir, það alltaf til í skáp, í dós.
1: Já.
0: Ég með soði í fristunum.
1: Já.
0: Ég á alltaf eitthvað græmmeti. Ég á alltaf eitthvað kjúklinga eitthvað skiluru. Þannig

0: í súpu, easy peasy.
1: Já, en þú átt alltaf í ömmið og líka að eiga svoði lítur að vera bara sko, það með hálfur sigurunin.
0: Hálfur sigurunin, sko, já, klála. Mm-hmm. Og svo stundum bara eins og ég segi, ef ég að gera tómatsúpu þá kemst maður líka bara alveg upp með að henda bara dósa af að hökka tómatum og vatni og krydda til, sko. Harf ekki að hafa þetta, svo frá grunni, en það svo gott.
1: Já, farið ekki alveg sama
0: nei.
1: Eins og viðbrun heima kannski alveg af sterk.
0: Já, einmitt.
1: Það vera með grunnin alveg geggjaðan.
2: Mér finnst þetta bara rosalega sniðut líka allt saman, því þetta passa vel líka varandi viðlagakassan, munið, maður á að eiga baunir og svona og átt að heila
0: já, hvað því skúfur.
1: Þetta alltaf niðursvoðið, þú getur bara keftið þetta inn og bara átt þetta einhvern veginn.
2: Já, þetta algerlega frábært, ég vissum að maður margir þetta með vatni í munni
1: já.
2: Og ætla ráðast í eins og eina súpi í vikunni.
1: Einmitt, já. Og ekki eitt enn í þessu, þurfum við ekki bara að fara, ertu með fristikistu eða?
0: Ég með bara svona tvískiptan ískap, sko. Þannig að fristirinn minn alltaf sprungin, sko, bara mjög þéttur. En ég duglega að fylla á hann og tæma úr svona leið.
1: Hljómar eins og væri til í fristikistu.
0: Ég væri geðveitt til í fristikistu. En hvað ætti ég að hafa hann?
2: Já, það alltaf, það búsla komin í fyrir.
0: Já, já. Ég rosa duglega að kaupa í eldhúsið, en svo ég alltaf bara hvar sem það hafa þetta.
2: Akkurat.
0: Það sama gamla tökann.
2: Veistu, Guðni Ljósbrá, það rosalega gaman að vera, já, bara velkomin í morgun út af teimi.
0: Takk kærlega fyrir.
2: Það sem ég ætla að segja. Þannig svo gaman að vera búin að fá þig.
0: Já, já.
2: Og við sjáum þig bara aftur eftir hálfa mánu með eitthvað allt annað handa.
0: Eitthvað allt annað. Ég fer bara leggja höfuð í bleyti.
1: Getum ekki beðið.
0: Þú gott.
2: Takk fyrir. Já.

0: Þetta er hún Linda Hartmann þráin, ég vil bara þakka þér fyrir það að setja þetta lag á þetta er ekta svona, í nefnir þetta bara gott þetta svona þægilegt og svo stuði hérna þess og þú ert að vakna á mánudegi og
1: ekki er rólega
2: og fólk er að keyra núna kannski vinuna með sko gardinnar gaula eftir þessa matarumfullun hérna
0: já, hún var svakaleg og ég svo ána með hana Guðni Júliusbrá sem að verður hér hjá okkur hálfsmánaðarlega núna og líka bara svo það er svo þarft að ræða þetta þráin, þú talar það, þú horfir mikið á svona matarýls
1: já, ég náttúrulega þarf að sjá að elda á mínu heimili
0: já,
2: hvað er hugmyndir hérna
1: menn gera ákveðnir hluti
2: já.
1: Þetta náttúrulega yfirleitt svona miklu meira advanced gæðar en ég nokkuð tíman sko. En ég gaman að sjá tæknina og hvað þeir elda svo horfi ég öfundar augum á þegar þeir borða það svo.
0: Já, en smá saman þá fer þetta inn í DNA-ið þegar þú ert að horfa svona og þú áttar þig á hvað passar vel saman og getur svona farið að bara þannig verður maður auðvitað góðu kokkur.
2: Ég fæ sko fæ mann, mjög reglulega upp með mér sem er að baka pítsur og hann alltaf að baka sömu pítsuna. En alltaf nýtt og nýtt minnband.
0: Ha?
2: Þetta alltaf mjög gyrnileg pizza.
1: En alltaf
2: eins pizza sem hann minnbandi hefst á svona rúllarinn og hún svona stökk og hann svona sína að monta sig hvað hann góð, sko. En það alltaf sama pizza.
0: Og horfir alltaf á þetta?
2: Já. Ég horf alltaf á
1: þetta. Þetta býður þetta að gera eitthvað nýtt.
2: Nei, svo er ég bara, svo horf ég alltaf á þetta. Nú alltaf ég að fara að prófa uppskriftina. Það er að segja deig uppskriftina.
0: Já.
2: Hann er bara, þetta er allt svo ógeislega flott í honum. Og hann, svo hann er enda líka búin að sína mönni hvernig maður að gera pizzasósu. En þetta er bara eitthvað svona pizzugur sem að baka sömu pizzuna á hverjum degi greinlega.
0: Wow.
2: Og sýnir okkur en já, þarna mjög gyrnilegt og þarna hann með svona, eins og ég talaði daginn með svona pizzastál inn í venjulegum ofni
0: já, það er í tísku
2: já, það er allan svona eitthvað sem er svolítið að reyðja sér til rúms
1: betri en steinninn þá
2: já, hann er betri, já og hann er búin að bera, hann er enda búin að gera fleiri mjög betri, hann er búin að bera þetta þent saman
1: já.
2: Og sérst, stökkleika pizzunar með stál og stein og það er stálið
0: áhugavert, við en gerðu hann nú þann greið að búa til þessa pitsu
2: já, ég þarf að gera það
0: mann greið. En við ætlum að fara að ræða sókn í menntamálum í Reykjavík hérna til smástund við Björgu Magnúsdóttur sem forseti borgarstjórnar
2: já.
0: Og svo það Steindi nokkar sem að slói gegn í bakarslipinu
2: já, hann verður hann að línuna eftir

0: morgunútvarpið á Rás 2.
1: Góðir grannar, góð borg er nágranna versla í þinni götu, kynntur málið á reykjavík.is. Lærðu persónusneina lausnir í auglýsingaprenti iðan fræðslusetur. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Saltdreifarar og snjótennur, Vendel, Tangarhöfða 1. 20-50% af öllu rúmum og dýnum, jösk góð tilboð. Upplifðu kraftin og luxusinn í BED Sealion 7, 100% rafmagnaðu fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km dregni, vatt, skeifunni 17.
2: Nýr premium myndlykill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
3: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
4: Endingagóða þakrennur. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Bótarréttur. Bót og betrun. Bótarréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
9: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu miða á harpa.is og tix.is.
10: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
12: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman á grátbroslegan hátt í nýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
13: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur. Vissir þú að tugþúsundir Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
16: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
17: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
18: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
19: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
20: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Bókun 35 í samningnum evrópska efnahagssvæðið verður tekin upp á fundum sem þingmenn af Evrópuþinginu eiga í þessari viku hér á landi. Einn af þeim þingmönnum David McAllister, formaður utanríkismálanefndar Evrópuþingsins. Hann bendir á að bókunin hafi árabil verið til staðar í hinum EES-ríkjunum, Noregi og Liechtenstein.
21: It has been placed for a long time. With Norway, it has been in place for a long time with Liechtenstein, and we support the Icelandic government's efforts to have Protocol 35 adopted in the Icelandic Parliament in this current session.
20: McAllister segir að Evrópuþingið sé fylgjandi áformum ríkisstjórnarinnar að leggja fram frumvarp bókun 35 á þinginu í vetur. Og nánar fjallað þetta í morgunvaktinni á Rás 1 eftir fréttir. Flokkur Rússlands forseta með næstum 60% atkvæða í kosningunum til neðri deildar þingsins þegar 70% atkvæða eru talin. Aðrir flokkar fá minna.
0: Útlit fyrir að sameinað Rússland flokkur Vladimír Pútíns forseta fái mikinn meirihluta atkvæða í kosningunum til neðri deildar þjóðþingsins dúmunar sem haldnar voru síðustu þrjá daga, líkt og spáð hafði verið. Flokkurinn með 57,5% atkvæða þegar 71 af 100 hafa verið talin samkvæmt fréttum rússneskra miðla. Kommunistaflokkurinn hefur fengið 14% og hægri sinnaði þjóðernisflokkurinn LDPR 8,7%. Kjörsókn virðist hafa verið 56%. Þótt stjórnvöld hafi reynt allt til að hvetja landsmenn að kjörborðinu. Jabloko, eina flokknum sem líst hefur andstöðu við innrásastríði í Úkraínu, var bannað að bjóða sér fram. Allir aðrir flokkar styðja stríðsreksturinn og Pútín sjálfan. Forsetinn fyrirverandi, Dimitri Medvedev, formaður sameinaðs Rússlands og telur flokknum hafa gengið fram úr skarandi. Nú getur við sannarlega komið ákvörðunum forsetans í framkvæmt, hefur ríkisfréttamiðillinn RIA eftir Medvedev.
20: Markus Þóraldsson tók saman. Flokkur Friedrich Merz, þýskalandskanslara, fekk ekki nægilegt fylgi í fylgiskosningum í Mecklenburg-Vesturpomeraníu til að koma manni þar að. Það hinn hörmung, segir kanslarinn.
1: Es ist ein Desaster.
20: Flokkur Merz, kristilegir demokratar, fallin af þinginu í sambandsríkinu. Flokkurinn hlaut 4,9% en 5% þarf til að koma þar að manni. Og Merz segir niðurstöðuna áfall fyrir flokkin enda einsdæmi. Hægri jaðarflokkurinn valkostur fyrir Þýskaland hlaut 37-38% og verðist því hafa skákað jafnaðarmönnum sem stærsti flokkurinn í fylkinu. Og í Berlín það flokkurinn á hinum enda hins pólitíska litró sem kjósendur fylgtu sér helstum. Það ótaki vinstri flokkurinn Die Linke. Og hann öllu stærri en kristilegir demokrátar og valkostur fyrir Þýskalands koma þar næstir. Og niðurstöður kosningana lofa ekki góðu fyrir kanslaran en hans kvæðist ekki ætla að láta deigan síga. Bandarísk yfirvöld ætla að sækja 18 kólumbíska málaliða til saka. Þeir eru grunaður að hafa myrt Jovenel Moïse. Forseta Haiti á heimili hans í júlí fyrir 5 árum. Alls hafa 30 manns verið ákærðir fyrir að eiga einhvern þátt í morðinu. Ítalska ríkisstjórnin boða löggjöf sem minka á hlutfall nemenda af erlendum uppruna í skólum landsins og banna burkur og slæður.
22: Introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: Þegar eru gildi lög sem banna hjálmanotkun og klæði sem ger erfitt að bera kennsla á viðkomandi nema gildar ástæður séu fyrir hendi. Forsætisráðherrann Giorgia Meloni boðaði nýju löggjöfin á samkomu ungliðarhreyfingar flokksennar Bræðralags Ítalíu. Hún sagði jafnframt að foreldrum nemenda sem eigi verulega erfitt með að aðlagast verði gert skylt að læra ítölsku. Þegar hlutfall erlendra nemenda við skóla á Ítalíu takmarkað við 30% nema í undantekningar tilfellum. Meloni sagði ekkert hvaða breyting yrði á því. Samkvæmt tölum ítölsku hagstofunar, Istat, innan við 12 af 100 skólanemenda af erlendum uppruna. Árið 2008 úrskurðaði æðsti stjórnsýslu dómstóll landsins að heimilt væri að bera andlitsslæður í skólum af trúarlegum ástæðum, en þeim sem það gerðu væri skylt að sína andlitsitt væri þörf á auðkenningu. Nýi hægri öfgaflokkurinn Futuro Nazionale hefur ákaft kallað eftir banni við að konur klæðist búrkum og beri slæður. Flokknum hefur vaxið mjög fiskurum hrygg í fylgiskönnunum frá því hann var stofnaður snemma í ár.
20: Markus Þóraldsson sagði frá fréttalestri Elvokið.
23: Morgunútvarpið á Rás 2.
24: Já, morgunútvarpið býður góðan daginn klukkan orðin 5 mínútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9. Allir Fannar Gunnar Dís og Þráin Steinsson og það eru menntamálin sem eru næsta dagskrá Gunnar.
25: Já, það eru menntamálin. Við erum auðvitað mikið búin að vera að tala menntamál undanfarið hér í þjóðfélaginu og sem og við hérna í morgunútvarpinu líka og okkur langar bara að taka þetta enn lengra.
24: Já, já, borgarráð samþykktu í síðustu viku tvær tillögur aðgerðir sem eiga með að því að blása til sóknar í menntamálum í Reykjavíkurborg. og bæta námsárangu. Það komu upp þessi písakönnun og þá nú er fólk komið upp á afturlappirnar.
25: Alltaf á haustin þá fer þessi umræða eðlilegast að því að við ætlum okkur alltaf að gera betur.
24: Jú.
25: Og svo fáum við alltaf stóra dóminn líka að við erum ekki að gera nóg.
24: Já.
25: Þannig að við þurfum að gera betur.
24: Já.
25: Og það verður mjög áhugavert að heyra það. Hvernig Reykjavíkurborg ætlar að blása til stórsóknar? Við ætlum að fá hana Björgu Magnúsdóttur til okkar, forseta borgarstjórnar og fara yfir þessi mál eftir smástund. Og svo það Steindi Junior sem að tók þátt í bakarhlaupinu hljóp 5 hringi.
24: Já.
25: Ég gæti þetta ekki. Ég myndi kannski ná að hlusa Steindi upp á líka.
24: Og þetta með 5 hringi, þetta ekki tegnin að fara hring, þetta eru einhverju 60 km og þetta klára þetta þú farið eitthvað klukkutíma og svo þetta nýta þetta klára þetta einhvern tíma og svo farið bara hvíld upp í einhvern klukkutíma.
25: Já.
24: Þannig að þetta að reyna að vera svolítið snögg að fara hringin til að eiga smá hvíld.
25: Ég meina bara ef þú ert að næra þig eða pissa.
24: Já, og bara aðeins að hvíla þig og svo bara fyrir annar hring og annar hring.
25: Já.
24: Og Steindi, hann æði sig ekki neitt en hann fór 5 hringi og hann er náttúrulega ótrúlegur og við ætlum að heyra í honum bara þessa upplifun hérna á eftir.
25: Já, var náttúrulega Kristján Karl Björnsson sem að sigraði þetta bakarhlaup tók 39 hringi.
24: Hann tók 39.
25: Já, við ætlum ekki taka það af vonu þóttum við að ræða við Steinda enda reiknum við með að Kristján Karl er sofandi en Steindi, hann er vaknaður.

0: og Birnir vilt fá vitið hvað við erum heppin hvað við erum mikið að hæfileika ríku tónlistamönnum og tónlistafólki þetta bara svo geggja og líka bara unga fólkið
1: Já, já
0: ha?
1: Þetta góða púntukuna
0: Nei, þetta
1: já, já.
0: Ég tek eftir því, við erum að þráin að henda hérna hann náttúrulega DJ hérna hjá
2: okkur
0: Plötusnúður hérna á mótana Þetta alltaf, kemur, þetta alltaf eitthvað Þetta íslenskt og gott, bestaði sem við erum að hlusta á hérna
1: já,
0: ég bara svo stolt af þessu
1: En talandi unga fólki, þá samþykkti borgarráði síðustu viku tvær tillögur aðgerðir sem að miða því að blása til sóknar í menntamálum Reykjavíkurborgar til að bæta námsárangur í leskilningi, starfræði og vísindalæsi það ekki engin tilviljun að þetta þrennt sé tekið út fyrir sig, þar sem að við fengum svona písakönnun aðeins í andlitið á dögunum og hún komin til okkar, Björg Magnúsdóttir hún forseti borgarstjórnar, vertu velkomin Björg
3: Takk innilega, gaman að koma til ykkar
1: Já, bara vertu velkomin, hvað séru, hvernig ætlið þið að rífa þetta í gang?
3: Ég myndi segja að fyrsta atriðið í þessu að við erum að setja þetta á dagskrá og við erum að segja bara við sem meirhluti í Reykjavík höfum mikinn áhuga á þessum málum þar að segja skólamálum í Reykjavík við erum náttúrulega langstærsta sveitafélagi með fjölda tugi leik og grunnskóla og við erum bara með þetta ofarlega á forgangsröðninni
1: Já.
3: Mér finnst þetta alveg smá hafa vantað svona síðustu ára að stjórnmálumenn segi þetta bara og séu með þessi mál í forgangi eða spáið í verkefnum borgarnar þá eru þetta skólamálin bara risastór hluti af því sem við gerum og bara peningandi fara mjög mikið í þetta þannig að við erum bara að segja herra við setjum þetta á dagskrá við höfum áhuga og ná árangri
1: Já.
0: Þið settu þetta líka svolítið á oddin í þarna, kostningabaratunni það var svona batna, þessi flokkar átti það sameil það var svona batna fjölskyldutnar og leikskólarnir og grunnskólarnir og, þannig að þið eruð enn að horfa í þessa á
3: Já, klárlega og mörg okkar ég fór í pólitík út að miklu leikskóla ég búin að segja það marga oft en þetta bara í víðara samingi og þetta eitthvað sem við höfum mörg skynja við erum nú öll fóreldrarnir inni held ég við svona bara mörg skynja það er eitthvað svona það eitthvað losara bragur í gangi
1: Já,
3: það eitthvað sem má bæta
1: og maður vill alltaf að það sé í lagi og, hana, og svo þetta einmitt, þetta auðvitað líka misjandi eftir skólum og öðru, hvernig allt eitthvað neginn, maður kannski vantar að það sé eitthvað neginn, veit ekki hana, að það samþætti eitthvað en svo líka að rannæðis sem hana, við erum alltaf rosa mikið að tala um þetta hér þessi mál Og með stegnin öll tala að sko eins og bara starf kennarans einhvern veginn orðið svo svakalega flókið að þetta var einhvern veginn bara að það kennaði bara einhvern veginn starffræði, einhvern 20 manna bekkur og svo bara búið spila, nú bara nefnum þetta hópatnir orðin í fjölbreytari og svo utan námsefni búið að breytast og áherslunar. Þetta eitthvað séður að pæli í þessum málum eða?
3: Sko, það sem við gerðum í borgarráði og þú ert að vísa til allir að við samþykktum í rauninni tvær tillögur. Önnur þeirra gengur þetta það að sviðið, skóla- og frístundasviðið okkar núna bara að greina hvaða tillögur við viljum hérna leggja til varðandi, sérstaklega varðandi PISA. Og það Já. Er þetta við eigum haug af gögnum. Við eigum náttúrulega PISA-mælingunum sjálfa, við eigum það alveg aftur í tíman þegar því kom að fót fyrir einhverjum áratugum. Og svo eigum við líka þetta bara sjálffullt af gögnum. Þannig að við getum svona skoðað einhvern veginn hvað við eigum til, þannig að við getum lagt eitthvað til og þetta í samstarfi alla flokka og pólitíkina og kennar nokkur og allt það. Hitt það að þetta miklu stærra mál, þetta miklu stærra samfélagsmál og það sem við viljum gera, við ætlum að boða til fundar í Tjarnasal í ráðhúsinu og við ætlum að fá að borðinu bæði kennara og starfsfólk og fólk sem inn í skólanum okkar allan daginn, en við þurfum líka að fá foreldrana.
1: Já.
3: Við þurfum að fá foreldrana að borðinu og við ætlum að fá ungmenna ráð og fulltrúa frá frístund hjá okkur. Við þurfum bara að taka eitthvað svona heildstætt samtal það bara hvernig gengur okkur, hvar eru brotalaminar, hvar eru veiku hlekkirnir og þetta samspil milli Ég nefni foreldrana sérstaklega því að það er líka bara samspil í milli skólana og foreldrana. Ég sá mér til þetta að mjög fyndi Jóhannes Haukur skrifa opið bréf til Ingu Sæland, ég veit ekki hvort ég sá þetta. Þetta var mjög gott og hann var að segja að það er enn eitt appið sem við foreldrar
1: erum til einhver. Já, eitthvað app sem við notum til að halda þetta heimalistur, sem að sko, mér varst að það sko, talaði með samþætningu. Ég hef ekki notað þetta app, ég með sko, nýjara barn og hann líka. En það, ég hef aldrei heyrt þetta app.
3: Nei.
0: En það búið að rífa þetta app í gang og það til að mynda á mínu heimili og ég get bara viðkynnt það að ég ekki búin að sækja þetta app og meðan að maðurinn minn búin að gera það og ég segi bara barni að byttu pappa þarna skráta. Að þetta bara flækjustig er orðið alveg, þetta er örugglega ekkit flækjustig og kannski þetta bara leti í mér. En mér fannst líka, ég sammála Jóhannes, mér fannst bara þægilegt, þetta var bara bók og ég gat bara skrifað, handskrifað, mamma búin að hlusta og ég hlustaði í 15 mínútur.
3: En þetta er svona mjög bara ágætt dæmi þú veist, við erum alltaf eitthvað svona herðu búin til að app fyrir lesturinn og svo app fyrir mentorinn og svo við þekkjum að applerinn og þetta allt einhvern veginn bara út allt en þú veist hvar heildar sýnin einhvern veginn til framtíðar hvert að labba getum við einhvern veginn sem samfélag orðið sammála það að við viljum gera betur og ef við erum sammála það sem ég vona nú að við séum þá þurfum við að mæla þá þurfum við að skilja hvar við erum stödd og við þurfum að vera með mælingar og því hvert við ætlum að hérna, fara þannig að við ætlum núna, við erum bara byrjuð núna að draga saman hérna, þessa hópa sem ég nefni, kennarna og starfsfólki okkar og svona og erum að fara að forma dagskrána hvernig við gerum þetta úr garði
1: Já, þannig að þið ætlum, já, og ætlum að fá einmitt foreldra borðinu sem var líka pæli þetta auðvitað sko tvær hliðar á sama peningi það þegar svona písakönnun kemur þá einhvernig fyrsta viðbragð að það var hjólað í kennarana
3: já
1: en svo, einmitt, svo sjáum við til þess að eitt hlutum með sko leskilningur og það fer nú ansi mikil bara svona lestrar bara þjálfun fram á heimilinu og það misjant hvernig það gert og hvernig hvaða viðhorfi gagnvart því þetta sumir kennar að segja að það sé allt og mikið til dæmis að bara tómstundur og íþróttir séu tekna fram með nám hægt, getur borgin með einhverjum hætti sko, náðu utan þetta hvernig foreldrar líta á nám barnanum sinna
3: Já, það bara mjög góð spurning ég held allavega, ég svona foreldrar kringum mig ég held að, þú veist fóreldrar værlega til bara í fleiri hugmyndir, bara hvernig getur stutt barnið bara með einhverjum innföldum þú veist, það hægt að fara í alls konar leiki að hérna, finna eitt nýtt orð á dag og bara alls konar, ég held bara við þurfum að tala meira þetta og svo þetta, þú veist, þessi fyrstu ár, ég var einmitt að ræða þetta bara í gær við manni minn og fleiri að þú veist, maður veit ekkit endilega hversu mikilvægt að er að barnið sé baðað í íslenskri tungu allan sólarhringin, við kannski líka vanta bara fræðslu þetta það bara, þú veist, þessi fyrstu 2-3 ár geta bara skipt sköpum með það hvort að barni næra einhvern veginn móta þú veist, einhvern svona grunn málþróska og grunn orðaforða þetta er miklu stærra en við sjáum það að því við erum byrjað að tala lesturinn og íslenskunar, sko, lesturinn það sem kemur, það raunni rauðasta flaggið í PISA hvað okkur varðar
1: Já.
3: Þú veist, þessi leskilningur, hann er á verri niðurlið heldur en náttúruvísindin og starfræðin, það svona aðeins hérna nærði að vera ok, sko en það er íslenskan og það leskilningurinn og lestrakunnáttan Þannig ég held að við þurfum líka að einhvern veginn sérstaklega taka höndum saman og bara svona herðu, hvað ætlum við að gera varandi þetta tungumál okkar? Við þurfum að venda það og það er ekki bara hægt að kenna samfélagsmiðlum og YouTube það, sko. Þetta er stærra dæmi,
0: sko. En sko, þið talaðið þessa stórsók í menntamálunum, bara hvernig, ef hún tekst, hvernig mun þetta líti út bara eftir 2 ár?
3: Tvö ár, það bara óþægilega stuttu tímikuna,
0: Já.
3: En sko það sem okkur langar að gera, við vitum það til dæmis að PISA tekið á 3 ára fresti fannst reyndar eins og það væri tekið núna næst á 4 ára fresti, skiptir ekki máli en við getum til dæmis ákveðið að setja þetta á dagskrá, við ætlum bara að reyna að ná betri niðurstöðum í næstu PISA mælingu, það eitt sem við getum gert annars sem við getum gert eru þetta, það eru þetta komin þessi matsferill hjá miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem svona komi í staðin fyrir samræmdu prófin við getum hort sérstaklega á reykvísku skóluna þar og skoða grunnlínuna núna, ok, hvar erum við stödd við ætlum að reyna að fara hérna upp í þessum 3 lykilgreinum þannig að þetta aldrei það sem við erum að gera og við erum höfum komið nokkra tillögur hinga til gegnum borgarstjórn og borgarráð þú veist það sem við erum að koma með matsferlin inn í sérst, alla bekki grunnskóluna að þú verður að mæla til að vita hvar þú stendur og hvert þú ert að fara og hvort þér gangi vel að komast þangað þannig að við höfum gert það og svo tókum við þessa tillögu varandi símafríið í sumar þá var nú eina fyrstu tillögunum okkar að því við sáum það þá var svona cirka 70% skóla í Reykjavík sem voru með símafrí og búin að taka þetta sérst, upp sjálf en það var ekki komið allstað sem mér fannst bara mjög áhugavert
0: þannig að samt þetta það kannski
3: já, það aldrei dæmið þetta sem að þú varst að tala allir þú veist, það eitt í þessum skóla það önnum menning hér og eitthvað mér finnst mjög eðlilegt ef þú ert bara í reykvískum grunnskóla það sé bara það bara símafrí í öllum skólanum
1: mér allan að gera það sem virkar einhvern veginn En er ekki eins og við taldum móðumáli, eða sérst móðum íslenskuna, að hann að hlýtur að spilin í þarna ef að runið meira þarna en í öðru að það sérst við fjölgar óslega mikið bara innflytjendum og bara fólki sem er ekki, kannski ekki tölu íslenska á heimilinu, krakkarnir eru að læra íslenska í skólanum, veist, erum við ekki bara einhverjum hætti svolítið búin að breiðast þessum börnum sem að þurfa kannski meiri stuðning við að læra íslensku heldur en þessi íslensku?
3: Þetta bara klárlega einn angi málsins og við bara þurfum að vera með miklu betri og meiri stuðning, íslensku stuðning við þau sem að koma hérna með erlendan bakgrunn En þetta er bara hlut af stóru myndinni.
1: Já.
3: Þú veist, sjáum það að börnum með þess að erlenda bakgrunn hefur fjölgar rosalega mikið bara á landinu en sérstaklega í Reykjavík núna síðustu ár. Og þetta er klárlega hópur sem við verðum að sinna betur. Þetta vitum við alveg. Þetta eru búin að vita í mörg ár.
1: Já,
3: og þetta er alltaf svona ég var að hlusta okkur leiðin, þetta er alltaf svona jæja það er haust. Nú verðum við hérna brjáluð við Písa í smá stund og svo förum við bara að tala um eitthvað annað. Mm-hmm. En þetta er, þú veist, ef við ætlum að komast eitthvað, ef við ætlum að hérna bara ná árangri sem samfélag, þá þurfum við einhvern veginn að taka þetta saman, sko.
0: En sko, en Björk, og nú eru kennarar auðvitað þeir tala mikið, þeir eru allir að gera sitt besta og við erum frábæra kennara og þeir tala, þetta hafði lengi talað mikið álag og mannekla og það eru auðvitað skortur og námsgögnum og svo framvegis og við erum að tala um það að það þarf meiri stuðning inn í skóluna en mun fylgja þess eitthvað fjármagn mun er til eitthvað fjármagn til þess að fara í þessa stórsók
1: réttlega þessi stór orð stórsók
3: getið
0: þið fundið einhvern pening í þetta?
3: Já, eins og framöfum komið, þá erum við í tiltekt í kerfinu.
0: Já.
3: Það er, við erum að reyna að búa til svigrúm til þess að geta sett mál á dagskrá sem að við teljum að eiga að vera í meiri forgangi og við erum auðvitað líka að reyna hérna, ná tökum á bara fjármálum borgarinnar í heildsinn en auðvitað erum við að taka til þess að geta sett peninga þar sem við teljum að peninga sé þörf og ég myndi segja að skólamálin hvort sem hún lítur til byggingarna eða gæða starfsins sé klárlega staður þar sem hún myndi gjarnan vilja setja meira fjármagn en það sem við ætlum líka að gera því sé við erum hérna að rennur út tíminn og við ætlum að fara í þetta og ég ætla nú bara að fá að bjóða ykkur hérna á þennan viðburð þarna og fylgjast með honum þegar af verður en það sem við ætlum að gera þar, við ætlum einmitt gunna því þetta er svo góðu punktur, það er verið að gera svo ótrúlega margt flott það eru ástríu fulli kennarar hérna vakna okkur um einasta degi og eru að kenna börnunum okkar eru með einhverja frábærar aðferðir sem eru með heimagert námsefni nota bene vegna þess að það er ekki
0: bara flestir eru að bara prenta sitt eigið námsefni
3: það er bara þannig
0: og ljósutunarveilarnar eru bara í yfirvinnu í skólanum
3: yfirvinnu, ég var endur ánað að sjá að Inga Sæland allar að skella einhverjum hálfu miljardi og ríkistjórnin í betri
1: námsgögn samt ekki námsgögn. Nóg, við þurfum miljard, minnstakosti
3: ég held að við þurfum bara talsvirt meiri pening í námsgagna gerð, þannig hún haldist bara í taktu nútum og þú sér líka hver samkeppnin er í aftereyingarefni hjá börnum þetta er alveg, þú þarft að vera með ansi gott stöf þarna, en ég vil nú líka bara rósa okkar rithöfundum og svona, þau mist mörg hafa verið að gera bara frábæra hluti þarna, koma með spennandi efni og svona en já, það sem við ætlum að gera á málstofunni, við ætlum að lifta góðu hugmyndunum, það eru þekktar góðar lestra aðferðir sem að sína að, já, þær eru að virka, þær eru að ná árangri þetta er eitthvað sem okkur langar að bara lifta talum og mögulega búa til einhvern gagnabanka fyrir Reykjavík þá bara aðeins eftir að koma í ljós, en bara tala um það sem við, vel er gert, að við erum ógislega góði að nöldra og nagga og vera brjáluð og pyrra út öllu en við þurfum líka að vera góði að tala um það sem er vel gert
1: og það kannski hugmyndina það sem er vel gert að það setja í einhverjum skóla setja nýta það í hinum skólanum líka
3: það væri, þú veist, ef það áhugi fyrir einhverju slíku, þá væri það mjög góð útkoma, finnst mér
1: en líka kannski bara liftur og bara sína fram á umið sem kannski smá hvað er að segja, svona slá á nöldir að sína sénu vera að gera ansi góð hluti víða.
3: Nákvæmlega.
1: Já, nákvæmlega.
3: Ég það sé alveg fullt þörf á því að slá á nöldrið í hérna víðum skilningi.
1: Já, algjörlega.
0: Já. Mjög bara spennandi tíma framöndan og við lökum til að fylgjast með stórsókninni og gott að heyra þessi að setja þetta, málefni skólamál og málefni batna og leskilningu og annað bara á ottin. Takk hérlega fyrir að koma til okkar Björg Magnúsdóttir forseti borgarstjórnar og hér á eftir er það hetja. Það er bakgarðs hetja. Jú, ég er ekki
1: Já, já. Steindir Junior verður á línunni.
0: Já, hann hljóp 5 hringi. Ég ætlaði bara ekki að trúa þessu.
1: Nei.
0: Ekki það, ég hef alveg trú á honum sem manni og allt þetta, en bara 5 hringir að fara þetta óæður, bara að fara frá því að vera að fá sér eðluna í sófanum og horfa einhvern góða þátt, ekki æfa, bara stað.
1: Já, við þurfum að heyra frá sér upplifun.
0: Þetta er bilaðum að, það er það sem manni.
1: Heyrum í steinda hennar bara rétt og eftir.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Hella Bíó Riff, 1. október, ævintýralega fjölskylduskemmtun, miðasala á riff.is. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Trjáklippingar, garðlist. 20-40% öllum gardinum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Stefnumót, vísindamanns og sjúklings, allir velkomnir á málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni alþjóðadags krabbameinsrannsókna í húsnæði Krabbameinsfélagsins á fimmtudaginn klukkan 16.30, þáttaka er ókeypis og einnig í streymi nánar á krabb.is.
2: Breyttu innblæstri í veruleika með vörunum okkar. Hönnuðalitir, skrautlistar, steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
3: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausi rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
4: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
5: Er þinn vinnustæður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
8: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Eldborg 18. október og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
9: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
10: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026. Fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
11: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
12: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
13: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
14: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
15: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
16: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
17: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Evrópuþingið fylgjandi áformum ríkisstjórnarinnar að leggja fram frumvarp bókun 35 á alþingi í vetur. Þetta segir formaður utanríkismálanefndar Evrópuþingsins. Bókunin hafi árabil verið til staðar í hinum EES-ríkjunum Noregi og Liechtenstein. Flokkur Rússlandsforseta með næstum 60% atkvæða í kosningunum til neðri deildar þingsins þegar 70% atkvæða eru talin. Aðrir flokkar fá minna. Forysta kristilegra demokrata flokks Þýskalands kanslara hittist á fundi í dag þar sem ræða á við brögð við slæmum úrslitum helgarinnar. Flokkurinn komst ekki að í Fylkiskosningum í Mecklenburg Vesturpomeraníu náði ekki nægu fylgi til að koma manni að. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
0: Morgunútvarpið.
18: Á Rás 2.

0: Það styttir alltaf upp, það svolítið þannig og ég held að ég að spá einhverju rigningu í dag en það mun eflaust stytta upp að lokum eigum við ekki renna aðeins yfir þetta Það suðaustan 10-18 og víða rigning og það suðlægur og skúri seinni partinn styttir upp akkurat landið norðaustanvert og hiti 8-15 stig og þeir eru lítinn á staðspána inn á veður.is þá þetta nú ekki burðugt það grenjandi rigning á öllu landinu hérna klukkan 9 10 stig að hiti í Reykjavík og 10 metrar á sekundu, það 10-10 og 7 stig að hiti í Bolungavík og það ekki af hvast þar 7 stig á Akureyri 9 stig á Egilsstöðum og það líka tölverð hvast og eins á Kirkjubæjarklaustri það sem 9 stig að hiti en rigningir, já, það rigningir alls staðar og að því við vorum nú að tala súpurnar aðan og dósirnar og svona þessi gott að eiga daldið að niðursöfurum
1: Já, ég bönir
0: Já, ég hendi líki í það, ég hefði sko skellt í súpa á lögataskvöldinu ég kom seint heim og golfi og það var öllum kalt og það nóg til af svona einhverju niðursöfut og dýða
1: Já, þú hendi bara í súpuna
0: Ég hendi bara í súpuna og tók þarna einmitt, átti ennþá eftir af kjúklingi sem ég hafi eldað sé núna eftir að hafa hent hræin af kjúklingum þegar ég var búin að taka allan allt kjötið af því ég hefði geta nýtt það svoð
1: Já.
0: Miða var það sem okkar kona sagði hér í hún Guðinu Ljósbrá og kokkur í morgun
1: Já, hún alltaf bara geymir allt saman og hendur bara í svoð og svo gerir svona svoð teninga í svona klakaboksi
0: Mjög sniður
1: Svona klakaformi
0: Bara hendi kannski tveimur svona kjúlum beinum að honum í fristi og, svo, og eins er hún með grammitspóla
1: Flísið
0: Flísið, ég hef alltaf kallað þetta flus
1: Flus?
0: Við höfum alltaf kallað þetta flusið
1: Já, flusið
0: Já,
2: ég veit það
0: Já,
2: það er oftar flís
0: Já, ég veit ekki, hvort þetta kannski þetta eitthvað austan, þetta alltaf verið kallað flus á mínu heimili
1: já.
0: En já, að henda því, því enda sko, það það sem er það mesta orkan í munið eftir það var einhver tíman ægileg kreppa, var ekki á Írlandi Bönnunum var gefið karteflurnar en foreldrarnir borðuðu flusið bara, og mikið
1: hungur það,
0: já, mikið hungursneið þar og svo komið ljós að foreldrarnir voru miklu betur haldnir því að það voru allir næringarefnin í flusinu
1: já,
0: Þannig, en auðvitað voru þau að meina vel að gefa elsku bönnunum að sjálfsögðu það sem að þau töldu vera mesta næringi talandi bönirnar og þetta með niðursöðudóttið þá komum við nú inn á viðlagakassan
1: Já, þú ert búin að tala svolítið mikið þetta miðlagakassa
0: Ég mjög upptekin af honum ég á ekki svona kassa Ég alltaf á leiðin
1: Áttu ekki svona kassa?
0: Nei, ég alltaf á leiðin að koma mér upp svona kassa
1: Það þannig stöðugt að tala svona kassa?
0: Já, hvað á að vera í miðlagakassanum? Þá þetta bara þannig að rauði krossin Hann búin að vera með herferi gangi fyrir löngu síðan Að þú átt að vera klár fyrir 3 daga
1: Bara, sérst, öllu leiti
0: Já.
1: Bara matur, vatn
0: Og bara ef eitthvað hræðilegt myndi gerast hér, sem við náttúrulega viljum ekki hugsa því við, þá erum við þetta bara, ég daldið þannig þengjandi, ef ég hugsa mikið að þá gerist það.
1: Já.
2: En hvað áttu að vera með hennan kassa, bara heima þér?
0: Hann á verið heima hjá þér.
2: Ok, og þarstu mú áttu allavega þessar hluti fyrir, hvort þið er?
0: Já, nei, þú eru bara að passa eiga allavega þessar hluti. Og ég
1: var... Er þetta fysiskur kassi? Eða er þetta bara eitthvað sem er á að hýpa
0: við skáp?
2: Þetta er eitthvað ef eitthvað kemur upp á, fótt að fara í þennan kassa og mátt bara borða úr húnum, ekki það sem átt í skápunum og drekka vatni úr flöskunum, ekki það sem kemur úr krananum.
1: Já, meina það.
0: Ég held að þetta sleppi nú alveg til og þú sért ekkert með þetta í einhver sérstökum kassa, en það sem átt að eiga, og fara yfir þetta.
1: Já.
0: Við höldum alltaf að við séum bara einhvern veginn frílans hérna á þessari eyju, en það rúglega gott að eiga þetta. Þú átt að eiga vatn,
1: Já.
0: Það gæti orðið vatnsskortur, eða kannski kem ekki vatn úr krónunum, ég veit það ekki, það vatn.
1: Já, getur alltaf eitthvað gerst.
0: Já, dósamat, þar komum bönirna sterkar inn,
1: Já.
0: Það eiga einhver dósamat, kannski eiga túnfisk dós og...
1: Eiga túnfistur
0: Bönir Því að bönir er kannski svona og myndi borða það frekar heldur en bara tómata í dós
1: Já, prótín og trefjar
0: Já, það mjög gott eiga það Þurrmat, segir hér, þá eru örugglega verið að tala bara pasta og sósur og sagt, súpur og
1: eitthvað svona duft sem að verður að
0: eitthvað sem getur
2: þurrka kjöt og þurran harfisk og eitthvað
0: Já, já, okkur þetta alltaf kom upp hjá mér hérna, þegar ég að reyna að vera dugli hérna að fara við viðlagakassan Allavega, þú átt að eiga líka kerti að því þú þarft að geta kveitt á kertum og til þess að geta kveitt á kertum þarft að eiga elsbítur og svo stendur mér svolítið gaman að þessu dósa opnara
1: já.
0: Ég held nú að flest dósamatur í dag sé svona opnanlegur
1: ekki allur, við ekki sko, allur. Bara helgina þá þurftum við að fara í næstu íbúð í blokkinu og fá lánaðan dósa opnara, þannig að svo okkar gafst upp
0: já hvað varst þér að opna?
1: Það var bara einhverjum niður svona tómatar.
0: Já.
1: Og það er málið að sko, þá vorum við búin að vera með einhverjum mjög lélegan dósaopnar í talsvæðan tíma og svo fengum við lánaðan og þá uppgötuðum við að já, svona eiga dósaopnar að virka.
0: Já,
1: já. Já, þetta er sérst ekki að spóla.
2: Skrolla í gegnum á þrjá ringi.
1: Já.
0: Þetta er eitt af því sem að maður ekki nú duglegur að endurnýja frekar en að ná ostaskera.
1: Dósaopnar?
0: Já.
1: Nei, maður ekki mikið að endurnýja.
2: Nei, þetta allt konni flipar.
0: Já, reyðufé. Eiga reyðufé.
1: Ok, mikið.
0: Ég eitthvað reyðu fjö. Þannig að yrði maður örugglega að grípa í 500 krónar hagkerfið sem í grunnskólum landsins þar sem að krakkarnir gefa alltaf 500 kall og maður á 500 kall heima á sig til þess að geta, eða það óvænt ammali.
1: Einmitt.
0: Þannig að reyðu fjö, þú ert að eiga það. Hreinleiti svörur eins og tannbusta, tannkrem, sápu, dömubindi, bleiur, blautklúta og sarnispapir.
1: Já.
0: Bara svona basic hluti sem að maður ekki að pæla í að maður þurfa að eiga. Lyf.
1: Já.
0: Og það eiga auðvitað bara verkjalið og þau lýsum hún þetta taka daglega
2: Já, eiga vera alltaf velburgur af þeim
0: Já, þráin, hann kemur svona vel að vera með svona box eins og þú
2: Já, ég með svo lið, sko
0: Já, ég að segja það, bregja það
2: Allt klart
0: Og svo það skyndihjálpataska og í henni nú ýmislegt sem þarf að eiga Það hérna svo mikið að ég mun ekki koma þessu fyrir Það gaskútur og vasaljós og rafflug
1: Gaskútur?
0: Já, til þess að þetta geta hita, þú ert prímus eða gaskrið
1: Já Okay.
0: Til að geta hita vatn og súpur, þú gerir það ekki bara úr engu.
1: Nei, heimitt.
0: Nei. Allavega, þetta nú rauðukrossin.is og ég ekkert að skapa ótta og usla hérna hjá þjóðinni, en ég mæli með að við kíkjum að
2: það. Það spá svolítið vondi veðri.
0: og lista við mikilvæg símanúmer stendur hérna.
1: Já, það, maður man þau ekki lengur.
0: Maður man engin símanúmer.
1: Nei, maður man bara gömlunúmerinn.
0: Maður rétt nann. Ég held ég muni númer hjá allir börnunum mínum en það er rétt svo.
2: Akkur þarf þetta að muna þau þú út með símaðan?
1: Það getur rammarslaus.
0: Það stendur líka hlæðstæki.
2: Og hvernig ætlar þú að hringja?
1: Já, ef einhver annar með þú veist. Þú bara herðu, númerin
2: er í símaðan. Það fer aftur sjönda svo símkerrið eftir
0: Já, ég veit ekki, þetta stendur bara hér þráin. Við samt ekki hennar lista.
2: Ef þú þarft á þessu neðakassa að halda, þá þetta hvort þið búið.
1: Herðu.
0: Ég veit ekki. En við skulum, hey, Oasis.

0: Þetta er Oasis og Some Might Say Dagbók lögreglunar, við vorum að fjallum hana hérna daginn, strákar, það styttist því að hún sé að hefjast á sín
1: Og þannig þættina, ekki bara umfjöllum helgina hjá löggunni
0: Jú, ég líka farið það, sko af því að ég hef alltaf gaman af dagbók lögreglunar
1: Já.
0: Og mér er mjög gaman líka þegar Markus Þóraldsson okkar maður fer með svona smá pistil úr dagbók lögreglunar
1: Já.
0: Og hann gerir þetta á mánudagsmorgnum oft
1: Já.
0: Hér er skemmtileg frétt sem hann hefur skrifað rúk.is. Lögreglu barst tilkynningum að finnsluvert háttalag sólbaðstofu gests í háaleitiskverfi í gærkvöld.
1: Já.
0: Ha, hugsið ykkur. Ekki að geta í dagbók lögreglu höfuðborgarsvæðinu hverra náttúru hegðunni var, en afbrigðilegt athæfi ungra pilta og svipuðum slóðum reyndi saklu skemmtun og allir gengu sáttir brott eftir afsökunarbeini.
1: Ha, byrjuðu við.
2: Já. Afbrigðilegt athæfi reyndist saklu skemmtun.
0: Já, finnst ykkur þetta ekki svolítið áhugavert? Það mynd hérna af Ljósa Bekk.
1: Sko, það vakna miklu fleiri spurningar heldur en Já. Svör við lestur þessara fæslu.
0: Það sem er svolítið skemmtilegt við þetta. Hvað voru þeir að gera?
1: Já,
0: á sko sólbaðstofunni. Nú hef ég unnið á sólbaðstofunni.
1: En þetta gengur það langt að þetta tilkynnti lögreglu.
0: Já,

0: Þið tilkynntir
1: kemur þá lögreglan og opna bekkin. Já, nei, nei, hann nú bara, veistu, hvað er þarna?
0: Það var eitthvað allt í staðna. Ég vinni á Sólbaðsstofu, það var nú hérna í kringum aldamótin.
2: Mikið afbrýðilegri haugun.
0: Þar, þetta var auðvitað á þeim tíma sem við vorum ekki að gæta okkar og fólk var að fara í ljós og fullu. Og það gerðist ýmislegt á þessari Sólbaðsstofu. Það spurning hvort að væri hægt að gera
2: þætti. Segðu okkur
0: eina góða sögur. Hægt að gera þætti sem væri dagbók ekki svona svo lögreglu, heldur bara.
2: Sólbaðsstofu.
0: Já.
1: Sólbaðsstofu stuð.
0: Sumar og Sólbaðsstofu.
1: Já, sumar.
0: Og þá væri hægt að gera að vera alls konar karakteri sem kemur þar fram.
1: Ok, já, ok. En við vitum ekki hvað gerir þannig.
0: Nei.
1: Og fáum ekki vita það.
2: Það var afbrýðilegt.
1: Það er líka svolítið leiðilegt að sko, það er þannig í dag að lögreglan, hún er bara með, hún svona sendir þetta bara frá sér.
0: Já.
1: Einu sinni var þannig að blaðamaður koma á morgunvakt og tók upp símann og hringdi í lögguna og tók í svo kallega löggutjekk og þá gastu kannski fengið eitthvað svolítið frá löggunni sem kannski var ekkert endilega, þú veist, hefði ekkert ratað í svona tilkynningur sem á að vera voðalega sko, einhvern veginn svona meitlaðu texti en ef þú ert að spjalla við komandi, þá færðu miklu meira.
0: Já, færa aðeins meir upp úr honum.
1: Já, og þetta er ekki góð þróun. Og þá var líka sko, var kannski fólk með, sem sagt, var með ákveðin sambund inn í þetta og gat fengið miklu meira að þeir sem gerðist.
0: Já,
2: þetta
0: er svo...
2: Þetta var reyna að þegar Gissur heitin Sigurðsson, þið munið eftir honum,
0: já,
1: jú, jú.
2: Hann var, þetta var tekið hans alltaf á mótnana og svo kom hann og sá okkur alltaf frá hvað var í fréttum og þetta. Og hann sagði eftir að þessu var breytt og kom bara tilkynningar, hann fekk ekki að ringi í löggurnar út á landi, þá var þetta ónýtt.
1: Já, það er bara þannig.
2: Það er þannig.
1: Það er bara þannig.
0: Já, já, Gissur hefur náð miklu meira upp á mönnum.
2: Hann náði miklu meira upp á mönnum.
1: Já, það var líka í spjalli, ég er nú búin að vera það lengi í fjölmjölum, ég tók nú þessu löggutek, sko, þá var maður bara að spjalla og þá fekk kom miklu meira útrúseldur en að einhver sest niður og skrifa Facebook-færslu.
0: Já, það kemur líka hérna fram að mjög ungur og afskaplega kurteis ökum að var stöðvar í Mosfellsbæ og Velhjóli sem að ekki má vera umferðinni frekar en hann sjálfur. Foreldri sótti hann á vettvang, þannig að þetta hefur verið greinlega mjög ungur drengur.
1: Það barn.
0: Já, afskaplega kurteis, segi samt hérna.
1: Já.
0: Auk þess sendu lögreglumenn tilkynningu með innbrot, grunsamlega mannaferðir og hávaða, auk þess sem þeir höfðu afskipt af ökumönnum fyrir margskonar umferðalagabrot. Það er sjaldan eða aldrei dauðstund hjá lögreglunni, svo mikið er víst. Og núna þetta bara að síga og seinni hluta septembermánaðar, þannig að lítur að styttast í þess að þætti dagbók lögreglunnar á sín. Ég er alveg mjög spennt fyrir því.
1: Já, þetta er alltaf dettin.
0: Ég er bara spennt fyrir innlendri framleiðslu.
1: Líka bara íslensk grín,
0: veistu,
1: við erum dagbók lögreglunnar, svo er boltamömmur líka á símanum. Íslensk grín, það er alltaf gaman
0: meiri, að nóga því. Er ekki meiri pappahelgar að fara að hefjast hérna?
1: Jú.
0: Eða fleiri eða hvað?
1: Jú, það verður líka, það eru frábærir, sem sagt, frábær sería, pappahelgar, fyrsta serían.
0: Það er alveg allavega nóg að vera hérna hjá okkur. En það fennum bara svona að stýtast í annan endan hjá okkur, eða ekki?
1: Jú, jú.
0: Já, já. Við ætlum að vera hérna aftur í fyrramálið. Við vorum með í dag hjá okkur, sko, frábæra nýjan dagskálið. Ég veit, ég búin að tala hlutið mikið hann. Ég bara svo sifin að við séum komin með sælkera og matgeðing til okkar í þáttinn sem ætlar að vera hérna hálsmannaðarlega að gefa fólki góð ráð og segja okkur frá því sem kannski í tísku.
1: Já, ég held að sé ómitt og líka bara, ég held að sé gott fyrir fólk að hlusta eða misti af henni Guðný Ljósbrá í morgun sem var að tala súputíðina sem hafin
0: Já.
1: Að fara inn í rúappið eða inn á vefinn og hlusta á dagtöfuna sem hafa svo mikið að góðum hugmyndum
0: Frábærar hugmyndir
1: Bæði líka til að sko hvernig maður að gera þetta svolítið svona farið með tíman þar sé að þessi svoðgerð sem er svona einhver svona kjarni góðra súpu
0: Já.
1: Hún alltaf skiptir sig upp í þrjú lög
0: Já, svo líka það sem hún gerði var að hún fekk mann til að hugsa út fyrir kassan og svona aðeins að...
1: Já, nýjar hugmyndir, eins og baunindar.
0: Já, alveg.
1: Okkur var ekki búin að þetta í huga að vera að tróða baunum í það.
0: Nei, ég tek eina af mínu mörgu stórmarkasferðum í dag og hleð mig bara, nú mun ég taka baunavistir, það verið svolítið þannig.
1: Í báðum búðaferðum þeim í dag, fer
0: í baunar.
1: Það fer náttúrulega tvisvar á dag.
0: Já, en við verðum hérna aftur í fyrramálið, bara takk fyrir að hlusta.

0: Það er notalegt að njóti í miðborginni. Þú finnur úrval fallara gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103 og ungfrúin góða, Hallveigarstíg 10A. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Yfir hafna dagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Brenninga skálar og saltsteinar, KB Borganesi. Dúnúlpur og dúnkápur, Laxdal Skipholti.
1: Ekkert ís og þís, aðeins náttúran.
2: Þetta er náttúrulega svona allt í þessi líf, í sjálfu sér.
1: Fimm manneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
3: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
4: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
6: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Kondu og tryggðu þeir nýjan rafbíl með væri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
7: Skíavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
8: Það er alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is.
9: AB Varahlutir.
10: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is. Konur fjárfestum.
11: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
12: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
13: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
14: Þetta mjög mikilvægt að hafa traustan sérhæfun og nútímalegan aðala eins og KFV til að sinna hagsmunagæslu og veita ráðgjöf í kjara og réttindamálum.
15: KFV, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
16: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
17: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsinn, segir að kosningar til rússneska þingsins í gær séu enn eitt áfallið fyrir lýðræði í Rússlandi. Kallas segir í færslu á samfélagsmiðlinum X að ráðamenn í Rússlandi hafi þaggað niður í gagnrýnisröddum, komið í veg fyrir þáttöku eina flokksinn sem á móti stríðinu í Úkraínu og hindrað alþjóðlegt kosningaeftirlit. Yfirbragð lýðræðis sé það eina sem eftir í Rússlandi. Sameinað Rússland flokkur Vladimír Pútins forseta hlaut 355 þingsæti í kosningunum í gær, 450 þingsæti eru í rússneska þinginu. Bandaríkjastjórn undirbýr refsiaðgerðir gegn alþjóðasakamáladómstólnum sem fljótlega verða gerðar kunnar. Reuters fréttaveitan hefur þetta eftir tveimur heimildamönnum kunnugum málinu. Ástæðan sögð handtöku skipun gegn forsætisráðherra Ísraels og fyrirverandi varnarmálaráðherra vegna glæpa gegn mannúð og stríðsglæpa á Gaza, auk rannsóknar á meintum stríðsglæpum Bandaríkjanna í Afganistan. The Wall Street Journal hefur eftir opinberum heimildum að ákvörðun refsiaðgerða verði tilkynnt í vikunni meðan leiðtogar heimsins taka þátt í allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna. 18 menn eru grunaðir morðið á forseta Haiti fyrir 5 árum og hafa verið fluttir til Bandaríkjanna þar sem þeirra bíða réttarhöld.
18: Það bil 20 þraut þjálfaðir kólumbískir málaliðar ruddust inn á heimili Jóhannes Mois 7. júlí 2021 og skutu hann til bana. Öryggis sveitir forsetans gerðu ekkert til að venda líf hans. Flestir hinna ákærðu eru úr hópi málaliðana en þar einnig að finna Josep Felix Badio sem starfaði á spillingarskrifstofu dómsmálaráðuneytis Haiti og talinn einn höfuðpaur málsins. Ríkissaksóknari á Flórída segir engu verða til sparað við að tryggja réttlætið þegar hafi 30 manna verið ákærðir fyrir morðið á Mois og fleiri sé leitað. Utanríkisráðuneyti Kólumbíu sagðist í yfirlýsingu í gær fylgjast náið með flutningi 17 þarlendra ríkisborgara frá Haiti til Bandaríkjanna. Ekki staðið til að hafa afskipta málið þeirra, enda fjalli það undir lögsögu þeirra hæfu yfirvalda landanna sem því tengdust. Fjórir menn voru sakfelldir fyrir alríkisdómstóli í maí, meðal annars fyrir samsærum að ræna eða myrða Mois, leynimakkum liðsinni við það og brot gegn bandarískum lögum hlutleysi með þáttöku í ólögmætri hernaðaraðgerð erlendis.
17: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10 og við minnum á ruv.is. Fréttalestri er lokið.
19: Morgunverkin á Rás 2.
20: Það akkurat málið og ég heiti Andri Freyr Viðarsson. Og við erum komin hérna í 21. september sem bara fínt. Svo skýta veður í morgunsárið víða land en þetta líður allt hjá, það að góða við það. Þetta kemur á fyrr, hann ennum blessa veðrið. Ég ætla að byrja á lagi sem að kom út fyrir 28 árum síðan. Og mér finnst alveg merkilegt. Að það sé svo langt síðan að hljómsveitin Enzími gáðu sína fyrstu blötu en það nú bara blákvöld staðarinn sko. En satt blés reikið þessar plötu helgina og hún stendst tímans tönn hún eitir kafvatamúsík og þetta lag henni eitir Atari

pæli í sko hvað ofboðslega langt sem maður hefur séð hljóðstunni ensími spila á tónleikum en það algjörlega mér að kenna það ekki eins og það hefur ekki verið að handa tónleikana fyrir ekki talungu síðan en góðu fréttinar eru þær að þeir ætla að vera að hita upp fyrir Deus belgísku sveitina Deus sem að spilar á tónleikum í Austurbæ að bíói, gamla, Austurbæ og hérna Já, það verður ekki leiðilegt, góð tvenna, sko, virkilega góð tvenna Og það bara í næsta mánuði, það ekki langt í það Það getur bara að fara að telja niður dagana, sko Það getur að flækja snúruna henni stóm Hvað það? En það eitt og annað sem við ætlum að gera þetta í dag Gaman að segja flókið fyrir því að nýjasta platan frá Teiti Magnúsinni Það plata vikunar hérna á Rás 2 Plata sem heitir Askur Og ég gríðalega spenntur að fá að spila fyrir ykkur lög af þeirri plötu og alltaf bara gera það hérna fyrsta klukktímanum. Ekki langt í það. Og svo ætlum við að gera svolítið óhefbundið henni í dag. Við ætlum að fá náunga í heimsótt sem að heitir Haraldur Ægir Guðmundsson. Og hver það? Það bassaleikari, kontrabassaleikari sem að kemur frá Blöndósi og hérna... svona kafi þungarokkinu, dauðarokkinu og þungarokkinu og dettur svo inn á það að kaupa sér kontrabassa og er búin að vera jazzgeggjari síðan þá svo mikill að hann var að sko fagna 100 ára ammali John Coltrane núna á miðvikudaginn kemur í salnum í Kópavogi með einvala hljóðfæraleikara en ég ætla að spjalla þess við hann hala hérna jazzinn Og hvernig við hinn eigum að bera okkur að til þess að byrja að hlusta á jazz að það náttúrulega super cool að fíla jazz sko en bara stundum þetta eitthvað svona sem virðist vera fólki óyfirstæðilegt að dettin á réttu plötuna en hann ætlar að gefa okkur svona líkilega þessu og spjalla við með John Coltrane og það sem kom að skóla hvað svona merkilegt við John Coltrane Haraldur Ægir Guðmundsson, hann veit allt málið sko, allt Þannig að þetta svona það sem við ætlum að einbeitt okkur að þennan morguninn og svo nú líka eitt afmælisbat sem að það að ræða þetta klikkum ekki á því það var náttúrulega gali að klikka á því fara að klikka á því núna, það bara gengur ekki upp sko. Kíkjum kannski aðeins í dagbækurnar og hérna og gerum okkar besta bara að eiga askoti notalegan morgun en það sem gott að hlusta á náttúrulega góð tónlist og það skiptir engu máli hvernig viðrar á svona svo lengi sem að það sé eitthvað konfekt í eyrunum okkur ég ætla að henda einu slíku á þetta svo gott lag að það hálfa verilega bara aðeins og mikið og miklu meir en hellingur þetta Chaka Khan Ain't Nobody

0: sko, það eru sum lög sem fólk skiptir ekki stöð þegar það heyrir og önnur sem að bara skiptir stöð alveg leið. Ég held þessi rosalega fáið sem skiptum stöð þegar að tjaka kannar að flytta allar að hérna einn og bara. Ég held að sé algjörlega vísindarlega sannað. Þetta eitt af þessum lögum sem sko sjaldnast skiptum stöð þegar þetta heyrist í útarpinu. Ég vona það að sama við næsta lag sem nú töluvert nýra.
1: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir í rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
1: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
1: Garðbekkir sem þola íslenskt veður, nú á 25% afslætti, útihúsgögn.is.
3: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
7: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars eftir ber klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

alltaf hliðina hérna út allan heim þegar að Oasis liðar ákvað lega fólki að skrá sig okkur lista til þess að eiga möguleika að kaupa sér miða á tónleikaferðlega þeirra sem að verður á næsta ári og það fullt af tónleikum sem alltaf að spila og, hérna taka 11 tónleika heima á sér í, Manchester og svona mikið verða að pæli því hvaða fólk kemur til með að hita upp fyrir galleikabræður og, félag á þessu tónleikaferðlega það var náttúrulega Richard Ashcroft sem að gerði það fyrir þá nú síðast þegar að fóra á kreik og það gekk svona óbóðslega vel að já, það svona, ég held að sé búin að negla það bara að Richard Ashcroft, hann kemur aftur til með að opna fyrir þá á tónleikum en svo þurfa að vera fleiri því að hann ekki á öllum tónleikunum þannig að það spurning hver það verður en galleikabræðir eru sniðir af hverju að breyta einhverju sem að svín virkar náttúrulega frábært uppbyggingaratriði að hafa Richard Ashcroft að taka lög eins og þetta hérna sem að hljómar hérna undir hjá okkur núna eftir það, Drugstand Work þá förum við í lag af plötu vikunar Tatum Magnússon sem á plötu vikunar á Rástöðum Þetta The Verve

Rástföð. Góði hlustendur, ég heiti Teitur Magnússon og var að senda frá mér nýja vínilplötu sem nefnist Askur. Þetta fjórða sóloplata mín, síðan reggisveitin Oibarasta lagðist í dvala og kemur Askur í kjölfar 27, Orna og 33. Á þessari plötu heldur tónheimurinn áfram að þróast í lífran átt, fólk, pop, rock og tropikalia í bland við íslenska texta úr fortíð og nútíð. Þess bara geta upptökustjóri plötunar Hallberg Hallbergsson setti sterkan blæ og hljómheildarreksins og leik á fjölda hljóðfæra, trommaði til að mynda og söng bakrættir. Og mestu leiti tekin upp á heimili hans og ýmsir gestaleikarar komu líka, þar á meðal Ómar Guðjónsson og sleðagítar, Stengir með dík á píano í einu lagi, Línek Jakobsdóttir söng bakrættir í tveimur lögum og Daniel Sigursson spilaði trompet í einu lagi og Arnljótur Sigursson spilaði flautu í einu lagi. Umslagið teiknaði Símon Rúnarsson og Narfi Þorsteinsson sá hönnun og útsetningu myndefsins. Nú fáum við að heyra titilagið sem er frumsamið við nokkur erindi úr Völuspá, ríflega 1000 ára kvæði sem fjallar lífsins tré, örlaga nornirnar þrjár og þá heimsmynd sem birtist okkur í ásatrú. Þess má geta að lagið hentar vel við ýmis konar athafnir og mannamót. En á upptökunni sá ég sjálfur söng og gítarleik, en upptökustjórinn Hallberg Hallbergsson sá bakrættir og leik einnig á gítar sem á öllunum hljóðfæri lagsins, nema sleðagítarinn, en á hann leik Ómar Guðjónsson. Upptökur fór að mestu fram í stúdíu íbúð við Klappastíg fyrir utan söngi minn, sem var einhverjum ástæðum tekin upp í Berlín, en það er önnur saga. Hægt er að sjá tónlistamyndband við lagið á YouTube eða kíkja á okkur, Teit og Mítlana í Tónabíó 3. oktober og sjá að heyra lifandi flutning á sjálfum útgáfutónleikunum. Þá eru Askur fluttur í allri sinni dýrð, en þangað til hlustum við hérna í útvarpinu á Rás 2, Askur.

Þetta er titillag plötu vikunar á Rás 2, lag sem heitir Askur og þetta er Teitur Magnússon sem að flytur þetta lag. Ég man eftir því að þegar hann var að tala um Askur Yggdrasil og meira um þetta lag hérna sem hún að hýða á. Hann var hlutverkaspil, eða roleplay spil sem að kom út og var hnoða saman árið 94 sem hét Askur Yggdrasil, íslenskt roleplay spil. Og Dungeons and Dragons er náttúrulega svona það sem að er hvað þekktast af þessum spilum og eitthvað sem heitir Cyberpunk og ég veit ekki hvað eina en þetta íslenska spil, það byggði á heimsmynd heiðnis með vættum, óvættum, góðum, görpum og heimum þeirra magnað og ég man þegar þetta kom út maður var alveg bara, wow, tilkvæðin að það hafa heilan í þetta maður. En þeir hefðu það, Rúnar Þórisson og Jón Helgi Þórensson þeir nóðu þessu saman á sínum tíma og kannski eitthvað starri heiminum en það spilað eflaust, þetta Kings of Leon frábært lag sem heitir Fans

Þetta er að nýjasta nýtt frá Aron Khan, lag sem heitir Fættur til þess að vera þinn. Áfram í íslensku en einu hérna sem aðeins eldra. Ekki síðra þó, aldeilis ekki. Þetta ljóðin Hjálmar, lag sem heitir Til þín.

0: Heyrðu hvað það fór Magna okkar áskissinni vel að syngja lög eftir þessa ljóset live Þetta lagði Dry Alone Nei, ég glimði því nú seint maður Þetta lagði finna plötu sem heitir Throwing Copper Og, ja, hvenar, hvað ekki, sjá, þetta 94, það herrans árs Þetta var gríðarlega vinsælt og þótti óbóðslega mikið svona gáfu manna rock Veit ekki hvað fólki finnst mitt í dag En ég alveg vissum að einhver hann úti að vera að hlusta á alveg Nice, life En yfir í íslenskt og nýra
1: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km dregni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
2: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fiður, Laugavegi.
1: Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
2: Ég fer um landið. Ég má ekki tala við ykkur út á gött. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja aðra manneskju, ekki til í.
1: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rú.appinu. Ertu gjörgla með það í símanum og kannt að nota það?
3: Hugurinn ber mig hálfa leið og hittir bara vinna.
4: Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist.
5: Morgunverkin
4: á Rás 2.

Þetta er Ásgeir Trausti og nýjastalega hans Hunter og gaman að geta sagt fólki sem að þekkir aðdáendur Ásgeir Trausta og er vandræðum í jólagjafir handa viðkomandi að þið geti farin að heima síða Ásgeir Trausta, keift sokka, derhúfu og ból. Þannig að jólafötin bara klár. Það var að segla þetta inn í 11 fréttir. Nei, það eru 10 fréttir. Maður hann líka læra á klukku, sko, það eitthvað. En þetta eru Elo að tala hérna tíman. Þetta er síðasta lestin til London. Last train to London.

0: Hellabíó Riff, 1. október, ævintýraleg fjölskylduskemmtun, miðasala á riff.is. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Trjáklippingar, garðlist. 20-40% öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Stefnumót, vísindamanns og sjúklings, allir velkomnir á málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni alþjóðadags krabbameinsrannsókna í húsnæði Krabbameinsfélagsins á fimmtudaginn klukkan 16.30, þáttaka er ókeypis og einni í streymi nánar á krabb.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, segir að kosningar til rússneska þingsins í gær séu enn eitt áfallið fyrir lýðræði í Rússlandi. Kallas segir í færslu á samfélagsmiðlinum X að ráðamenn í Rússlandi hafi þakkað niður í gagnrýnisröddum, komið í veg fyrir þáttöku eina flokksinn sem á móti stríðinu í Úkraínu og hindrað alþjóðlegt kosninga eftirlit. Yfirbragð lýðræðis sé það eina sem eftir standi í Rússlandi. Sameinað Rússland flokkur Vladimír Pútíns forseta hlaut 355 þingsæti í kosningunum í gær, 450 þingsæti eru í neðri deild rússneska þingsins. Borgarráð samþykkti í síðustu viku að leysa samninganefnd borgarinnar frá störfum og fela sambandi íslenskra sveitarfélaga að sjá gerð kjarasamninga fyrir hönd borgarinnar. Samninganefndin var upphaflega sett á fót 1989 og sáum kjarasamninga við fjölda stéttarfélaga síðan. Nefndin hefur verið skipuð af borgarstjóra hverju sinni. Reykjavíkur borg hyggst spara 65,5 miljónir króna með því að leysa samninganefndina upp. Í greinargerð borgarstjóra segir að samstarf ríkis og sveitarfélaga í kjaramálum hafi aukist til muna síðustu ár og að hagsmunir borgarinnar liggi í þéttu og öflugu samstarfi á vettvangi kjaramála hins opinbera. Bandaríkjastjórn undirbýr refsi aðgerðir gegn alþjóða sakamáladómstólnum sem fljótlega verður upplýst
2: Reuters fréttaveitan hefur þetta eftir tveimur heimildarmönnum kunnugum málunum. Ríkisstjórn Donald Trump hefur lengi viljað koma dómstólnum á kné. Bandaríkin viðurkenna ekki lögsögu hans og eiga ekki aðild að honum. Sakamáladómstólnum er ætlað það hlutverk að rannsaka og dæma í málum og borðið stríðsglæpi, glæpi gegn mannúð og hópmorði. The Wall Street Journal hefur eftir opinberum heimildum að ákvörðun refsiaðgerða verið tilkynnt svo snemma sem í vikunni meðan leiðtogar heimsins taka þátt í allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Ástæða aðgerðana sögð sú að alþjóða sakamáladómstóllinn hefur gefið út handtökuskipun gegn ísraelska forsætisráðherranum Benjamin Netanyahu og Jóf Galant, fyrirvarandi varnarmálaráðherra og fleiri mönnum. Þeir eru báðir grunaðir glæpi gegn mannúð og stríðsglæpi á Gaza. Dómstóllinn hefur einnig rannsakað meinta stríðsglæpi Bandaríkjanna í Afganistan. Trump setti af stað refsiaðgerðir gegn fjórum dómurum vegna þess á fyrra kjörtímabili sínum. Volker Türk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, segir aðgerðirnar fara gegn réttarríkinu og virðingu fyrir lögum.
1: Markus Þórhallsson tók þennan pistil saman. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Ég veit að þið vitið að klukkan þrjár mínútur yfir tíu. Það allir með klukkur fyrir fram að sig. Allan daginn, alltaf, í vasanum út allt. En vissuði að þessi dagur, hann númer 264 á árunu, sem að þýðu það að það 101 dagur eftir af árunu. Svona líður þetta maður. Hér aftur á móti það hennir afar flinku og góðu Space Station Þetta lagar að nýja blötu með þeirra Watching It Happen heitir það

Þetta er hljónstinn Space Station, lag sem heitir Watching It Happen en ég ætla að færa mig úr íslensku rocki yfir í hiphop sem að ættað frá Los Angeles það var einmitt árið 2005 þegar að þeir voru að leika sér saman The Game og 50 Cent og gerðu lag sem að mörgum talið eitt allra besta hiphop lag sem að kom út á því herrans ári og jafnvel þó víðar var leitað þó undir nú kafa í fleiri ár og var þetta óbáslega fínt lag sem að hét Hate It or Love It en sko 50 Cent og Game þeir eru ekkit vinir í dag þeir eru ekkit að leika sér saman í dag þannig að já, Game ákvað í samstarfi við aðra félaga að gefa sama lagið út aftur þó með öðru sér blæ og Dr. Dre hann enn á tökunum á það en þá heitir lagið ekki Hate It or Love It það heitir Love It or Hate It og bara askoti vel hefna I guess you wonder where I've been I searched to find a love within

0: Svona tímavel í þessu lagi sem tekur okkur tilbaka til ásins 2005 við ætlum að fara aðeins lengra aftur í tíman og halda okkur í svipum stegagangi og fara 30 ár aftur í tíman því að þá var hljómsveit sem var gríðarlega vinsæl kom að spila hérna í Ísland og allt og komu öðru laginu sinu á topplistan á breska sem sagt breska topplistan og það þótti nú bara mikið afrek fyrir svona amerist hiphop að detta þar inn og þetta voru líka ungir krakkar
1: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima athugað birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum Egill Árnason, gerðu kröfur
2: Í níu mánuði loðmundafjörður þögull.
3: Engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
2: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
4: Það byrja að tína í dag, er ekki?
2: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
5: Nýr iPhone 18 kominn í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko. Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
6: Svona óvísindalega skoðuðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
7: Við erum með allt. Á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
8: Þetta náttúrulega bara staðan náttúrulega bara þannig að það ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
9: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipuleggja viðhald á mörgum leikskólum innan sama hverfis á sama tíma.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

sem stofnuð var í South Orange í New Jersey og ég byrjaði að spila árið 92 og þetta lag sem hún hlusta á hérna Ready or Not, þetta á plötu sem heitir Score sem önnur og síðasta plata Fugees og kemur hún út árið 1996 og þetta annað lagið sem að The Fugees koma í toppsætið á breskalistanum. Hitt var lagið Killing Me Softly sem að var gott sem að drepa útvarslustendur mjög hægt og mjúklega því að þetta var svo spilað, ofspilað þetta var allstar, maður var alveg gjössalega komið upp í kokahúsu en þetta gott lag og ég segi þetta náðan að þetta var bara krakkar en þannig var einmitt Lauryn Hill, hún var aðeins 21 ára gömul þegar þetta skreið upp í toppsæti af breskalistanum fyrir nákvæmlega 30 árum síðan við ætlum að fara í allt aðra sálma og þeir sálmar eru til í, já, í Írlandi Þetta í sveitin sem heitir Fontaine's DC og flest allir sem ekki á búandi gróti eru fann að kannast við þetta lag heitir Mary Ann

Þetta er hljóðstinn The Black Crowes og Otis Redding lagði Hard to Handle, lag sem að Otis Redding tók upp árið 1967 og svo gerðu Black Crowes mjög sambarlega útgáfu á fyrstu plötu sinni sem heitir Shake Your Money Mega og já, var þetta svona eitt aðalögum Black Crowes í kjálfæri stundu það maður að fá aðstóð frá þeirum með að koma góðu lagi að plast Ennumbrális, hér íslenska rocksveitin Rock Paper Sisters Eyþór Ingi og félagar Þetta fyrirblötu Rock Paper Sisters Lag sem heitir With You

Þetta lag frá The Killers og fjallar vafalaust ykkur að eina eða jafnvel fleiri af þessum 8,3 miljardar manna sem að búa hérna á þessari plánundu jörð magna sko 8,3 miljardar miljardar af fólki þetta alveg sko, magna sko ég ætla að fara í fimmtu plötu breskrar sveitar sem að mjög skemmtileg og ég hlustundur á svona hafa nú heyrt svolítið í þetta eitthvað sem að ég svona kallað ég svona Neo Soul hún heitir Jungle og þetta titil af plötunar Sunshine

Stewart, 33 ára gamall. Do You Think I'm Sexy kom út ára 1978. Og það beglaði þetta er að hann enn að syngja þetta lag en í dag hann 81 árs gamall og ég kemur fyrir þennan kemst upp á svið vegna heilsu hann svo verið búið að smá brasa á tónlingaldi Rod Stewart undanfarnar vikur og mánuði en það nú ekkit óeðlilegt þegar að já, söngvarar eru 81 árs gamlir á stundum bara gefur eitthvað sig líka heldur betur góðu fílingur þessu lagi hérna þetta slæðan the family stone everyday people

svaraði þokkalægasta ameríska útas Rock Hates the Elephant heitir þessi hljónsveit og lag sem heitir Beaches in Tennessee Nú áfram í rockinu förum við í íslenskt rock sem að koma út á 1987 og á frábæri plötu sem að heitir Goth Þetta tríó, hann að Birgir Baldursson sem spilar á trommur Steingrimur Birgisson sem spilar á gitar og svo það Dóttar Gunni sem sérum að plokka bassa og syngja Þetta hið frábæra lag Öxnadals heiði spila fyrir alla sem á leiðinni þangað eða á henni eða að koma af henni en ég veit nú ekki hvort sem fær eða ekki Það raunir sá Öxnadals heiði heitir lagið og njóttin heitir Svartkvítur draumur eða SH draumur

0: S.O. draumur eða svarkvítu draumur og lag sem heitir Öxnadalsheiðin höldum okkur við íslenska tóna og róum okkur samt sem áður aðeins niður og hættum að hlusta á lag um heiði og hlustum á lag um mat
1: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina
2: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina Vesturöst, Laugavegi 178
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir í rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
1: Settu við í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Fyrst og fremst.
4: Rás 2.
3: Þetta

Hakk og Spaghetti heitir þetta lag og réttir Prince Polo en þetta Árný Margrét sem að mun hugsanlega taka þetta lag þegar hún spilar á undan of most þessi menn í Kaplakrika mjög bráðlega styttist allsvaðalega það það bara hverju stórtónleikandir að fætur öðrum sko, kvara sér melgina og svo þetta núna sko. Þannig að það nóm að vera og það bara gott en við ætlum að setja okkur í jazz stellingar að eftir því að Haraldur Ægir hann á leiðin til okkar og hann nú bara svo við hinn gamall þungar okkar frá Blönduhúsi sjúkur í jazz í dag og hann ætlar að kenna okkur á þetta

0: stefnumót vísindamanns og sjúklings. Öll velkomin á Málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni Alþjóðadags Krabbameinsrannsókna í húsnæði Krabbameinsfélagsins á 5. daginn klukkan 16.30, þáttaka ókeypis og einni í streymi nánar á krabb.is. Skelltu þér í laufskálarétt, verið velkomin í Skagafjörð, Sauðárkróksbakari og Trésmiðjan Borg.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sameinað Rússland stjórnmálaflokkur Vladimír Pútíns forseta fær 355 af 450 þingsætum á dúmunni samkvæmt bráðabirða niðurstöðum úr þingkosningunum í gær. Þetta eru fyrstu þingkosningar í Rússlandi eftir innrásina í Úkraínu 2022 og þetta er besti árangur flokksins frá upphafi. Fyrra met var árið 2016 þegar flokkurinn fekk 343 sæti. Búið er að telja meiri 95% atkvæða en búist er við loka úrslitum síðar í vikunni. Óhætt er að segja að flestir hafi reiknað með sigri flokksins en engin flokkur sem hefur gagnrýnt Pútín bauð fram í kosningunum. Bókun 35 í samningnum evrópska efnahagsvæði verði tekin upp á fundum sem þingmenn af Evrópuþinginu eiga í þessari viku hér á landi. Einn af þeim þingmennum David McAllister, formaður utanríkismálanefndar Evrópuþingsins. Hann bendir á að bókunin hafi árabil verið til staðar í hinum EES-ríkjunum, Noregi og Liechtenstein.
2: It has been placed for a long time with Norway. It has been in place for a long time with Liechtenstein. And we support the Icelandic government's efforts to have Protocol 35 adopted in the Icelandic parliament in this current session.
1: McAllister segir að Evrópuþingið sé fylgjandi áformum ríkisstjórnarinnar að leggja fram frumvarp bókun 35 á þinginu í vetur. Björn Malmqvist ræddi við hann á morgunvaktinni á Rás 1. Að minnstakosti 125.000 manns hafa flúið átök húta og stjórnarhersins í Jemen á síðustu vikum. Flóttamanna hjálp saminuð þjóðana greindi frá þessu í gær. Armen Yedgarian, fulltrúi flóttamanna hjálparinnar í Jemen, biður alþjóðasamfélagið meira fé og stuðning til að bregðast við þörf fyrir aðstoð sem fari vaxandi. Þessi fjöldi aðeins frá því síðustu átök hófust, segir hann.
3: Most of the displaced, they are women, children, older people, quite a big number of highly vulnerable people who need medical, shelter, food, water, protection.
1: Meiri hluti þeirra sem eru á flótta eru konur, börn og eldra fólk. Stór hluti sé í viðkvæmri stöðu og þurfi á skjóli, mat og vatnjað og læknishjálp að halda. Fólkið hafi þurft að flýja með skömmum fyrirvara með lítið sem ekkert meðferðis. Flóttamanna hjálp saminu þjóðuna hefur komið upp neyðaraðstoð víða Jemen og tryggt 2 miljónir bandaríkjadala í hjálparstarf en enn vantar töluvert upp á í fjármögnun. Fréttalestri er lokið.
4: Morgunverkin á Rás 2.

í salnum í Kópavogi og hlustendur Rása 2 og ég þar að meðal við erum kannski ekki gasaða mikið með að notanum þegar kemur að John Coltrane og jazz tónlist yfir höfuð en það sérfræðingur mættur þetta og hann bara eins og við hinn sko hann bara eins og við hinn og hann ætla svona aðeins að hjálpa úr að komast inn í þetta allt saman en þetta nú svona að næsta Því sem við komumst við að hlusta á jazz tónlist, þetta stuðmenn, það jafnast ekkert á jazz, þetta gott lag. Alls konar frasar á það, þetta gósa niður núna, sko.

0: er akkurat það sem margir segja það jafnast ekkert á við jazz Halli Guðmunds bassaleikari, kontrabassaleikari hann mættringað, sæll og blessar og velkomin
1: Blessar sæll og takk fyrir að hafa mig
0: Sko við sko ég var að tala við hlustundur það að þú ætlar svona hjálpa okkur hinum sem að skortir kannski svona Já, svona, við vitum ekki alveg hvað að byrja þegar kemur að jazzinu, sko. Við hérna, þú veist, eins og þetta lag hérna með stuðmönnum. Ég var svona hvetja fólk til að bara glósa niður þegar maður að tala um hérna. Það svona margt sem þau eru að bendum og fjallum í þessu lagi sem að ákanski vel við og kannski aðgengilegt. En, sko, sumum bara fattast hendur. Bara veit ekki hvað að byrja.
1: Ég skil það.
0: Já.
1: Ég myndi byrja því að skrifa niður en texta bara hjá stuðmönnum og grifja það, leggja það á minni en síðan ef þú ætlar að fara út í alvöru hlustun þá bara voða þægilegt að hlusta á Kind of Blue, Miles Davis og svo leið stöf svona rólera stöf fyrir byrjundur en John Coltrane nú kannski ekki alveg þarna í þessum afslappaða þægilega byrjanda pakka.
0: Nei, hann svolítið svona
1: hann svolítið kongurinn.
0: Já, fyrir lengra komna.
1: Já, ég myndi segja það.
0: Hann margir sem halda kannski hérna að plötur hann sko sjá umslaða plötunni og sem ég segja ok, þetta nice undir dinniðum í kvöld sko.
1: Já.
0: En það geti tekið bara á.
1: Já, það myndi taka á og það myndi, þú verið hugsanlega búin að borða eftir þetta náður búin úr fyrsta glasinu sko.
0: Já, þetta það mikil trillingur.
1: Já, nei, ekki allt saman saman sko. Því að hann hérna hann var þekktur fyrir að spila mikið og hratt en síðan upplifir hann svona trúalega einhverja reynslu og hættir að nota fíknefni sem að allir sem kallar voru að gera þá og það svona aðeins breytti bæði hljómnum hans og hvernig hann spilaði og margt að því sem gerist eftir það þá hann að tengja það trú og innri frið og allt það og hérna Jú, hann heldur áfram að spila af mikilli orku og energi en líka ofsalega mikið frá hjartanu.
0: Hérna einmitt hann hljóma lag með honum við undir. Þetta við getum borðaðið þetta.
1: Já.
0: Það ekkert mál, sko.
1: Já,
0: en þú, Alli, ert búin að setja saman hljómsveit.
1: Já.
0: Og ætlar að fara að fagna 100 árum, 100 ár síðan að kappin fæðist. Sko, það eitt að... þegar Frans Gunnarsson félagar fara í svona Nirvana eða Mind Tribute.
1: Já.
0: Það bara, maður sér það fyrir sér. Það bara hittast þeir hérna félagarnir og renna í gegnum plötuna og spila bara og ekkert mál, einföld lög og svona.
1: Já.
0: En þegar kemur að svona stöffið eins og John Coltrane, það krefst einhvers annars heldur en bara eitt kaffibólli og jafnvel kaldu með það sko.
1: Já, það krefst bara, ég held aðalega að virða og elska tónlistina og hljóminn og soundið og ég setti nú svo sem ekki bandið saman fyrir þetta við höfum verið að starfa frá því 2019
0: Þetta þeim kvartett
1: Já, minn kvartett og þá heyrði ég strax og þá gaf ég út plötu sem var undir þessum áhrifum svona Coltrane og svona classic jazz og þá gaf ég út plötu með nokkrum austurískum görum félögum mínum en ég setti þennan hóp saman til að kynna þá músík þá síðan höfum við tekið upp aðra plötu sem að koma út á þessu ári sem líka mjög tengt þessu soundi þessu Coltrane soundi og ég tilenga honum alveg þessa plötu á 100 ára amalís deginum hans kofur eða mynda húsina það sem hann samdi margt af hans svona frægast efni þar meðal A Love Supreme sem svona hans stærsta verk og þar hann einmitt að semja tónlist til höfus drottni og trúni og friðnum og hjartans gesku og slíku og hérna og ég að vinna alltaf með það sound sem við höfum verið að spila síðustu átt ára eitthvað leis og það bara hentar rosa vel ég meina við erum alls ekki að segja að við séum að fara að flytja tónlistina nákvæmlega eins og hann gerði, það eru mjög fáir ef nokkur sem getur gert það akkurat eins en við erum fyrst og fremst að sína honum virðingu af því að þetta svona alþjóðlegur viðburður sem á sér stað með allan heim öllum borgum, þá eru spilaðir Coltrane tónleikar á afmælisteinum 100 ára afmælisteinum hans á miðvikudaginn.
0: Já. Og þetta salnum í Kópavogi.
1: Einmitt.
0: Sko nú kannski eru hlustendur morgunverkana að hlusta hérna og hugsa með sig okay, þetta gæi sem var með svona hann bara jakkafötum með lítinn hatt sko. En þú ert bara í málingapúsum og í Naples Death peysu.
1: Oft já.
0: Já, þannig að sko þetta þú kemur frá Blönduósi.
1: Já.
0: Og átt rætur þínar að rekja til Þungarósins.
1: Já.
0: Sko, ef maður tekur bara svona dauðarokk, svona flóki dauðarokk, eitthvað svona sammeðlegt með jazzinum og því?
1: Alveg bara, þú ert alveg spot on með þetta. Já. Þetta nefnilega mjög tengt. Ég finn þegar, sko, ég svona get ekki greint það sem hann að gera, þú veist, svona tæknilega. Mhm. En ég finn ofslega mikla orku og mikinn power þegar hann í sínum viltustu köflum og þá upplifir þetta svolítið svipað eins og að hlusta á mjög þungt rock en bara á píón og kontrabass og tenor sko.
0: Magnað, þannig að sko það sem að þú mælir með að fólk gerir til þess að koma sér inn í jazzinn, það Kind of Blue.
1: Já.
0: Miles Davis.
1: Já.
0: Byrja þar.
1: Love Supreme.
0: Á fólk að sko hlusta á þetta meðan það að stúsast eitthvað eða bara halla sér aftur og...
1: Nei, þetta alls ekki stús tónlist.
0: Nei.
1: Það mikið af því sem ég sem sjálfur, það stús tónlist og getur vaskað upp og blístra með og hortuðu gluggan og tali bílana. En í þessu tilviki, Coltrane, hann krefst þess svolítið að þú sitir bara og hlustir og leifir honum að fara með því ferðalag, tóna ferðalag.
0: Já. Það einmitt það sem þið félagar alltaf að gera, Halli Guðmunds Jazz Quartet í salnum í Kópavogi á miðvikudaginn kemur. Hvað þetta langt?
1: Við erum að spila kannski rúman klukktíma eða kortar eitthvað slags. En ég vildi samt bara nefna það, hérna, þrátt fyrir að hann svona sé þekktur fyrir sitt seat of sound, mikla orku, þá hann líka að semja og á afskaplega fallega meldjur, hjartans meldjur, rólegra efni, og blúsa og slíkt og þetta verður ekki full on blast allan tíman þetta verður ekki Napalm Death á klassisk hljófari við kynnum eitthvað að því efni, kraft meira efninu en þetta verður líka afskaplega þægilegt og flott
0: Já. Þannig að þetta kannski staðarinn til að ég kíkja á, en maður ætlar að átta sig á snillinni
1: Já, góður þverskurður
0: Já, glæðilegt Halli Guðmunds, takk kjærlega fyrir spjallið og gangi þér og Steinari Sigurðssyni sem að spilar á saxan og Daða Birgissyni sem á píanó og Óskari Kjartanssyni sem á trommur. Gangi ykkur vel, svo gestir.
1: Já, Andri Stór, Gunnarsson á gítar og Snorri Sigurðsson á trompet.
0: Gekkja. Skulum hlusta aðeins hérna á svona mjúku lið Coltrane og njóta takkværtali og gangi ykkur vel.
1: Súper, takk kjærlega.

Þetta er sem sagt John Coltrane sem verður 100 ára á miðvikudaginn. Hann reyndar fallin frá fyrir löngu síðan en 100 ára afmæli hans verður fagnað út allan heim eins og Halli Guðmundsson var að segja frá hérna rétt á hann. Þannig þetta mjög fallegt við þá. Það verður að segja alveg svo. Þetta lag heitir Stella by Starlight. Þetta auðvitað allt önnur skepna og þetta nokkra skepnur. Þetta apar Arctic Monkeys.

0: Arctic Monkeys og bara askoti fínt gleði rock pop frá þeim og talandi gleði rock pop þá hljómsveit sem heitir Status Quo sem á nú þó nokkra risa stóru smellina Rockin' All Over the World er eitt þeirra og In the Army Now Whoa, whoa, you're in the army now en svo líka lag sem við gerum sem miklu betra en þessi tvö og þið heyrðu það næst
1: Ekkert ís og þís Aðeins náttúran
2: Þetta náttúrulega svona allt fyrir sér líf Í sjálfu sér
1: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar Verlunarmyndin fuglar og menn Er einstök mynd lífið í loðmundarfirði Komin í smárabíó
3: Nýtt eldhús eftir máli Borðplatan lykilatriði Þjóðleikhúsið
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
6: Og við að keyra í gegn svona stjórnsýslu fúsk, þá náttúrulega ekki hægt annað en að vera hávær.
7: Og það eru þrjú level á þessu.
6: Já.
7: Eitt andvarleysi. Annað vanhæfni og þriðja spilling.
8: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
9: Og ef þú ert að reka bara hvað sem búð eða streymisveitu, þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
10: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki milljónum, heldur tugum milljóna, bara á veðmálum.
11: Býttu, akkur ekki opið í slippfélaginu?
12: og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það ég verð að bletta svalirnar.
5: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
13: Fyrst og fremst með þér.

Þetta eru Status Quo og lag sem heitir Picture of a Matchstick Man og þetta er fyrsta lagið sem að hljómsveitin Status Quo gefur út og kemur út árið 1968, fyrsta smáskífan frá þessu bandi sem að þróast nú í alltaf rátt en það ekkert skrítið, það var mikið þróun í gangi í tónlist á sjöunda og áttunda og nýja, það alltaf þróun í gangi á tónlist, það alveg óvægt að segja það, það sama hvernig á það litið en við eigum nú líka okkar eigin eldspýtnamenn og það nú tveir meistarar sem að á sínum tíma smíðuðu nákvæma eftirlingu af F-eldurnunum úr 280.000 eldspýt og síðast ég vissi þá var þessi törn geymdur á Leifstöð og þeir voru að gera sem vonur það að þeir Jakob Guðmundsson og Jón Guðmundsson sem að settu þetta saman á 5 árum að einhver myndi kaupa þetta að þeim og ég veit ekkert hvar þetta endaði en þetta eitthvað sem þeir gerir sér til dundus og tók sko törnin var 5,5 metr á hæð og það tók á 5 ár að dunda sér við að smíða þetta úr elsbítum 280.000 elsbítum ég veit ekki hvað það eru margir pakkar elsbítum eða hver kostnaður var en ég geti ímyndað mér að hann hafði nú verið einhver já, ég held það Þetta eru The Dandy Warhols og Bohemian Like You heitir þetta lag

Þetta er Gorillaz Flott lag sem heitir Tomorrow Comes Today Og pop heimurinn hefur skipst í eitthvað skona fylkingar verið vera allan að síðustu helgi okay. Eftir að Ed Sheeran rak uppinara atriði sitt vegna skoðan á Palestínu og svo hætti allir að spila með Ed Sheeran í hljónstinni og leta sig bara hverfa og þetta var eitthvað ægilegt drama í gangi þarna en Damon Albarn, aðalmaður Gorillaz hann, ég var að byrja á tónlingafræðilegi bandaríkin á samt sveitinni Gorillaz og hann byrjaði til Orlando og þá veifa hann palestinska fánunum og sagði don't forget this ever stand your position don't ever be neutral og hélt stoltur á palestinska fánunum Svona þetta Já, já Jónfrí hér með lúpínu Þetta lag heitir Endalaus framtíð

Áfram í nýrri tónlist, það næst kom að vinum okkar sem spiluðu hérna í Vodafone höllinni þar hún hétta ásamt Flaming Lips, þetta The War on Drugs. Og þetta nýja lag frá þeim mjög svo fínt, góður haust, slagraðar haust í þessu, finnir það. Who's that? Eitt er lagið.

Þessu, þetta hljóstinn The Pretenders Thin Line Between Love and Hate heit þetta lag, þetta lag sem að upprúlega kemur út með Sálar hljónsveit eða Soul Sveit sem heitir The Pursuers og kom út 71 og svo gáðu Pretenders þetta lag út á plötunni Learning to Crawl árið 1984 Aðskotu fínt en meira af góðu kaffi hérna rétt fyrir hátti það hljóstinn Mercury Rev Þetta lag unas ferðalag, heitir Night and Fog, frábært lag.

0: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
1: Verkfærasalan. Viðurkenndur söluaðili Milwaukee á Íslandi.
2: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
4: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
5: Novitec, vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is
6: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
7: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og Örninn.is
8: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
10: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti. Skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
11: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkja meistara á meistarin.is.
12: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
13: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
14: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.

0: Megavika.
1: Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
2: Hörður Torfason er fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rokklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
3: Ég fer um landið, ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja aðra mannstu, ekki til í.
2: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rú.appinu. Ertu gjörgla með það í símanum og kannt að nota það?
4: Hugurinn ber mig hálfa leið og hittir bara vinna.
1: Morgunverkin, fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist. Rás 2.

Alicia Jones. I don't understand, þetta er þetta lag. En ég var að tala þessum mat hérna fyrir þættinum, ekkert skríti. Ég var að spila Hack og Spaghetti lagið og mun okkar tala aðeins meira mat þar sem að fólk nú svona, já, ykkur að minnsta kosti að fara að fá sér hátíðismat. Og það bara mjög gaman að para saman tónlist og mat, sérstaklega maður eldarann sjálfur heima að sér. Mikið fjör þegar maður spilar, sko, þegar maður elda mexikanska mat, því að þá eru mexikanski tónar í gangi. Og í gær, þá varum við takk og spagetti heima, þá varum við ítalska tónlist og það var ekkert lítið stuð í því. Næsta lag til þess fallið að allur matur hlýtur að bragðast vel, þegar maður búin að hlusta þetta lagið það. Jafnilega meðan maður borðar á meðan þetta lagir í gangi. Þetta Leonard Cohen, Suzanne. Svo var yfirlega það til sveita. Suzanne.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Engin merki eru að Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, ætli að íhuga stöðu sína sem leiðtogi kristilegra demokrata eftir afhroð flokksins í kostningunum í Mecklenburg-Vorpommern í gær. Merz er nú á blaðamannafundi í Berlín þar sem hann ræðir niðurstöður kostningana. Upplýsingar ofnæmi og sérfæði skólabarna í Hafnarfirði voru aðgengilegar þeim sem eftir þeim leituðu. Stjórnandi fyrirtækisinn sem annast mötuneti í sveitarfélaginu segir atvikið hafa verið tilkynnt til persónuverndar. Sameinað Rússland flokkur Vladimír Pútíns forseta tryggði sér nægan meiri hluta í þinginu í nýafstöðnum kostningum til þess að breyta stjórnarskrá landsins án aðkomu annara flokka. Mikil spenna meðal ESB-ríkja vegna þess að frakkar hafa neitað að samþykkja framlengingu á refsiaðgerðum gegn rússum, frestur rennur út annað kvöld. Hafnarfjarðarbær og Stólpi hafa hafið samstarfum uppbyggingu á nýju bráðabirða hverfi við Krísuvíkurveg. Orri Björsson, formaður bæjaráðs, segir hverfið hugsað til að auka framboð á tímabundnu húsnæði fyrir erlent starfsfólk sem kemur til Íslands til skemmri tíma.
1: Við fáum þar með réttaskráning á lögheimin og slíkt og starfsmennir eru að skila útsvar í Hafnarfjörð á meðan þeir búa þarna.
0: Alvarleg áhrif lokunar 2G og 3G kerfana á neyðarhringingar komu ekki í ljós fyrir en tveimur mánuðum áður en útfösunin hófst. Fjarskipta stofa hafði ekki heimild til að stöðva framkvæmdina. Sjö sveitarfélög hringin í kringum landið hafa boðið nýjum tækniskóla lóð. Egill Jónsson stjórnarformaður skólan segir ólíklegt að skólin verði utan höfuðborgarsvæðisins. Ljóst að gerðar verða fjárkröfur á Hafnarfjarðarbæ sem stóð ekki við samkomulag lóð.
2: Þetta mun koma í ljós og viljum bara þegar að það kemur leggja þessar tölur á borðið fyrst fyrir Hafnarfjörð og síðan geta þær orðið opinberar.
0: Landsamband smábóta eigenda vill að innviða ráðherra bæti við línu ívilnun þeim 200 tonnum af þorski sem útafstóðu eftir síðustu strandveiði vertíð. Og veðurhorfur, suðaustan 10-18 metrar á sekundu og víða rigning, suðlægari og skúrir síðdegi sem styttir upp landið norðaustanvert. Hiti 8-15 stig, gengur í suðvestan 10-18 á morgun, áfram skúrir en þurft að mestu á austurlandi. Hiti 7-13 stig að deginum mildast norðaustan til. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
4: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Við þökkum fréttastofunni kjærlega fyrir þetta og hlýðum næst á lag sem mikilvægi þakklætis. Og þetta Mimra og Moses Hightower, nýtt, sem heitir Þakka þúsundvald.

Kravitz og lagið Again. Má skipta þessum gýr og fara aftur til ársins 1977 þá gaf ennst Trio út sína fyrstu plötu Trio heitir The Jam og platan heitir In The City og þetta titillag þeirra plötu frábætla super þjætt hljómsveit ég heyraði bara hérna hljómsveit

In the City, Eitardam, hljónsindin The Jam. Það er komið að lokum í morgun verkum dagsins. Bóð vera dásanlega að vera með ykkur í dag. Gaman að geta að spila hérna af Plötu Vikunar, Teitur Magnússon á Plötu Vikunar, Rás 2. Og þið eftir að heyra eitthvað meira af henni hérna og komandi þáttum. Og svo náttúrulega heill þáttur sem heitir einfallega Plata Vikunar sem farið ítala í spjall við já, tónlistafólki sem á Plötu Vikunar. En ég var með hann Halla Guð Guðmunds jazzara, kontrabassleikara hérna í þætti dagsins og við vorum að ræða það John Coltrane og hvernig var þetta að komast inn í jazzin fullt af fólki sem yngri en þeir sem að hlusta og yngri ég sem að tala sem að elskar jazztónlist og til dæmis það ljónsett sem heitir Lea sem að var að gefa svona fyrstu blötu og það oft talað það sem svona jazzað indie pop hér lag þetta titillagið af blötu hljósveitarnar Lea af hverju elska ég svona spurningamarki þetta skemmtilegt, takk fyrir mig, bless

0: Söngsveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands flytur hljómsveitarverkið Sjerasade eftir Nikolaj Rimski-Korsakov í nýrri tónleikahljóðritun á miðvikudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Frá vegagerðinni vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit þriðjudagskvöldið 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september. Hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg, veg 505, vegagerðin. Minningartónleikar séra Vigfús og frú Elínu í Grafarvogskirkju á 5. klukkan 20, Dittu, Gissur Páll, Jóhann Friðgeir, Matti Matt, Kórar Grafarvogskirkju, Frímúrarakórin og leynigestir, miðasala á opnunartíma kirkjunar og við inngangin Grafarvogskirkja. Góðir grannar, góð borg, kynntu þér nágrannavörslu á reykjavík.is. Námskeið í málmsöðu, iðan fræðslusetur. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Festingar, efnavara, verkfæri, vinnufatnaður og fleira, sjáðu úrvalið á vurt.is. Göngugreining, göngugreining, bókaðu tíma á stoð.is. 20-50% afsláttur af öllum rúmum og dýnum, jösk, góð tilboð.
1: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
2: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan. Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
5: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is
6: KFH. Stéttarfélag háskólamenntaðra í viðskiptum. Kjarafélag.
7: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
8: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
9: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
10: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Safaröða.
11: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
12: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut.

0: Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, sýnir engin merki að hann heikist íhuga stöðu sína sem leiðtogi kristilegra demokrata þrátt fyrir afhróð flokksins í kostningunum í Mecklenburg-Vorpommern í gær. Alvarleg áhrif lokunar 2G og 3G símkerfana og neyðarhringingar kom ekki ljós fyrir en tveimur mánuðum áður en útförsun þeirra hófst. Fjarskiptastofa hafði ekki heimild til að stöðva framkvæmdina. Upplýsingar ofnæmi og sérfæði skólabarna í Hafnarfirði voru aðgengilega hverjum sem eftir þeim leituðu. Stjórnandi fyrirtækisins sem annast mötuneyti í sveitafélaginu segir atvikið hafa verið tilkynnt til persónuverndar. Sameina Rússland, flokkur Vladimir Pútins forseta, tryggði sér nægan meiri hluta í þinginu í nýafstöðnum kosningum til þess að breyta stjórnarskrá án aðkomu annarra flokka. Mikil spenna meðal ESB-ríkja þar sem frakkar hafa neitað að samþykja framlengingu á refsiaðgerðum gegn rússum að óbreyttu. Frestur rennur út annað kvöld. Hafnarfjörður og Stólpi hafa komist að samkomulagi byggingu á 130 húsum fyrir erlent starfsfólk sem hyggst dvelja á Íslandi til skemmri tíma. Nýju sveitarfélög víða land hafa boðið nýjum tækniskóla lóð. Stjórnarformaður skólan segir ólíklegt að skólinn verði utan höfuðborgarsvæðisins. Og kvennalið Breiðabliks í fótbolta verður hluti af stærsta íþróttatölvuleik heims. Framkvæmdastjórinn segir þetta stórfréttir fyrir knattspyrnuheiminn hér á landi. Ævar Jósepsson segir hádegisfréttir. Engin merki að Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, ætli að íhuga stöðu sína sem leiðtogi kristilegra demokrata eftir að flokkurinn galt afhróð í kosningunum í Mecklenburg-Vorpommern í gær. Merz nú á blaðamannafundi í Berlín þar sem hann ræði niðurstöðu kosningana og Björn Málkvist hefur verið að fylgjast með.
1: Já, blaðamannafundi Merz hófst núna skömmu fyrir hátíð eftir að forysta kristilegra demokrata hefði settið á fundið og farið yfir þessa niðurstöðu í gær sem var vissulega söguleg í neikvæðum skilningi fyrir flokkin. Hann datt út af þinginu í Mecklenburg-Vorpommern eftir kosningarnar í gær. Það er í fyrsta skipti sem að það gerist í nútíma sögu Þýskalands eftir seinni heimsstyrjöld. Merz viðurkenndi á blaðamannafundinum að kosningarnar hefði vissulega snúist að hluta til hans sjálfan og vinsældir hans sem kanslara eða skort á þeim vinsældum. En þær voru ekki eingöngu hann, sagði Merz, það verður djúpstæða breytingar að eiga sér stað í stjórnmálum í Þýskalandi og annars staðar.
2: Die Wahlergebnisse und die Gründe für diese Wahlergebnisse reichen aber weit über meine Person hinaus. Wir erleben eine tiefgreifende Veränderung des politischen Parteiensystems in Deutschland sowie auch in vielen anderen Ländern der Welt.
0: Og Merz ekkert á því að íhuga stöðu sína sem kanslari?
1: Nei, það var ekki á honum að skilja á blaðamannafundinum og reyndar talaði kanslarinn að hann var í þakklátur fyrir skilaboðin frá SPD eða jafnaðamönnum að samstarf þessara flokka héldi áfram í ríkisstjórn Þýskalands og Merz tók reyndar svo djúpt í árinni að tala að þetta samstarf snerist að tryggja framtíð lýðræðisins í Þýskalandi.
2: Ich bin dankbar, dass wir von den Sozialdemokraten heute Morgen hören, dass sie an der Koalition in Berlin festhalten wollen. Das gilt auch für uns, das gilt auch für mich. Wir sind gemeinsam entschlossen, den historischen Aufgaben, denen sich unser Land gegenüber sieht, gerecht zu werden. Es geht nicht um weniger und um mehr als um die demokratische Zukunft unseres Landes.
0: Og alveg svo í Sachsen-Anhalt daginn þá var það auka hægri flokkurinn Alternative für Deutschland, AfD, sem sigraði þessum kostningu í Mecklenburg í gær. Komast þeir þar til valda?
1: Nei, líklegast ekki. Sigurinn þar hjá AfD var mun naumar en í Saxlandi anhalt fyrir tveimur vikum og núna endar þegar byrjað að tala samstöpustjórn jafnaðamanna sem hafa verið við völdana með græningjum og vinstrimönnum í Mecklenburg-Vorpommern. Og vinstrimenn, Die Linke, sem sigriði í Berlín í gær eru þegar byrjaði að leita að hófa samstarfið aðra flokka við fylgjumst áfram með þessum málum í hjá Rúf næstu daga.
0: Takk fyrir þetta, Björn. Alvarleg áhrif lokunar 2G og 3G senda á neyðarhringingar hér á landi uppgötuðust ekki fyrir tveimur mánuðum áður en útförsun þeirra hófst. Forstjóri fjarskiptastofu vill auknar heimildir til inngripa.
3: Skýrsla sem fjarskiptastofa vann hvernig lokun 2G og 3G farnetskerfana gekk var kynnt í ríkisstjórn á föstudag. Í skýrslunni kemur fram að vandræði með neyðarhringingar hafi ekki komið upp fyrir en seint í ferlinu. Lokun kerfana var á ábyrgð og að frumkvæði fjarskiptafyrirtækjana og hafði fjarskiptastofa engar valdheimildir til að stöðva framkvæmdina.
4: Við nýttum aðrar heimildir til að beina þessu verkefni í betri farveg en við höfum ekki beina heimild til að stöðva þetta.
3: Segir Hrafnkell Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu. Fleiri verkefni á döfinni þar sem eldri kerfum verður skipt út fyrir nýrri tækni og hefur fjarskiptastofa lagt til að stofnunin fái auknar inngripsheimildir.
4: það kann vel að vera að einhver óvænt atvik eða allstæður munu leiða til þess að það þurfa að grípa inn í með meira afli en við höfum heimild til fram til þessa og það getur vel verið að sé bara gott að hafa þessa lagaheimild en við sem segjum ekki við þurfum hana nauðsynlega en ég tel að mig skoða það í ljósi þegar verkefna sem framöndan eru.
3: Þar vísar hann meðal annars til lokunar tetrakerfisins sem fyrirhuguð á næstu árum. Þá leggur fjarskiptastofa einnig til skýrari lagarama starfsemi neyðalínunar.
4: Lagalegur óskýrleiki það hver hefur eftirlit með heildarkeðjunni í þjónustu ferlinu varðandi neyðarsímtöl. Þetta brotin keðja og það þurft að styrkja eftirlit með henni.
3: Undir þetta tekur Jón Svanberg Hjartarson, fjarskiptastjóri neyðarlínunnar. Hann segir skipta mestu máli að fólk fái örugga þjónustu, en neyðarlínan þurfi að innleiða nýtt kerfi hjá sér sem kostar nokkrar miljónir.
0: Sigur Óli Sigursson tók saman. Upplýsingar nöfn, ofnæmi og sérfæði skólabarna í Hafnarfirði voru aðgengilegar hverjum sem eftir þeim leituðu. Framkvæmdastjóri Matarstundar segir atvikið hafa verið tilkynnt til persónuverndar.
5: Magnúsi Franklin, foreldri í Hafnarfirði, brá í brún á föstudaginn er hann fann persónuupplýsingar önnur börn en hans eigin á vef matarstundar sem rekur mötuneyti í leik og grunnskólum í Hafnarfirði. Magnús starfar innan tæknigeirans og vinnur mikið með netöryggi. Hann segist hafa verið að skoða matseðla á vefsíðunni er hann fann hlekk í gegnum síðukóða. Hlekkurinn leiti hann að Excel-skjali sem sýndi upplýsingar á borð við hvort börn varu með ofnæmi fyrir tiltekinni fæðu og hvaða börn varu með sérþarfir á borð við einhverfu sem gætu haft áhrif á matarvenjur. Magnús kveð strax hafa tilkynnt skóla barnana, fyrirtækinu og persónuverndum lekan. Hann segir það fyrirtækinu til málsbóta að hafa brugðist hratt og vel við. Honum þykja aftur á móti forkastanlegt að svona lagað geti gerst og ljóst að hans mati að fyrirtækið hafi ekki haft í huga að það hefði viðkvæm gögn undir höndum. Pétur Viðarsson, framkvæmdastjóri Matarstundar, segir sér þykja atvikið afar leiðinlegt. Fyrirtækið hafi einnig tilkynnt það til persónuverndar og bíði svara frá stofnuninni. Hann telur að þær hafi verið aðgengilegar frá því að síðan opnaði nú í upphafi skólaárs.
6: Að við vorum þakklátt þessu foreldri fyrir að finna út úr þessu fyrir heldur en þetta færi eitthvað út allt. Hann benti okkur á þetta og leið og hann gerði það. Þá lokuðu við bara strax fyrir. Þetta gerist á föstast morgun og þá var ég lokað. Síðan lá niður í einhverju nokkra klukkutíma á meðan að vera að leysa úr þessu. Og þetta kom ég í lag núna. Það var sem betur fyrir ekki meira það.
0: Sagði Pétur Viðarsson. Eiðun Andrésdóttir tók saman. Sameinað Rússland, flokkur Vladimís Pútins Rússlands forseta, hlaut yfirburða kostningu í þingkostningunum sem laukum helgina. Samkvæmt bráðabera niðurstöðum fær flokkurinn 355 af 450 í dúmunni, neðri deild þingsins sem besti árangur flokksins frá upphafi. Með þessu Sameinað Rússland komið með nægan meiri hluta á þinginu til að breyta stjórnarskrá án aðkomu annarra flokka. Þetta voru fyrstu þingkostningarnar í Rússlandi frá allsherjar innrásinni í Úkraínu í febrúar 2022 og óhætt að segja úrslitin hafi verið við búin. Eina flokknum sem hefur sett fram gaggríni á stríðsreksturinn var meinað að bjóða fram í kosningunum og farvísmenn hans handteknir. Frakkar standa í vegi fyrir framlengingu refsiaðgerða Evrópusambandsins gegn Rússlandi. Þeir vilja hlífa nafntoguðum auðmanni til að tryggja frelsi meints njósnara í Aserbaidsjan.
7: Refsiaðgerðir Evrópusambandsins gegn Rússlandi vegna innrásarinnar í Úkraínu fela meðal annars í sér að 3000 einstaklingar og fyrirtæki eru á svokölluðum svörtum lista sem uppfærður og staðfestur á hálfsársfresti. Það felur meðal annars í sér ferðatakmarkanir og frystingu eigna innan landamæra ESB. Aðildarríkin 27 verða að samþykkja aðgerðirnar einróma. Verði aðgerðirnar ekki framlengdar falla þær úr gildi. Þær áttu að framlengja í síðustu viku en ákvörðun var frestað en það í fyrsta sinn sem gripið hefur verið til þess. Frakkar neituðu að samþykkja listan nema að rússnesk-úsbeski auðmaðurinn Alisher Usmanov væri fjarlægður af honum. Usmanov talinn nátengdur Vladimir Putin, Rússlandsforseta. Frakkar bera við þjóðaröryggi en talið að þeir vilji hlífa Usmanov til að tryggja lausn Martin Rians, fransks kaupsýslumanns sem var dæmdur í 10 ára fangelsi í Aserbaidsjan fyrir á þessu ári vegna meintra njósna. Slóvakía og Luxemborg hafa líka sett sig upp á móti samþykkti listans í núverandi formi. Luxemborgarar vilja hlífa öðrum rússneskum auðmanni Mikael Friedman sem stendur í lagaþrefi gegn hertogadæminu. Ólíklegt þó talið að ríkin tvö muni sitja við sinn keip ef Frakkland ákveður að samþykkja aðgerðirnar. Sendiherrar ESB-ríkjanna funda í dag til að freista þess að ná saman framhaldið en þrátt fyrir allt grundvallar samstaða framhald á refsiaðgerðunum.
0: Þorgils Jónsson sagði frá. Engir fundir hafa verið boðaðir hjá ríkisáttasemjara vegna yfirvofandi verkfallsflugvirkja Icelandair. Ástráður Haraldsson, ríkisáttasemjari, segist reiðubúin að boða fund að beðinni samningsaðila en eins og staðan blasi við honum nú beri mikið í milli. Samtöl hafi átt sér stað helgina, hugmyndir viðraðar og einhverjar þreifingar verði í gangi og staðan sé viðkvæm að óbreyttu hefst verkfallsflugvirkja Icelandair á miðnætti annað kvöld. Sveitarfélög úr öllum landsfjórðingum hafa boðið tekniskólanum lóð fyrir nýjan skóla. Stjórnarformaður skólan segist þakklátur fyrir áhugan en óraunhæft sé að hafa skólan utan höfuðborgarsvæðisins.
8: Eftir að samkomulag við Hafnarfjarðarbæ fór út þúfur vegna vanefnda bæjarins, leitar tekniskólinn að lóð fyrir nýjan skóla. Bæði Reykjavíkurborg og Mosfellsbær brugðust skjótt við, buðu skólanum lóð og síðan hefur bæst ört í hóp áhugasamra sveitafélaga. Egill Jónsson stjórnarformaður tækniskólans.
9: Það Reykjanesbær, Akranes, það Selfoss, Akureyri, það Húsavík, það Borgarfjörður og Skorradalshreppur og það Múlaþing.
8: Eitthvað þessu sem ykkur hugnast?
9: Við erum auðvitað þakklátt fyrir athyglina og hérna áhugan sem menn sýna þessara bygging og verknám í landinu en við erum líka að hafa hugfast þá staðreynd að langstæstur hluti nemenda í tækniskólanum af höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það óraunhæfur kostur að sjálfsögðu að færa skólan að minnsta kosti langt út fyrir höfuðborgarsvæðinu.
8: Þessu til viðbótar hefur tækniskólinn verið í óformlegu samtali við Garðabæ og Egill segir að þó svona hafi farið í Hafnarfirði nýtist undirbúningsvinnan áfram.
9: Langstæstur hluti af þeirri undirbúningsvinni og tilherandi kostnaði mun nýtast óháð því hvar skólinn verður staðsettur.
8: Tækniskólinn hefur látið áætla hversu mikið fé fór í súginn og ætlar að krefjast endurgreiðslu frá Hafnarfirði.
9: Ég vil ekki nefna þær upptæðir hér nú, þær eru líka svolítið háðar framhaldinu.
0: Sagði Egill Jónsson. Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann. Liðsmaður Æs, innflytjendastofnunar bandaríkjanna, skaut og særði manni í borginni Austin í Texas ríki í gær. Maðurinn sem sagður vera 28 ára gamall óskráður innflytjandi frá Venezuela var skotinn í búkinn á flótta. Ástand hans sagt alvarlegt en stöðugt. Borgarstjórinn, demokratinn Kirk Watson, segist mjög reiður yfir að maður skuli hafa verið skotinn á götu úti í Austin af einhverjum sem þykist sinna löggæslu.
10: I'm very angry about this. I'm extremely unhappy. A person being shot on the streets of Austin by someone purporting to be law enforcement.
0: Lögmaður mannsins sem var skotinn segir að hann hafi komið löglega til Bandaríkjanna en það stangast á við fullyrðingar heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna. Framganga Æs liða olli mikill ólgu fyrir á þessu ári en þeir skutu tvo bandaríska ríkisborgara René Good og Alex Pretty til bana í Minnesota í janúar. Hafnarfjarðarbær og Stólpi hafa náð samkomulagi uppbyggingu á nýju tímabundnu hverfi við Krýsuvíkurveg. Formaður bæjaráð segir hverfið hugsa til að auka framboð á húsnæði fyrir erlent starfsfólk sem kemur til Íslands til skemmri tíma.
11: Byggja á 130 hús með 260 íbúðum sem verða 35 fermetrar. Fyrirtækið Stólpi sér uppsetningu og leigir húsnæði til fyrirtækja fyrir starfsfólk þeirra.
12: Þetta raun og veru mjög góð lausn fyrir þessi fyrirtæki og þetta líka gott fyrir okkur því að við reknum með að Það fækki íbúðum í óleifis íbúðum sem eru því miður og margar í atvinnumhverfum og við lítum þannig að þetta eru öruggar og betra húsnæði fyrir þá sem þar búa.
11: Segir Orri Björnsson, formaður bæjaráðs Hafnarfjarðar. Stefnt á að fyrstu íbúðurnar rísi á síðari hluta ársins 2027. Lóðarleigu samningar verða til 10 ára. Hægt verður að fjarlægja einingarnar að þeim tíma loknum og nýta annarstaðar. Í framhaldi á styrkás fasteignir rétt til útlutunar lóða á svæðinu til uppbyggingar varanlegs íbúðarhúsnæðis. Orri segir að ekki hafi verið ráðist í sambærileg verkefni áður á Íslandi.
12: Ekki með þessum hættu og ekki af svona miklu metnaði. Þetta eru mjög flottar einingar og fallegar. Þetta er allt annað heldur að ráða upp gámum eins og hefur verið gert. Það sem að er svo sem ekki gengið frá neinum þarna verið gengið frá hlutunum og þetta verið bara snirtilegt og fínt hverfi.
0: Sagði Orri Björnsson, Ragnar Jón Frólfsson tók saman. Línu ívilnun minkar úr 400 tonnum af þorski í 300 á milli ára. Landsamband smábátaeigenda kallar eftir að þeim 200 tonnum sem út af stóðu eftir síðustu stranduði vertið verði bætt við línu ívilnun.
13: Landsamband smábátaeigenda hafnar þeirri staðhæfingu sem fram kemur í tilkynningu innviðaráðuneytis úthlutun byggðakvóta að línuívilnun þjóni ekki lengur upphaflegu markmiðum sínum. Þvert á móti hafi hún sjaldan verið mikilvægari þar sem hún skapi forsendur fyrir heilsársstörf smábátaeigenda. Kjartan Páll Sveinsson, formaður sambandsins, segir að litlar sjávarútvegsbyggðir muni sérstaklega finna fyrir skerðingunni.
14: Og nú búið að skerða alveg niður að beini. Og 300 tonna þorski til línuívilnunar, það mun bara leiða til forsendu brests á útgerð ansi margra báta.
13: Kjartan segist telja að óbreytt ástandi eftir að leiða til frekari samþjöpunar þar sem stærri útgerðir kaupi upp heimildir þegar litlar útgerðir leggja upp laupana. Bátar sem verða verkefnalausir í króka aflamarkskerfinu séu jafnframt líklegir til að gera í auknumæli út á strandveðar sem aftur auki þrýsting á það kerfi. Aðspurður hvort hann telja að áformir á þeirra uppstokkun á byggðakerfinu eiga miða að því að fóðra útlutanir til strandveða, segir Kjartan að það var í skamgóður vermir. Hann bendir til að mynda á að þau 300 tonn sem útlutað hefur verið til línu ívilnunar nái tæpast einum degi á strandveðivertíðinni.
14: Okkur þykir bara í rauninni algjör óþarfi að vera að taka af næst minnstu útgerðunum til þess að láta í þar minnstu. Við viljum bara finna einhverja aðra lausn á því vandamáli.
0: Sagði Kjartan Páll Sveinsson formaður landsambands smábátaeigenda. Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Gular viðvaranir voru í gildi fram eftir morgni á suðvestanverðurlandinu og hvassviðri og rigning muni áfram einkenna veðrið í dag. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur bendir á að trjágróður á höfuðborgarsvæðinu hafi veitt gott skjól fyrir vindinum. Það megi lesa úr vindmælingum.
15: Það er bara þannig að það er ennþá lauf á öllum lauftrjám og þegar það blæs nokkur hressileg svo í morgun þá taka það bara vel í og veita mikið skjól og maður sér þetta því að það er svo margir vindmælar á höfuðborgarsvæðinu hver áhrifin eru þetta voru svona mest 7 til 11 metrar á sekundu inn í borgin og inn í byggðinni að með að það voru kannski 14 til 20 hér ofan byggðar og hér utan við það sem að trén og byggðir reyndar sjálfur ekki að skýla.
16: Mm-hmm. Þannig að ef að þetta sama veður hefði komið já, seinna í haust, þá hefðu kannski fleiri trampolín fókið?
15: Já, kannski ekki endilega vegna þess að þó svo að laufin gerir mikið gagn að standa áfram öll bartri en ef að þetta veður, sambærilega veður hefði komið fyrir 50 árum síðan eða 30 árum síðan, þá hefðu fundið meira fyrir vindur með við gerum í dag.
0: Sagði Einar Sveinbjörnsson, Ástalín Magnúsdóttir talaði við hann. Og þá var íþróttum kvennalið Breiðabliks í fótbolta verður hluti af stærsta íþróttatölvuleik heims, EA Sports FC. Framkvæmdastjórinn Tanja Tómasdóttir segir þetta stór fréttir fyrir knattspyrnuheiminn hér á landi.
17: Breiðablik er fyrst íslenska liða til að verða í þessum stærsta íþróttatölvuleik heims. Yfir 12 milljón eintök voru seld af EA Sports FC 2026 en heildarfjöldi spilara leiksins hleypur á 20 milljóna. Tanja Tómasdóttir, framkvæmdastjóri Breiðablik, segir að liðið fái þann heiður vegna árangurs í Evrópukeppnum síðustu ár. Sýnileikin fyrir íslenska knattspyrnu er mikilvægur og opnar á nýjan markhóp.
18: Þetta hefur auðvitað mikla þýðingu. Sýnileikin á alþjóðlega mælikvarða er gríðarlega mikill og í raunin ekki bara fyrir Breiðablik, heldur bara íslenska kvennaknattspyrnu og í raun má segja bara fyrir íslenska knattspyrnu yfir höfuð og við erum að tala það er svona 230 milljónir einstaklinga út allan heim sem spila hann á tölvuleik þannig að þarna erum við að ná til kannski líka markhóp sem er ekki að fylgjast bara með hérna Evrópukeppnunum eða deildunum í sínum löndum þannig að þetta hefur bara mikla þýðingu í því að koma bara íslenska knattspyrnu á stærra svið.
17: Tanja segir að þetta hefur komið óvart og að félagið undirbúi viðbrögði auknum áhuga erlendis frá.
18: Ég held að enginn hafi kannski búist því að þetta var að fara að gerast og svona, þetta kemur svolítið svona óvænt sem gerir þetta líka bara mjög skemmtilegt og þetta er bara fyrir líka bara okkar iðkendur að sjá kvennalið Breiðabliks í þessum leik að geta valið það að vera Breiðablik. Þetta er risa stórt og við erum bara svona undirbúið það að fá fyrirspurnir erlendis frá með bara búninga að kaupa annað þannig að hérna við erum líka bara svona undirbúið svona þessa markaslið á því að vera komin á þetta svið og teljum að hérna, það geti líka bara skila sér í miklum sýnileika og áhuga á okkar félagi og bara íslenskri knattspyrnu yfir höfuð.
0: Sagði Tanja Tómasdóttir, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman og þá á veðrinu. Suðaustan 10-18 metrar á sekundu í dag og víða rigning, suðlagari og skúrir síðdegis en styttir upp landið norðaustanvert. Hiti verður 8-15 stig, hann gengur svo í suðvestan 10-18 metrar á sekundu á morgun og það verður áfram skúrir en þurftað mestu á austurlandi. Hiti verður 7-13 stig á deginum og það verður mildast norðaustan til. Það var helst í hádegisfréttum að Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, sýnir engi merki að hann hyggist íhuga stöðu sína sem leiðtogi kristilegra demokrata, þrátt fyrir afhróð flokksins í kosningunum í Mecklenburg-Vorpommern í gær. Alvarleg áhrif lokunar 2G og 3G símkerfana og neyðarhringingar kom ekki ljós fyrir en tveimur mánuðum áður en útförsun þeirra hófst. Upplýsingar ofnæmi og sérfæði skólabarna í Hafnarfirði voru aðgengilega hverjum sem eftir þeim leituðu. Atviki hefur verið tilkynnt til persónuverndar. Samina Rússland, flokkur Vladimir Putins forseta, treði sér nægan meira hluta í þinginu í nýjastöðnu kosningum til þess að breyta stjórnarskrá án aðkomu annara flokka. Og nýju sveitarfélög víða land hafa búið nýjum tækniskóla lóð. Stjórnarformaður skólan segir ólíklegt að skólin verði utan höfuðborgarsvæðisins. Ljóst að gerðar verða fjár kröfur á Hafnarfjarðarbæ sem stóð ekki við samkomulag lóð. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Anna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri er lokið.
19: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
20: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf ofta að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
21: Skaf og Líní. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skaf og Líní. Síðumúla 28. Skafolíní.is
22: Bremsurnar í lag. Hemill byrðabæksæði.
23: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
24: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleríum. Æsland, gleraugnaverslun.

0: Kjúklingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
2: Megavika. Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
3: Þú finnur muninn með íslensku astasandinn Betri orka, úthald og endurheimt, saganatúra.is. Sérsniðin snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera Smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Sýrusson í 20 ár, allir skrifborðstólar á 20-60% afslætti í september, sýrusson.is, Sýrusson, Síðumúla 17. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.
4: Popland, fyrst og fremst.
5: Fyrst og fremst í tónlist.
4: Á Rástföð.
6: Komið sæl, Popland að hefjast hér á Rástföð. Nú eru hádegisfréttir að baki. Ég heiti Lovísa og ég stýri þessum þætti og við verðum hér saman fram að fjögurfréttum eins og venjulega og það mánudagur í dag. Frekar haustlegur mánudagur verður að segjast, það var nú bara svona alvöru rok og rigning hér á höfuðborgarsvæðinni í morgun og ég búin að finna nokkur lög sem henda vel á dögum sem þessum. En ég með alls konar nýtt líka, ég ætla að spila nýja lagi frá Hjálmum hér rétt á eftir, nýtt frá hljómsveitinni War on Drugs, nýja lagið með Friðriki Dór sem hann var að gera með Sinfoníu Nord og... hljómsveitin Jungle líka á lista sem á Snoop Dogg og alls konar skemmtilegt. Við kynum líka til leiks nýja plötu vikunar en það nýjasta plata Teits Magnússonar. Hún heitir Askur og hann segir okkur sjálfur frá henni hér rétt á eftir. En talandi haustið, við skulum byrja þennan þátt á alvöru haustlagi.
5: Popland. Þetta Popland á Rás 2.

Kvenpeysan heitir þetta lag. Þetta hann Borgó sem breyðir hér yfir lag frá hljómsveitinni Jólatengo sem heitir einmitt Autumn Sweater, þannig að þetta nú bara beinþýtt hjá honum. Mjög huggulegt svona á þessum haustlega mánudegi, meira af peysum og veðri. Hér lag með hljómsveitinni The Neighborhood sem heitir Sweater Weather.

Hljómsveitin Razor Light og lagið Ameríku hér í Poplandi klukkan að verða eitt og við ætlum að hlýða næst á nýtt lag frá Hjálmum. Hér að ræða nýtt lag af væntanlegri plötu frá þeim félögum. Lagið úr smiðju Þorsteins Einarssonar sem á bæði lag og texta en lagið heitir Saknaðarljóð.

ekkert frekar en fyrir daginn. Þetta er hljómsni Hjálmar og nýtt úr þeirra ranni saknaðarljóð heitir lægi sem er eftir Þorstein Einarsson og mér skilst að þetta lag muni svo rata á plötu sem þeir félagar eru að vinna að þessa dagana. Og meira af nýju, næst það nýtt frá hljómsveitinni Kings of Leon. Þeir tilkynntu á dögunum að þeir ætla að fara að gefa út sína tíundu hljóðverskífu, plötuna Oh My Beloved sem kemur út þann 7. november næst komandi og þeir gáfu út lag með tilkynningunni eða tilkynntu nýtt lag og svo væntanlega plötu og hér lagið sem heitir My Whole World og þeir eru svolítið rólegir í þessu nýtt frá Kings of Leon.

My Whole World heiti lagið, þetta er nýtt efni frá hljómsveitinni Kings of Leon en við ætlum að heyra næst frábæran duett lag sem að var já, ég veit ekki hve margar vikur á efsta sæti vinsaldalistans breska vinsaldalistans fyrir gefiði alveg í óra langan tíma allavega en þetta mjög vel hefnað hér eru saman Sam Fender og Olivia Dean lagið heitir Rain Me In

0: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
1: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
3: Á Rástföð.
4: Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. Inspector Space Time, ATM. Angel, Sölvi. Kings of Leon, My Whole World.

0: Þetta er Cat Stevens og lagið friðarlestina Peace Train. Teitur Magnússon á plötu vikunar hér á Rás 2. Hann var að gefa út sína fjórðu solo plötu þann 10. september síðastliðin og hún heitir Askur. Og við munum kynast henni vel hér á Rás 2 þessa vikuna og þið getið þetta hlustað hann í heildsinni með kynningum frá Teiti í þættinum plata vikuna sem er að dagskrá hér í kvöld. En við skulum skipta yfir á Teit sem ætlar að segja okkur aðeins betur frá þessari nýju plötu.
1: Plata vikunar.
2: Góði hlustendur, ég heiti Teitur Magnússon og var að senda frá mér nýja vínilplötu sem nefnist Askur. Þetta er fjórða soloplata mín. Síðan reggisveitin Óibarasta lagast í dvala og kemur Askur í kjölfar 27, Orna 33. Á þessari plötu heldur tónheimurinn áfram að þróast í lífran átt, fólk, pop, rock og tropikalia í blandið íslenska texta úr fortíð og nútíð. Þess bara geta upptökustjóri plötunar Hallberg Hallbergsson setti sterkan blæ og hljóm heildarreksins og leik á fjölda hljóðfera, trommaði til að mynda og söng bakgrættir. Og mestuleit tekin upp á heimili hans og ýmsir gestaleikarar komu líka, það eru meðal Ómar Guðjónsson og Sleðagítar, Stengur með dík á píano í einu lagi, Línek Jakobsdóttir sem bakgrættir í tveimilum og Daniel Sigursson spilaði trompet í einu lagi og Arnljótu Sigursson spilaði flöti í einu lagi. Umslagið teknaði Símon Rúnarsson og Narfi Þorsteinsson sá hönnun og útsetningu myndefsins.
3: Afurðir duldra krafta.
2: Nú fáum við að heyra titilagið sem er frumsamið við nokkur erindi úr Völuspá. Ríflega 1000 ára kvæði sem fjallar lífsins tré, örlaga nornina þrjár og þá heimsmynd sem birtist okkur í ásatrú. Þess má geta að lagið hentar vel við ýmiskunar athafnir og mannamót. En á upptökunni sá ég sjálfur söng og gítarleik en upptökustjórinn Hallberg Hallbergsson sá bakgrættir og leik einnig á gítar sem á öll annar hljóðfæri lagsins. Nema sleðagítarinn, en á hann leik Ómar Guðjónsson. Upptökur fóra mestu fram í stúdíó íbúðu Klappastíg fyrir utan söngin minn sem var einhverjum ástæðum tekin upp í Berlín. En það er önnur saga. Hægt er að sjá tónlistamyndband við lagið á YouTube eða kíkja á okkur, Teit og Mítlana í Tónabíó 3. oktober og sjá að heyra lifandi flutning á sjálfum útgáfutónlingunum. Þá eru Askur fluttur í allir sinni dýr en þangað til hlustu við hérna í útvarpinu á Rás 2 Askur. Kjörið svo vel.

Teitur Magnússon og titillag plötu vikunar. Teitur var að senda frá sér sína fjórðu sóló-plötu sem heitir Askur. En við ætlum að fara aftur til ársins 2012, hér næst fara til Svíþjóðar. Haldi okkur við svona þjóðlaga skoti pop. Hér eru systurnar Klara og Jóhanna Söderberg eða First Aid Kit. Lagið heitir The Lion's Roar.

0: Tove Lo og Stromae saman í þessu lagi De Fleur. Þetta virkilega vel hefna lag sungið bæði á ensku og frönsku. En hingað heim, við ætlum að heyra hér næst nýtt Ísland, við ætlum að heyra lag sem heitir Hvað það versta sem gæti gerst? Friðrik Dór og Sinfonía Nord. Því að þau öll sömul ætla að halda saman tónleika í október og gáfu út þetta lag í tilefni þessa. Það tónleikar í Hofi og í Hörpu núna í október og skulum heyra hvað það versta sem gæti gerst?
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: iPhone 18 er komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
1: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Nýtt eldhús eftir máli. Húmor, freyð og fantasía. Glænýtt verk eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is.
4: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengur er grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars eftir ber klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér meða á harpa.is.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér.

Love Shack, heiti lagið hljómsveitin B-52s hér í Poplandi á Rástfö þennan mánudaginn. Klukkan svona alveg að fara að detta í tvö og ég að spá að halda stöðinu gangandi. Við ætlum að heyra hér talsvert nýrra efni þó. Við ætlum að heyra í hinni hæfileikaríku Peggy Gou sem Peggy Gou, segjum að víst. Hún suður kóresk, listakona, tónlistakona, plötusnúður og alls konar. Og hér hennar nýjasta lag sem hún gerir með Ira Star, lagið heitir Wow, Man.

Lag þetta Seastone eða Hafsteinn Þráinsson eins og hann heitir nú réttu nafni en það styttist bara í tvö fréttir þær verða segðar á slæðinu tvö auðvitað réttin sem venjulega svo heldur poplanda áfram að þeim loknum en fram að fréttum hér eru saman Herra Nettusmjör og Jón Jónsson og lagið las á milli línana

0: Nú er gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðferðina.
1: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
0: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
1: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
5: Við erum allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
6: Þetta er náttúrulega bara staðan, er náttúrulega bara þannig að það er ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
7: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhald á mörgum leikskólum innan sama hverfis og sama tíma.
3: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
8: Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til 6, Forlagið. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar. Skelltu þér í laufskálarétt, verið velkomin í Skagafjörð, tengill og vörumiðlun. Hamborgarabúlan, hamborgari, núna strax, hamborgarabúla Tómasar. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig aðstandendum, krab.is.
9: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tveir voru fluttir á sjúkrahús eftir vinnuslys í miðbæ Reykjavíkur upp úr hádegi, vinnupallur fjall við hús sem verið að gera upp. Slökkvilið höfuborgarsvæðisins og lögreglan á höfuborgarsvæðinu brugðust hratt við og sendu fólk á staðinn. Ekki fengust upplýsingar hversu mikið mennirnir voru slasaðir þegar fréttastofa leitaði upplýsinga hjá slökkviliði. Engir fundir hafa verið boðaðir hjá ríkissáttasemjara vegna yfirvofandi verkfalls flugvirkja Icelandair. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segist reiðubúin að boða fundað beðinni samningsaðila en eins og staðan blasi við honum beri mikið í milli. Samtöl hafi átt sér stað helgina, hugmyndir viðraðar og einhverjar þreifingar verið í gangi. Staðan sé viðkvæm. Að óbreyttu hefst verkfall flugvirkja Icelandair á miðnætti annað kvöld. Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra segir að fyrirhugað verkfall hafi víðtæk áhrif á íslenskt atvinnulíf. Ríkisstjórnin mun grípa til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverjum tíma. Sveitarfélög úr öllum landsfjórðungum hafa boðið tækniskólanum lóð fyrir nýjan skóla. Egill Jónsson, stjórnarformaður skólan, segist þakklátur fyrir áhugan en að óraunhæft sé að hafa skólan utan höfuðborgarsvæðisins.
10: Tækniskólinn er mikilvægur fyrir allt landið. Það er sumt nám sem að fólk utan landið þarf að sækja í tækniskólanum og við viljum styðja við verknám hér eftir sem hinga til út á landi, tækniskóla vill gera það, en að flytja tækniskólan með manni og mús út fyrir höfuðborgarsvæði, ég álít það ekki til að vera bara reyn og beinn raunhæman kost. En við þökkum áhugan og við hefum átt ágæti samtal við flest þessi sveitarfélög.
9: Sagði Egill Jónsson, tækniskólinn hefur látið áætla hversu mikið fé fór í súginn og ætlar að krefjast endurgreiðslu frá Hafnarfirði.
10: Ég vil ekki nefna þær upptæðir hér nú, þær eru líka svolítið háðar framhaldinu.
9: Vegfarendur geta ferðast frítt með strætó á bíllausa deginum á morgun. Bíllausi dagurinn er hluti af evrópsku samgöngu vikunni sem hófst í síðustu viku og líkur á morgun. Markmiðið með átakinu er að íta undir sjálfbærar samgöngur með því að kynna fólki vistvæna, hagkvæma og heilsubætandi samgöngumáta. Fólk sem ferðast með strætó á höfuðborgarsvæðinu á morgun þarf ekki að greiða hefðbundið fargjald í tilefni dagsins. Fréttir verða næstaður í útvarpi klukkan 3 og fréttir má alltaf nálgast á rúv.is. Fréttalestri er lokið.

Power Again heiti lagið, þetta er hljómsveitin Quarasi. Það var mikið dýrðir í Laugardalshöll á laugardaginn var þegar þeir komu saman og héldu upp á 30 ára afmæli sveitarinnar. Þeir voru líka gestir hjá Gísla Martini á föstudaginn var þannig að Quarasi liðar hafa verið á ferð og flug helgina en vonandi bara slakir í dag. Þennan mánudaginn sem 21. september, Popland heldur hér áfram á Rás 2 og það nóg af skemmtilegri tónlist framöndan hér. Ég ætla að spila nýtt efni frá Áskeri Trausta hér rétt og eftir. Ég ætla að spila líka nútíma country pop og game disco og margt fleira. En næstir á lista eru Red Hot Chili Peppers og lagið Danny California.

0: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvönni 16.
1: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu byrðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Hvað betra en að mun eftir sparinestun í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestun í skólanum með 50 miljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Í undiröldunni heyrið þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

er Áskeir Trausti og eitt af nýjum lögum frá honum. Hann gaf út nýja stóra plötu fyrr á árinu og síðan þá hefur hann gefið út þrjú önnur lög og þetta eitt þeirra lagið Hunter. Og við ætlum að halda okkur bara við svona huggulega mánudagstónlist, haustlega, jafnvel, væri hægt að ganga svo langt að segja, mögulega. Hér eru saman Aldous Harding og H. Hochlein í lagi sem heitir Venus in the Zinnia.

Venus in the Zinnia heiti þetta lag. Þetta nýsjólenska Aldous Harding sem var að gera þetta frábæra lag með há Hawkline. En við ætlum að heyra næst í Ellu Langley sem sló í gegn í fyrra þegar hún gaf út lagið Choose in Texas og það skal ég segja ykkur, ennþá á toppnum í Bandaríkjunum á Billboard Hot 100 listanum þar að segja þetta lag Choose in Texas og þetta lag hefur líka verið þar í 47 vikur en hún að fylgja eftir því lagi með öðru og það þetta lag hér sem heitir Be Her

0: veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
3: Ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið verðið eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti og ég mun aldrei leggja á aðra mannstu, ekki til í.
2: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu. Ertu gjörgla með það í símanum og kannt að nota það?

Still into You heiti lagið, þetta bandaríska rocksveitin Paramore og lag af plötunni Paramore frá árinu 2013 en aftur til ársins 2026 og aftur hingað heim. Við ætlum að heyra í Steppa Jack sem gaf út nýja plötu, hvað núna bara í sumar, var það ekki? Hún heitir Líttu kringum þig og hér lag af henni sem heitir Dönsum inn í hljóðanótt.

Þetta er orðið nokkuð gamalt en þetta er reglulega gott. Þetta er Brian Ferry, Let's Stick Together heitir lagið, lag frá árinu 1976. En við ætlum að vinda okkur næst í samtíman. Ég ætla að spila fyrir einhver splunkunýtt lag með Aroni Khan hér eftir skammastund. En fyrst nýtt frá Englandi, við ætlum að heyra í ensku indie rock sveitinni Blossoms sem kemur frá Manchester. En þau voru að gera lag með öðrum breskum söngvara sem kemur frá Lundunum og heitir Declan McKenna. Þetta frekar svona eitruð samsöða og við ætlum að heyra lagið sem heitir Additional Driver.

Skandinavist game pop beint úr Vesturbæri Reykjavíkur endalaus framtíð heiti lagið þetta Jónfrí og Lúpína og meira af nýju íslensku efni nú ætlar Aron Kahn að fara að gefa út nýja plötu og halda tónleika í Laugardalshöll þann 27. september stór tónleika segir hann og hér smá skífa af þessari væntanlegu plötu lagið heitir Fættur til þess að vera þinn þetta nýtt frá Aroni Kahn

Það er ekki laust við að það sé smá átta í þessu hjá honum Aroni Khan fættur til þess að vera þinn heitir þetta nýtt lag frá honum reglulega skemmtilegt en það steytist í næstu fréttir þrjú fréttir á sínum stað og svo hefst síðastu liti poplands af þeim loknum en fram að fréttum hér Sheryl Crow

0: alls konar fyrir bílinn. Stilling.
1: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is
2: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is og sölusérfræðingur sýni þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
4: Og verið að keyra gegn svona stjórnsýslu fúsk, þá náttúrulega ekki tækt annað en að vera hávær.
5: Þú það eru þrjú level á þessu.
6: Já.
5: Eitt andvarleysi, annað vanhæfni og þriðja spilling.
6: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
7: Og ef þú ert að reka bara hvað sem búð eða streymisveitu, þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
8: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki milljónum, heldur tugum milljóna, bara á veðmálum.
9: Býttu, akkur ekki opið í slippfélaginu?
10: Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það, ég verð að bletta svalinnar.
3: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
11: Laufskálarétt, skagfirðingar kunna að skemmta sér. Velkomin í Skagafjörð, skagfirðingabúð og kaffi krókur. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Sumir leita að drauma íbúðinni, aðrir að íbúð sem þeir komast inn í. Málþing ÖBI húsnæðismál 23. september. ÖBI.is
12: Fréttastofa RÚV klukkan þrjú, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tveir voru fluttir á sjúkrahús eftir vinnuslys í miðbæ Reykjavíkur upp úr klukkan eitt í dag þegar vinnupallur fjall við hús sem verið að gera upp. Unnar Már Ástþórsson var aðalvarstjóri hjá lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu segir að mennirnir hafi fallið á sjötta metra. Ekki fengust upplýsingar hversu mikið slasaðir mennirnir eru. Hafnarfjarðarbær og Stólpi hafa náð samningum uppbyggingu á nýju tímabundnu hverfi sem rísa á við Krísuvíkurveg og Hvaleyrarveg í Hafnarfirði. Byggja á 130 hús með 260 íbúðum sem verða 35 fermetrar. Fyrirtæki Stólpi sér uppsetningu og leigir húsnæði til fyrirtækja til afnota fyrir starfsfólk. Húsnæðið ekki ætlað fjölskyldum eða til varanlegrar búsetu eldra fólks. Orri Björnsson, formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar, segir þetta góða lausn, bæði fyrir fyrirtæki og Hafnarfjörð.
13: Og þetta líka gott fyrir okkur því að við reknum með að fækki íbúum í óleyfisíbúum sem eru sem eru of margar í atvinnumhverfum og við lítum þannig að þetta er öruggar og betra húsnæði fyrir þá sem það búa.
12: Sagði Orri Björnsson stemtir á að fyrstu íbúðirnar rísi á síðari hluta næsta árs. Metfjöldi nýsjálendinga tók þátt í kostingum fyrr í september og völdu fugl ársins.
14: Sigurvegarinn varð lítill svartur fugl í mikilli útrýmingarhættu sem heitir Black Robin eða kolbristingur. Heimkynni þessa smávaxna fugls er á Katam eyjum í 800 km fjarlæg frá suðureyju Nýja Sjálands. Á níunda áratögnum voru aðeins fimm fuglar eftirlifandi af stofninum, þar af aðeins einn frjór kvenfugl. Nú á hún 350 afkomendur á tveimur verndarsvæðum. Náttúruverndarsamtök á eyjunum sem vinna að uppbyggingu þriðja búsvæðisins hófu mikla kosningaherferð fyrir fuglin. Það borgaði sig því kolbristingurinn skaut þeirri frægu, óflegu, páfagaukategund, kakapó og fálkanum Kara Erea ref fyrir rass í keppninni fugl ársins 2026 með næstum fjórðung greiddra atkvæða. Aðstandendur keppninar, óháðu náttúruverndar samtökin Nature and Bird, segja nýsjálendinga sannarlega hafa sýnt náttúrunni stuðning þetta árið en það bil einn af hverjum 50 valdi sinn uppáhaldsfugl.
12: Erla María Markusdóttir sagði frá. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan fjögur, fréttir má alltaf nálgast á rúf.is, fréttalestri er lokið.

Ágúst og Una Torfa saman í þessu lagi inn í síðustu nóttina. Klukkan orðin rétt rúmlega þrjú á þessum fína mánudegi og við ætlum að vera saman í tæpa klukkustund til viðbótar. Við höfum enn eftir að heyra annað lag af plötu vikunar sem ný plata frá Teiti Magnússinni. Hún heitir Askur og hann ætlar að segja okkur frá lagi af henni hér rétt og eftir. Við höfum líka að heyra í Snoop Dogg og Cool og Dre og The Game og geggjuðu lagi sem þeir voru að gera. Við ætlum að heyra í Jungle og Ariana Grande nýtt frá The War on Drugs og alls konar en næst það Lorde.

Royals heitir lagið, þetta hinn nýsjálenska Lord og lagið sem komin á kortið á sínum tíma árið 2013. En yfir í nútíma pop, hér næst Ariana Grande og hennar nýjasta lag sem heitir Petal.

Heitilega ég hér prins í góðu stöði, þetta gamalt en gott og yfir í nýtt splungunýtt. Við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni The War on Drugs og nýju lagi sem þeir gáf út bara núna í byrjun þessa mánaðar, 9. september og þetta fyrsta sem þeir gefa út síðan árið 2022, það eru 4 ár síðan. Þetta lag heitir Who's That?

Beaches in Tennessee heiti lagið, þetta nýmeti frá hljómsveitinni Cage the Elephant. Svo meira af nýju erlendu, við ætlum að bregða okkur til Lundúna og heyra næst í hinni tvítugu Sienu Spiro sem hefur verið að vekja mikla athygli undanfarið á internetinu. Hennar ferill hófst nú líka þar, hún byrjaði að syngja bara inn á TikTok fór að deila myndböndum af sér. Vera að syngja og nú hún komin bara með plötusamning og orðin stórstjarna. Hér hennar nýjasta lag, það heitir Great Expectation, Sienna Spiro.

0: komin tími á uppfærslu. iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
2: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
3: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólfefni sem völ á. Kynntu málið. Epoxygolf.is
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas Repair, Karglas Replace.

0: The Killing Moon, hljómsveitin R.E.M. hér í Poplandi. Við ætlum að heyra næst í Teiti Magnúsinni sem sendi nýverið frá sér sína fjórðu sóloplötu. Hún heitir Askur og plata vikunar þessa vikuna á Rás 2 og hann ætlar að segja okkur hér frá lagi sem heitir Sjalið.
1: Plata vikunar
2: Sælir hlustendur Rása 2, Teitur Magnússon heiti ég og næsta lag plötu vikunar lagið Sjalið. Þetta fyrsta lagið á B-hlið plötunar Askur en textin eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. Steingrímur Tík lagði okkur lið með píanoleik á þessari hressandi blöndu af brittpoppi og miðjarðarhafsmúsík en ljóðið fjallar konu sem Davíð hitt á ferðalögum sínum í Feni. Það verður stuð og stemning að taka þetta með bandinu á útgáfutónungunum 3. oktober í Tónabíó og vil ég tilinga minn flutning hér á upptökunni sem á öllum uppákomum, unnustu minni, henni gefjunni. Dömmínu að herrar, sjalið.

Teitur Magnússon hér með lag af plötu vikunar, plötunni Askur sem hann gaf út á dögunum, lagið heitir Sjalið. En eins og ég hef nú komið inn á þá eiginlega bara núna formlega komið haust, það lendi nú kannski í síðustu viku en í morgun þá var nú bara alveg alvöru rok og rigning og frekar kalt og ég ætla að spila hér næst lag sem að mér finnst vera svolítið svona haustlegt, það eitthvað haust í þessu, þetta er lag af plötu sem Taylor Swift gaf út einhvern tímann í COVID-19 faraldrinum, þá var hún að svona fykta aðeins meira við þjóðlaga svona hljóðheim, fór kældi aðeins poppið og róaði sig aðeins niður, greip bara upp gítar og lét þar við sitja og hér er hún með miklum indie þjóðlaga kongi, það er Bon Iver, Taylor Swift saman í laginu Exile.

Það er allt svo gott sem kemur frá þessari ágætu sveit. Hljómsveitin Jungle og titillag nýrrar plötu sem heitir Sunshine. Ég heiti Lovísa, ég ætla að fara að segja þetta gott. Ég ætla að kveða ykkur að sinni verðir með ykkur aftur á morgun. Og ég ætla að enda þennan mánudagstátt á algjörum slagara, nýjum slagara sem The Game og Snoop Dogg voru að gera með Sella V og Cool og Dre. Þeir eru að leika sér svona með gamalt lag og gera það bara eiginlega ennþá betra. Þetta lagið Love It or Hate It. Hafið það gott í dag, þangað til næst, verið sæl. I guess you wonder where I've been. I searched to find a love within.

0: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsu dínum. Dream a little dream of me.
1: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
3: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
4: Mega Vika! Allar pítsur á matseðli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
5: Það jú til alls konar fólk sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
7: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
8: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Námskeið í handverkshúsinu, trérensli, húsgagnasmíði, silfursmíði, leðurvinnsla og tálgun. Skráning á handverkshúsið.is. Njóttu þess að rölta miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur. Herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum. Jusk. Loftslöngur, loftstýringar og lofttjakkar, loft og raftæki. Skiptir máli að komast inn, málþing uppi í húsnæðismál fatlaðs fólks 23. september, uppi.is. Yfirhafnadagar, 30-70% afsláttur, Brandtex. Bókamarkaðurinn Fiskislóð opið til 6 alla daga, forlagið. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is. Komdu og skoðaðu úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt, Skeifunni 17.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Ríkissáttasemjari lagði fram drög að innanhústillögu í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair helgina. Félag flugvirkja bauðst til að fresta boðum verkfallsaðgerðum 7 sólarhinga, vinna áfram með tillöguna og kanna hvort hún gæti leitt til sátta. Icelandair hafnaði því boði, samkvæmt upplýsingum frá Óskari Einarssyni, formanni flugvirkja félags Íslands. Að óbreytu hefst verkfall flugvirkja Icelandair á miðnætti annað kvöld. 2 voru fluttir á sjúkrahús eftir vinnuslys í miðbæ Reykjavíkur upp úr klukkan 1 í dag þegar vinnupallur fjall við hús sem verið að gera upp. Unnar Már Ástórsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að mennirnir hafi fallið á 7. metra. Báðir mennirnir eru með mikla áverka á fótum. Lögregla rannsakar tildrög slyssins. Opinberum störfum hefur fækkað í Norðurþingi og Skagafirði á síðustu 2 árum 29 stöðugildi. Við erum í samkeppni störf og fólk, segir forseti sveitarstjórnar í Norðurþingi.
11: Í lok desember árið 2023 voru 28.503 stöðugildi hjá hinu opinbera. 2 árum síðar voru þau orðin 29.139. Það fjölgun 636 störf eða ríflega 2% af landsvísu. Skagfirðingar og húsvíkingar hafa hins vegar ekki orðið varir við þessa fjölgun opinbera starfa. Í Norðurþingi hefur störfum fækkað því sem nemur 24 stöðugildum eða 10% á 2 árum.
12: við tekum bara núna 2024 og 2025 að þá fjölgar opinber störfum í öllum sveitarfélögum á Norðurlandi eystra nema Norðurþingi og Langanesbyggð. Svo þetta taka þetta lengra bara í byggðastefnu og hvernig hún í verki.
11: Segir Helena Eydís Ingólfsdóttir forseti sveitarstjórnar í Norðurþingi og vísar til þess að það fækkaði eitt starf í Langanesbyggð á síðasta ári. Þá hefur opinberum störfum í Skagafirði fækkað 10 á síðustu 4 árum eða 3%. Sveitarstjórnin í Norðurþingi vakti athygli atvinnuvegar á þeirra á því að ný stofnun atvinnuvegana sem áætlað að taki til starfa í janúar eigi starfstöð á Húsavík.
12: Já, í rauninni hérna snýr þetta því að fá starfstöð. Við erum bara núna frá því 1. desember í fyrra og hérna það sem aðeir ári þá fækkaðum rúmlega 100 manns í sveitarfélaginu. Við erum sömulega sæðins að finna fyrir í ferðaþjónustunni samdrætti vegna hérna gjaldsins á skemmtifraskipin.
11: Þá lýsti sveitarstjóri Norðurþings því yfir í viðtali við Rúfi í síðustu viku að þeir gætu vel tekið á móti tækniskólanum til Húsavíkur og gætu boðið þeim lóð á frábærum kjörum.
10: Siguróli Sigurðsson tók saman. Aðildarríki Evrópusambandsins náðu í dag samkomulagi að framlengja refsiaðgerðir gegn Rússlandi vegna innrásarinnar í Úkraínu. Deilt var hvort fara ætti að kröfum Frakklands og Lúxemborgar að losa tvo auðkýfinga af svarta lista bandalagsins sem telur 3000 einstaklinga og fyrirtæki og kveður meðal annars á takmörkun ferðafrelsis og frestingu eigna. Samkvæmt fréttum eftir fund sendiherra ríkina í dag samþykktu aðildarríkin að Alisher Usmanov og Mikhail Friedman verði fjarlægðir af listanum. Refsiaðgerðirnar verða framlengdar 3 ár nema eitthvað ríki setti sig upp á móti þeim. Skortur á rúsinum hefur látið á sér kræla í verslunum upp á síðkastið. Sunmate rúsinur eru uppseldar á Íslandi.
13: Rúsinuunnendur hafa víða gripið í tómt í verslunum að undanförnu. Rúsinur frá Sunmate sem einn stærsti framleiðandi rúsina í heiminum eru búnar á Íslandi. Mannleg mistök í innkaupum urðu til þessa, segir Hildur Sofía Vignisdóttir, markastjóri hjá Nathan sem flytur þær inn. Rúsinirnar eru fluttar til Íslands frá Kaliforníu í Bandaríkjunum og aðfangakeðjurnar eru langar. Þetta að sögn Hildar Sofíu í fyrsta skipti sem rúsinirnar klárast á Íslandi. Gert ráð fyrir að Sunmate rúsinirnar verði komnar aftur í næstu viku eða þar næstu viku. Í svörum Bónus við fyrirspurn fréttastofu segir að síðustu vikur hafi ekki verið til Sunmate rúsinur. Þó séu til Bónus rúsinur og Eurosöppu rúsinur. Innkaupastjóri Krónuna segir hins vegar að ekki hafi orðið vart við skort á rúsinum hjá þeim.
10: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Veðurhorfur, sunnan 8 til 15 metrar á sekundu og skúrir en bjart að mestu landið norðaustanvert. Hiti 8 til 16 stig. Gengur í suðvestan 10 til 18 á morgun, áfram skúrir en þurft að mestu á Austurlandi. Hiti 7 til 14 stig að deginum, mildast norðaustan til. Dregur úr vindi annað kvöld. Fréttalestri lokið.
14: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
15: Komið þess að blessu, það Rúna Robertsson og Hólmfríður María Ragnhildardóttir sem að helsa í síðdegis útvarpinu þennan mánudag. Mánudaginn 21. september.
16: Já, það komið haust. Maður finnir það bara á veðrunni úti og hérna og svo sér maður bara viðspána og svona ýmislegt framöndan líka.
15: Þetta alveg magna að vera fættur upparinn hérna og þetta kemur alltaf jafn mikið óvart. Ó, þetta komið.
16: Já, þetta já. En já, við ætlum að ræða líka aðeins allsherjar verkfall flugverkja sem skellur óbreyttu á miðnætti að fara nótt miðvikudags. En ólíklegt að samningar náist fyrir þann tíma. Ríkissátta sem er í segir engan fund hafa verið búðan milli deilu aðla fyrir þann tíma. En hvað þýðir þetta fyrir farþega? Hver réttur þeirra þegar verkfallir hefur áhrif á bóka flugferðir? Verunika Steinunn Magnúsdóttir lögfræðingur sem rekur farbeitir, hún kemur til okkar hér á eftir.
15: Einmitt vísa þurfti að minnst 40 manns frá bíósýningi Valhöll á Eskifirði á föstudaginn og mun það ekki vera algengt. Þriðju sýningu vera ræða nýrri íslenski heimildamið sem ber heiti Fuglar og menn. Tveimur aukasýningum þegar vera bætt við en af hverju þessi heimildamið svona vinsal á svæðinu og ekki bara þar því hún önnur aðsóknarmesta kvikmynd landsins segir Ingvar Þórðarson einn leikstjóra myndarinnar hann þarf komin til okkur að segja okkur að þessu undra mynd.
16: Svo það bíllausi dagurinn, hann á morgun og þá frítt í strætó og höfuðborgarsvæðinu. Félagið Almenningssamgöngur höfuðborgarsvæðisins hvetur fólk til að taka þátt, leggja bílnum og nýta sér fjölbreytta ferðamáta. bílösi dagurinn slær botnin í evrópska samgönguviku sem hófst 16. september og við fáum til okkar Markus Vilhjálmsson forstöðumann þjónustu og sölu hjá félaginu.
15: Forsætisráðherra sagði aðspurð á morgun var að fundi í flugstein og Akureyrarflugvelli 22. maí 2025 styðja heilsugar það að staðsetja björgunarþyrlu á Akureyri. Síðan hefur lítið gerst og fjármagn ekki tryggt í þetta verkefni hvorki í fjárlögum fyrir yfirstandandi ár né í nýjum fjárlögum fyrir 2027. Njáll Trausti Friðbertsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins sem barist ötullega fyrir þessu máli og hann ætlar að fara yfir stöðuna með okkur og svona að segja okkar máli er statt að hans mati.
16: Og svo ætlum við líka svona í tilefni þess að það komið haust. Já. Þá ætlum við aðeins að tala sko garðinn og gróðursetningar. En sko nú tími haustlaukana sem þýðir að það best að setja laukana niður í þessu mánuði eða í október. Ég veit ekki hvort þú ert byrjar að huga þessu, Rúnar.
15: Ég bara frá með deginum í dag greinlega að huga þessu.
16: Já,
15: það þú verður
16: að því sko alltaf vorin þá maður rosa spenntu þegar það byrjar að blómstra sko já. En sko maður gleymir alltaf að þetta tekur alveg næstu í ár að gerast. Já. En vill maður fá til okkar Sverrir Gauta Svavarsson garðyrkju áhrifavald. Hann ætlar að útskýra það eins betur fyrir okkur hvað við þurfum að gera og svona hverju þarf að huga að.
15: Já, nákvæmlega. Og hér eftir smá stund að þá sest hjá okkur hann Ólafur Guðmundsson oft kallar umferðarsérfræðingur en fengum að til okkar vegna þess að við fengum póst frá hlustanda sem að tíður vegfarandi á Reykjanesbrautinni. Hann bent okkur á að sko hann segir hérna að þegar vegagerðin fékk afhenda nýja tvöföldun Reykjanesbrautarinnar nærri Straumi var óklara verka aðskilja með vegriði beggja vegna ljósastöra sem eru nú á milli gagstaðar átt á gamla kaflanum til Suðurnesja já og hann sendi mynd með þessu og það svolítið áhugavert að sjá þetta konir störar í miðjuna hana sem mjög gott en vegrið bara öðru megin og þetta get, hann segir þetta sé hugsanlega dauðagildra við ætlum að tala við Ólaf Guðmundsson þetta og fleira hér á eftir

0: svindu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus, með þér í liði.
1: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar, þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr prémium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
4: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafeni og örninngolf.is.
5: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
6: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
7: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta græða ljón, ekki menn, sem ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
10: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður með það á harpa.is.
11: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
12: Áfram heldur við í síðdeis útvarpinu og nú erum við komið góðan gest í hljóðverð en kannski byrja því að segja frá því sem við byrjum með náðan að fengum tölupóst frá hlustanda og hann tíður referandi á Reykjanesbrautinni og hann vildi benda okkur á það þegar við gerðin fekk að afhenda nýja tvöföldu Reykjanesbrautina nærri Straumi var óklara verk að aðskilja með vegriði beggja vegna ljósastöra sem eru nú á milli gagnstæðara 8 á þessum kafla og á gamla kaflanum til Suðurnesja segir hann og talar hann hennar spotta, þetta einhverjur tæpi 200 metra ef þetta nær því en hann segir líka í póstunum að það var bíll ekur til Suðurnesja fíkur eða missi stjórn og fer út af og lendir á ljósastaur og staurinn brotnar eins og hann á að gera, þá getur hann farið í gegnum framrúðu bíls og leið til Hafnarfjarðar eða gegnum þakbílsins og valdið alvarlegu slysi eða dauðaslysi og hann segir enn og aftur að þetta er að tæpum 2 km kafla ef hann er því. Hann spyr hvort að vegagerðin sé ekki meðvitað dauðagildran eins og hann kallar svo og til að ræða þetta og hringdi ég Ólaf Guðmundsson fyrir að sérfræðing og bað hann að skoða þetta fyrir okkur og hann kominn hingað til okkar. Velkominn.
13: Já, takk fyrir að bjóða mér.
12: Þú leist aðeins á þetta, skoðaðar myndir og annað.
13: Jú.
12: Er hann að benda á dauðagildru, þessi
13: referandi? Já, þetta alveg rétt sem hann að benda á. Og ég búin að byrja að gagnrýna þetta held í 2006, eitthvað sluðið sem maður eitthvað að það staurarnir sem voru við Reykjanesbrautina. Þeir voru ekki árekstra viðurkenndir.
12: Nei, það var nú talað á sín tíma.
13: Já, en þeir voru það ekki.
12: Já.
13: Við hafa ekki skiptið síðan út, svona allflestum, fyrir einhverjum árum síðan. En gallin við lýsinguna á Reykjanesbrautinni, upphaflega var engin lýsinguna.
12: Nei.
13: Frekarna á Hellisheiðinni annars staðar og staðarindin enn og svo í mínum huga, þú veist, við þurfum ekki lýsingu þarna, það er ekkert ganga til fólk. En gott og vel, lýsingin var þarna og gömlu staurarnir sem voru settir þarna upp, það var full langt á milli þeirra, það voru 60 metrar á milli þeirra. Svo þegar þeim var skipt út, þá sleftu þeir öðrum hvernig staur.
12: Já.
13: Þannig að núna eru staurarnir sem eru að hægra megin, þeir eru brotstaurar, þannig að þetta er ágæti staurarúta fyrir sig.
12: Já.
13: En það vantar helmingin að þeim.
12: Já.
13: Og svo eru engin lýsing hinna megin.
12: Nei.
13: Þannig að við getum sagt að við erum svona með það bil 1/4 af þeirri lýsingu sem gert ráð fyrir í stöðlum og öllum viðmiðum.
12: Já.
13: Og bara sem, til dæmis, Vesturlandsjögurinn upp í Mosó, þar lýsing báðum megin við tvöfaldakablan, reyndar óvarðir staurar að vitlusri gerð, en það ekki nema 50 metrur á milli þeirra.
12: Já, þannig að ekki vantar samræmi þarna.
13: Þetta ekki samræmi.
12: Nei.
13: Og hérna er eiginlega mjög óþægilegt vegna þess að þeir eru svona langt á milli staurana, 130 metrar, þá ertu alltaf að keyra úr björtu í myrkur, björtu í myrkur, alveg stanslust, sem mjög óþægilegt fyrir augun og þreytandi. Þannig að við gerðum pröfu með vegagerðinni fyrir nokkrum árum og prófaðum að slökkva lýsingunni og keyra að móti hvort öðru og keyra reikinspautina í myrkri. Og svo þegar við vorum búin að fara 4-5 ferðir að þá köllum við talstjóna báðum að kveika aftur þannig að við vorum að keyra þegar lýsingin kom upp og það var samdóma niðurstað allra við þurfum ekki lýsing á þessu breyti það breytir engu
12: Nei.
13: Bílar í dag eru með svo góðum ljósum að það alveg nóg enda hellaseiðin og aðri vegir hérna hringin í kringu landið ekki upplýstir og okkur líður ágætlega
12: Já, já, en það kannski áþur að fara að rífa þetta niður ef þetta komið upp svo sem og hérna og þetta ákveði lúksusdæmi en þessi kafli þessi sem hann að tala þessi nýji kafli sem að vantar vegrið öðru meginna því að staurarnir á þessum kafla eru konir í miðina eins og það rætt að vera en vegrið bara öðru megin
13: Já, og það hingallinn á Reykjanesbrautinni að vegrið í miðjunni af því er svo langt á milli akreina heldur sig 12 metrar að það var settu víravegrið öðrum megin en það ætti að vera víravegrið báðum megin alveg upp við akreinina og þá væru staurarnir alveg í fínu lagi þarna á milli akreinina og það var nú eiginlega bara óheppni heldur ég á sínum tíma þá var Reykjanesbrautin einföld og fyrir einhverja slistni voru staurarnir settu sjá að megin eða hefðu sett á hinum megin það að segja,
12: þá
13: væru þeir í miðjun í dag
12: þá væru í miðjun í dag
13: já, en það vantar og eiginlega það sem ég vildi sjá það bara ljósastaurarnir séu bara yfir höfuð fluttir í miðjuna sett vegrið þá hinum megin þannig að það sé vegrið báða megin og staurarnir á milli og tvöfalda fjöldan á staurarnum og þá væri komin fullkomin lýsing þarna á báðar akreinarnar og Svo nú oft rætt það að hækka raðan á Reykjanesbrautinni og hún hönnuð fyrir það og hún myndi alveg þola það ef við kláruðum hana. Hún alltaf hálf kláruð. Hvað þetta var þar og eins kantarnir, sykkur megin, að það séu örgisvæði eða vegrið að utanverðu sem búið að bæta töluvert við af en það bara ekki komið nóg. Og þá getum við að hækka raðan á hann upp í 110-120 bara eins og hún var hönnuð fyrir.
12: Já,
13: og gengur að gera stelvendis.
12: Já, nákvæmlega. En finnst þér ekki... hérna, merkilegt að þessi kafli brautarinn sem umræðir hérna var afhendur var það ekki í fyrra eða það svolítið síðan var afhendur en þeirra, það einhvern veginn ekkert verið þessi hlutur ekki verið lagaður eða bara, og allir þetta að sé þannig að þetta samkvæmt einhvern stöðlum þá þetta bara lagi
13: Nei, þetta ekki lagi samkvæmt einhvern stöðlum sko, og hérna Þetta bara stuttur kafli þarna, hérna eiginlega vestast á Reykjanesbrautinni. Það vegrið sykkur megin fram hjá álverinu og allur nýju kaflinn og hann alveg tipt upp með lýsingunni lagi og vegriðum alla leiðin. En svo enda vegriðin þarna rétt fyrir, hérna, rétt fyrir utan álverið, eiginlega þessum gamla gældskýli var. En þeir heldu áfram í staurinni miðjunni á þess að verja á.
12: Já.
13: Þannig að sjálfu sér þetta ekkert stórmál að setja vír þarna meðfram þú veist á þeim kafla sem staurarnir eru komnir í miðjuna. En svo ætti menn bara að taka ákvörðunum framhaldið og klára Reykjanesbrautina. Hún var, það var byrjað að tvöfaldana, hvað, árið 2000 og það komið 26 ár síðan og verðum ennþá ekki búnir. Ef ekki bara fara að klára hana.
12: Einmitt. Það nú niðurskurður í framlögum til hérna vegamála í nýjan fjárlagafrumvarpinum 6%
13: Já, ég sá það
12: Þannig að það kannski ekki vona á að menn sé að fara í eitthvað svona
13: Nei, en menn voru að tala um innviðaskuldina og þetta þverugt og sama tíma eru álögur á bílægjöndur og umferðina að aukast bæði með kilómetragjaldinu þeir eru að hækka það hvað 15-16% en draga saman framlöginu 6%
12: Já.
13: Þannig að ríki kemur út í gróða og maður var alltaf smeyku við að þetta yrði nú raunin það hefur bara verið þannig alla tíð en við erum ekki að ná í skottið á okkur með innviðaskuldina, með þessu áframhaldi það alveg ljóst.
12: Já, þú fylgist vikið með þessu og búin að gera í ára fjöld hjólfur sem að núna er við með sko þeir mæla hjólfarið og hvort að eiga býða með eitt ára að malbygga, fræsa á malbygga og það var nú í fréttum ef ég man rétt í kringum hrun árin þegar var að vera að spara að þá var hérna þetta viðmið hækka þannig að hjólfarið mátti vera dýpra heldur en venjulega hefur veistu til að það hefur fært til baka eða er ennþá þannig
13: ég held að ekki vera fært til baka en hérna ég getum kannski komið staðið á morgun því ég hitti nú einhverja frá vegagerðinni á ráðstöfnu hjá samgöngustofu á morgun að ég get spurt en ég bara sé það sjálfur að því ég verið að taka út veginn og mæla og mynda þetta allt saman í gegnum árin bæða Reykjanesbrautin og annars að hjólfurinn eru mjög djúp orðin stór hættuleg og átt stóran þátt í mörgum slysum það bara aldrei eiginlega fjalla neitt það vist, þegar það gerist og ég veit að viðmiðin erlendis miklu lægri heldur en hér þú sérði ekki svona hjólfaramyndun í Danmörku eða Evrópu eða Bretlandi veit ég að, að viðmiðir 1,5 cm eða 15 mm eða orðið dýpra heldur en það að þá bara veginn hreinlega lokað, hann bara tekin í gegn þetta bara algjört hámarka 1,5 cm ég hef verið að mæla hjólfur alveg upp í 30 mm það segja 3 cm og ég við yfir meira og sumstaðar þetta orðið það slæmt af því að við malbyggum svo þund, það nú hins barnaðurinn við malbyggum aldrei að réttri þykkt þannig að stundum hjólfurinn komin niður í gegnum efstalagið og jafnvel gegnum tvö lög áður en mann fara að gera eitthvað í þessu og það bara orðið stór hættulegt þegar að vatn eða ísing í þessu að þá menn að missa grip og bílar að fljóta upp og annaðið þeim dúr sem á stóran þátt í mörgum slysum við veitum nokkur
12: ég tók eftir því sumar ég var að kera Ártúnsbrekkuna þar búið að malbeika miðju akrein og það vel en vinstri akrein ystir vinstri og henni var sleppt og vantilega geymt fram á næsta sumar þar eru mjög djúp hjólfur einhver síður
13: já og ennhættulega akrein þú ert með þetta í lagið þarna á einn akrein en ekki á hinnum Þannig að viðbriðin þegar að hérna, bílarnir fara út í þetta verða tölvöld mikil og tala ekki mótorhjól, sko. Það stór hættulegt fyrir þau.
12: Já.
13: En svo fljóta menn upp.
12: Já.
13: Og hérna, þetta gera það að verka með við erum aldrei með heilan veg. Erlendis að taka menn allan veginn yfirleitt og jafnvel klára veginn. Við erum alltaf að taka bara bút og bút og eina akrein, þannig að við getum aldrei sagt að vegurinn sé í góðu standi, hann alltaf einhvað aðan einhver staðar og þetta gerir það að verkum að slysahittana eigst vegna þess að menn eigi ekki vona þessum breytingum sem hefur sér staði í gripi og öðru slíku þegar menn að fara á milli
12: og við vitum náttúrulega hvar ákvarðanir að tekna, það alþingi það fjárlögin í þessu tilfelli að skori niður hjá vegagerðinni
13: já, fyrst og fremst, vegagerðin þetta allt sem að fínt fólk og þau kunna þetta allt og þau geta þetta og þau vilja gera betur en þau eru svo fjársvelt að þau eru alltaf að reyna að sleppa eins vel og þeir geta bæði hvað var að malbyggun hvítulínurnar, þeir eru að vera að nota bara ennilega málningu það að bara þess að spara og kantlínur eiga að vera heilar sem hvað lögum og öllum reglugerðum en þær eru málaðar hér brotnar sem þýðir gagvart tölvum og öðrum að þessi önnu reglun hérna fyrir utan heilalínan segir þetta kantur
12: Tölvutnar
13: í nýju bílunum með það þannig og kýmverðni með það þannig sem þeir læra það í bréfaskólanum að kantlínur eiga að vera heilar þessna finnst þeim allt í lagi að stoppa með hálfan bílinn inn á akrein og það sem þetta var mála með heilun línum að þá snarhættu útlendingar að stoppa í kantinum fór alltaf út fyrir alveg eða inn á næstu heimrið þannig að þetta farið að hafa miklu meiri áhrif heldur en að gerði hérna í gamla daga, þetta slapp meðan við vorum einir bara Íslendingar á vegunum, við lærðum þetta og þekktum þá og vissum þetta en nú erum komið heilan flota á notendum sem eru erlendi ferðamenn og svo erum komið með tölvurnar í bílana sem að lesa þetta og verða að lesa þetta samkvæmt stöðlum sem þær eru hérna, forritaði fyrir
12: Já, þú ert búin að vara áþreytandi gegnum árin að fylgjast með þessu öllu saman og deila á þetta með Eurostat og annar og mæla hefur þetta skánað eitthvað síðustu ári eða erum við ennþá að hjekka í sama
13: Já, við erum dálta að hjekka í sama en sumt skánaði menn tóku sig á hvað sumt var það eins og á tímabila mála heilar kantlínur á guldnarhringnum og það var farið alls konar aðgerður og þeir bættu við vegriðum en við erum enn ekki búin að ná í skottað á okkur með það að til dæmis umferðin búin að vaksa svo mikið núna síðustu bara 20 árin og breyta svo mikið þetta eru sér þungarflutningar, fiskeldið og allt þetta komið á vegina þannig að á 15-20 árum umferðin gjörsanlega búin að breytast og vegalögin á Íslandi eru síðan 2007, löngu ára þetta gerðist og það er ekki stafur í vegalögum það hvernig vegir eigi að vera þannig að já, þetta alþingi, annars erum með það að setja ekki lög og setja staðla, þá getur vegagerðin sett okkar í vegarna og uppfella þannig staðl og þeir bara fara eftir því og þá voru fjárfæltingalega valdið að láta það fjármagnir þar til þess að geta gert veginn almennilega að fylgja með þannig að það alveg rétt, þetta ekki sök vegagerðarnar þetta sök alþingis fyrst og fremst,
12: já það máli og þar að gera þessu við gerum núna, við ekki aðtegli á þessu þannig að menn geti svona beint sjónu sínum hafna á þennan kapla á Reykjanesbrautinni bara til að, ég meina, við þurfum ekki að bíða eftir slysum.
13: Nei, og þetta er náttúrulega liðið okkar inn í landið
12: Já, akkurat og það er gríðuleg fjöldi sem gerir þetta í gegn. Ólafur Guðmundsson, umferðar sérfræðingur, takk fyrir að koma til okkar.
13: Já, takk fyrir að bjóðum og takk að þetta mál fyrir.

0: eldhús eftir máli. Stór skemmtilegt og lúmst verk hverstasleikan og knýjandi þörf okkar fyrir tilgang. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is, Þjóðleikhúsið.
1: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Bókaðu tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og saman hönnum við drauma innréttinguna á verði sem hentar þér. Sköpum drauma heima. Ormsson.
4: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
6: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
7: Á Rástvö.
8: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. Inspector Space Time, ATM. Angel, Sölvi. Kings of Leon, My Whole World.

0: Þetta var ný tónlist á kvöldvaktinni.
1: Heimili nýrar tónlistar á Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
3: Og við haldum áfram hér í síðdegisútarpinu og nú ætlum við að velta fyrir ykkur hvað neytendur þarf að hafa í huga ef að boðað verkvall hugvirkja verður að veruleika.
4: Já, akkurat, sem að stefnir í að, já, þetta virðist vera frekar líklegt að það skelli á að fara nótt miðvikudags. Það allavega ekki búið að boða annan fund, segir ríkissáttasemjari.
3: Nei, það var einhver tillaga frá ríkissáttasemjara sem var sagt frá í 30 klukkan 4 sem að Icelandair hafnaði.
4: Akkurat og hérna það svona, þetta þegar farið að hafa áhrif segir og fólk svona farið að huga því að færa flug og Icelandair búið að bjóða reynda farþegum að hérna færa einhverju flug dagsetningar.
3: Já, það málið sko að þegar maður hugsa um þetta og þá alltaf að hugsa sko hérna, flug til útlanda. Þetta hefur áhrif innanlandsflug líka.
4: Já. Einmitt. En þá einmitt vaknar spurningin, hver réttur neytenda þegar verkfall starfsmanna flugfélags hefur áhrif á bókarferðir?
3: Já.
4: Og hún komin til okkar, Veronika Steinunn Magnúsdóttir, lögfræðingur sem rekur farbætur.is. Vertu velkominn.
5: Kjær þakir.
4: Getur þú svarað þessu? Eitthvað einfalt svar við þessu? Hver réttur neytenda þegar að svona verkfall skellur á?
5: Já, sem sagt, sko, þegar við hugsum rétt neytenda varandi svona hérna flugferðir og seinkanir og afbókanir og aflýsingar, þá þurfum við eiginlega að hafa í huga helst reglugerð hérna réttindi flugfarþega sem að gildir hérna heima og kemur eiginlega uppálega frá Evrópusambandinu. Og hérna sem sagt snýst það hvort að hérna það sem að triggerar sem sagt þína seinkunina eða hið bótaskylda atvik stafi af óumflýjanlegum aðstæðum og sem sagt sko verkfull per se geta fallið öðru hvoru megin í þessari hérna undanþengjara reglu og sko þá þarf að horfa sem sagt hvort að starfsmennir séu á snærum hérna flugfélags eða hvort þeir séu hérna hjá sem sagt viðkomandi flugvelli.
4: Já, þá skiptir þetta máli hvort að þetta verkfall eins og við horfum á íslensku samhengi hjá Icelandair eða Isavia.
5: Einmitt, já, og það kjarnin í þessu sko hvort að flugfélagi geti í raun hérna haft eitthvað það eða haft eitthvað stjórn á því hvað gerist og við erum með dómafordæmi frá hérna Evrópudómstólnum það sem maður hefur reynt á einmitt þetta að sem sagt bara verkföll og það hefur verið litið svo á að þegar er að ræða sko áhafnar meðlimi til dæmis þá hérna er það ekki óumflýjanlegt í skilningi reglugerðarinnar og það virðist vera sko af því sem ég hef svona af frumkönnun minni allavega að þetta bara falli ekki innan undantekningarreglunar einfaldlega vegna þess að við komandi flugvirkjar eru starfsmenn hjá flugfélaginu.
4: Já, þannig til að einfalda þetta þá þetta eitthvað sem Icelandair hefur aðkomið að þar sé að semja við þessa hérna, starfsmenn og þarlegandi ættu neytendur að geta sótt einhvern rétt, einhverja bætur hugsanlega.
5: Já, ég hvet alla neytendur til að sko, gera það vegna þess að þá bara hérna, fáðu niðurstöðu varandi það og þú veist, auðvitað getur það ferli hérna, þreytt mann og annan og þá er hægt að hérna, leita til milligöngu aðeila og hérna
4: En hvernig það? Hvað ræður ef við gefum okkur það að þetta sé eitthvað sem sé hægt að sækja bætur fyrir eða út af? Hvað ræður bóta upphæðinni?
5: Já, þetta góð spurning. Það sem sagt, hún veldur eiginlega í raun á hérna fjarlægð flugsins. Og sko við erum með þrjár upphæðir sem eru annarkvort hérna í fyrsta lagi 250 evrur, í öðru lagi 400 evrur og í þriðja lagi 600 evrur. Það eru að tala þú veist, í fyrsta lagi 34.000, 55.000 eða 83.000. Og það eru að tala sko svona short distance eða hérna stuttarflugferðir, þá getum við sagt til dæmis það á örugglega við flest innanlandsflug 200 evrurnar sem eru 34.000 kall. Og síðan eru að tala milliveginn sem eru oft sko flug til Ítalíu, Spánar, það eru hérna þessar 55.000. Síðan eru Ameríkuflugin, eru örugglega að falla í þriðja flokkin sem eru 600 evrur og 83.000.
4: Og er þetta þá bara þegar það er búið að aflýsa fluginu eða er þetta líka ef að flugi er frestað, flugferði frestað eitthvað lengri tíma eða hvað?
5: Já, þetta góð spurning. Upphaflega þá átti þessi undantekning eða sem átti þessi bótaregla að gilda aflýsingar og það var óljóst hvort að hún ætti við senkanir en það hefur verið staðfest að ef fluginu senkar þrjá tíma eða meira þá bótaskylda.
4: Og þetta þá bætur sem að leggja stofan á hérna, hvað segja, ef þú ert búin að greiða fyrir flugmiðan og flugmiðan getur aftur að herri en þessu uppæð, færið þú flugmiðan tilbaka og þetta eða hvernig virkar það?
5: Já, sko máli það geta komið upp, það geta komið upp þannig tilvik en ég myndi segja kannski varlegast að segja bara að sko bótafjárhæðirnar eru staðlaðar og yfirleitt þá hérna áttu bara hérna yfirleitt áttu rétt á þeim og sko og í rauninni er það getur að vera atvikspundið með hitt sko.
3: En með innanlandsflug. Hvað standa farþegar eins og núna ef verkfall skellur á og þú að bóka flug bara innanlands?
5: Já, sko, hvernig hérna standa akkurat núna? Málið það sko að hérna flugfélagi getur búið í farþeganum að sagt, breyta fluginu og þá fellur niður þessi bótaréttur. En hérna en síðan gildir bara sú regla sko að hérna ef flugið er aflýst eða því er seinkað og það er sem sagt já tilkynnt hérna það innan sko ég minnir að fresturinn sé já eða tilkynnt seinkunina nógu snemma þar eru nokkrir dagar núna ekki akkurat með það í hausnum en ef hérna flugfélagið innan þess frest þá hérna þá getur að skorast undan hérna bótaskyldunni.
3: Já, af því að nú vitum við það að sko innanlandsflug er öðruvísi en þegar fólk kaupir sér utanlandsferð því að þú kannski skreppa til læknis eða þetta kannski bara innan dagsins og þú getur ekki endilega fært þetta.
5: Nei, akkurat og þá kemur til álita einmitt líka alls konar afleittjón og fólk hefur lendi því að hérna að bara flugi hefur verið frestað og þá hérna bóka hjá hérna kannski lækni og hérna Akureyri og bóka gistingu og allt það.
3: En hérna er innanlands farþegar verð settir lagalega?
5: Já, það mætti alveg færa rök fyrir því að í mörgum tilfellum sé það þannig ef þú ert að gera þær sérstaklega ferð til þess að gera eitthvað ákveði og líka kannski þú segjum að þú sért að fara til London í viðskiptaferð og einn fund, þú veist þá það er sambarlegt datug í rauninni, já, þannig og þessi reglugjari í rauninni kofrar ekki mjög vel þessi afleitu tjón, sko.
3: Nei.
5: Það er aðlega bara það að bótafjörun er hérna stöðluð og...
4: Ef maður hefur einmitt hýrt, fólk oft mjög ósótt einmitt, finnst þessar fjárhæðir ekki nú háar þegar þú verðst kannski búin að borga fyrir hótelherbyggi sem segjum 80.000 krónur nóttin eða vorst að fara í borgir þar sem að hérna, já, með svona dýrari hótelum segjum New York eða London til dæmis.
3: Já, og þú kannski að fara á tónleika sem kostuð eitthvað og það kemst já. Ekki og þetta er mikið að þessu svo kallar afleitum kostnaði. Sko.
5: Já, og það þarf maður að skoða skilma málna í viðkomandi, þú veist, hjá viðkomandi pöntun og aðtöga rétt sinn þar sko líka.
4: Akkurat, og hvar sækir maður rétt sinn? Hvar kannar maður þetta?
5: Sko, já, hérna það sem sagt, farþegar hafa þann valkost að leita beint til flugfélagsins og sækja hérna bætur á vefsíðu flugfélagsins. Og síðan, hérna, en auðvitað alltaf gott að geta beitt fyrir sig réttareglum og að standa í þessu ferli getur auðvitað hérna þreytt mann og annan, þannig þá alltaf líka hægt að leita til dæmis okkar hérna hjá farbæti.is og þá sjáum við bara ferli frá A til U og tökum fyrir það 25% þóknun og sko það líka áhugavert að ég var að lesa hérna rannsóknir þetta þegar hérna við vorum að byrja og það í rauninni ástæðan fyrir tilvist milligönguaðalega og borð við okkur bara svo að það getur verið gríðarlega erfitt að sækja þessa bætur ef maður þekkir ekki hérna gildandi rétt.
3: Já, nei. En þið nefnið þetta líka á síðunni ykkar að sko flugfélagið kann að byggja því að aðstæður hafa verið óviðráðlegar en það geta fallið einmitt verkfall starfsmanna.
5: Já.
3: Þannig að það kannski er lítið að sækja eitthvað.
5: Já, ef, sko það getur verið lítið að sækja til dæmis ef þetta eru hérna flugumferðastjórar og ykkur sem eru á vegum hérna flugvallarinn sjálfs en þetta reyndar er hérna starfsmannaverkfall sem að væntalega er ekki óumflýjalegt ef við fylgjum fordæmum hérna varandi flugmannaverkfall og áhafna meðlimi og starfsmenn flugfélags.
3: Já, það breytir því að þetta er innan félagsins.
5: Já, það gerir það, einmitt, sko.
4: Akkurat, ég bara þakka þér kærlega fyrir komuna, Veronika Steinunn Magnúsdóttir og svo bara vonum við að þessi verkfalli verði aflýst. Þú séum kannski ekki persinu það akkurat núna, Rúnar.
3: Já, það við skulum vona það, það alltaf að leiða þetta að því að félag þurra standi þessu í kjarabortu, en hérna, já, takk kærlega fyrir komuna.
5: Kæri þakkir, takk fyrir mig.

0: Þetta Cardigans er Ace and Rewind hér í City í Súttarpinu en þá ætlum við að forðast þessum nýja íslenska heimildamynd það þótti frétt næmt að vísa þurfti að minnsta kosti 40 manns frá bíosýningu á Eskifirði á þessa mynd
1: Já, ég verð nú að veika, ég svo fáfróð ég gerði mér ekki grein fyrir að það væri verið að sýna bíómyndir á Eskifirði
0: Nei, og þessi mynd heitir Fuglar og menn, í sveig og það búið bæta tegumir aukasýningum við en akkur þessi heimildamynd svona vinsæld og já, bara þessu svæði eða bara landinu þetta önnur aðsóknarmesta kvikmynd landsins þetta Ingvar Þórðarson, eitt leikstjóra myndarinnar hann mættur til okkar, velkomin
2: Takkjalega
0: þetta bara stór smellur?
2: Sko einfalda svari bara myndin bara svo góð
0: Já, það hlýtur að vera
2: Það bara hannig Hún alveg einstök, sko, svona myndi voru aldrei komið áður
0: á Íslandi. Hvað erum? Hvað eru það að sína hana?
2: Sko, gífulega þetta markasinsa mynd, af því að hérna, hún er bara mannbætandi, hún höfða til allra, mikið hlegið, bara farið skell sér í bíó.
0: Já, hvað erum?
2: Hún fjallar þess að, æðabændur í loðmyndafirði sem einn af fáustöðunum í Íslandi það sem ekkert hún gemsar virk ekki það ekkert netsamband þannig að algjör kyrð og ró og veturnar þá eru bara einhverja tófur og rjáfi en yfir sumarið þá sem sagt kemur Ólafur og Jóhanna æðabændur frá Borgureistra með hjálpar fólki sínu og Þar eru þau búin að byggja upp 6.000 hús fyrir fuglana, en þetta bara eins og sé stattur í Hafnarfirði nema þetta eru fuglar sem búa þarna.
0: Og þeir nýta sér þessi hús allir?
2: Það er ekkit auglýst í blöðum, það stækkar alltaf, fyrst voru þarna 200 fuglar, nú eru þetta 12.000, þannig að þetta bara fugla segja öðrum, og þetta er alveg magnað, það er vallandi að lýsa þessu.
1: En hvernig eins og lýsir þessu, sko, því hérna, þannig ekki farsíma samband og netsamband og hérna, og þetta rosa svona friðsæll og fallegur fjörður fyrir utan náttúrulega þetta gríðarlega fuglalíf. Hvernig var að vera þarna og taka upp þessa mynd?
2: Ég reyndi að vara í sveit á Borgureistra, þegar var frá 8 til 12 ára, þannig ég þekkti hún alveg, ég reyndi að vissa ekki þetta æðvarf kemur alltaf miklu setna, sko. En þetta þannig að þú, Nútíma maður er orðin bara eins og gunslinger, þú veist, þú alltaf með símann í hendinni eða líta á hann eða skoða netið í tölfunni og maður þurfti bara svona 2-3 daga til að detta niður í, bara róast niður og þá leið manni alveg eins og í hinnaríki.
0: Og sko, sögutráðu myndarinnar vantarlega sko eru fuglarnir orðnir svona einhverjar persónur og svona gerir þetta þannig að það er þetta fylgjast með einhverjum ákveðnum pörum og eitthvað, hvernig er þetta byggt upp hjá okkur?
2: Sko, það er einlega vallandi að lýsinni en það lýsin dótti
0: vel Hvað er hérna?
2: Já, við ætla eða ekkert að lýsinni en það sem ég get sagt ykkur átt móti er að allir sem að fara ána eigi ekki orð og líður vel eftir á og bara sem dæmi hann og eski fyrir að þar síndum við tvær sýningar fyrir 2 mánuði síðan og orðspórið þannig að á föstudaginn var seldist upp á met tíma

0: Þetta er kíkja fréttir, skoða tölvupóstinn, sko, er, maður skynjar það svolítið svona á samfélaginu, það er svona, svona þrá, svona, það er svona smá nostalgí í okkur, okkur langar stundum svolítið að taka skrefið aftur og bak og svona, að því að það er, þetta er svona hálfgerð fíkn að vera með síman, þannig að það er kannski bara svona þessi, Já, þessi löngun í eitthvað svona umhverfi eins og til dæmis loðmyndafjörð, það sem þú getur ekki tekið upp símana því að það bara ekkit samband.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Er það sem er svona þetta aðdráttarafl við þessum mynd?
1: Já, það náttúrulega verður líka rof milli nútímamannsins og náttúrunar og við erum búin að sýna núna sem sagt í 15 löndum og hún er að vinna áratuvelun hægra vistri og meðan svo Skjaldborg var nú kosin vann áratuvelunin og það er Fólk að lýsina alls konar, til dæmis, það var nokkri sálfæringar og geðlegnir hort á hana og þeir vilja bara senda viðskipta vinna að kunnana, bara svo, til að í staðin fyrir að fara í tíma hjá sér, sko.
2: Er svona mikil núvendu, þið falin í þessu.
1: Já, hún er bara dásanleg, auðvitað er ekki, þú veist.
2: En þessi myndi, ég sé hérna á klatri.is að þessi hérna að þessi heimildi mynd sé öðru sett að tíkilista frísk eftir óttan helgina, það er þá er það yfir alla myndir sem eru í bíó eða er það bara heimildamyndir?
1: Nei, alla myndir.
2: Já, ok.
1: Og yfirleitt eru heimildamyndir ekki að fá aðsókn í bíó það er ekki, það er alla svo hefð á Íslandi Nei. Mars of the Penguins á sín tíma sló nú í gegn, tók 50 manns eða tölur síðan En síðan aftur á móti löndum eins og Noregi og Danmörk og Svíþjóð og Frakklandi og Þýskalandi, það er mikil hefð fyrir að sjá heimildamyndir í bíó. Og það hemtar náttúrulega misjaflega, en þessi hemtar einstaklega vel á breiðtjaldinu.
0: Hvað voruð þið lengi í loðmyndafyrirða að taka upp myndina? Voruð þið allt sumarið?
1: Við vorum þrjú sumur.
0: Þrjú sumur?
1: Öllum var eitt sumar og það var svo gaman að við bara mættum aftur og aftur.
2: Hvar getur maður síðast að mynd á annar staðar en á Eskifirði?
1: Í Eskifirði bara hún er sýnd í Smárabíó og nokkar sýningar á dag og Bíó Paradís og verður það áfram.
2: Já.
1: Ég held að hún verður með mjög langa leggi eins og maður segir af því að semst besta auðlýsing með þessa mynd er bara eitthvað sér hann og sér öðrum og verður að sjá hana.
2: Já, svona alveg á kutinu svona word of mouth.
1: Já, Já. Og svo músikinn, Magnús Jóhann og GTR gerðu endur gerði lagi Villiönd sem var vinsælstalega í Íslandi fyrir 50 ára síðan
0: Ég sá einmitt ykkur umröðum það að þið voru að gera grína því að þetta lag hefði ekki verið svo vinsælt eða því hefði verið líst sem ykkur skelfulegu lagi af ykkur menningar
2: já,
0: rínum
1: Já, já, það er, víst, ég er nú búin að gera bíómyndu frá Sótum Reykjavík sko. Ég framleitt myndir eins og Astrabí og Vegfóður vonastrætti, lofa mér að falla og svo framvegis og ég, þetta menningar elita sko, ég nú bara við erum bara alveg saman hana, hvað hún segir við erum bara menn allra stétta sko
2: Jæmi.
0: En fólki í landinu mér er
1: strífið
0: Já, það er allavega hérna áhrundur á Eskifirði virðast allavega að vera hrifnir af
1: Já, og í Reykjavík, hún er að fá mjög góð aðsókn í Reykjavík, í bæði Smárabíó það er bara fókus smá á Eskifirði af því þar var uppselt og vísa frá, það gerist aldrei þarna, ef ekki gerst í 40 ár.
2: Já, þetta er frábæð til að hafa ekki með þetta Ingvar Þórðarson og hérna áfram gakk með verkefnin hjá þér, vantar að nógu í gangi hjá þér svo má búast við. Takk fyrir komuna.
1: Já, takk ykkur.

0: Frá vegagerðinni, vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit þriðjudagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september. Hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitarveg, veg 505. Vegagerðin. Sumir leita að drauma íbúðinni, aðrir að íbúð sem komast inn í. Málþing ÖBÍ húsnæðismál 23. september ÖBÍ.is 100 ára afmæli Orgels fríkirkjunnar í Reykjavík. Eyþór Ingi Jónsson leikur á Orgel kirkjunnar sunnudaginn 27. september klukkan 14. Aðgangur ókeypis fríkirkjan í Reykjavík. 20-50% af öllum rúmum og dýnum Jusk, góð tilboð.
1: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
2: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: Fyrir stjórnardag hjá ríkinu nauðsynlegt að launaþróun endurspegli ábyrgð, reynslu og þekkingu. Það auðvitað mikilvægt að vera í félagi sem stendur vörð þau sjónarmið.
4: KVFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is
5: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
7: AB Varahlutir.
8: Mega Vika. Dominós.
9: Og nú tegjum við 34 35 36 Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
10: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
11: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
12: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
13: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Ríkissáttasemjari lagði fram drögað innanhústillögu í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair helgina. Félag flugvirkja bauðst til að fresta boðum verkfallsaðgerðum 7 sólarhinga, vinna áfram með tillöguna og kanna hvort hún gæti leitt til sátta. Icelandair hafnaði því boði, samkvæmt upplýsingum frá Óskari Einarssyni, formanni flugvirkjafélags Íslands. Óskar segir höfnun Icelandair vonbrigði, en veki á sama tíma uppspurningar raunverulega stöðu viðræðna. Staðan sem nú uppkomin gefi til kynna að samningsviðræður séu full reyndar. Að óbreyttu hefst verkfall flugvirkja Icelandair á miðnætti annað kvöld. Daði Már Kristoffersen, fjármála og efnahagsráðherra segist enn binda vonir við að samningar náist í kjaradeilu flugvirkja Icelandair áður en til verkfalls kemur. Hann segir ljóst að komi til verkfalls hafi það víðtæk áhrif, ekki aðeins á ferðaþjónustu, heldur fjölda annarra atvinnugreina sem og ferðafrelsi íslensku þjóðarinnar. Stjórnvöld fylgjast grannt með gangi viðræðna og segir Daði að ríkisstjórnin sé tilbúin til að grípa til aðgerða.
14: En það hins vegar alveg rétt að þarna þjóðhagslega mikilvæga lífæð Íslands ræða ekki bara hvað varðar ferðaþjónustu, heldur eins og ég segi öll okkar tengsl við umheiminn sem og verulegan hluta af flutningum á til dæmis ferskum fiski. Þannig að með þessari stöðu fylgist ríkisstjórnin nákvæmlega og grípur til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverjum tíma.
0: sagði Daði Már Kristófersson í óundirbúnum fyrirspurnatíma á Alþingi í dag. Yfirdeild mannréttinda dómstóls Evrópu hefur hafnað því að taka fyrir mál Lárusar Velding fyrirverandi forstjóra Glitnis. Mannréttinda dómstólinn hafði áður sýknað íslenska ríkið af kröfum Lárusar sem taldi brotið á rétti sínum til sanngjarna réttarhalda með þegar sérfróður meðdómandi var skipaður í stímmálinu. Lárus fekk 5 ára dóm í hérastómi fyrir sinn þátt í málinu. Í framhaldi af því fól Lárus lögumanni sínum að óska eftir því að málinu yrði vísað til yfirdeilda dómstólsins en því hefur nú verið hafnað. Tvítugur maður hefur játað sök í máli sem kom upp í bænum Tilst í útkverfi Árósa í Danmörku í sumar. Maðurinn óka ofsa hraða götur bæjarins á flótta undan lögreglu. Eftirförin endaði með því að hann ók inn í lítið einbýlishús með þeim afleiðingum að kona á 70-aldri sem svaf í húsinu lét lífið. Hann er ákærður fyrir manndráp í umferðinni sem er nýlegt ákvæði í dönskum hegningalögum og á við þegar ökumaður veldur dauða með sérlega ógætilegum akstri. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.
8: Þetta síðdegis útvarpið
15: á Rás 2.
8: Á Rás 2.
15: Fyrst og fremst.
16: Áfram heldur síðdegis útvarpið, Húnfríður, María og Rúnar með þetta klukkan 6 og þannig að þetta sem við ætlum að kíkja á þessum klukktíma.
17: Já, það svona smá samgöngu þema í þættirum í dag hjá okkur.
16: Já.
17: Nú vorum að tala Reykjanesbrautina og svo vorum að tala hérna flugbætur og svo ætlum við meðal annars að tala þyrlu, björgunar þyrlu og Akureyri þó að sé kannski ekki þessi hefðbundi samgöngumáti sem að maður er vanur að nota.
16: Við erum í Planes, Trains and Automobiles og við erum að sletti að úr svona gamla gamanmyndin heitir.
17: Já.
16: Já,
17: en við ætlum að ræða með Njál Trista Friðbertsson, þingmenn Sjálfstæðisflokksins einmitt fyrir þessu að setja björgunarþyrlu á Akureyri hann hefur talað lengi fyrir þessu
16: einmitt.
17: Og við ætlum að taka bara svona stöðuna á þessu máli.
16: Já, svo eru hauslöganir.
17: Já, einmitt sem að tengjast samgöngum eiginlega bara ekki neitt langar maður að segja, en við ætlum að fá Sverri Gauta Svavarsson, garðirkju áhrifavald eins og mjög langar að kalla hann en ég veit ekki alveg hvort sem sátt við þann titil hann ætlar að svona útskýra fyrir okkur að segja okkur hvað sé best að gera til þess að fá sem flottasta ég veit ekki, flottstu uppskjöruna á næsta vor.
16: Já, einmitt, það var að setja niður hauslökunar núna.
17: Já, maður þarf að gera það, fyrir skilst mér sko áður en að það kemur frost, eitthvað almennlegt frost.
16: Já, nákvæmlega. Meira það á eftir en viljum að ræða bílis á daginn næst.
8: Þetta er síðdegis útvarpið
15: á Rás 2.
16: Hann á morgun og það verður frítt í stræta á höfuðborgarsvæðinu og félagið almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðisins hvetur fólk til að taka þátt, leggja bílnum og nýta sér fjölbreytta ferðamáta og það er sem þessi bílisvi dagur hans slær botnin í evróska samgönguviku sem hófst hann 16. september síðastliðin og Markus Viljámsson forstöðum að þjónust og sölu hjá almenningssamgöngum höfuðborgarsvæðinsins er komin til okkar, velkomin.
18: Já, takk fyrir.
16: Frítt í stræta á morgun síði.
18: Já, þetta orðið svona árlegur viðburður hjá okkur að slá lokaningin í evróska samgönguviku með því að vera taka þátt í hérna í svona okkar framlag á bílausadeginum, það að segja að gefa frítt í strætó þennan dag, veit ég fólk til að skilja bílinn eftir heima og prófa að nota almenningssamgöngur til og frá vinnu eða skóla.
16: Já, er það þá, ykkar framlega bara það er frítt í strætó, þurfið að fjölga ferðum eða þurfið að gera eitthvað ráðstafanir?
18: Sko, við erum alltaf með, við erum með mjög öfluga stjórnstöð upp í höfustöðum hjá okkur sem að vaktar kerfið og hérna við erum tilbúin með auka vagna, ef að kemur til þess að það til dæmis fyllast vagnar. Við fórum til dæmis núna í haust í svona átak með leið 1 sem varð örlítið þjónustu aukning til að mæta svona eftirspurna kúf á mótnana þegar morgunum fyrir, þannig að það var bætt við aukavögnum sem hægt að skjóta inn í áallinuna þar til að mæta þegar eru hérna í fulli vagnar, til að minka hættuna á því eða minka hérna í tilfellina sem að vagnar fyrir að skilja fólk eftir.
16: Já.
18: Þannig að þeir eru núna 5 í staðin fyrir 2.
17: Maður getur einmitt ímynda sér að því að þessir dagar, bílur í dagar, þá sem er frýtt í stræt og þetta er svona leið fyrir, já, almenningssamgöngur og svona kynna þennan ferðamóta fyrir þá sem eru kannski venjulega að nota einkabílinn, að það þurfi þá einmitt að passa sérstaklega að það kom ekki upp svona atvika eins og til dæmis er ofta að koma fyrir á menningarnótt þar sem að fólk svona lendir í því að komast ekki um borð í strætó því að vagnarnir eru fullir. Þannig að
16: já, var nú frækt þegar hérna, Kristrún Frostadóttir var skilin eftir á menningunum núna.
17: Já, akkurat, en það gerir greinilega ekki gerir neitt greinamunur á því hvort þú sést ráðherra í ríkisstjórn eða almennur borgari. Já, já. En hérna, svona hvernig, já, hvernig passið upp á, á þetta?
18: Það er bara, það eru alltaf virk samskipti milli stjórnstöðar og út í leiðakerfið og það eins og ég sagði, þá er reynt að skjóta inn aukavögnum þegar þess þarf. Það eru ákveðna leiðir sem við vitum að þetta er náttúrulega miklu meiri líkur að þetta gerist heldur en annars staðar og þar er leið eitt, svona, það er langmest nota leiðin hjá okkur.
16: Já.
18: Og þannig að það er alveg, það er auka fókus á þá leið á samt nokkrum öðrum sem að til dæmis fara hérna í austurátt og hérna í keiru austri, vestur í bæ. Að hérna þetta eru svona þessar stoppleiðir hjá okkur sem að við vöktum sérstaklega að svona dögum.
16: Já, hversu öflugt er strætókerfið orðið á höfuðborgarsvæðinu? Hvað er margir vagnar í gangi og svona? Er þetta aukið síðasta ár?
18: Sko, já, það var náttúrulega núna síðasta ári var töluverð þjónustu aukning í kerfinu sem að var bætt tíðinni stytt bið á mjög mörgum leiðum þar sem að tíðinni var ýmist farið niður í 15 mínútur eða 10 mínútur. Og var tekið dálítið svona skref tilbaka frá því eða áfram eða tilbaka frá hérna þjónustu skerðingu sem var farið í eftir COVID. Í dag er kerfið, það eru 70-80 bílar á háanna tíma að keyra í kerfinu. Og flotin hjá bæði strætó og verktökum eru hvað 130 vagnar í heldina.
16: Já, hvernig gengur að fá starfsmenn?
18: Hjá strætó eða akstursaðalum?
16: Já, eða bara, já, hvort tveggja svo sem, það er náttúrulega það sem að þú gefur nátt, það er náttúrulega strætó en ekki aðalarnir.
18: Það gengur bara nokkuð vel, skilsmer. Við náttúrulega erum að hafa búið aðskilda pínu núna hérna með stofnum almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Það að við í raun og veru var tekin strætó BS, var náttúrulega alltaf með bæði það sem við erum gera, veist, það sem er hérna skipulálega kerfi, samskipti við viðskiptavini og þessi stjórnstöð og margt annað. Og voru líka með vagnareksturinn. Þannig að í dag er búið að skilja vagnareksturinn út úr þessu og við erum bara með fókus á þá bara rekstur samninga við akstursaðila og svo skipulálega kerfis þjónusta við farþega hérna sölu og markasetning og þess áttar en svona það sem að maður heyri frá vertökum og strætó er að það gengur bara nokkuð vel að mannana.
16: Já, en sko fyrir farþega sem að nýta þetta, hvert er að geta þeir snúið sér ef að þeir þeirra kvart yfir ykkur?
18: Á getur heyrt í okkur hjá almenningssamgöngum, það er bara 540-2700 eða farin á strætó.is og hérna ég geta sendt inn ábendingu eða tala við okkur í vegspjalli þar. Vonandi þurfi ekki margir að gera það, helst ekki neitt á morgun, en það er alltaf, það er raun og orð allt sem snýr af viðskiptavinum í dag, þau leita ennþá bara til strætó eða á strætó.is og það er alveg óbreytt.
16: Já, með mitt. Á morgun, sko, svo þú nefndir hérna á hann, þá bara breyðist í við eða það verður of mikil, eða svona mikil aðsókn annars líkt, en hvernig var þetta í fyrra? Hvernig gekk þetta í fyrra?
18: Þetta gekk mjög vel í fyrra. Og skilst allavega frá stjórnstöðu að það hefði nú ekki verið mjög mikið það að ekkit kannski svona mikið meira umfram venjulega að við höfum þurft að skilja fólk eftir sem betur fyrir að heyri það til undantekningar og eins og ég segjum þetta dreifist náttúrulega tölvert á höfuðborgarsvæðið við erum kannski að fá fólk sem er vanalega ekki að nota strætó og er mögulega að ferðast á öðrum tíma heldur en okkar svona föstu farþegar þetta er náttúrulega þetta er verst á mótnana þegar að nemendur og starfsfólk er að fara til vinn og skóla en svo dreifist það meira seinni partinn þannig að það er auðveldara að eiga við álagið þá.
17: Akkurat og kannski líka svona eitt af svona hvað ég segja, stóru breytunum þegar kemur að því hvort að þú veist sést tilbúin að taka strætó eða ekki. Er eitthvað sem að þið hafið enga stjórn á og það er íslenska veðrið, íslenska veðurfarið. Er eitthvað sem að þið geti gert einhvern veginn til þess að hérna, hvað segja, bæta biðskýli eða eitthvað svoleiðis til að reyna minka áhrif þeirra breytu?
18: Sko, það sem kannski snýr að okkur þegar við horfum á ferðalagi heild, það er kannski það sem að helst að við getum gert er að bæta upplýsingagjöf og hafa hana alveg í lagi út af því að í raun og veru ferðalagi hefst bara heima frá þér þegar þú byrjar að skipuleggja ferðina en að leita hvað ferð, hvað vagn út að taka, klukkan gott að ganga út. Þannig að við viljum í raun og veru gera þær upplýsingar sem fólk fær sem allra besta, þannig að vita bara nákvæmlega klukkan hvað á að ganga út til þess að gangi nokkurn veginn bara að skílinu upp í vagnin. En svo eru náttúrulega biðskíla málin á höndum sveitafélaga. Það er ekki við sem í raun og veru koma að því að reka þau. En, og þau eru með, úst, ímist með samninga við eins og Billboard og svona varandi hérna í rekstur á skílunum og uppsetning á skílum.
16: Já, við skulum með hvernig hók til að nýta þennan faramönda morgun almennir samgöngur, ég finn að segja sjálfur samt sem að mann hefur að ferðinni umfyrinni á þessum degi áður og maður ekki fundið neitt mikið munur fyrir neitt fyrir meður, en það er betur má að duga skal í þessu.
18: Já.
16: Og því hveti fólk til að nýta þetta morgun frýtt í strætó á höfuðborgarsvæðinu og hveti fólk til að nýta sig það. Markus Viljánsson fórstöðum að þjónust og sölu hjá þetta langt nafn, almenningssamgöngur höfuðborgarsvæðinsins og HF. Takk fyrir komuna.
18: Kæra þakir.
19: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
20: Nýr premium myndlíkill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
21: Alvöru vatnsfjall leggljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
23: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
24: Þannig hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það er náttúrulega engin snjór. Já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, það eitthvað? Tóku til að opna fyrir norðan? Já, þá bara þetta skutlinni þanga á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
25: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
26: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

0: Memphis Mafian og Björn Jörundur hann, gestasöngvari, kemur tekir að láni eins og í fótboltafélagi fekkir að láni frá Nýtönsk eins og hann sé leikmaði þar sko já, já, svona getur þetta verið
1: Já, það samskiptagluggi á tónlistamarkanum alveg eins og í fótboltanum
0: Aldrei ljóta verið og talandi fótboltanum, það var ánægilegt helgin á laugardaginn, ég skellti mér á laugardagsvöð til að fylgjast með leik Þróttar og Fylkis fara á völli lengi og þvílík stemmari, ríflega 4000 manns mættu, fylgismenn og þróttarar, stuðningsfólkið alveg á, sko, allir mertir og andlismáling og sungið og trallað og trommur og
1: Það þvílík stemming að fara á leik. Ég alltaf einhvern veginn, alltaf í byrjun sumars þó ætli ég að hef ég eitthvað átak að fara oftur á völlinn og alveg sama því ég ekki með neitt liðið einnig bænum sko, ég get farað hvaða leik sem sko, ég algjör, labba bara á milli en hérna, en svo einhvern veginn alltaf bara sumarið að verða búið og maður fór ekki nú oft
0: Einmitt, maður senda kveðið til þróttara sem að unnu leikin 1-0 og þessi leikur var svona, það var að spila laust sæti eftir deildi, bestu deildina að ári og það var afturelding sem vann lengi deildina í ár en þróttar að þó í öðru seti eftir þessa keppni og fylgismenn seti eftir.
1: Það var stuði í laugatalnum.
0: Það var stuði í laugatalnum, mjög skemmtilegt og ég það allir laugatalnum en þess að kvara sér alltaf með tónleika þarna kvöldi líka.
1: Já, við berur í kælgi þarna.
0: Heldur betur og þróttararnir og fulla skemmta sér í þróttarheimilin og hinn með við var fólk að mæta og kvara sér tónleika. Gaman að því. En eftir smá stund þá ætlum við að bjóða til okkar hérna Njál Trausta Friðbertsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins en hann og verið að vekja athygli því að hann vill láta staðsetja björgunarþyrlu Landhelgisgæslunnar á Akureyri og við ætlum að fara yfir það mál með honum hvar það statt eftir smá stund

0: Robbie Williams, heitir hann þessi, Angels lagið. Þá það málmáluna sem að fyrir norðan allavega, það mikið bara áttum að fá björguna þyrlu landhelgisgæslunnar norður og hafa hana staðsetta fyrir norðan. Þannig að hérna, þetta búið að vera í umræði lengi en forsætisráðherra sagði aðspurð á morgunverðarfundi í flugstöðinni á Akureyri flugvelli 22. maí 2025 styðja heilsugar það að staðsetja björguna þyrlu á Akureyri síðan lítið gerst og fjármagn ekki tryggt í þetta verkefni hvorki fjárlögum fyrir þetta ár né í nýjum fjárlögum fyrir 2027 og Njáll Trausti Friðbertsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins kominn til okkar og hann hefur barist ötullega fyrir þessu máli og við spyrjum bara hver er staðan er ekkert að fara að gerast
1: Já, við þetta, svona bjarsýnin, já, maður var nú svolítið svona glaður með þetta þarna í maí fyrra, já. Þegar að fórsætisráðherra kemur þessi yfirlýsingu á fundi í flugstöðinu Akureyri. En það hefur auðvitað ekkert verið að gerast þannilega. Þetta var ekki í fjárlögunum í fyrra, þetta kom ekki inn í fjármálaáætluninni sem við kláruðum í þinginu í júní og þetta ekki núna í fjárlögunum. Þannig að nú fer maður að svolítið hafa áhyggjur af þessu, að það gerist nokkuð á þessu kjörtímabili. Ég hef lagt svolítið áherslu eitt þátt í þessu máli eða sá að varandi fjármögnun kerfisins að þetta falli inn í svo kallu 1,5% sem að til varnar öryggismála sem svona tvíhliða notkun til að efla viðnámsþrótt og svona innvið á Íslandi að, sem ákveðið og samþykkt í júní 2025 og þar með samþykir Ísland það en þannig ég var nú vonast að færa að sjá eitthvað svona Það ætti nú að fara í þetta og fyrir 2035 þá ég á þetta að vera komið upp í þetta 1,5% og ég held að þessi fá verkefni betri inn í þetta 1,5% varandi NATO heldur en að byggja upp þessa björguna þjónustu, bæta í og setja upp starfstöð á Akureyrarflugvelli.
0: Já, passar það inn í þessa björguna þyrla og svo þetta sem þú lýsir? Já, hérna svona öryggismál og...
1: Já, ég held að þér eitthvað bara fá mál sem passi betur.
0: Já.
1: Bara ef við hugsaum þetta aðeins að þetta nýtist þá líka NATO, að við erum upplega björgunum þjónustu á Íslandi með þyrlurekstri. Þetta vann til loftrýmisgæsluna, það bara þannig að eftir að herinn fór, að varnarliði fór 2006, þá var varnarliði með 5 þyrlur. Og loftrýmisgæsla í kringum Ísland var stundu langt út í hafi. En eftir að þær fóru og Íslandingar taka við þessari þjónustu þá erum við fyrst og fremst bara yfir Íslandi með loftrýmisgæslu og hún æfð yfir Íslandi vegna þess að geta orðið björgunum þyrlur er ekki nægjaleg þannig að þetta kemur mjög vel saman þetta eflir þjónustuna þá bara gagnvart Íslandingum á Íslandi og miðunum í kringum Ísland björgunarsvæði sem að landhelgisgæslan sinnir í norður Atlantshafi er 19 sinnum stærra heldur en Ísland þetta gríðarlega stórt og víðfemt svæði og ég held að þetta væri svona þetta myndi svona tikka í mörg box
0: hvað myndi þetta kosta?
1: Það í svari tónsmálaransins við fyrirspurn frá stjórnskipuna eftirlitsnefnd sem barst nefndinni í júní þá við talað 1100 miljónir það fyrir leiga á þyrlu og fyrir áhöfnum þetta er dýrekstur en þetta er talan sem vera síðan notast við núna og síðan þetta vera einhlega eða semst einnota kostnaður myndi vera byggja flugskýli á akkur af flugskýli sem geti kannski verið 500-600 miljónir en við erum að tala það að í dag þá eru þetta okkur gefið þær upplýsingar inn í fjárlaga nefnd að við séum búin að ná 0,92% upp í þetta 1,5% sem við erum búin að fylla upp í fyrir 2035 þannig að þetta væri bara svona hluti af því dæmi, bara svona í sjálf sér lítill hluti af þeir skuldbindingu sem við Íslendingar höfum undirritað við NATO og ég til fá betri verkefnin heldur en þetta.
2: En hvernig það nú hefur þetta síðustu mánu og síðustu sumur bara mætt mikið á þyrlusveit landhelgisgæslunum erum að sjá hvern met mánuðin og fætur öðrum sko er þetta spurning að færa þyrlu norður og Akureyri eða er þetta spurning að bæta við þyrlu eins og staðan orðin í dag?
1: Þegar ég byrjaði, þetta í fimmta skipti sem ég legg þetta mál fram og í fyrsta, þá var ég bara fyrst og fyrst að hugsa að eina af þessu þremur eru færð norður og þetta svona gert með þeim hætti en svo þróast nú hugmyndin og við sjáum bara hvernig heimsmálin að þróast, öryggisvarnamálin og nú held ég, og eins og ég kom inn á áðan að varnaliðið var með 5 þyrlur á sínum tíma, gæslan með 3 í dag að við ætti nú að lámarki að bæta við einni, fara upp í fjórar og það væri þessi aukakostnaður. Ég komi með það í leiga á nýri þyrlu, fjórðu þyrlunni og síðan þyrfti að bæta við einni áhöfn. Þannig að væntanlega væri kerfið þannig að tvær af sjö áhöfnum, ef við náum sjöundu áhöfninni, þá voru við búin að tryggja það að séu tvær þyrlur á 95% tímanum til taks. Og þannig að nú hugmyndin fyrst og fremst að bæta við fjórðu þyrlunni og geta komið með þjónustu þá með tveim þyrlum 95% tímanum. Í staðin fyrir 65% eins og það í dag.
2: En eins og Rúnar hérna nefndi hér áðan, forsætisráðherra tala þetta í maí 2005 og þá svona, já, virtist hún svona styðja það að þetta myndi raungerast með einhvers konar hætti. Hver er staðan á sem máli í dag? Er einhver hreyfing innan ríkis ekki? Það er verið að búða hallalaus fjárlög, það er verið að skýra niður eða það er allavega ekki verið að ríkisstjórnin verist ekki ætla að standa við lofvörðum að losna við innviðaskuldin í vegakerfinu. Það er ekki verið að leggja fram að með sínist nýheildar lögum námsgögn. Það eru alls konar lofvörð sem ekki verið að uppfylla. Af hverju ætti ríkisstjórnin að fara í þetta verkefni?
1: Nú varst þú að ræða við fjárlaganefndarmann sem hefndi getur að tekið langa ræður akkurat öll þessi atriði sem minnist á. Þetta mál, höldum okkur við þetta mál, þetta bara fer svona, passa þræl, bara beint þræl vel inn í þessar skuldbindingar sem Íslendingar að tekið að sér. Og inn í varnar öryggismálin, við erum ekki, það er engin hugsun hér að fara að við komum okkur per. Og þessna verðum við í svo 1,5% í staðin fyrir aðra önnur NATO-ríkjur að fara upp í 5%. Við erum eftir að ráðstafa til að ná þessu 1,5% vandalega einhverjum 30 miljardum. Til að ég að tala hér hugmynd sem myndi á svona hverju ári væri 1100 miljónir. Þannig að þess að sjáum við þetta bara lítið hluti af í stóra samengi hlutana. En þetta er bara í tengslum þess skuldbindinga sem við erum búin að gera, gagnvart NATO, Atlantsbandalaginu, að þá er þetta bara, held ég, eins gott mál. En að það myndi sinna þessum ýmsum málum sem myndi styrkja Atlantsbandalagi og okkar svæði og við sjáum alveg hvað er búið að gerast í sumar og þessu ári og síðustu árum í norður Atlantshafinu og ég geti tala það í löngu máli. Við erum síðan með þetta myndum styrkja þannig að norður hluti landsins og austur hluti landsins að það er í bóði upp á sömu þjónustu stig eins og er hér á suðusturhorninu. Og það er einhvern bara réttmætt krafa að íbúa landsins sem er á þeim svæðum, sjómenn sem er á þeim miðum, búi við þessa björgunum þjónustu eins og er hérna á suðvesturhorninu. En þess að við erum aðtuga það að þjónusta sem er veitt í dag, hún er fyrst og fremst kannski flug klukkutíma 1,5 út frá höfuðborgarsvæðinu. Við erum bara, hér verið að tala um að styrkja þetta á landsvísu, styrkja þetta á miðunum, styrkja þetta að gaka Atlantsbandalaginu, þannig að það eru ótrúlega margir kosti við þetta mál og ég reikna með að við náum þessu nú fljótt og vel.
0: Já, að því hún nefndir varnarmál hér áðan og NATO að þetta. Þessi samningu sem að núna er í smíðum með eða sem búðar að samþyngja milli Dana, Grænlendinga og Bandaríkjamanna, hvernig kemur hann við okkur?
1: Já, þetta er náttúrulega stórmerkilegur samningu sem að kynntur þarna nýtt samkomulega milli Bandaríkjan, Danmörkur og Grænlands á síðastliðin fyrsta, nú fyrir helgi og ef ég skilir þetta rétt þá er hann undir þetta hjá Sameinuðu þjóðunum á morgun. Síðan fer hann til allra þingana og tekin efnislega fyrir og hann samþykktur. Ég held þetta sé mjög merkilegt og þetta er kannski svolítið anda þess sem að ég átti von á sjálfur að þetta er umverulega bara þessi meira minna verið hér verið að byggja á tvíhliða samningi Bandaríkjana og Danmerkur fyrir hönd Grænlands sem var undirritaður í lok apríl 1951 áttatugum áðurum við undirritum okkar tvíhliða samning við Bandaríkjamenn 5. mæ 1951 hérna á Íslandi og þannig að þetta er held ég að bara mjög gott og ég held að Danir og Grænlendingar séu bara sáttir við málið, þannig að þetta er nú búið að hafa mikil áhrif allavega umræðu í Íslandi á þessu ári og eins og með þjóðaratkvæðagreiðsluna við sjáum hérna í byrjun árs, þetta leit nú ekki hljómað ekki vel hjá forsetunum í vestri þarna í janúar og febrúar en nú held ég að þetta séu vonandi að koma svolítið svona ró yfir hlutina með þessu samkomulagi sem var undirritað núna fyrir helgi eða hefur náðu samkomulagi og eftir að undir þetta vonda á morgun þannig að þetta svona staða máls eins og ég líti á það
0: en forseti Bandaríkjanna talaði líka og hefur verið svona birta kort og svona það sem að núna var búið að draga Ísland allt í henni
1: og
0: þetta allt saman heldur þetta hafi lokið þessum kafla í bili?
1: Ég held það og ég held þetta var náttúrulega leit mjög slysalega út og þegar Ísland var komið undir þetta Mexíkó Karibíska hafið og einhver 30 lönd eða hvað þetta var sem að fullvalda þjóðir að þetta hefur verið mjög mjög óheppilegt en nú held ég að við
0: en ber að taka alvarlega því að þetta er fórsveiti Bandaríkjanna
1: já, en hérna hann fer svona oft fram með ákveðnum hætti sem maður kannski fann að læra hann sér nú þannig að ég var ekki alltaf upptekinn að þessu núna þessu ári eins og þetta hljómaði hérna heima og mér fannst þessu með þjóðaratkvæði þriðji kafli þeirra þingsályktunar fannst mér alltaf mikil áhersla á þetta atriði nákvæmlega en nú held ég að það sem að gerast núna þessa dagana og ég vonandi að vera bara samþykkt í danska, grænlenska og bandaríska þinginu fljótt og vel að það komi svona meiri ró yfir hlutina það eru ótrúlega hlutir að gerast í norðar Atlantshafi og ég nú búin að vera í NATO-þinginu að vera áratug og fylgst mjög vel með þessum málum og ég alveg sagt að eftir að kaldastirinu lauk þá gerðist fátt í 30 ár en þegar Harry S. Truman flugmóðskipi kom hérna upp á Íslandsströndum í september 2018 bara akkurat fyrir 8 árum að þá ætti við fólk að fara átt að segja að hlutir voru að breytast og hérna við sjáum þessa þróun og við sjáum það að Atlantshafið er að fá meiri athygli innan NATO, það er verið þannig, innan evróskra vinn okkar innan NATO og hérna ég held að þetta, bara þetta aðalega okkur svolítið að þessari stöðu sem er uppi, en ég held að þetta sé mjög mikilvægt skref sem er verið að taka með þessu samkomulagi inn í þetta stóra mikilvæga mál.
0: Já, þetta er áhverdi, en já, aftur að björgum þér til lífi kannski bara endum þetta þar að þú ert að fara að staða með fymta skipti í raun
1: já.
0: Með þingsjóftan til og það
1: já.
0: Og þú gefst ekki upp í þessu
1: Nei, ég nú vannur það að leggja oft mál fram og taka það alla leið
0: já.
1: Þannig að ég er mikla vonur það að þetta takist
0: Njáll, Trausti Friðbjörnsson þingmaður sjálfstæðarflokksins, takk hérlega fyrir komuna
3: Hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
5: Ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það að lenda í einhelti og ég mun aldrei leggja á aðra valstu, ekki til í
4: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu, ertu gjörgla með það í símanum og kannt að nota það

Þetta eru YouTube af nýri plötu sem væntanleg og mér skilst að komið nýtt lag frá þeim, nýr singull sem svo sagt ný smáskifa á föstudaginn og það lag mun eiga heita Silencio en upp á spænskuna kemur í ljós. En hér þetta smá stund þá ætlum við að grafa okkur hún í moldina, ætlum að ræða hauslöka.

0: Æja, nú komið haust, heldur betur við fundum fyrir því að í veðrinu allan á suðvesturhorninu í dag og bara víða á land, vel hvasst og svona svalt, laufin farin að falla.
1: Já, þetta svona farin að sjá óvenju mörg gul lauf og gul tré og þetta svona, já, sumir fagna þessum árstíma.
0: Já.
1: Og ég svona, ég held svolítið fast í sumarið en það til önnur leið til að gera það. Mm. Og það meðal annars með því að gróður setja haust lauka.
0: Já, einmitt, þú vorum að ræða þetta í dag og þú sagði svona, og ég var svolítið sammálaðir að maður að huga blómum, þá bara vill maður setja þeir niður og sjá þau að koma upp á morgun, sko, en haustlaukarnir til að sjá þetta í vor.
1: Já, einmitt, ég man aldrei eftir að gróður setja neitt Nei. Fyrir en bara á vorin Já. Og þá svona rifjast það upp fyrir mér að ég hefði nú þurfti að hugsa þetta fyrir nokkrum vikum að mánuðum.
0: Já.
1: En hann kominn til okkar, Sverri Gauti Svavarsson. Ég titla þig garðyrkju áhrifavald. Það titill sem þú ert sáttu við?
2: Já, það bara rosa flottu titill.
1: Og þú ert með hauslauka með þér?
2: Jú, ég tók hérna með mér tvær tegundir af hauslaukum. Það meðal annars túlipanni sem við öll þekkjum. Og síðan einnig músalaukur eða keisaralaukur. Þetta eru svolítið skemmtilegi laukar sko af því að við erum alltaf að gera þetta fyrir okkur í framtíðinni. Og ég alltaf að tala sko Sverri Gauta í framtíðinni. Ég að gleðja hann með þessu.
0: Já, já.
2: Og þetta gerir þess að svolítið stemmingu sko leiðum að byrjar þá það var ég ykkur við að þið verðið mjög fljótt sko gripin og eru farin þá kannski að gera þetta að ykkur rútínu eftir hverju ári.
1: Verðið maður háður
2: haustlaukunum?
1: Ertu að vara ykkur við því?
2: Já, ég svolítið að vara ykkur við því. Þetta rosalega mikil stemming alltaf að gróðsetja á hauslauka og sérstaklega þegar maður fær að sjá það á næsta ári þá maður svo þakkláttu fyrir Sverri Gauta í fortíðinni að hafa gert þetta.
0: En af hverju þarf að setja þetta niður núna? Af hverju ekki bara svona svo við Hólmfríður viljum gera þetta bara svona hálfum mánuð áður við viljum sjá
2: hólukarann? Það að sjálfsögðu hægt líka. Já. Það til dæmis alltaf vorin, þá eru garðyrkjustöðvar með til dæmis páskaliljur og túlipana og krókusa tilbúinni pottum til þess að gróðsetja. En þú þarf þá svolítið að komast í gegnum jörðina en oft hún frosin hjá okkur á þeim tíma og þá svolítið svona óheppilegt að reyna að koma í niður en síðan líka sko eftir það sem fólk gleymir oft sko að það vill síðan þegar blómstrið farið þá vill bara klippa blöðin í burtu en þá nær laukurinn ekki að ljóstilaðu nógu mikið til þess að safna orku til þess að blómstra eftir næsta ár.
0: Oh.
2: En þess vegna þetta mitt gert svolítið svona að þetta bara upp á svona þægindin að gera.
0: Oh.
1: En ertu kannski til ég að taka okkur svolítið í gegnum þetta skref fyrir skref? Ef ég vil núna fara einhvers staðar í ykkur búð og kaupa hauslauka, hvað þarf ég, sko, hvað best að gera til þess að fá sem fallegust blóm?
2: Einmitt, sko, bara núna og eftir þegar ég fara og kaupa ykkur á skemmtilega fallega lauka, þá eru þetta að fylgja hjartanu, velja fallegustu litin og eitthvað svona og alltaf gott að spyrja til ráða hvað að standa sér best og eitthvað. Og síðan þarf maður hreinlega bara að velja stað sem maður búin að ákveða og ef að maður hefur tekið eftir yfir árin eða að sé eitthvað pollur sem alltaf myndast þarna yfir vetratíman þá er þetta kannski ekki heppilegur stað þá vill maður kannski bæta við svolítið af sandi upp á að dreni betur úr en eina sem þið þurfi aðla sko að pæla í, ég hef gróðsett yfir 6000 lauka og hefur alltaf staðið sér ótrúlega vel og þá bara moka í holu síðan opna í pokan sturta lauknum ofan í, læta alla snúa upp á við. Það eins og hérna ég með eitt músalauk og fyrir þá sem að hlusta, þá mynda svona hálfgerð rætur fyrir neðan.
1: Þetta spýrur eða?
2: Já, þetta er rætunar á lauknum. Hann bara tilbúin að halda áfram að róta sig. Það er það sem hann gerir yfir hausttíman. Og þá myndi ég láta rætunar á sjálfsögðu snúa niður og síðan restin að snúa upp á við. Ef þið ekki viss, setja hann bara hlið og síðan þegar raði þessum laukum ofan í holuna, komið síðan smá af einhverjum lífrænum massa, þess vegna vikri og einhverjum smá sandi með, annars bara af mold og síðan bara vökvið þetta vel og síðan gerir bara náttúrulega restina fyrir ykkur.
1: Hvað þarf þetta að vera djúpóla?
2: Já, heyrðu, góðu punktur. Þetta þrisasinnum stærð lauksins. Þannig eins og að ég sjá hérna, þá erum við tvenns konar lauka, það eru túlipannir og síðan einmitt músalaukurinn. Og þá það, túlpannir eru talsvert minni, heldur músalaukurinn. Mm. Það lendi þar ég að grafa dýpri hólu fyrir hann, sérstaklega ef ég ætla að hafa þetta í svona sama knippi.
0: Já.
2: Þá loka ég sér yfir hóluna hans og síðan setja inn hús túlipanna eftir það.
1: Hvað má ég vera með, þú veist, ef ég gref hana hólu og má ég setja bara nokkra lauka saman eða þarf að vera bil á milli þeirra?
2: Það gott að hafa gott bil á milli, sko. Það sagt oft í pakningunum að það sagt einhverja grófir 5 til 15 cm og ég hef svolítið verið að bara hallast að því. Ég samt sem aður aldrei að fara, ef ég að setja mikið, þá verið ekkert að fara að hafa 15 cm á milli allt. Þá verið kannski aðalega bara með 5 cm. En annars þetta bara rosa einfalt og það sem gerist bara hreinlega ef þú ert með laukana og nálátt, þá geta þér hreinlega bara rotnað og skemmst. Þá bara kemur sá laukur ekki upp, en allir hinir komast upp.
0: Já. Hversu duglega eru við Íslendingar í þessu? Hversu vinsælt er þetta að setja svona niður?
2: Þetta, mér finnst þetta orðið svolítið mikið vinsælt. Sko. Sérstaklega sko, er maður að sjá þetta til dæmis hjá Kópavogsbæ. Þá er maður alltaf að sjá á hringtorgum Kópavogsbæðar. Þeir eru einmitt núna búin að vera að gróðsetja alveg þvílíkt mikið á laukum. Ég held alveg yfir 2000 lauka á hringtorgin. Og þá eru þeir alltaf svo ótrúlega fallegir, rauðir og gulir á vorin. En sko... almenningur, jú, það alveg svolítið mikið af fólki, en mér finnst alltaf að við getum verið fleiri.
0: Já.
1: Mér líður eins og Íslendingar að við séum kannski pínur svona þjóð sem að hérna, vill bara er að ranga svona við sér á vorin og svona, já, var nú gaman að vera með blóm, svona fer og kaupum svona tilbúin til að planta og erum kannski, já, mætti kannski vera duglegri í hérna, fyrirrykinni og hugsa um framtíðar Sverri Gauta

0: annarkvort.
1: Annarkvort. Einfaldara er nú væntanlega að kaupa tilbúna plöntu
0: okay.
1: og komin í fyrir og vera með eitthvað beð sem er góð sól sem að koma og nóg af plöntum þú vilt hafa sem flesta tegundir upp að komi betri uppskera þeim fleiri tegundir, þeim betra í raunni en síðan alltaf líka hægt að velja bara einhverja tvær öflugar tegundir og það oftast sko allar garðyrkjubúðir vita þetta hvaða tegundir að ganga best hjá þeim og myndi ráleika ykkur það þá frekar og síðan bara negli þessu niður vökveta bara með blómakrafti eða einhverjum blómábyrði sem ítur undir blómgum plöntunar þannig hún fá nóga ábyrði og síðan koma bíflunar og vindurinn og frjófgar blómunum og haustin eða síðsumars komið mjög góð jarðabæru uppskera.
0: Og hvenær leggja staði þetta ferðalag?
1: Það bara næsta vor. Bara
0: næsta vor, ok.
1: Leið að komið lauf á aspirnar, þá ættir að vera nokkuð örugum í þetta.
0: Ok, þannig að þegar ég man eftir því að ég glemdi að hérna, planta hauslökunum og þá geti ég farið að huga jarðabærunum.
1: Já, algjörlega.
0: Þetta ágætis uppskrift.
2: Já.
0: Ég held að ég hérna, sveimi þá náði að leggja þetta á minnið.
1: Mhm.
0: En já, þetta áhugavert og hérna, hvað annað núna á dagskrá? Þú veist, hvað eitthvað meira framundan en hauslukar?
1: Já, sjálfsögðu, það auðvitað, núna besti tíminn til þess að, eða einna bestu tímunum til þess að vera að gróðsetja og það vegna þess að plöntunir eru allar í dvala og þannig þær eru að róta sig á meðan þegar þær eru búin að fella blöðin, halda áfara að róta sjálfu fast og síðan þessu mikill úrhelli núna heldur hann á sumrin. Þannig að þetta alveg tilvalin tími til þess að vera að gróðsetja ef þið eru með ykkur hugmyndir beðið eitthvað. En það alltaf svolítið svona leiðilegra að vera kannski að kaupa plöntur sem eru búnar að fella allir blöðin.
0: Já.
1: En það alltaf maður auðvitað bara að vera viss það að á þeirri stöð sem maður ætlar að kaupa plöntunar að það séu ekki dauðar.
2: Ertu þá að tala líka svo tré?
1: Já, eins og reyni tré og núna bara síðisleginn helgi þá var ég að gróðsetja fjögur eplatré og
0: Eplatré?
1: Já.
0: Hvað ertu með þau?
1: Þau eru upp í bústa hjá mér.
0: Og gott við þar, nú gott fyrir eplatré?
1: Sko, það orðið svolítið skjólsælt og koma svolítið heit sumur þarna. Þannig, en síðan eru þetta hægt að gera bara eins og hann Jón Epli á Akranesi geri. Hann með sem sagt grindverk sem snýr í suður og eplatré svona 20 cm frá grindverkinu og fær þá hýta miklu fyrr og getur þar leiðandi vaknað 2 vikur fyrr.
0: Frá. Þetta alveg magnað.
1: Mm.
0: Eplatrjó og Akranesi.
2: Já.
0: Og upp í bústað greinlega.
2: Já, greinlega í bústað. Það þarf að lesa bara í umhverju hvernig plöntunna þóli við.
1: Mm. Það sjálfsögðu. Og séðan bara prófa þessi áfram.
2: Já.
1: Og ef það klikkar, þá allan að prófaðu og reyndir.
2: Nákvæmlega. Sverri, hvernig svo að svona garðurski áhrifaldur, þar þið þú dulur á hvað, Instagram eða TikTok?
1: Bæði og.
2: Já.
1: Já, bara á öllum samfélagsmiðlum í raun, reyni ég.
2: Einmitt, og bóðberi hérna gróðusetninga á Íslandi.
1: Já.
2: Já, ég stila það. Takk fyrir komuna svo að hvernig. Þetta heita Sverri Gauti sig, Svavason og hérna gaman að fá því.
1: Takk hérlega fyrir mig.
2: Það komið að leiðalokum hjá okkur.
0: Já, það komið að leiðalokum og þetta svona samgöngu og haust dagskrá
2: já.
0: Í dag.
2: Já,
0: myndi ég segja.
2: Það eru þetta eftir fjögur fréttir á morgun ætla enda þetta hér á nýju lagi frá Magnús og Jóhanni. Þeir voru að senda frá sér nýtt lag sem þetta í Timburhúsið Malargötu. Sitið svo þetta fyrir sig í dag.

0: Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands flytur hljómsveitarverkið Sherazade eftir Nikolai Rimsky-Korsakov í nýrri tónleikahljóðritun á miðvikudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Frá vegagerðinni vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit þriðjudagskvöldið 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorgunin 23. september. Hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg veg 505 vegagerðin. Skiptir máli að komast inn málþing ÖBÍ húsnæðismál fatlaðs fólks 23. september ÖBÍ.is.
1: Mega Vika. Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir. Það mega. Dominós.
2: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
4: Gott kvöld. Ekki hefur komið til niðurfellinga á flugferðum Icelandair þrátt fyrir yfirvofandi verkfall flugvirkja sem hefst að óbreyttu á miðnætti annað kvöld. 3000 farþegar hafa breytt flugferðin sínum vegna aðgerðana. Margir flugfarþegar hafa þegar haft samband við neytendasamtökin til þess að kanna rétt sinn. Samtökin hafa birt leiðbeiningar hvað farþegar geti gert. Forstjóri sjúkratrygginga segir erfitt að una við að fjöldi sjúklinga og vogi sé langt undir því sem samningu þeirra við SAA gerir ráð fyrir. Fjöldin þarf að lagast á næstu tveimur vikum að hans mati. Tveir ólígarkar með tengslu við Vladimir Putin Rússlandsforseta voru teknir af refsilista ESB í dag eftir þrýsting frá Frakklandi og Lúxemborg. Refsiaðgerðir sambandsins gegn Rússum voru framlengdar til 3 ára. 3000 farþegar hafa breytt flugferðum sínum vegna ótímabundis verkfalls flugvirkja Icelandair sem hefst að óbreyttu á miðnætti annað kvöld. Framkvæmdastjóri Tekju, Þjónustu og Markaðssvið segir að ekki hafi komið til niðurfellingar á flugferðum enn sem komið er.
5: Við stefnum ennþá að því að fljúga öll okkar flug. Þannig að öll flug á áallun og við bara gerum fastlega ráð fyrir því og vonum að samningsaðilar nái saman þannig að hérna ekki komið til niðurfellinga. Þar að leiðandi ekki hægt að velja endurgreiðslu enn sem komið það virkjast fyrst þegar að flug fellt niður.
6: Segir Tómas Ingason, framkvæmdastjóri Tekju, Þjónustu og Markaðssviðs Icelandair. Farþegar geti þó breytt flugferðum sínum á miðvikudag og fimmtudag án endurgjalds, svo framarlega sem sæti sé laust á sama farrými. Þó þurfi að borga aukalega ef breytingin tekur til sætis á dýrara farrými. 3000 manns hafa breytt flugferðum sínum eða 10% af farþegum þessa 2 daga. Tómas segir þetta eingöngu gilda fyrir flugferðir með Icelandair en ekki öðrum flugfélögum sem fyrirtækið í samstarfi við. Þeir samningar verði hins vegar virkir þegar flug fellt niður.
5: Og leiðbeiningar fyrir farþega þetta dálítið undir hverjum og einum komið og okkur tekur það sárt að búa að þessi óvissa seti staðar en hins vegar verður hver og einn að meta stöðuna út frá sínum hagsmunum en við stefnum að sjálfsögða að því að öll þessi flug verði flogin og bara treystum á það að það náist saman.
6: Tómas segir að farþegum verði haldið upplýstum og ferðir felldar niður með góðum fyrirvara. Fólk þurfi ekki að halda út á flugvöll í óvissu. Þeir farþegar sem eiga tengiflug í gegnum Keflavíkuflugvöll verði færðir yfir á önnur flugfélög ef til niðurfellingar kemur.
5: Ef til langsverðsvars kemur eða mikilla röskunar þá mun aldrei takast að færa alla farþega á milli. Þetta verður mikið þá í rauninni niðurfellda ferðir en við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að nýta það rými til og frá landinu sem að hægt er.
4: Sagði Tómas Ingason, Erla María Davíðsdóttir tók saman og Breki Karlsson formaður neytendasamtakana segir samtökin hafa birt leiðbeiningar hvað farþegar geti gert í þessu ástandi. Margir hafi þegar haft samband við samtökin til að kanna rétt sinn, hann segir skýra reglur gilda rétt farþega.
7: Fólk á alltaf rétt á vali milli endurgreiðslu og endurbókunar. Fólk á alltaf rétt á aðstoð og þjónustu ef það verður fyrir einhverju röskun. til dæmis hóteli eða einhverjum fargjöldum eða svoleiðis, flutningi til og frá gistingistað eða þess konar og síðan á fólk oft rétt á stöðluðum skaðabótum og við erum með á netinu okkar reiknivél sem reiknar út hvort og hvaða skaðabætur fólk á rétt á.
4: Æslandir ber skýlusa ábyrð á að koma fólki á áfangastað, segir Breki, jafnvel með öðru flugfélagi, nema það kjósi frekar endurgreiðslu. Breki telur ekki miklu breyta skildur Æslandir gagnvart neytendum að félagi hafi hafnað boði flugvirkja frestun aðgerða. Það þurfi einfallega greiða skaðabætur verði flugferðum aflýst. Og meir þetta því ekki hefur verið boðað til fundar í deilu flugvirkja og Æslandir hjá ríkissáttasemjara. Flugvirkjafélag Íslands bauðst til að fresta boðuðum verkfallsaðgerðunum 7 sólarhringa í viðleitni til að búa til svigrúm í deilunni. Æslandir hafnaði þeirri tillögu í morgun. Þetta segir Óskar Einarsson formaður flugvirkjafélags Íslands. Óskar segir höfnun Æslandir vonbrigði en vekja á sama tíma upp spurningar raunverulega stöðu viðræðna. Staðan sem nú komin upp bendir til þess að samningaviðræður séu full reyndar. Hún á yfirlýsingu frá Æslandir stöðuna í kjaraviðræðunum. Mun færri liggja inni á sjúkrahúsinu Vogi en alla jafna pláss fyrir. Forstjóri sjúkratrygginga segir erfitt að sætta sér við að svo fáir liggi inni í mikið meira en 1 til 2 vikur.
8: Mikið hefur gengið á innan SAA sem rekur sjúkrahúsið Voga undanförnu. Hátt settir starfsmenn meðal annars forstjóri SAA hafa sagt upp og tugir starfsmenn að lýstu við vantrausti á formann og framkvæmdastjórn. Lykil starfsmenn hafa farið í leyfi á sjúkrahúsinu Vogi. Fagstjóri og aðstoðarfagstjóri sálfélagslegrar meðferðar, fagstjóri lækninga og fráfarandi framkvæmdastjóri lækninga. Þá hefur einn læknir til viðbótar farið í leyfi. Vogur hefur pláss fyrir alltaf 45 sjúklinga en samkvæmt heimildum fréttastofu liggja 25 inni. Sigurður H. Helgason, forstjóri sjúkratrygginga Ísland, segir að samningur stofnunarinnar við SAA geti gert ráð fyrir að stundum sé meiri og stundum minni starfsemi.
9: Og það ekki augljóst að þetta, þessi tiltölulega stutti tími sem liðin frá því að sjúklingu fækkaði sé ennþá farin að raska þessu ákvæði samningsins. En hins vegar ljóst að það mjög erfitt að búa við það að fjöldi hérna innlíkjanda á Vogi verði mjög lengi til viðbútar langt umfram hérna viðmið samlingsins.
8: Hvaða tímarammi væri þá þar til viðmiðunar?
9: Já, þetta þarf að lagast á hérna næstu 1 til 2 vikum okkar mati.
8: Samkvæmt heimildum fréttastofu aðeins einn áfengis og vímuefnaráðgjafi með réttindi starfandi í sálfélagslegu meðferðinni á Vogi. Alla jafna eru þeirra minnstakosti 4.
9: Sko það náttúrulega augljóst að þegar við gerum svona samninga þá gerum við það í trausti þess að svo hæfni sem er til staðar innan vébanda SA verði áfram til staðar. Þannig ef það að ræða að fagmönnum séu orðið verulega skert með það sem var þegar samningur var gerður þá er það eitthvað líka sem þarf að skoða.
4: Sagði Sigurður H. Helgason og Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Tvítugu maður hefur játað sök í máli sem kom upp í bænum tilst í úthverfi Árósa í Danmörku í sumar. Maðurinn ók á ofsahraða götur bæjarins á flótta undan lögreglu og endaði eftirförum með því að hann ók inn í lítið einbýlishús með þeim afleiðingum að kona á 70-aldri sem svaf í húsinu lét lífið. Maðurinn kærður fyrir manndráp í umferðinni sem nýlegt ákvæði í dönskum hegningalögum og á við þegar ökumaður veldur dauða með sérlega ógætilegum akstri. Yfirdeild Mannréttindadómstóls Evrópu hefur hafnað því að taka mál Lárusar Velding fyrirverandi forstjóra Glitnis fyrir dóm. Mannréttindadómstóllinn hafði áður sýknað íslenska ríkið af kröfum Lárusar sem taldi brotið á rétti sínum til sanngjarnra réttarhalda þegar sérfróðu meðdómandi var skipaður í Steam-málinu. Lárus fékk 5 ára dóm í hérastómi fyrir sinn þátt í því. 2 rússneskir auðkýfingar voru teknir af svörtum lista Evrópusambandsins í dag eftir eins konar störukeppni síðustu viku.
10: Aðildarríki ESB náði í dag samkomulagi að framlengja refsiaðgerð gegn Rússlandi vegna innrásarinnar í Úkraínu. Deilt var hvort fara ætti að kröfum Frakklands og Lúxemborgar að losa 2 auðkýfinga af svörtum lista bandalagsins sem telur 3000 einstaklinga og fyrirtæki og kveður meðal annars á takmörkun ferðafrelsis og frystingu eigna. Frakkar neituðu að samþykkja listan nema rússnesk-úsbekíski ólígarkinn Alisher Usmanov væri fjarlægður af honum. Úsmanov, einn auðugasti maður heims, talinn nátengdur Vladimir Putin Rússlandsforseta. Frakkar báru við þjóðar öryggi, en talið að þeir hafi viljað hlífa Úsmanov til að liðka fyrir lausn fransks kaupsýslumanns sem situr í fangelsi í Azerbaijan. Luxemborgarar vildu hins vegar losa Mikhail Friedman af listanum. Hann stendur í lagaþrefi gegn hertogadæminu og hefur krafist 15 miljarda evra í skaðabætur vegna refsiaðgerða ESB. Eftir nokkra kergju síðustu daga létu þó öll aðildarríkin til leiðast í dag gegn því að refsiaðgerðirnar yrðu framlengdar 3 ár, en hingað til hafa þær verið endurskoðaðar á hálfsárs fresti. Stjórnvöld í Kænugarði brugðust illa við þessum fréttum. Andrei Sipka, undarríkisráðherra Úkraínu, sagði í færslu á samfélagsmiðlum að þessi tilslökun væri óásættanleg og gæfi röng skilaboð þegar þvert á móti ætti að herða tökin á Rússlandi.
4: Þorgils Jónsson sagði frá. Landlæknir hefur fest niður starfsleifi 6 lækna og takmarka leifi eins eftir að ljós koma þeir höfðu mist starfsleifi sitt erlendis. Ákvörðunin var tekin eftir að blaðamaður heimildarinnar sendi embættinu lista yfir 13 lækna sem höfðu mist starfsleifi sitt erlendis en voru enn með starfsleifi hér á landi. Mögulegt talið að tilfellin geti verið að minnstakosti jafnmörg til viðbótar. Embættið taldi nauðsynlegt að aðhafast í 7 af þessum 13 málum. Starfsleyfi læknana voru felld niður og grundvelli 2 ákvæða í lögum landlækni og lýðheilsu. Og þá að veðrinu suðvestlæga 8 á morgun, strekkingur eða allhvass vindur og skúrir en þurft að mestu austanlands. Heldur kólnandi veður. Þetta speilin sjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Í þættinum verður fjallað lóðamál trúfélaga í Reykjavík og boðaða niðurfellingu norskra stjórnvalda á einum helsta kvatanum til að flytja á hjara veraldar nánar tiltekið til Svalbarða en við byrjum í Þýskalandi. Katastrófa hugtaki sem hvort tvekja þýskir stjórnmálaskýrendur og Friedrich Merz, Þýskalands kanslari, notaði úrslit þingkosningana í sambandslandinu Mecklenburg-Vorpommern í gær. Með því í senn áttuði sögulega mikið fylgi í þjóðernis öfgaflokksins alternatífi fyrir Deutschland, AFD, og enn frekar þá staðarind að flokku kanslarans, kristilegi demokrátar, CDU, náðu ekki inn manni í fyrsta sinn í sögunni. Merz hefur átt við talsverðan mótbyrra stríða hríð, bæði í könnunum og í innanflokkspolitíkinni og róðurinn þyngdist enn í kjölfar þess að flokkurinn misti enn meira fylgi til AFD í kosningum í öðru sambandslandi í austurhluta hins sameinaða Þýskalands, Saxlandi Anhalt, fyrir 2 vikum. Úrslit gærdagsins bæði í Mecklenburg-Vorpommern og í Berlín þar sem CDU tapaði líka stórt hafa svo magnað enn raddirna sem kalla eftir afsögn Merz sem segist þó hvergi ætla að fara. Jóhanna Ýr Bjarnadóttir stjórnmálafræðingur býr í Berlín og hefur búið þar ára bil. Jóhanna, ertu sammálaði að katastrófa sé réttu orðið úrslitin í Mecklenburg-Vorpommern?
11: Já, ég held talandum gengi kristilega demokrata þá eiginlega ekki þetta lýsa þessu neitt öðru. Þetta í fyrsta skipti í sögu flokksin sem að kemst ekki inn í fylkisting.
4: Það náttúrulega stór tíðindi sjálfu sér en hefur það eitthvað fórsporgildi þróurinn eða stöðuna hjá flokknum í Þýskalandi almennt?
11: Já og nei, þetta eru þetta svolítið, fylkin eru svolítið einstök, svona einstök stjórnmálilega séð og kristilegi demokrátar hafa bara aldrei verið neitt sérstaklega sterkir í Mecklenburg-Vorpommern. Þannig að það ekkit óeðlegt endilega að þeim gangi ekkit endilega vel þar en auðvitað er þetta líka þróun að fólk mjög óanætt með Friedrich Merz og allar í raun og skoðanakannir sína það að fólk óanætt með ríkisstjórna en sérstaklega líka með frammistöðu kanslarans og það spila bara þannig inn í líka.
4: Einhver komst svo orðið að kostninga helgarinnar og líka þarna fyrir 2 vikum í Saxlandi annalt. Það snerist kannski ekki hvernig Merz stjórnaði Þýskalandi heldur hvernig hann stjórnaði bara alls ekki.
11: Já, ég veit nú kannski ekki endilega með það en það er, auðvitað, það er bara óvissu tímar og það er margt fjárhagslega svona hvernig þessu heimurinn stendur þá er fjárhagurinn ekkert í góðu standi og síðan eru þetta ríkisstjórnin líka að breyta mörgu varðandi til dæmis hvernig fólk getur farið á já, hvernig fólk getur farið að ellilífeyri og þetta eru mörguleiti nauðsynlegar breytingar á kerfinu í Þýskalandi en það eru svona mjög óvinsælar og það hjálpar þetta ekki til að Friedrich Merz tekur sér þetta fyrir hendur að tala allt að hann ætla að vera kanslari breytingana og umbreytinga og þetta er ekki mjög vinsælar breytingar.
4: Þetta sambandsland, Mecklenburg-Vorpommern, þetta er næst fámennasta sambandsland Þýskalands með rúmlega 1,6 milljónir íbúa.
11: Já.
4: Og hluti af því sem til skamstíma var austur Þýskaland og þetta virðist nú vera svona þróunin þessum hluta landsins enn í dag. Það að færast frá miðjunni út á jaðrana og þetta er staðan ennþá nær 40 árum eftir sameiningu.
11: Já, sko, eina mörgum útskýringum að til dæmis að AFD gangi svona vel í austri en þetta gengur flottnu líka vel í vestri en það ennþá heilmikill munur sérstaklega stjórnmálega séð í austri og vestri en það líka fjárhagslega austri búin að færast alltaf nær vestri fylgjunum en það samt þessi tilfinning mikið til staðar í austri að fólk sé annars flokks borgarar í landinu og það sé ekki komið jafnt fram við þá eins og þjóðveri í vestri. Þetta mikið tilfinning sérstaklega sem að sér hjá fylgjendum AFD og þetta líka eitthvað sem til dæmis AFD reynir að íta sérstaklega undir og styrkeirun undir en svona klopningu en þetta samt líka, þetta tilfinning að það marta þessu sem svona í raunveruleikunum spilar inn í. Þetta eins og við tölum þetta oft fylgi það sem unga fólk er að flytja í burtu, það ekki uppbygging heldur frekar að efnaðarinn að fara niður á við, þannig að það svona hnignun eins og í saksan anhald, þetta hvað var að tala held að 1/5 af fólksfækkun frá sameiningu, þetta þetta rosalega og með eldra fylkinu fólki með eldra svona á meðalagi þar heldur en annars staðar og þetta bara margir faktor sem spila þarna inn í hvernig fólk hafa líka kýs.
4: Það var líka kosið í Berlín þar sem þú býrð og þar fær AFD mun lélegri kosningunni hinu sambandslöndunum tveimur en bætir samt við sig heilmiklu fylki og endar í rúmum 16%. Kristilegi demokrata tapa þar hins vegar í 10% stigum. Og það ekki SPD heldur vinstriflokkurinn Linke afsprengi gamla kommunistaflokksins í Austur-Þýskalandi sem sigurvegari kosningana með tæp 26% og nær tvöfaldar sitt fylgi frá síðustu kosningum. Er þetta ekki dæmum að þetta að færast meiri sér í Berlín, er þetta færast út á jaðrana?
11: Jú, þetta kannski svona sýni það svolítið að svona almennt þetta færast svolítið út á jaðrana. En líka það þetta rosalega margir og það einmitt við hverja einasta kosningar að því að fólk svona meira tilbúið að skipta á milli flokka heldur en það var fyrir nokkrum áratugum, að það bara svo mikil hreyfing á þessu líka og það því að hverjar einustu kosningar það eru svo margir faktor sem spila hana inn í og fólk mjög óanægt að verðla á íbúðum fer mikið hækkandi í Berlín og vinstri flokkurinn búin að setja sérstaka stefnur fókus á öll stefnumáli hvað heitir það?
4: Húsnæðismálum,
11: takk fyrir, og það spilar stórt hlutverk hérna í Berlín, þannig að það líka þetta, svona, þessi einstöku faktor sem spila inn í, þannig að það bæði stóra myndin og síðan ofta svona, hvað varðar einstaka stjórnmálamenn eða stjórnmálkonur og síðan líka einstök stefnumál sem eru sérstök fyrir hvert fylki.
4: Þessi þróun ef við horfum bara á landið allt, það náttan langt í næstu þingkostningar og svo framvegis en fólk hefur áhyggjur þegar horfir á þessu úrslitum að sé það víða í fjölmiðlum út um allan heim að þetta sé einhver verstu úrslit sem maður hefur séð bara frá 1933 og margir óttast að Þýskaland sé bara að fara aftur út í hægri öfgana. Er þetta ástæðalaus ótti?
11: Nei, ég myndi nú ekki segja það, þetta sé ástæðalaus ótti. Það er nú bara þannig að flokkar eins og AFD fara sívaxandi og það hjálpar ekki til að það einhvern veginn þeir ná að vera í kastljósinu með sín stefnumál og með sín bara líka sjálfir og það gerir það líka að fólk einhvern veginn sér þetta miklu meira sem venjulega flokk og horfir framhjá því að það mikið að þeirra stefnumálin sem í rauninni stangast á við gildi frjálslynds líðræðis og þetta áhyggjumál og það ennþá, ég myndi segja svona frá stjórnmálafræðilegu sjónarhorni, þá eru stjórnmálafræðingar ennþá svolítið að leita svörum hvað hægt að gera gegn þessu flokkum. En auðvitað maður má heldur ekki gleyma því að þó að eftir gangi sérstaklega vel núna, þá kjósendur mjög fljótir að breyta skoðun þegar kom upp einhver nýstefnumál eða það gerist eitthvað nýtt og nú verðum við líka að sjá hvernig flokknum gengur ef hann kemst í ríkisstjórn eða fylkisstjórn í Saxoni anhalt. Hvað kemur út úr því að það getur þetta líka haft áhrif að hvernig flokknum gengur á landsvísu og svona. Þannig að það er svo rosalega margt sem getur breyst á stuttum tíma en svona eins og staðan er núna þá er þetta ekki mjög óraunsæjar. Þetta er áhyggjur sem eiga alveg á
4: Við rauka styðast.
11: Já.
4: Sagði Jóhanna Ír Bjarnadóttir.
10: Í
12: Í liðinni viku bárust þær fréttir að meirihlutinn í borgarstjórn vildi afturkalla lóðir sem rússneska rétttrúnaðarkirkjan og félag múslima fengu úthlutað fyrir allungu síðan án endurgjalds, enda hefðu framkvæmdir ekki hafist innan tilskilinna fresta. Þriðja trúfélagið, Ásatrúarfélagið, sem fekk úthlutað lóð svipaleiti, byrjaði að byggja fyrir 11 árum. Þar hafa framkvæmdir gengið hægt, en ólíkt hinum trúfélagunum þarf Ásatrúarfélagið ekkert að flýta sér. Tillaga afturköllun lóðana var lögð fyrir borgarráð á 5. dag en afgreiðslu hennar frestað. Ástæðan sú að ekki þótti örugt að fulltrúar trúfélaganna hefðu fengið tilkynningum að þetta stæði til, að minnsta kosti ekki með formlega réttum hætti. Það þó greinilegt hver vilji meirihlutans En eitt að fá lóð, annað að byggja og miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir tekjur og fjárhagsstöðu trúfélaganna gæti tekið dágóðan tíma að safna fyrir byggingarkostnaði. Byrjum á rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni eða Moskvu patriarkatunni eins og söfnuðurinn heitir formlega. Hann fékk lóð undir kirkju árið 2008 á eftirsóttum staði í Vesturbænum við Mýrargötu 21-23. Í samningi frá 2011 var kveð á að hefja skildi framkvæmdir innan 3 ára og þeim vera lokið innan 3 ára þaðan í frá, sem sagt 2017. Fresturinn var framlengdur árið 2019 og aftur 2021 en framkvæmdir eru enn ekki hafnar. Svipaða sög að segja að félagi múslima. Árið 2013 fekk félagi lóð undir Mosku við Suðurlandsbraut 76 við hliðin á nýbyggingu hjálpræðishersins. Framkvæmdir skyldu hefjast fyrir 2016 og vera lokið fyrir 2019. Ekki byrjað að byggja. Teikningar af Moskunu liggja þó fyrir og voru síðast samþykktar af byggingafulltrúa 2024 samkvæmt upplýsingu frá félaginu. Moskan á að verða 680 fermetrar að stærð, rúmlega helmingi minni en hús hjálpræðishersins. Teikningar af rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni við Mýrargötu fundust ekki í borgarversjá, en útlitsteikningar hafa þó verið birtar á vefnum. Prestur kirkjunnar sagði við fréttastofu Vísis að stemt hefði verið að framkvæmdum í haust. Lóðasaga Ásatrúarfélagsins lengri og öllu flóknari. Framkvæmdir við hof félagsins í Öskjuhlíð hófust 2015 og þá reiknaði allsherjargoði með að þeim yrði lokið strax árið 2016, en það gekk ekki upp eins og farið verið yfir hér á eftir. Samkvæmt því sem komið hefur fram hjá félaginu var ekki kveðið á að framkvæmdu skildi vera lokið fyrir tiltekin tíma. Hofið á að verða alls 440 fermetrar að stærð, fyrst strís helgidómur og í seinni áfanga á að byggja félagsheimili. Alda Vala Ástísardóttir, staðgengill allsherjargoða, segir að vinnu við uppsteypu hofsins hafi lokið 2019.
13: Þá gerist það að það kemur COVID og miðað við það sem hafði verið unnið að þá snar breyttust allir kostnaðarliðir. Bara nánast í einu vetfangi þegar að bæði stálverð sem að við vorum að gera, reyna að gera samningum erlends frá og ekki reyna það við vorum í vinnu við það. Að stálverð hækkaði mjög mikið annars vegar og hins vegar þá hækkaði flutningskostnaður mjög mikið. Þannig að þarna voru brosnar þær forsendur við heldum áfram á þeim vegi í bili.
12: 2019 var sem sagt búið að steypa botnplötu, niðurgrafna útveggi og lítið þjónustuhús. Í þjónustuhúsinu innréttaði félagi lítinn sal til bráðabirða og einnig með skrifstofur í gámum á lóðinni. Þangað flutti félagið úr Síðumúla í Reykjavík 2021. Lóðin þó enn byggingarlóð og því afgirt og lokuð nema á afgreiðslutíma. Kostnar við þessa framkvæmdir 150 milljónir netto, segir Alda Vala.
13: Það sem er eftir er það sem áætlun fyrir kvolþakið og þann kostnað sem að leggst þar á er væntanlega svona á bilinu 260-300 miljónur sem að við þurfum að leggja út þar.
12: Segir Alda Vala en bætir við að það sé lenska hér á landi að 20-30% leggist ofan á kostnaðaráætlanir. Reisa þar kvolþakið í einni atrennu og stemt á að framkvæmdir verði boðnar út seinni hluta árs 2027. Alda Vala vonast til að framkvæmdum utanhús og lóð ljúki árið 2028. Miðað við áætlanir verður kostnaður þá orðin í kringum 450 milljónir, en þá eru reyndar framkvæmdir innandyra eftir. Það kostar sem sagt sitt að byggja hof, og þá ekki úr vegi að fara yfir fjárhagslega stöðu þeirra trúfélaga sem ekki eru byrjuð á sínum húsum. Samkvæmt ársreikningum félags múslima eru árlegar tekjur félagsins 13 milljónir að mestu vegna sóknargjalda tæplega 500 félagsmanna. Eignir félagsins sem aðallega fasteign í Ármúla eru alls 73 milljónir. Félagið skuldar ekki krónu. Söfnuður Moskvu Patriarkatsins fekk 9,5 miljónir frá sínum 650 meðlumum í sóknargjöld í fyrra. Frá 1. janúar það ár hefur verið skilaskild á ársreikningum trúfélaga en réttrúnaðarkirkjan hefur ekki skilað sínum reikningi og því liggur ekkit fyrir í opinberum gögnum aðrar tekjur eða eignir. Ásatrúarfélagið lang fjölmennast þessara félaga með 5500 félagsmenn 16 ára og eldri samkvæmt yfirliti fjársýslunar. Í fyrra fekk félagið 81 milljón í sóknargjöld og voru það nánast einu tekjur félagsins. Samkvæmt ársreikningi fyrir síðasta rekstrarár var afgangurinn myndarlegur 45 milljónir af rúmlega 80 milljóna tekjum. Að sögn Öldu eru nú komnar 200 milljónir í sjóð og mun félagið halda áfram að safna þanga til að það á nægt fé til að hefja vinnu við kvolstakið. Miða við að ásatrúafélaginu hefur ekki gengið betur en raunber vitni að safna fyrir hofinu með margfalt fleiri félagsmenn en hinn trúfélagin og þar að leiðandi hærri tekjur, hlýtur að mega álykta sem svo að það gæti tekið þau dágóðan tíma að safna fyrir sínum húsum að minnstakosti ef reglulegar tekjur félagana eiga að duga fyrir kostnaði. Fulltrúar þessara trúfélaga sögðust ekki hafa tök á að tala við speilin í dag. Í skriflegu svari frá fulltrúa félags múslima kemur fram að félagi muni mótmæla mögulegri afturköllun á lóðinni. Þá vilji félagið ekki hefja framkvæmdir við húsið fyrir en fjármögnun lokið.
14: Rúnar Pálmason tók saman. Norrænir ríkisborgarar þar á meðal Íslendingar hafa getað öðlast norskan ríkisborgararétt eftir búsetu á Svalbarða án þess að hafa búið á norska meginlandinu, en nú gæti það breyst.
15: Norska ríkisstjórnin leggur til að búseta á Svalbarða teljist ekki lengur með þegar sótt norskan ríkisborgararétt. Ríkisstjórnin rökstyður breytinguna meðal annars með því að búseta á Svalbarða skapi ekki sömu tengsl við norskt samfélag og á meginlandinu. Tillagan þó ekki endanleg en frestur til að skila inn umsögnum hana til 19. oktober. Ef breytingin verður samþykkt verður 2 ára aðlögunartímabil þar sem fyrri búseta á Svalbarða verður áframtalin með. En hver sérstaða Svalbarða? Svalbarði hluti af norska konungdæminu en hefur sérstaka réttarstöðu samkvæmt Svalbarðasamningnum. Sá samningur hefur verið í gildi frá 1925 og yfir 40 ríki eru aðilar að honum, þar á meðal Ísland. Í fyrstu grein samningsins segir að Noregur hafi fullt og ótakmarkað fullveldi yfir Svalbarða. Í þriðju grein samningsins segir að aðildarríkin hafi jafnan aðgang til dvalar þar og megi stunda þar sjávarútveg til dæmis. Samkvæmt 8. grein samningsins segja skattar, gjöld og álögur á Svalbarða að vera í samræmi við ákveðin skilyrði og skatttekjurnar eiga að nýtast Svalbarða. Í 9. grein eru svo sérstakar takmarkanir á hernaðarlegri notkun Svalbarða. Noregur má meðal annars ekki koma þar upp flotastöð eða víkirðingum. Svalbarði eyjaklasi langt norðan við meginland Noreg, 1300 km frá norðurpólnum. Í Longyearbyen, sem stærsta byggðin, búa 2500 manns. En aftur að breytingartillögu norsku ríkisstjórnarinnar. Samkvæmt tillögunni ekki verið að gera breytingar á Svalbarðasamningnum heldur á lögunum norskan ríkisborgararétt. Tillegan snýra því hvaða tegund búsetu telst til grundvallar fyrir að fá norskan ríkisborgararétt. Í núgildandi lögum stendur beinlinis að ríkisborgaralögin gildi einnig á Svalbarða. Ríkisstjórnin vill breyta þessu þannig að í skilningi laganna verði meginland Noregs, eyjar innan grunnlínu og Jan Mayen hluti af þeim, ekki Svalbarði. En þetta ekki einu breytingarnar sem ríkisstjórnin leggur til. Núna eru reglurnar þær að til að fá norskan ríkisborgara rétt þurfa umsækjendur að hafa búið í Noregi í 8 ár af síðustu 11 árum. En ríkisstjórnin vill breyta því í 8 ár samfellt. Þá einnig ætlunin að skilgreina betur hvað búseta þýðir. En af hverju koma þessar breytingar tillögur fram núna? Norska ríkisstjórnin hefur sagt að öryggisástandið í og við Svalbarða sé orðið alvarlegra og ófyrirsjáanlegra en áður. Í utanríkisstefnu ríkisstjórnarinnar segir að norðurslóðir og þar af leiðandi Svalbarði séu mikilvæg hafsvæði ef til átaka kæmi milli Rússlands og Vesturlanda. Breytingarnar á lögum ríkisborgararétt þurfa þó ekki að tengjast því. Rússland hefur lengi haft löglega og sögulega viðveru á Svalbarða. Í Barentsburg rússneskt samfélag og rússnesk starfsemi sem hluti af þeim réttindum sem fylgja Svalbarðasamningnum. Svalbarði á að vera alþjóðlegt samfélag samkvæmt samningnum, en norsk stjórnvöld vilja á sama tíma hafa sterkt norskt samfélag þar. Og það hafa vissulega komið upp deilur nú síðast í byrjun september þegar norskar lögreglan á Svalbarða kyrrsetti rússneska skipið Professor Moltsjanov í Barentsburg. Kyrrsetningin tengdist stríði Rússlands gegn Úkraínu. Hún var gerð að beiðinni úkraínska ríkisfyrirtækisins Naftogas sem reynir að innheimta úrskurðum milljarða kröfur á hendur Rússlandi. Rússnesk stjórnvöld brugðust harkalega við og norski sendiherran í Moskvu var kallaður á fundi í rússneska utanríkisráðuneytinu. Þar sem því var haldið fram að kyrrsetningin væri í andstöðu við Svalbarðasamningin og því voru norsk stjórnvöld ósammála. Kyrrsetningin nýjasta dæmið hve flókin stjórnsýslan á Svalbarða Þar mætast norskt fullveldi, alþjóðleg réttindi samkvæmt Svalbarðasamningnum, sérstakar reglur búsetu og stjórnsýslu, tengslin við Rússland og sívaxandi strategist mikilvægi norðurslóða. Og kannski það einmitt það sem gerir Svalbarða svo sérstakan. Eyjaklasin norskur en reglurnar sem gilda þar eru að mörguleiti allt aðrar en á meginlandi Noregs.
14: Það var Ástrós Signýjadóttir sem sagði frá. Fleira ekki í speglinum, Erla María Markúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir sá útsendingu þeirra en tæknum að það var Jón Þór Helgason. Hlusta má þennan þátt og aðra eldri spegla í spilaranum á vefnum okkar, rúf.is, veriði sæl.

0: Hazır.
1: Þú sérðu matinn, Doddi sérðu tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
2: Jú, komiði sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og í kvöld ætlum við aðeins að skoða hvaðan koma nöfn hljómsveitana. Og í þessum þætti ætlum við að heyra lögin sem að gáfu hljómsveitunum nafnið. Skiljið ekki? Nei, við byrjum á því að heyra hér lag. Síðan ætlum við að skoða út frá því hver skýrði sig í höfuðið á laginu. Hér er gott dæmi, hér eru Jackson 5.

Þú þarft ekki að vera einhver snillingur til þess að átta þig á því að það til hljónsveit sem heitir sama nafni og þetta ágæta dægulag frá Jackson Krökkunum. Það hljónsveitin ABC sem að voru miklir stuðningsmenn Motown og þessar sálar tónlistar sem að þeir voru svolítið að krukka í svona framan af og ætluðu að vera svona sálar sveit. Þeir gerðu lag Það sem að þeir eru nú að dásama þetta ágæta fólk hérna frá þessum tíma. Við erum að tala Luther Vandross, við erum að tala Sly and the Family Stone, James Brown, Marvin Gaye. En það ekkert, akkurat ekkert sem jafnast á við Smokey Robinson og þegar hann syngur. Þetta lag heitir When Smokey Sings með hljómsveitinni ABC sem tók nafni sitt af laginu ABC með Jackson 5.

Þetta er hljómsveitin Talking Heads og lagið heitir Radiohead. Þá ég nokkuð vissum að fólk sé búið að leggja saman 2 og 2 og fá út Radiohead. Áður hétu þeir On a Friday en skiptu yfir í Radiohead og það kemur sem sé frá þessu ágæta lagi frá Talking Heads.

Þetta er hljómsveitin Radiohead og Street Spirit. Næsta dæmi er kannski aðeins langsóttara heldur en hin tvö hér að framan. Við ætlum að heyra hér David Bowie syngja The Gene Genie og hvaða hljómsveitarnafn heyrið þið inn í þessu öllu saman?

David Bowie og lag sem heitir The Gene Genie. Í texta lagsins er lína sem að segir Simple Minded. Það var nóg til þess að kveikja á krökkunum frá Skotlandi, Simple Minds, og tókuðir nafnið þaðan. Áður hétu Simple Minds Johnny and the Self-Abusers og það kannski frekar skiljanlegt að það var ákveða skiptu nafn þar. Heyrum hér Simple Minds frá árinu 1977 og þarna má heyra annað hljómsveitana.

Þetta er hljómsveitin Simple Minds og lagið heitir Cocteau Twins. Og hverjir ákvöðu að taka það nafn? Jú, það var hljómsveitin Cocteau Twins frá Skotlandi.

Hér er nú eitt dæmi sem að margir kannski þekkja nokkuð vel. Þetta er ekki mjög flókið. Við erum að fara til Jamaica Þarna mikið ska í boði. Og það var hljómsveit í Bretlandi sem hafði gaman af þessum Prince Buster. Hvaða hljómsveit á það? Getið þið nú?

Að endingu skulum við heyra lítið dæmi sem er svona sniðugasta dæmið held ég af þessum sem við tökum fyrir í eldhúsinu í kvöld. Hér er lag frá hvað, 1930? Þetta er hann Peter DeRose. Hvað höfum við hér?

Jú, þetta Peter DeRose og hér magnaða lag Deep Purple og þetta var nefnilega uppáhalds lag ömmu hans Richie Blackmore og hann kom með þá hugmynd, heyrðu, köllum hljómsveitin okkar Deep Purple og það var ákveðið. Takk fyrir í kvöld, verið ofsalega sæl.

0: sérfræðingar í margskiptum glerjum sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnarferði. Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýrafærðir Örnólfs, örnólfur.is. Verkfæralagarin, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarin Smára Torgi.
1: Hvammsvíkssjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
3: Megavika Dominós.
4: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
5: Rástfö. Fyrst og fremst.
6: Æslandir hafnaði í morgun bóði flugverkjum að fresta verkfalli viku. Fjármálaráðherra segir stjórnvöld reiðubúin að grípa til aðgerða. Rúmlega milljarður sem sveitafélög gerðu ráð fyrir frá ríkinu í farsælt barna með stuðningsstarfir er skorið niður í fjárlega frumvarpi næsta árs. Ráðherra segir fé veitt eftir öðrum leiðum. Allan heim finnur fólk fyrir háu eldsneytisverði og lítið sem bendir til þess að það lækki á næstunni. Sum ríki hafa þegar gripið til aðgerða og í Þýskalandi á að lækka skatt á eldsneyti í næsta mánuði. Móðir þriggja grunnskólabarna segir að heimalestur eigi að vera skjálaus tími og fékk undanþágu frá að nota útbreitt app til að skrá lesturinn. Meirinn helmingur allra skóla notar appið. Og þetta fyrsta nýja kattartegundin sem uppgötvast hefur í heiminum í yfir 100 ár. Bólivískir vísindamenn vonast til að hann hjálpi þeim í baráttunni fyrir vernd skólendisins þar sem hann býr.

0: Gott kvöld. Æslandir hafnaði morgun boði flugvirkjafélags Íslands um að fresta boðaðu verkfalli þeirra eina viku. Ótímabundið verkfall flugvirkja hjá Æslandir hefst á miðnætti annað kvöld og allt flug Æslandir fellur þá niður, náist ekki samningar áður. Mikið ber í milli í deilunni og ríkissáttasemjari hefur ekki boðað neina fundi þótt þreifingar hafi verið helgina og sáttasemjari hafi lagt fram innanhústillögu. Flugvirkjar segjast hafa viljað vinna áfram með þá tillögu og fresta verkfallinu. Æslandir segir í yfirlýsingunum á sjöunda tímanum að slík frestun hefði aðeins framlengt óvissu tímabilið og valdið enn frekara tjóni. Æslandir segist hafa lagt til skriflega við flugvirkja að deilu aðilar myndu hittast á fundi í dag en af því hafi ekki orðið. Mikið álag á þjónustuvörum Æslandir og þúsundir farþega hafa þegar breytt ferðum sínum vegna yfirvofandi verkfalls flugvirkja Æslandir. Búast má við mikilli ringulreið í leifstöð á miðvikudagsmorgun.
1: 3000 manns eða 10% þeirra farþega sem eiga bókað ferð með Æslandir 23. og 24. september hafa þegar breytt miðanum sínum. En 15.000 manns ferðast með flugfélaginu á hverjum degi þetta leyti. Kostnaðlausar breytingar eru háðar því að til séu miðar með Æslandir á sama farrými og upprunalegur miði því annars lendir kostnaðmunurinn á farþegum.
2: Okkur tekur það sárt að búa að þessi óvissa seti staðar. Við stefnum ennþá að því að fljúga öll okkar flug. Þannig að öll flug á áallun og við bara gerum fastlega ráð fyrir því og vonum að samningsaðala nái saman. Þannig að hérna ekki komið til niðurfellinga. Þar að leiðandi ekki hægt að velja endurgreiðslu en sem komið það virkjast fyrst þegar að flug fellt niður.
1: En eru þið eitthvað leiðbeina fólki sem að bara á áreiðandi fundi og þarf að komast á leiðarenda á þessum dögum? Þeir liðkið ekki til fyrir því að ferðast með öðrum flugfélögum eða hvað?
2: Ekki enn sem komið í raunin virkjast okkar samningar ekki fyrir en að niðurfellingu á flugið að ræða. Þannig að það ekki okkur í sjálfsvöld sett að gera það.
1: Hann segir undir hverjum og einum komið að meta stöðuna út frá sínum hagsmönum. Á að pólka bíða þar til það skellur á eða skellur á eða er betra að gera ráðstafanir strax?
2: Sko það sem við munum gera að við munum halda farþegum okkar mjög vel upplýstum. Það stefnan okkar og ef til verkfalls kemur að þá verða flug felld niður með þó nokkrum fyrirvara. Það að segja áður en að fólk þarf að fara út á flugvöll. Við erum að miða allar okkar aðgerð við það að balansera það að veita eins mikla vissu við getum en að lágmarka það tjón sem að getur orðið hins vegar.
1: Stærsti hluti farþega Æslandir er á leið yfir Atlantshafið og stoppar stutt við í Keflavík og sumir þeirra verða á flugi þegar verkfallið skellur á ef af því verður. En tilstendur að koma þeim áfram með öðrum flugfélögum.
2: Ef til langsverfalskemur eða mikilla röskunar þá mun aldrei takast að færa alla farþega á milli. Þetta verður mikið þá í raun niðurfellda ferðir en við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að nýta það rými til og frá landinu sem að hægt er.
0: Fjármálaráðherra segist enn binda vonir við að samningar náist í deilunni áður en til verkfallskemur. Hann segir ljóst að komi til verkfalls hafi það víðtak áhrif ekki aðeins á ferðaþjónustu heldur fjölda annara atvinnugreina sem og ferðafrelsi íslensku þjóðarinnar. Stjórnvöld fylgjast grannt með gangi viðræðina og segir Daði að ríkisstjórnin sé tilbúin til að grípa til aðgerða.
3: En það hins vegar alveg rétt að þarna þjóðhagslega mikilvæga lífæð Íslands ræða ekki bara hvað varðar ferðaþjónustu heldur eins og ég segi öll okkar tengsl við umheiminn sem og verulegan hluta af flutningum á til dæmis ferskum fiski. Þannig að með þessari stöðu fylgist ríkisstjórnin nákvæmlega og grípur til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverjum tíma.
0: Þjóðverjar ætla að lækka skatt á eldsneyti í næsta mánuði til þess að bregðast við háu olíuverði. Heimsmarkaðsverð olíu hefur meira og minna verið hátt síðan í lok febrúar þegar Bandaríkin og Ísrael hófu stríð gegn Íran.
1: Stríðið átti ekki að taka langan tíma.
4: Við rústum eldflaugum þeirra og jöfnum eldflaugaframleiðslu þeirra við jörðu. Þetta verður aftur algjörlega afmáð.
1: Obliterated. En síðan eru liðnir nærri 7 mánuðir og þótt ekki sé allsherjar stríð enn í gangi, þá heldur ekki komin á friður.
5: Hótanir ganga á víxl og fregnir af árásum á einstaka skip á Hormúsundi eru tíðar. Sundið þar sem fimmtungur allrar olíuheims fer á friðartímum er í raun enn lokað fyrir almennri umferð. Hér sjáum við þróun heimsmarkaðsverðs á hráolíu frá byrjun árs. Annan janúar var verð á tunnu 6,7 dólarar. Í lok febrúar rauk verðið upp en það tók svo dýfu eftir að Bandaríkin og Íran skrifuðu undir vilja yfirlýsingu frið miðjan júní. En ekkert bólað á friði, verðið hækkaði aftur og núna kostar tunnan rétt 100 dólarar. Þetta hefur áhrifum heima allan þar sem olía jú enn sá orkugjafi sem knýr áfram mest allar samgöngur, framleiðslu og flutninga á vörum.
4: Þetta stefnir í vandræði. Ég fyllti á tankinn fyrir 10.000 en nú kostar það 13.000. Það ríkir mikil dýrtíð, lítið maður til grannþjóðuna, þá erum við ofan á olíu hafi. Samt eldsneyti dýrara hjá okkur en þeim sem flytja það inn, það ótrúlegt.
5: Í sumum ríkjum hefur þegar verið gripið til aðgerða. Í nokkrum þeirra hefur verið eða verður sett hámarksverð á olíu og stjórnvöld í Þýskalandi tilkynntu í dag að skattur á eldsneyti þeir lækkaður 1. Október.
0: Rúmur miljardur króna sem áður var merktur verkefnum tengdum farsalt barna sem þurfa sértækan stuðning mun ekki renna til sveitarfélaganna samkvæmt fjárlagafrumvarpinu. Verkefnastjóri farsaldar segir niðurskurðin setja fjölskyldur og börn sem þurfa á stuðningi að halda í afleita biðstöðu.
1: Í farsaldalögunum sem tóku gildi árið 2021 var kveðið á styrk til sveitarfélaga frá ríkinu. Styrkurinn fór í að innleiða farsaldalögin og ráða starfsfólk eins og málastjóra sem halda utan alla þræði sem snúað börnum sem þurfa á stuðningi að halda og fjölskyldur þeirra. Markmiðið að þau fái samþætta og viðeigandi þjónustu á réttum tíma þannig að þau falli ekki á milli kerfa og létta álagi af foreldrum svo þeir geti sinnt sinni vinnu. Stuðningurinn á við 6.000 börn á landinu öllu. Þetta eru langveik börn, börn með fötlun eða aðrar takmarkanir, erfiðar heimilisaðstæður og fleira. Sólveig Norfjörð starfar sem verkefnastjóri farsaldar fyrir nokkur sveitafjölög. Henni brá þegar hún sá að ekki gert ráð fyrir styrknum í nýju fjárlagafrumvarpi.
6: Já, okkur brá. Eftir innleggingunni líkur, þá var alltaf gert ráð fyrir því að við myndum fá framlög frá hérna, ríkinu á jöfnunarsjóður. Ég lögum jöfnunarsjóð kemur fram að umframkostnaður vegna samþættingar þjónustu eiga koma þangað til að við förum að sjá fjárhagslegan ávinning af verkefninu. Þannig að við vissum að það yrði einhver endur, þetta yrði endurreiknað. En við, það var engin sem bjóst við að þessir útreikningar myndu fara niður í null fyrir öll sveitafélög.
1: Sólveig bendir á að í skýrslu ríkisendurskoðunar frá júní 2026 komi fram að ríki þurfi áfram að styrkja sveitafjölögin við innleiðingu farsaldalagana.
6: Við erum bara að reyna að finna út úr hvað við getum gert og þetta vonast til þess að það endi ekki svona. Ég reikna með að það hljóti þurfa að segja fólki. Það búið að ráða allt fólkinn í skólana og svoleiðis. Þannig að þetta mikil áhrif á og mun skerða þjónustu við börn og fjölskyldur. Við erum ennþá að vinna með mjög þung mál í barnavernd og í skólanum okkar. Og erum líka að reyna að grípa inn í snemma. Þetta lögbundin þjónusta sem við eigum áfram að veita án fjármagns. Við sjáum ekki fram á að geta veitt sömu þjónustuna án áframhaldandi stuðnings.
1: Hverju svarar þessum félagsfræðingum, skólastjórnendum og verkefnastjórum farsældar í sveitarfélögum sem segja að þarna sé bara verið að þurrka út fjármagn sem að þau gerir ráð fyrir að kæmi frá ríkinu til sveitarfélaginu til að halda áfram því starfi sem þau hafa komið á koppin en er hvergi nær í lokið?
7: Ég segi að það meira en komið á koppin, það gengur mjög vel víða. Ég segi að þau eru komin algjörlega á þann stað að geta tekið utan um þetta sjálf og ég hvet þessa aðila til að skoða alltaf fjármagn sem við raunverulega erum að setja inn í sveitarfélögin okkar.
0: Barnamálar á þeirra áréttar að áramót sé innleiðingar tímabilið farsaldralagana lokið. Fjármagni verður nú veitt til sveitarfélagana með öðrum hætti. Þá hafi verið lögð fram á Alþingi framkvæmda áætlunum farsald barna til ársins 2030 með 16 full fjármögnuðum aðgerðum. Til dæmis var 700 miljónir króna enn í verkefni tengt farsald barna en renni ekki beint til sveitarfélagana. Til standa styrkja þjónustu við börn með fjölþættan vanda 800 miljónir króna til viðbótar við þá 3,7 miljónir. sem þegar hefur verið samið Barn og fjölskyldustofa fái 1 miljard króna aukalega í fjárlögum næsta árs, 400 miljónum króna verði bætt í þjónustu við börn í viðkvæmri stöðu, 350 miljónir verði settar í að stytta biðtíma eftir þjónustu við börn. Og svo veit barnamálaráðherra að auglýsa 500 miljónir króna sem sveitafélögin geta sótt til að styðja við farsæld barna og aðgerðir gegn ofbeldi.
7: Þetta eru miklir fjármunir sem við erum að setja í málaflokkinn, þetta mjög miklir. Þannig að þegar við erum að tala stuðning við ákveði innleggingaferli sem þegar höfum verið í 5 ár og talið að ljúka áramótin, þá teljum við ekki ástæðu til að halda því úti í því formi áfram. Heldur erum við að koma með fjármunni í öðru formi.
8: En sveitastjórnarfólk sem við höfum rætt við og þessir félagsfræðingar hafa bent að sveitafélagin eru búin að leggja upp í mikinn kostnað og hafa ráðið til sín fólk, þessa málastjóra og starfsfólk sem á að sinna þessu og hafa núna áhyggjur af því að geta ekki fjármagnað launakostnað og annað sem að þessu snýr út af þessari breytingu í fjárlagafrumvarpinu.
7: Já, ég tel að þau muni alveg standa sig og hafi borð fyrir báru og þau eru ekki síður klók eins og við hinn að hagræða og forgangsraða fjármununum sínum og ég treysti þeim alveg til að ráða fram á þessu.
8: En hvaða áhrif heldur að þetta hafi á bara fjölskyldur og börn sem þurfa á þessu að halda? Mun þeirra vera samfella í þeirra þjónustu áfram þrátt fyrir þetta?
7: Já, ég hef 100% trú á því algjör samfella og ekki þjónustur og snemmtaki í hlutu, þannig að ég hef ekki engar áhyggjur af því að við erum ekki eftir að standa okkur saman.
0: Utanríkisráðherra Úkraínu, Andrii Sybiha, segir að innrás Rússa í landið hafi leitt til þess að Úkraína sé orðin dróna stórveldi. Úkraínumenn séu tilbúnir að deila þekkingu sinni á nýsköpun og framleiðslu dróna með vinaþjóðum, þar á meðal Íslandi. Hann fundaði með utanríkisráðherra Íslands helgina.
9: Evrópa ætti að íhuga og hún á ekki í stríði við Rússa, heldur stendur Rússland nú þegar í stríði við Evrópu. Þeir eru raunverulega tilvistar ógn og við vitum hvernig á að mæta því. Úkraína hefur öðlast einstaka bardaga reynslu og það kom í okkar hlut að sjá fyrir öryggi. Við erum reiðubúnir að deila af reynslu okkar með samstarfsjóðum okkar og með vinum og með Íslandi. Og meðal annars, þess vegna er ég hér. Við ræddum viðskipti í tengslu við dróna. Við erum reiðubúnir að leggja öryggismálum ykkar lið, öryggi Evrópu og öryggismálum vesturum haf með þekkingu okkar og færni. Dagleg reynsla okkar af stríðsátökum er einn kosta okkar.
10: Our daily combat experience becomes our asset.
0: Og nána verður rætt við Andrii Sybiha í Kastljósi í kvöld og fjallaðum áhrif stríðsins í Úkraínu á Evrópu. Búist við að Danmörk, Grænland og Bandaríkin undirriti nýjan varnarsamning í vikunni. Ráðamenn á Grænlandi og í Danmörku eru farnir til New York á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna sem hefst á morgun og talið að þar verði skrifað undir samningin. Margt er enn á huldu innihaldið en Bandaríkjaforseti sagði fyrir helgi að Bandaríkin fengju varanleg yfirráð yfir öryggismálum á Grænlandi. Forsætisráðherra Danmerkur gaf lítið upp fyrir brottför til New York í gær.
9: Með tilliti til síðustu daga og það sem stendur í samningnum get ég ekki farið út í innihald hans. En það sem hefur ráðið úrslitum fyrir okkur í samningaviðræðunum er að bæði var beðið að efla öryggið á þessum miklu óvissu tímum og svo að það sem við höfum nefnt, rauða strikið skuli virt. Og við erum fullvalda ríki, konungsríkið Danmörk, að réttur grænlendinga til sjálfs ákvörunar skuli virtur til frambúðar.
0: Friedrich Merz segist ekki íhuga stöðu sína sem kanslari Þýskalands né leiðtogi kristilegra demokrata þótt flokkur hans hafi beðið sögulegt afhróði í kosningunum í sambandsríkinu Mecklenburg-Vorpommern í gær. Kristilegi demokratar fengu þar innan við 5% atkvæða og falla þar með út af ríkistinginu. Merz ræddi niðurstöðurnar við fjölmiðla í Berlín í morgun og viðurkenndi að óvinsældir hans sem kanslari hefðu líklega haft áhrif. Hægri jaðarflokkurinn valkostur fyrir Þýskalandi eða AFD skákaði jafnaðarmönnum sem stærsti flokkurinn í sambandsríkinu. Hann fékk 38% af fylgi en verður líklega ekki við stjórn þar sem aðrir flokkar hafna samstarfi við hann.
9: Þýskaland þarfnast umbóta sem ekki hefur verið komið á. Já, og Þýskaland er staðnað og við getum ekki haldið svona áfram. Og í takt við það, þá erum við til reiði með 10% af forskot í könnunum á landsvísu og upplugasta stjórnmálaaflið í austurhluta Þýskalands. Það ætti því að vera knýjandi að ræða það, að leiða þjóðina saman úr þessari kreppu.
11: Við sollten dringend Gespräche führen, dieses Land gemeinsam aus der Krise zu führen.
0: Útbreitt app fyrir heimalestur hefur verið gaggrínt fyrir að vera dulbúin samfélagsmiðill fyrir börn. Eitt höfund af þess segir það ekki svo slæmt ef börn ánetjist lestri.
12: Appi heitir Læsir og þar á að skrá lestur barna og kennarar geta svo séð inni í appinu hvað og hversu mikið börnin lesa. En talsverðar umræður hafa verið það á samfélagsmiðlum eftir að leikarinn Jóhannes Haukur Jóhannesson sagði á Facebook að með því var verið að þröngva börnum inn á samfélagsmiðl í boði ríkisins.
13: Þú getur ekki lækað eða deilt eða neitt svoleiðis. Þannig að nei, mér finnst alveg skýrt að þetta auðvitað ekki samfélagsmiðl.
12: Málfríður í hópi kennara sem eru höfundar og eigendur læsis og hún segir að appið hafa sprottið af þörf sem þau fundu í störfum sínum. 1916 kennarar í 102 grunnskólum nota læsi, hátt í 23.000 nemendur og yfir 30.000 foreldrar. Þetta meir en helmingur allra grunnskóla á landinu og helmingur allra grunnskólabarna. En þó að skólar hafi ákveðið að nota appið ekki þar með sagt að allir foreldrar þar noti það til að skrá lestur barna sinna.
14: Ég nota það ekki. Við fengum undanþágu í okkar fjölskyldu.
15: Hvers vegna ekki?
14: Þetta var bara, ég var ánað með gamla systemi, mér fannst það vera bara kósi, þetta er á blaði, alveg eins og bókin.
12: Eitt af því sem Yrsa gerði athugasemdir við var að heimalesturinn hafði fram að þessu verið skjálaus tími.
14: Við vildum ekki fá skjá inn í þessa stund.
13: Heimalesturinn ennþá skjálu stund og þú þarft ekki að hafa appið opið á meðan heimalestur á sér stað.
12: Meðal þess sem hefur verið gaggrínt er að með því að lesa, safna nemendur stjörnum í appinu og fá umbun fyrir að lesa margadaga í röð. En það sé samaður fyrir þó sé notuð til að fá fólk til að ánetjast samfélagsmiðlum.
13: Þú veist, ég hef hugsa að flestir myndunum bara fagnaði ef að börn ánýtast lestri.
12: Margir þeirra sem tjá sig málið á samfélagsmiðlum hafa ekkert á móti þessu tiltekna appi. Heldur þeirri þróun að í nútímalífi þurfi sífælt fleiri upp.
14: Allt í nörfi komum við bara svona ótrúlega mörg upp sem við þurfum að reyðum okkur á og sem við höldum einhvern veginn að verði að vera í lífi okkar og sem eru farin að sko umbun okkur. Og hrós okkur eða skamma okkur ef að við erum ekki að sinna þeim nógu vel.
0: Mikilvægt að efla þjónustu við fólk með heilabilun til að koma í veg fyrir að ábyrgð og umönnun lendi að stærstum hluta á aðstandendum. Þetta segir framkvæmdastjóri Heilahjálpar. Stjórnvöld hafa birt nýja aðgerðar áætlun þar sem lögður áherslu á að fjölga úrræðum.
16: Gera má ráð fyrir að hátt í 7000 manns 60 ára og eldri séu með heilabilun á Íslandi. Þó fjöldi þeirra sem að fengið formlega greiningu sé mun minni. Engar opinbera tölur liggja fyrir, en norskar rannsóknir benda til að hlutfalli sé í kringum 8% í þessum aldurshópi. Fyrsta 5 ára aðgerðaáætlun stjórnvalda til að bæta þjónustu við heilabilað fólk var sett fram 2019 og nú hefur ný áætlun verið birt. Þar er lögð áhersla á forvarnir, upplýsingagjöf, fjölgun úrræða og hlutverk aðstandenda en rætt var stöðu þeirra á sérstöku málþingi Heilahjálpar í dag.
17: Það sem mikilvægast fyrir aðstandendur, einstaklingar með heilabilun, er að einstaklingurinn sem með heilabilun að fái viðeigandi þjónustu. Og þess vegna aðgerðaráætlun svolítið bundin við það að við erum að leggja áhersla á að veita þá þjónustu sem einstaklingurinn þarf strax við greiningu.
16: Eiginmaður Kolbrúnar Birnu Halldórsdóttur var aðeins 51 árs þegar hann greindist með Lewy Body heilabilun fyrir rúmum 4 árum.
18: Það bara fór allt á kolf. Við bara ung og hraust og bara í okkar besta formi og bara vorum að ganga á fjöll og bara vorum bara í mikið útivist og já, bara njóta lífsins algjörlega og þá bara var algjör skellur.
16: Þau fengu aðstoð og þjónustumiðstöð fljótlega eftir greiningu sem Kolbrún segir að það hafi skipt miklu máli. Þá séu þau líka með gott stuðningsnet.
18: Við erum mjög heppin, við höfum bara stóran hóp í kringum okkur og bæði stóra fjölskyldu og eigum 3 börn sem eru bara stiðið okkur heilshugar og eru bara alltaf til staðar.
17: Að við erum með ungt fólk sem er að greinast með heilabilun, alveg nýri 50 á Íslandi og þar er makin ennþá á vinnumarkaði og þegar einstaklingur sem greinist fær aðgang á úrræði þá getur aðstandandinn haldið áfram að sinna sinni vinnu og þetta léttir á öllu. Það sem er þetta það mikilvægasta þegar kemur að þjónustu við báða aðila.
0: Ný sjálfvirk matvöruverslun opnað á Flateyri í sumar. Verslunin að norrænni fyrirmynd og ef vel gengur íhuga kaupmennirnir að færa út kvíarnar.
15: Ég í nýjustu matvöruverslun Flateyrar. Hérna geta bæjarbúar keypt svona helstu nauðsynjavörur og jafnvel eitthvað gott fyrir helgina. En þetta dálti sérstök verslun. Geturðu sagt mér hvað er svona öðruvísi við þessa búð? Heldur narar?
19: Já, þetta bara alls sjálfvirk sjálfsafgreiðsluverslun, starfsmannalaus. Og hér þú bara skannar þið með kóða og kemur inn og verslar sjálfur.
15: Síðasta vetur, það var ekki alltaf hægt að komast í verslun á Ísafirði það?
19: Nei, það kemur nú reglulega fyrir svona veturnar að lokast inn á milli, sérstaklega bara út af snjóflæðahættu.
15: Engin matvöruverslun hefur verið á Flateyri síðan sjoppan lokaði árið 2020. Þó hafa Flateyringar komist í helstu nauðsynjar í Gunnukaffi, en það lokar klukkan 5. Oddur og maðurinn hans reka veitingastaði í Bólungavík og á Ísafirði. Á Flateyri stóð gamla sjoppan auð og heimamenn bentu þeim á tækifæri í rekstri.
19: Ég hef mest verið að hugsa veitingastaði og slíkt, sko. En hann var alveg að því að hér vantar maturubúð.
15: Og það fyrirmynda þessu erlendis eða hvað?
19: Jú, það eru sko bæði í Noregi og Svíþjóð til dæmis eru, ég held að segja, komið að 400 svona verslanir sem eru sjálfvirkar, en allt einmitt í svona brothættum byggðum.
15: Verslunin opin allan sólarhringin. Oddur segir viðtökurnar hafa verið slíkar að fullt tilefni hafi verið til að bæta í vöruúrvalið. Sumar vörur eru sívinsælar.
19: Hefur það er náttúrulega frostupítsurnar, mjólk og rjómi, það er alveg fljótt svarað.
15: Það er hillur þurfa að vera fullar.
19: Já, það má ekki tæmast.
15: Og ef Flateyringum líst vel á þjónustuna, er þetta jafnvel eitthvað sem þau viljið þróa frekar?
19: Já, það var alveg hugmyndi með þessu. Leiður eru búin að fullkomna þetta hér, þá langar okkur að fara færa út kvíarnar, fara á aðra staði.
0: Vísindamenn í Bólivíu sem fundu nýja kattartegund nýverið vonast til þess að uppgötunin hjálpi þeim í baráttunni við að vernda skógarsvæði þar sem dýrið fannst. Meirinn 100 ár eru liðin síðan ný tegund katta uppgötaðist síðast.
5: Leopardus til Caio er tignarlegur en smári í sniðum. 46 cm að lengd og vegur 1,3 kg.
20: Bolívia kemur með góðar fréttir ekki satt. Við færum heiminum nýja tegund með splunkunýtt nafn, svo það eitt að duga til að vekja almennan áhuga.
5: Þessi áður óþekta kattartegund fannst í fjallendi Bólivíu á vendarsvæði fyrir villt dýr. Þetta í fyrsta sinn í meiran öld sem vísindamenn uppgöta nýja tegund villikatta. Heimamenn þekkja vissulega vel til kattarins, en það var fyrst í síðustu viku sem rannsóknir staðfestu að tegundin sé ný. Aliaga Rossell annar tveggja vísindamanna sem stóðu að uppgötuninni. Erðaefni dýrsins var greint í þaula og það af ætt sem finnst víðar í Suður Ameríku. Vísindamenn vonast til að uppgötunin hjálpi til í baráttunni við að venda skógarsvæði sem dýrið býr á. En það í hættu vegna eyðingar skógarins og námuvinnslu.
20: Ógnin sem að þeim steðjar svo sama og annarra tegunda á svæðinu, búsvæði þeirra glatast.
0: Simlið á dagskráði kvöldaloknu Kastljósi, hvað ætlið það að bjóða upp á Bergsteinn?
21: Já, stóru spurningarnar eru undir í silfrinu í þætti kvöldsins. Í síðara hlutanum ætlum að tala ástand heimsins í sögulegu ljósi með Guðmundi Jónssyni sagnfræðingi. En við verðum í núinu á vettvangi dagsins, þar sem þau Andri Snær Magnason, Þóra Arnórsdóttir og Björgvin Ingi Ólafsson ætla að ræða gervigreindina, áhrif hennar og mögulegar ógnir í víðu samhengi.
0: Takk fyrir að við missum ekki af því. Þá að veðri, lægð á Grænlandsundi beinir til okkar suðvestlægum áttum. Vindur á morgun verður á bylnu 10-18 metrar á sekundu en yfirleitt hægari fyrir norðan. Víða skúrir en þurft að mestu á Austurlandi. Hiti 7-14 stig, mildast norðaustan til. Og nánar veðrið að loknum íþróttum.
22: Haukar hafa farið vel af stað í úrvalsdeild kvenna í handbolta með Jóhönnu Margréti Sigurðardóttur í broddi fylkingar.
23: Ég held bara áfram að gera mitt og skila mínu og við sjáum bara hvað það leiðir.
22: Fyrirliði svissneska landsliðsins í fótbolta Granit Xhaka í vandræðum heima fyrir og leikur ekki með Sviss í þjóðadeildinni. Saksóknarar rannsaka hvort hann hafi falsað bólusetningarvottorð á tímum COVID-19. Og Luis de la Fuente verður þjálfari spænska karlalandsliðsins í fótbolta í 6 ár í viðbót. Hann hefur stýrt Spáni til heims- og evrópumeistaratitla og situr í brúnni til 2032. Þetta og fleira í íþróttum.
0: Þá skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Æslandir hafnaði í morgun boði flugverkja að fresta verkfalli viku. Fjármálaráðherra segir stjórnvöld reiðubúin að grípa til aðgerða. Rúmlega milljarður sem sveitarfélög gerðu ráð fyrir frá ríkinu í farsælt barna með stuðningsstarfir skorið niður í fjárlaga frumvarpi næsta árs. Ráðherra segir fé veitt eftir öðrum leiðum. Allan heim finnur fólk fyrir háu eldsneytisverði og lítið sem bendir til þess að það lækki á næstunni. Sum ríki hafa þegar gripið til aðgerða og í Þýskalandi á að lækka skatt á eldsneyti í næsta mánuði. Móðir þriggja grunnskólabarna segir að heimalestur eigi að vera skjálaus tími og fékk undanþágu frá að nota útbreitt app til að skrá lesturinn. Meir en helmingur allra skóla notar appið. Og þetta fyrsta nýja kattartegundin sem uppgötvast hefur í heiminum í yfir 100 ár. Bólivískir vísindamenn vonast til að hann hjálpi þeim í baráttunni fyrir vernd skólendi sinns þar sem hann býr. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum og veðri, kastljósi og silfri. Næsti fréttatíma í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is. Takk fyrir í kvöld og verið sæl.
2: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Ég kallaði Þossi og byrjaði þetta í kvöld á honum Teiti Magnússinni. Þetta titillag hans nýjustu blötu, Askur. Ætlum að vera svona í rólegheita fíling til að byrja með hér í kvöld. Þessu stundum aðar, hér eru Smashing Pumpkins.

frábæru gáðum hljóðstuna Smashing Pumpkins og flýtt út mark læginu Landslide og við ætlum bara að halda okkur í fjöðil mjúku og fara að vilja enn meira country hérna næst hljóðstu Kings of Leon að vera klár með sína tíundu hljóðvarsplötu og sendið að fyrsta frá sér af henni hún fyrir viku síðan að svo og að lægir My Whole World það hans gott, skal segja ykkur

þetta var sem svona allra klassísku stöðum. The Band fyrir að verð með lag sem að koma upprænlega út 1968 og var svo sem alveg vinsælt en það kom síðan í kveikmyndinni Easy Rider árun og eftir og þar var það já líklega svona ótrúlegt en maður að segja, í menningasögulegu samhengi Það er að halda okkur í bandaríkjunum hér eru The War on Drugs

0: alls konar fyrir bílinn. Stilling. Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
1: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
2: Kristból iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
3: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
4: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
5: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
6: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
8: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
9: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa.

snart að koma út í síðustu viku. Þetta að sjálfsögðu ljóðstinn Hjálmar. Og leið, það heitir Saknaða ljóð. Afslapað og fínt. Típist Hjálmarlag, myndi ég segja. Ætlum að fara næst yfir í Beats House.

Grandma Pop frá hljómsveitinni Beach House, lagði vera Myth. Og við farum okkur næst yfir í Steve Lacy sem að, já, er alltaf með einhverja svona skemmtilega blöndu af R&B og indie rocki. Þetta er, já, nýjasta lagans, Oh Yeah.

gamalt og gott frá Massi Star lagið Hala en fáum við eitt rocklagi viðbót og við förum yfir í eitthvað allt annað og það Elefastinn Fontaine DC frá Dublin sem að slá svona nett í gegn með þessu stórfína lagið sem það fyrsta sem ég maður vantarlega blötu frá þeim þetta Marianne

0: Hönnunarnir frá HTH, skandinavis gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
1: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is
2: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

0: to let you know, got a thing for you, and I can't let it go.
1: Yes, sir.

Þar á undan, þá var það The Game sem að fekk góða gesti í heimsók Snoop Dogg, Silla V Cool og Ray Við ætlum að fara okkur næst í Anna Arlo Parks sem er með John Glazer með sér í laginu Flo

Chemical Brothers og slagarann þeirra Starkin Tar. Þá er það hún Adele sem var næsta leik. Lagið hennar, það heitir Nicole Kidman.

frá Adele og við ætlum að halda okkur á svipum slóðum fara yfir til Belgíu hérna næst það ekki Adele sem tekur við af Adele heldur Angel

Þetta er einn ágæta sveit Over Mono og með Johnny Sjöf Holt hérna messa yfir liðnum í læginu Nights in Shining Prata en ég til Íslands þetta Inspector Space Time hann voru að senda þetta lag frá sér sem að vera að heilla og það heitir ATM

0: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
1: Ekkert mál að bóka trúð, ég held að þeir séu lausir öll kvöld. Já, örugglega á mótana líka. Aha, ok, trúð sem vekur börnin og kemur um í gott skap, ok, og fylgir þeim í skólan í vetur. Alla mótna. Ég græja.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars eftir ber klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður meða á harpa.is.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.
5: He's here. He's here. He's here.
6: He's here.
5: He's here.

The Man with the Child in His Eyes. Þetta er tónlistakonan Kate Bush sem að já, málega herrast oftast í útvarpinu. Við ætlum að fara okkur næst yfir í Beck, lag sem heitir In the Night. Það tekið af nýju blöðuna hans sem að var að koma út og heitir Right Lonesome. Hún svona í sama stíl og Sea Change og Morning Face blöðunar hans, að við tekið þær frábæra báður. Darkness came on by. Og þessi ávist að vera það líka.

þetta er hún Mimra og nýtt lag frá henni sem hún gerir ásamt til honum í Moses Hightower. Þakka þúsundfalt heyrir þetta, heitir þetta. En það er Johnny Marr, gamli smiðskítaleikarinn sem er komin hér með nýtt lag í gang. Þannig að þessi duglegur búin að vera á undanfötum árum og heldur því bara áfram. Þetta heitir It's Time.

Long Jacket, hljóðsinn gekk hér í svona smá, hvað það að segja, lúrit, velvið dánugrandleik. Þetta minnir allavega tölvöld á það. Við ætlum að fara okkur næst yfir í hljóðsinn frá Mexikan sem heitir Mexikander. Þetta lag hefur verið vinsælt í bandaríkanum og heitir Freaking Out.

0: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.
1: Þannig hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það er náttúrulega engin snjóru. Já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, það eitthvað? Tóku til að opna fyrir norðan? Já, þá bara þetta skutlinni þangað á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.
4: Þetta kvöldvaktin með Þossa. Á Rás 2.

endalaus framtíð í bjóði íbóði Jón Frím og Lúpínu lag sem að kom út fyrir nokkrum vikum og hefur verið að gera það gott Haldum okkur hérna í mjúku poppi Það ljóstin The XX sem næst nokkra ára gammal lag frá þeim sem að heitir Say Something Loving og svo smellum og

Franskansveitin M83 hér með sitt nýjasta lag Blister Sunrise og hér eru þeir að gera það sem þeir gera alveg fánulega vel. Virkilega flott nýtt lag frá þeim. Hún laga bara til að heyra já, nýja blötu. Minn á það að hér í kvöld strax á lopnum tífréttum þá það Plata Vikunar, Teitu Magnússon á hana, hún Askur og síðan það Ólóttir Garður og Bjarni Daniel, hann ætlar að kokka upp eitthvað skemmt.

yfirleitt aðeins rólera tempó yfir þeim félögum í The Avalanches. Þannig að það eru að draga við eitthvað aðeins ræðara í laginu Far Away.

Gestir hjá þeim í þessu lagi eru John Glacier sem að við heyrðu í Marlo Barks áðan og Katja Al-Hanafi en þar undan heyrðu í Jungle og Tuvalu og Stromae belgiska rapparann

0: Alltaf stöðt í ástina hjá Aron Khan Þetta hans nýjasta lag Fætur til þess að vera þinn Kom út núna bara fyrir helgin
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2
2: Svona óvísindalega skoðu verða á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari
3: Við erum allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla
4: Þetta náttúrulega bara staðan náttúrulega bara þannig að það ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
5: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhald á mörgum leikskólum innan sama hverfis og sama tíma.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
6: á Rás 2.

Cramas the Flash and Furious 5 hér í óvennulegri útgáfum með lagið sitt The Message. Þessi útgáfa heitir Bizet's One Life Rhythm. Og við ætlum að halda okkur í reggi taktinum. Þar að næst í Vima Original Coffee. Frábær tónlistakona frá Jamaica. Þetta hann nýjasta. Óvarsóð.

smellingur og sömri hér í nýju lagi frá original Coffee sem heitir þessu bara Coffee en er nýbúin að breyta nafninu í original Coffee

Bíba Dúbí með nýtt lag, alltaf þetta dreist á hana. Þeir eru að afhenda eitthvað skemmtilegt hérna til okkar og þetta lag Memories er mikið átekki ágættis allt ekki byrglandi. Þetta er Jamie T. Mostly I think I know my place. Það er 33.

nostalgía á þarna í GMT og lag hans 3.10 er eins og Bipa Dupi sem við hefðum undan og vera mjög vinsælt í Englandi og það getur í rauninu þetta lag líka en þetta hún Charlie XCX

Til njóstin editors hér með já, sitt allra besta lag Mjónik, allra hún að mínum mati Áfram höldum við okkur í rockinu, þetta íslenskt sem við farið hér í gang Þráttur að vera sungið á ensku Space Station, Watching It Happen

sterkur rockari á Nothing But Thieves Maybe Cool Evelyn heitir þetta og það að gera það gott þessu dagana en þessu kvöldagt á lokum komin það komið gott að mér í byli ég kallað á Þossi ég ætla að enda þetta í kvöld á nýju lagi frá Perky Pinnick sem að fara hér í gangu heitir Annars Góður og svo það Walkman sem kláraði þetta með þessar

0: Hafnaði í morgun boði flugvirkjafélags Íslands að fresta boðuðu verkfalli þeirra eina viku. Ótímabundið verkfall flugvirkja hjá Æslandir hefst á miðnætti annað kvöld og allt flug Æslandir fellur þá niður náist ekki samningar áður. Mikið byrja í milli í deilunni og ríkissáttasemjari hefur ekki boðað neina fundi þótt dreifingar hafi verið helgina og sáttasemjari lagt fram innanhústillögu. Flugvirkja segist hafa viljað vinna áfram með þá tillögu og fresta verkfallinu. Æslandir segir í yfirlýsingu sem barst á 7. tímanum í kvöld að slík frestun hefði aðeins framlengt óvissu tímabilið og valdið enn frekara tjóni. Æslandir segist hafa lagt til skriflega við flugvirkja að deilu aðilar myndu hittast á fundi í dag en af því hafi ekki orðið. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands, sagði samtali við fréttastofu nú rétt fyrir klukkan 10 að ekki hefði orðið að fundinum í dag vegna þess að ekki hefði náðst í formann samninganefndar Æslandir fyrir undir kvöld. Ekki standi á flugvirkjum að ná samningum við Æslandir og afstýra boðuðu verkfalli. Og Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segist ennbinda vonir við að samningar náist í deilunni áður en til verkfalls kemur. Hann segir ljóst að komi til verkfalls hafi það víðtæk áhrif, ekki aðeins á ferðaþjónustu heldur fjölda annara atvinnugreina sem og ferðafrelsi íslensku þjóðarinnar. Stjórnvöld fylgjast grannt með gangi viðræðna og segir Daði að ríkisstjórnin sé tilbúin til að grípa til aðgerða.
1: Það hins vegar alveg rétt að þarna þjóðhagslega mikilvæga lífæð Íslands ræða ekki bara hvað varðar ferðaþjónustu heldur eins og ég segi öll okkar tengsl við umheiminn sem og verulegan hluta af flutningum á til dæmis ferskum fiski. Þannig að með þessari stöðu fylgist ríkisstjórnin nákvæmlega og grípur til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverjum tíma.
0: Sagði Daði Már Kristófersson. Og fellibylurinn Dujian geisar nú yfir suðvesturströnd Japan og nærri 2 milljónir manna hafa verið beðnar að yfirgefa heimili sín. Japanska veðurstofan varar við því að fellibylurinn gæti orðið lífshættulegur en lækkaði svo hættustigið víða. Yfirvöld í landinum biðja almenning að fylgjast með upplýsingum veðrið. Vindhraði fellibylsins hefur verið 130 km á klukkustund en vindkvöður hafa náð nær 200 km á klukkustund. Hvassir vindar hafa valdið rafmagnsleysi hjá meir en 50.000 manns auk þessum hundruðum flugferða hefur verið aflýst og lestarsamgöngur hafa verið stöðvaðar. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti en þangað til minni við á vefinn ruv.is. Fréttalestri er lokið.
2: Rástfö. Fyrst og fremst. Við erum Rástfö. Plata vikunar á

Komið þið sæl og verið velkomin í plötu vikunnar hér á Rás 2. Daniel heiti ég og ég tók spjall við hann Teit Magnússon í tilefni þessa fjórða platan hans Askur plata vikunnar hér á Rás 2. Platan komin út en við munum krifja hana hér sem og krifja Teit svona einhverju leiti en ekki bókstaflega og svo fáum við að heyra plötuna að spjallinu loknum þar sem að Teitur kynir hvert lag fyrir sig.

0: Teitur Magnússon með plötu Vikunnar Askur Það hafði ekki með þess að nýju plötu og velkomin
1: Takk hella, gott að vera komin
0: Gott að sjá þau aftur, eftir smá tíma
1: Já, fínt að vera komin aftur
0: Marinn, ég búin að geta fylgst með þér svolítið Já það náttúrulega, þetta sóloplata sem að gefa út núna En það alveg verð að nefna að þú ert búin að vera að hendi smá, ef að kalla þetta reggi
1: Jú, bara sálsöð
0: Reggi samstarf
1: Reggi samstarf, einmitt, það rétt
0: Ef verið að dusta eitthvað reggið af þessu óbrasta dæminu
1: Það hérna náttúrulega á næsta ári verður fyrsta platan 15 ára.
0: Þannig
1: að það eitthvað.
0: Já.
1: En að aldrei segja aldrei.
0: Aldrei segja aldrei mm-hmm. og ég bara eitt besta nafn á hljómsveit allar tíma.
1: Það er eitthvað við þetta nafn sko.
0: Það er eitthvað við þetta og það er synd að nota það ekki áfram.
1: Nákvæmlega.
0: Það er nógu ástæð að keira þetta stað sko.
1: Sammála.
0: Bara nafni. Mm-hmm. Teitur Magnússon líka mjög flott nafn.
1: Já, takk.
0: Það er, en þú náttúrulega skýrir þig ekki sjálfur.
1: Nei.
0: Það hefur einhver foreldri skýrt þig eða hvað.
1: Já. Pabbi víst var búin að ákveða þetta nafn á hann í fættist, hann var búin að ákveða þetta er í strákur og hann eitthvað heita Teitur.
0: Ok.
1: Það nú bara svona út í bláinn, sko.
0: Voru þetta, sett þetta tónin fyrir uppeldi og svona Já. Pressa?
1: Já, þetta setur tónin að því leitið að sko, þetta var svolítið svona sjaldgæft nafn þegar ég alveg upp.
0: Já.
1: Ég var aðeins að heyri þetta meira í dag.
0: Einmitt.
1: Og hann maður þurfti svolítið svona endurtaka nafnið fólk var svona, ha, Pétur og eitthvað svona, þá verður þetta fjórðungu til nafns, segja þær, í mótun sko. Svo getur líka verið auðvitað skrítið að heita nafni sem ótrúlega margir heita og þurfa einhvern veginn
0: eins og Daniel, já.
1: Eða Átni
0: Átni, já, eða Árni
1: mm.
0: Eða þú Átnaklúbnum en pabbiðin hefur þá sett kannski tónin hann svona, það einskotta sér strákur og hann muni þetta Teitur og hvað, og hann einskotta hann verið tónlistamaður eða lögfræðingur, læknir
1: það var engin pressa hvað það var það sko.
0: Bara svona verið að leifa þeirra að leika lausum hala og alveg til í tónlistina, færðu tónlistina frá honum
1: sko, afi sérst, pabba, hann var tónlistamaður, píanisti kendi tónlist í MR og var kórstjórinn í MR Hjörtur Halldórsson og hann var líka svona fjölfræðingur, hann var svona eins og mannlegt Google, bara svona vissi allt mögulegt og það þótti rosa gott á þeim tíma þegar fólk gæti ekki flettninu upp og bara spurði Hjört sko.
0: Já, hann vissi ekki eins og hvað Google var að því var ekki til.
1: Já, og hann elskaði tunglið og vissi allt tunglið og vann eitthvað svona spurningakeppni sem hann fyrsta svona, viltu vinna milljón á Íslandi?
0: Já, ok.
1: Jú, það var svona lifandi...
0: Manstu hvað það heitir?
1: Vógun vinnur, vógun tapar.
0: Einmitt.
1: Það er til upptaka einn á rúf, það sem að hann er að keppa í spurningakeppni komin í úrslit á móti einhverju barni, einhverju þetta vegna. Þannig að þetta verið eitthvað svona undrabarn sem vissi allt fjöruna, en hann vissi allt tunglið.
0: Sem það tengist nú.
1: Já.
0: Eða flóð og fjara.
1: Segðu.
0: En hann hefur tekið þetta krakkinn þá?
1: Nei, afi.
0: Afi?
1: Rústa þessu.
0: Hakka hann að krakka. Hann að krakka djöfur.
1: Já.
0: Og hann hefur verið bara líka lágu eftir á, sko.
1: Já, já.
0: Bara, þú fattur ekki sjens krakkinn.
1: Nei.
0: Nei, og hann hefur komið með tónlistinu og verið að smita þig eitthvað eða?
1: Sko, hann dó áður en ég fættist, sko.
0: Já, hann hefur verið aðalega gegnum genin.
1: Já, genin, ég með svona píano fingur, eins og sagt er
0: Já, ég sé það hér
1: Lærði þetta ekki á píano, þannig að það var ekkert píano heima en ég fór á gítarinn
0: Fingurni reddi, fyrir gítarinn
1: já.
0: Og var það, þá bara þitt frumkvæði, bara heyrðu, ég vil gítar
1: Já, var svolítið svona, ég myndi segja það Það tók ég mann einhver bítlæði, einhver út af vegna, svona fjóða fjöndabekk Og svo líka svona blinkæði, svona sjöndabekk
0: Blink 182?
1: Já
0: Vá, þarna hefði ég ekki giskað það
1: Og bara alls konar æði hingað á þangað og reyna að finna einhverja svona leið til að bara fá að tjá sig, ríf í spýtuna
0: Blink 182, þeir tjáðu sig og ég tók sama tímabil ég tók held ég sama rúm Bítlarnir, Blink, Avril Lavigne hjá mér smá, Skater Boy sko, hafa svona hressandi sko, svo Sum 41 og öll þessi
1: Þetta var bara pop TV skilur, maður þurfti að velja sér bara, þú hefur þetta til að velja úr og þú veist, það var til dæmis Reto Chili Peppers var hérna og þú veist, það var bara alls konar.
0: Það er fínt að fá svona takmarkarnir stundum.
1: Já.
0: Svolítið mikið núna. Þetta er allt í heiminum, veldu þér.
1: Já.
0: Og maður svona, úff, hvar á ég byrja?
1: Já.
0: Þarna fengum við kannski svona 50 hljómsveitir og bara gjör svo vel.
1: Já.
0: Ertu Metallica, ertu White Stripes eða ertu Kylie Minogue, hann að...
1: Já.
0: Nýja platin heitir Askur
1: Já.
0: Og þarna eru einhverja æfa fornar rætur tenging við hvað er þetta, Yggdrasil heimurinn hana, Ása, er þetta Ása trú
1: Jú.
0: Og ert þú Ási
1: Ég er svona hérna, ákveðin tengsl við Ása trú félagið og svo er ég hérna er það þannig að þetta ljóð Völusbá, Það er sungið í titillagi plötunar. Askur, Askur er lífsins tré, Askur er líka fyrsti maðurinn í ásatrú, það er sérst Askur embla, svona eins og Adam og Eva og Askur er náttúrulega líka eitthvað til að borða úr í gamla daga, en ég var næst í búin að gefa plötuna út í svona viðar aski láta svona sér hérna,
0: er ekki að segja,
1: tökva hann út, kannski í tíjar afmælinu
0: já, það kemur hérna veglegt
1: boxset
0: já, já, vá, það verið svakalegt, það snýst allt þetta í dag við erum eitthvað aðeins öðruvísi eitthvað. En þú ert með vínil
1: ég með vínil, og framan á er ég eins og tré eins og Askur skeggið í því stendur Askur og í hárunu stendur nafni mitt og þetta er teikning eftir Símon félagi minn sem að ég baði hann að teikna eitthvað svona og þetta kom bara mjög vel út, ég mjög sáttur með þetta sko.
0: Þetta skoða þína rætur, byrjunina eins og Askur er byrjunin
1: Já, aftur í rætunar, allir það ekki og þetta er fjórða sóloplatan fyrsta heitir 27 það er svona númera þema, þessi örlega er ekki aldur svo kemur Orna og það þýðir svona að hlýja sér við eldin og maður er svona aðeins að það er svona heimilisleg plata og þannig að maður svona var ég að stofna fjölskyldu og svo er, kemur 33 sem er líka eftir svona tákran tala og
0: að því að Jesú dó eða
1: já og það er alls konar með 33 þrjarsinnum 3 eru 27 og þetta var þriðja platan hún er 33 mínútur 33 snúningar
0: Varstu 33?
1: Já.
0: Varstu 33? Já. Já, ok, það hefur allt alveg bara verið skrifað skýinn hann.
1: Já, og svo kom næsta plata og þetta lag, Askur, sem sagt, titilaplötunar, það var svolítið komið svolítið snemma í ferlinu og það var svona vinnutitil líka hérna O og A, það sést Orna og svo A, Askur, Alfa, Omega. Bara hafa þetta svolítið stert og einfalt, ég svolítið oft í því, ég oft bara, margir lagatitlar oft eitt orð og ýmislegt hannig.
0: Já, en þú horfðu greinilega á þitt efni sem heild virðist vera, það tengist
1: Já.
0: Það er Orna yfir í askin og það er 27-33 þetta er svona heildarmynd sem að, er þetta með þetta svona frá byrjun eða er þetta bara gerast einhvern
1: veginn? Þetta er að gerast og þetta er bara að skrifast jafnt dóðum, það er svona, það er eitthvað innsæði og eitthvað þráður sem er að vefast.
0: Þú eldir bara Þú fylgir svolítið innsæðinu
1: Já.
0: Og hvernig lýsir það sér?
1: Það er svona, alltaf sé ekki bara þannig að maður treystir því og það er alltaf sumt, sko. Það er svona tengist andardrætti og líka að minna sig á maður sé að gera það sem maður er að gera fyrir eitthvað æðra, hvort sem það, hvað sem maður vill kalla það, sko.
0: Er þetta ekki sem þú kallað af enskunni gut feeling?
1: Jú.
0: Eitthvað sem kemur bara í magan eða eitthvað og smá hausinn.
1: Já, lífið er alltaf að leið okkur þangað, hvort sem er eins og bendir á, þannig að maður læri líka af mistökunum. Maður læri alltaf eins og sagt er meira af mistökunum heldur en velgengninni. En svo þegar maður fer að átta sig á því að maður hafi fyllt innsæðinu í eitthvað skipti, þetta getur verið litlir sigrar, að þá má maður líka klappa sér á bakið. Bara eitthvað, það getur verið bara eitthvað, ég fann það á mér að strætó er í seinn og ég gat aðeins slakað á og þetta er allt í lagi.
0: En það er
1: alltaf hættulegt, maður getur farið alla leið í að leika guð í sínu eigin lífi, en þá maður líka að vera duglegur að varpa því frá sér og bara vera í þakklætinu sko.
0: Er þetta pælingin allt er að gerast eins og á að gerast?
1: Já, kallið ekki.
0: Auðvitað að hugsa það, þægilegt að hugsa það.
1: Já.
0: Æ, þetta er ekki mínum höndum.
1: Já, líka þegar þetta er búið að gerast, þá bara greinlega var þetta að gerast, það er ekki dæmið að hugsa.
0: Góð, þú nefnir að þetta hafi verið svona við Arineldin plata, Orna, sem að því greinilega að þú varst heimakær og vildi gera tónlist, þá varð tónlistin kannski bara það að vera heima við Arineldin.
1: Já, táknaði það líka svona að halda eldinum gangandi, sko. Það er svona líka svona táknmynd fyrir heimilið, að þú ert svona halda einhverjum eldi gangandi, að hann deyr ekki út, sko.
0: Sem mannkyninu.
1: Já, mannkyninu og heimilinu og þú veist, það er til dæmis ein þjóðsaga þegar að dó allur eldur í Grímsey.
0: Já, já.
1: Það fattar allt henni bara, eldurinn dó út á þessu heimili og svo fara næsta bæ líka og það bara, ó nei, og það bara vetur og það engin eldur í eyjunni og það getur engin kveikt eld.
0: Ótrúlega.
1: Og þeir þurfa að fara til inn á meginlandið að ná í eld. En sjórinn er frosin og byrjar að labba og svo byrjar sjórinn að þiðna. Og þetta flýtur út og lendir í ísbyrni og bara...
0: Sönn sagða?
1: Sönn þjóðsagða.
0: Já. Nei, þetta er þarna, ég var aldrei spáð í þessu svona varandi það að það er alltaf eldurinn, það er alltaf að ganga.
1: Já, já.
0: Ég veit að make a fullkomun sense. Eða þú veist, átti engin kveikjara.
1: Nei.
0: Nei. En já, þannig að þú veist, þetta er svona, þetta er sóló, efni þitt virðist klálega tengjast því sem úrst að gangi gegnum hversinni.
1: Jú, jú. Og bara til þess að tala með þetta með krakkana, þú veist, maður átti að syngja fyrir krakkana, þú veist, syngja í svefn svona, pappi, syngdu eitthvað og þá maður átti að syngja eitthvað sem maður er bara svona vinn í
0: Ég man nú, spilaðum eitthvað tónleikur saman og þú spilaðir Hanni krummi hundur svín.
1: Já, akkurat.
0: Það var það kannski eitthvað svona sem varst nýbúin að vera að syngja fyrir barnið.
1: Einmitt.
0: Komst fun heitur bara, herri, ég er með í rassfasanum.
1: Einmitt. Það eru þrjú börn núna
0: wow.
1: og kettlingur og það er líka einmitt á nýju plötunni, er lagið barn, það er eina tökulagið, það er eftir Ragga Bjarna, text eftir Stein Steinar, það er eitthvað sem ég oft sungið svona fyrir krakkana í svefn, sko.
0: Einmitt. Já, þannig að þetta helst í hendur og það sem að langa með mynd að spyrja, hvernig endur speglar það askur, hvað varstu gangi gegnum núna?
1: Það er, sko, hún byrjar síðasta platan, 33, hún kom út 2021 og þarna er náttúrulega hvað að gerast, það er COVID í gangi og við nokkri félagar, við vorum svolítið svona að leita eitthvað að gera músíklega og við fórum að hittast saman og spila velvægt undergroundlög.
0: Cozy,
1: og svo spiluðu við nokkra tónleika þegar að opnaði staðins og síðan var ég svona aðeins að sýna þeim hvað ég var að bralla og ég endaði með að fara að taka upp með einu þeirra honum Hallberg sinni sem var í Jakobin í Rínu og en núna í Brand Jones Thomas ekkur spila mikið.
0: Einmitt, eina mínum upp á alls.
1: Yes, sama hér.
0: Geggiljónsitt. Þannig að þú varst að taka bara velvett með honum.
1: Já, og svo fórum við að vinna svona í ykkurum lögum sem ég hafði verið að semja. Eins og Askur og Fjöllin og Fjallæðin og fleiri lög hérna og svo var ég að semja fleiri lög og hérna vantaði texta og það var svona eða í janúar morgun að ég bara heyrði honum Bergi Ebba og hann gat snarað í texta fyrir þrjú lög sem eru á plötunni.
0: Gaman að geta verið með hann á kantinum svona að spurja, getur þú einhver hendi texta fyrir mig?
1: Já.
0: Og hann segir já.
1: Hann segir já.
0: Það er gott að hafa það
1: á
0: kantinu.
1: Það var geggjað, sko, tvö lögin þá var ég búin að semja lagið, svo var hann bara, eða mér langar að fá eitt lag frá þér. Því að ég heyri fyrir mér hérna eitt svona svolítið langt, svona ljóðabálk og getur sami svolítið lag sem er svolítið svona, það er gott að það er þetta endurtaka það mikið og ætlum að segja smá sögu með þessu ljóði. Þannig að það var svolítið óvænt líka.
0: Einmitt. Hann hefur fengið eitthvað innsæði sem hann er ákveð að fylgja.
1: Og það er lagið Eitt stef sem er svona lokalag plötunar.
0: Já, þannig að það hefur verið svona COVID orka, meinar þú þá?
1: Já, þetta er svona kom undan því og hérna...
0: Og akkur er núna? Það er nú svolítið síðan COVID var.
1: Einmitt, svo er maður búin að vera hérna gefa út eitt og eitt lag af plötunni og það, við tók líka bara hönnun umslagsins sem að hérna tók smá tíma. Það var félagi minn Símon sem teiknaði umslagið og hann teiknaði líka myndir fyrir hvert og eitt lag sem að voru gefn, þú veist, er að koma út á netinu og sérst myndin hvert lag og svo þurfti Narfi félagi minn að taka allt saman og hanna úr þessu svona fínt vínil umslag.
0: Mm-hmm.
1: Það tók smá törn.
0: Þú þolinmóður bara?
1: Inn á milli? Jó.
0: Af því þú ert svolítið sennaður,
1: ef
0: ég má segja, þannig upplifið þig.
1: Mm-hmm.
0: Þú getur ekki breytt í hvernig ég upplifa?
1: Nei.
0: og að því þú segir þólum og stundum hvað þarf til þess að teitur snögg reyðist
1: það er bara alls konar hlutir sem að við getum ekki talað í útvarpinu
0: nú, vaka það spennó
1: já, það fer allt í ævisöðuna sko.
0: Ok, kaupa hana plugg nokkur, er þetta vinn í henni?
1: Já, svo vill maður heldur ekki gefa fólki sko, skotfæri bara að veit Skilur.
0: En hvað gleður þig þá það mest?
1: Er það ekki bara samála eitthvað sem kemur manni skemmtilega óvart?
0: Já, það er gott svar. Núna, það sem kemur manni á óvart.
1: Já.
0: Vá, mér finnst það góð pæling. Af því það er svo óvænt.
1: Mm-hmm.
0: Það er svona nærmanni. Það sem maður er ekkit að... Jafnvel þegar maður er neikvæðskapi.
1: Já.
0: Allt í hennu kemur eitthvað.
1: Já.
0: Það er góð pæling.
1: Já.
0: En ég elska svona jákvæða spurningar. Hvers lakkar þú til?
1: Ég hlaka til að halda útgáfa tónleikana 3. oktober, Tónabíó.
0: Stutt í það,
1: mér er sannlega komin í gang á tix.is og við erum byrjað að ræfa, það er bara ég kalla hljónstina Mítlarnir M, Ufslóni og svo framvegis, Mítlarnir þetta er bara svona, veistu hvað Mítill er?
0: Ég er að ímynda með eitthvað lítið skordýr
1: Já,
0: það er rétt.
1: Ég bitin að slíku einu sinni í Danmörku og ég vissi ekki hvað það var og það þarf ákveðna aðferð til að ná þessu úrmanni með góða móti, annars getur maður að fengi í lömunaveiki.
0: Panta ekki.
1: Og svo var ég fyrir austan og ég var smeykur með að vera bitin af mítil. Þeir sagði mér að þetta væri komið þannig að bændinir.
0: Anskotir.
1: En svo veit ég ekki. Svo bara svo bara hérna vantaði hljónstana og þú veist, bítlarnir, mítlarnir
0: og... og líka svo Batman hann var svona hrættu við leðurblökur og, og þess vegna varð hann Batman sem til að svona hella sér í það
1: mm-hmm.
0: þú tókst þessa hræðslu
1: í raun og veru
0: og bara
1: Þannig bara er ég að rækta mítla
0: Já.
1: Og geta sig að þeim á fjendur mína.
0: Og eru þá mítla hljómsveitin, eða er þá geta þeir betið og
1: já, já.
0: Smitað einhverju?
1: Já, þetta er alveg, sko, og bara grúa vel, sko, bara alveg lamandi bít.
0: lamandi bít. Hann er að, nærðu, ertu að leggja mikið metna þá í að ná að endurskapa hljóðheiminn sem er á plötunni sjálfri eða ertu að leika þér eitthvað með þetta?
1: Já, við svona nálgust hann nokkuð vel en þú veist, þetta verður bara líka svolítið lifandi líka, sko. Það verður kannski eitthvað svona aðeins rockara live, getur allt gæst. Kannski verður þetta smá og svo myndi að þróast í smá í ball þegar við búin að spila alla plötuna og, og smá tjút.
0: Já, þetta fullkomið salur í smá tjút.
1: Mm-hmm.
0: Skemmtileg, þetta svona hátíðarsalur svolítið.
1: Já.
0: Ertu með einhvern til að spila eitthvað annað band til þess að svona hitu upp
1: eða? Nei, hann verður hann að Simon Psychotic, hann verður hann að spilandi sjötómi plötur á undan
0: Já.
1: Og svo verður hérna, verður hörkuband, það verður Birgir Íslefur sem verið í Stones og Motion Boys, hann verður hann á piano og hljómborðið að syngja og hérna Orri Páll Dýra sem var hann í Sigur Rós í 20 ára, hann ætlar að vera á trommanum og svo verður eitt bongomítill Arnar Birgisson og hann verður Já. Og sleða gítars mítill líka spila ekki á gítar og eitt bassa mítill það sjálfsög, yngvi sleða gítarinn, hann kemur inn í nokkur lög sko.
0: Já
1: Ómar Guðjónsson spyrjaði þennan plötuna en hann verður erlendis með ADHD og Hróðmar Sigurðsson kemur í stæðin
0: Einmitt, slætar inn sorry, þetta var sorry
1: Þeir eru svo líka trompet mítill og flautu mítill það eru gamlir óibarastafinir sem alltaf kíkja inn og tralla með sko.
0: Þannig að þetta er bara big band
1: mm-hmm.
0: Þetta eru spennandi, 3. oktober og vínillin komin í sölu
1: yep.
0: og þannig öllum helstu plötubúðum lands má ekki líka bara heyri þér og fá hennar plötu
1: Jú.
0: Fólk vill áritun og svona
1: já.
0: Kíkja eitt endak Ertu komin í setja klúbin? Ég er búin að vera svolítið að spyrja út í það
1: Ég er eitthvað að skoða það Hvar gerir maður setja?
0: Ég veit það ekki
1: Brenna þetta heima og...
0: Kvíki það
1: já.
0: Og gera bara smá umslag
1: Það er hægt
0: Fólk er svolítið að tala um geisladiskinn.
1: Er það ekki?
0: Jú, þetta er ákveðin bestun í svona að neyta.
1: Já.
0: Neyta tónlistar og fyrir utan sem sagt eitthvað skona internet streymi þess að segja.
1: Já. Jú, ég er að skoða, mamma vill fá setji.
0: Já.
1: Hvað gerir margir fyrir mömmu?
0: Já, ég meina, fólk með setji spilar í bílnum, sko.
1: Mm-hmm.
0: Það er alveg æðislegt.
1: Nákvæmlega.
0: En... Ef að hlustendur ætla að taka eitt boðskap, tilfinningu, plötunni Ask,
1: mm-hmm.
0: hvað viltu skilja eftir? Hvað viltu skilja eftir í fólki?
1: Einhvers konar bara nýtt upp af sem felst í því að skjóta rótum, sko. Kanna rætunar og bara tréð vex aldrei herra en rætur þess ná dýpra.
0: Það er satt. Það er mjög satt. Ég held sér fullkomið svona... loka orð áður en við förum nú bara að hlusta núna á plötuna og leifa þér að kynna lögin takk kærlega fyrir komuna Teitur Magnússon, til að hamingju með nýju plötuna Askur og við sjáum bara útgáðu tónleikunum
1: Takk fyrir mig
2: Plata vikunar á Rástfö
1: Upphafslagið Bros samt ég blokkandi á gítarinn stiltan í svo kallari drop D stillingu þar sem báðir E-strengirnir efsti og neðsti eru lækkaðir niður í D í söng laglínu við dúlerið, tók upp á síman og sendi bergjepa. Hann samti við þetta þennan afbragsfína texta sem fjallar brosið sem fyrirbæri og hinn magnaða máttes. Hvernig eitt bros getur dimmi í dagsljós breytt og í sumum tilvikum jafnvel haft áhrif á gang mannkynsögunar. Miljón dólarar brosið, pæli í því. Síðan tóku við Hallbergat upp í heimastúdinu hans við Klappastíg, ég söng og lék á ýmsa gítara, hann lék líka á gítara og flestin hljóðfærin og Matthildur Matthíasdóttir söng loks bakrættir. Ég hef flutt þetta nokkru sinn meitt, þar sem ég syng og blokk á gítar, en ég hlaka mikið til að flytja þetta á samt stóru hljómsveit á útgáfu tónlingunum í Tónabíói, 3. oktober næstkomandi. Þá með það hljóma nær því sem heyra má hér í útvarpinu á Rás 2. Bros, gjörðu svo vel.

Nú fáum við að heyra titilæð sem við frumsamið við nokkur erindi úr Völuspá. Ríflega 1000 ára kvæði sem fjallar lífsins tré, örlaga nornina þrjár og þá heimsmynd sem birtist okkur í ásatrú. Þess má geta að lagið hentar vel við ýmis konar athafnir og mannamót. En á upptökunni sá ég sjálfur söng og gítarleik en upptökustjórinn Hallberg Hallbergsson sá bakgrætir og leik einnig á gítar sem á öll önnur hljóðfæri lagsins. Nema sleðagítarinn en á hann leik Ómar Guðjónsson. Upptökur fór að mestu fram í stúdíó íbúði Klappastíg fyrir utan söngin minn sem var einhverjum ástæðum tekin upp í Berlín. En það önnur saga. Hægt að sjá tónlistarmyndband við lagið á YouTube eða kíkja á okkur, Teit og Mítlana í Tónabíó 3. oktober og sjá að heyra lifandi flutning á sjálfum útgáfutónleikunum. Þá eru Askur fluttur í allri sinni dýrð en þangað til hlustu við hérna í útvarpinu á Rás 2, Askur, gjörið svo vel.

0: Og næsta lag plötu vikunar, Askur, lagið Fjöllin og fjallaðin. Þetta samið undir sterkum áhrifum frá Mexíkó, þar sem ég dvaldi sem skiptinemi 17-18 ára. En auk þess má nefna hljómsveitina Lof sem áhrifavald með þeim Arthur Lee og félögum. Útkoman þó eitthvað allt annað og íslenskara, líkt og Lopa Poncho eða Svartir Sandar Öræfanna. Allega hana eigum við skarpi frændi textan saman, en við höfum átt gjöfult samstarf í gegnum tíðina. Hann kom með kveikjuna og svo skiptist við á línum eins og í bordtennis ping-pong, svo þetta steinlága lokum. Síðan sýndi ég félögum mínum lagið og eitt þeirra, Ryan Carlson van Krítanafni, lagði til að ég myndi nýta mér ferundar eða fimmundar ring sem millikapla í laginu, sem myndi síðan leiða til hækkunar í lokaði laginu. Þetta reyndist afbragðsútsetning og yfir þann kapla samt ég síðan trompet solo sem Daniel Sigurðsson, gamall félagur Oibarasta, leikir listilegin á upptökuna. Ég laka mikið til að bjóðanum Danna á svið með mér og mítlunum í tónabíó 3. oktober að leika þetta útgáðu tóningunum. En þá voru með okkur sleðagítarleikarinn Róðmar Sigurðsson, því Ómar Guðjóns sem leika á upptökunni verður statur erlendis. Upptökustjóri Laxins sem fyrr, Hallberg Daði Hallbergsson, en hann leikur hér einnig á ýmis önnur hljóðfari og taki sérstaklega eftir trommuleiknum. Gott fólk, fjöllin og fjarlægðin.
1: Fjöllin og fjarlægðin skilja okkur tvö. Í þorsta fjarskan skulum blöð

Þá er komið að síðasta laginu og allið plötu vikunar hér á Rástöð. Það er lagi Barn eftir Ragnar Bjarnason, en textin er ljóð eftir Stein Steinar. Raggi samt ekki mörg ljóð á ferlinum, en þetta ljóð talaði svo sterklega til hans að hann fann sig knúin til að setjast niður og semja þetta fallega lag sem sló í gegn á sínum tíma. Ég syng hér og leik á nælagstrengagítarinn, sæki í bossa nova áhrifin og fek að taka sólu. Þetta er taka tvö af hreinum spuna og mun ég þurfa að læra það fyrir útgáfu tónlingana 3. oktober í Tónabíó. En með mér hér í bakgrunnum er Líneik Jakobsdóttir og upptökustjórinn sjálfur Hallberg Hallbergsson en Friðfinnur Okkjölu Sigursson hljómjafnaði plötuna. Þetta lag kom út á 90 ára afmæli Ragga Bjarna, blessu sér minning hans. Barn, góða stundir.

Þetta er fyrsta lagið á B-hlið blötunar Askur, en textin eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. Steingrímur Tík laði okkur lið með píanoleik á þessari hressandi blöndu af britpoppi og miðjarðarhafsmúsík, en ljóðið fjallar konu sem Davíð hitt á ferðalögum sínum í Feneyjum. Það verður stuð og stemning að taka þetta með bandinu á útgáfutónleikunum 3. oktober í Tónabíó og vil ég tilinga minn flutning hér á upptökunni sem og öllum uppákomum unnustu minni henni gefjunni. Dömmínur og herrar, sjalið.

Lagið Fegur nummer 2 á B-hlið og sker síðan úr, myndi ég segja. Það aðeins grottalegra bæði textin og hljómurinn. Þetta var uppalega svolítið gruggugt en svo hröðu við á því og spæjaralega rafgítarlínan í bland við harpsikort skrautið tók þetta aftar í tíman, myndi ég segja. Lagið samið í skamdeinu og textin líka en Bergreppi á hann og á mikið hrós skilið fyrir frasa eins og lifrapilsu grátt og húðvandamáls rautt. Sjáum hvort þessi litbreiði bætist inn á litaspjald slipfélagsins á næstinu. En þetta lag snýst samt fegurðina, trúna á hana og gildi hennar og ég sannfærir að það verður fallegt að flytja þetta á samt mítlunum í Tónabíó 3. oktober en þangað til lifið heil í leitikar að

Lagið sem við heyrum næst gullauga. Textin eftir mig og systur mína Eyrúnu og fjallar hann kartöflur sem ferðast, skjóta rótum, fjölga sér og falla frá. Hornafjörður kemur einnig við sögu en af okkar sér að skerpiðin þjónaði þar til altaris. Sem sagt, jarðepli, tengsl, þræðir og vegteppi. Það verður grúfi að spila þetta á uppskjöru hátíðinni 3. oktober í Tónabíó. Gullauga, gjörið svo vel.

og lokalagið heitir Eitt stef. Ég samdi lagið að beiðni Bergs Ebba en hann vildi fá að semja langan textabálk sem væri segfljótandi. Þetta gekk upp og var að þessu fína lokalagi. Það byrja rólega og svo bætast hljóðfærin inn. Ég syng og leik og gítar. Hallberg upptökustjóri leik á flest hinn hljóðfærin nema flauturnar. En á þær leikur gamall Oj Barastavinur, Arnljótur Sigurðsson. Og laga ég mikið til að fá hann til leiks með okkur Mílanum þegar við leikum þetta lag í fyrsta sinn opinberlega á útgáfu tónleikunum 3. oktober í Tónabíó. Eitt stef er lag sem vinnur á, svo leikið vel við hlustir.

Við erum að koma mjúklega undan helginni hér inn í Ólöldagarð á Róstföða kvöldi mánudagstæð 21. september. Ég heiti Bjarni Daniel, velkomin í þáttinn.

Orðgarður er greiðastæður fyrir nýja og nýstárlega músík hér á Rástfö og það þett program framöndan í kvöld. Svolítið indie stemning, það svona organ sem ég í dag. Mildi og indie rock, það eitthvað þannig á döfni. Hvernig var helgin ykkar, minn kæru? Sko sjálfur átti ég afmæli, átti ég langa afmælis helgi svo mjög ánægilegt. Takk öll fyrir kveðunar. Gaman eiga afmæli þegar maður er umkringd úr góðu fólki. Langaði að þakka Orra Starasinni frumburði og Ívar Pétri og Helga og öllum á röntgen sem gerði föstudagskvöldið huglægt. Ég var þar með tónleika og bygglítin afmælisfögnuð. Mjög gott. En ýmislegt fleira sem gerist helgina og meðal annars átti ég yndislega stund svona kvöldmataleiti í gærkvöldi þar sem ég kom heim til mín, gerði mér smá kvöldmat, fór í sturtu og setti þessa plötu á fónin sem við erum að heyra lag af núna. Það er platt frá 2017, kom út 1. júni 2017, platta með hljófustinni Krika, hún heitir Svefn og svo vanmetin frábær íslensk dreampop platta, mikil snilt. Ég man hún var mikið í spilun á stofunni í kaffihúsi við Vestugötu þegar ég var að vinna þar á þessum tíma þegar platan kom út og manna Nína Hjálmarsdóttir sem var að vinna með mér á kaffihúsinu ég kynnti mig fyrir þessu verulega gott og ég held ég leiði einu lagi til viðbútar af þess að við ágættu plötu að hljóma hér næst. Það titillagið Svefn, þetta er hljóftan Kriki. Lekkur að góðu.

Hér eftir aðan heyrðum við lag af plötunni Extended Babe, stuttskifa á smiðju Amor Vincit Omnia, frábær reykviskur duett, og þessi stuttskifa kom út í febrúar á þessu ári, var ansi góð, fylgstum á lagið The Bliss, en erum nú komin til Japans, þannig við líðum á Harumi Hosono, opnar á lagið á nýrri plötu frá þessum merkilega áhrifamikla tónlistamanni. Mér kannski einn af best þekktur sem einn af þremur meðlumum Yellow Magic Orchestra. Það eitthvað aðeins annað upp á teiningunum hér, heldur en þar. En engar síður mjög gott stöf. Lagið sem við erum hlusta á núna heitir Note of Mothership. Claire Dixon sem gerir endur út frá Berlín. Hún var með frábæra tónleika í mengi helgina, spilaði þar á undan Unu Mist sem við erum með hans í síðustu viku. Það er að lagið Balance með Claire Dixon, það hljómar eftir eins og hún.

lag heitir Balance, titillagið af samnefndri plötu eftir hina bandarísku Claire Dixon. Það kom út hjá New Amsterdam Records í New York í mars á þessu ári. En eins og ég sagði þetta rétt að hann þá spilaði Claire æðislega tónleika í mengi á laugardagskvöldi. Verulega gott. Næst ætlum við að stinga kollinum djúft ofan í grasrótina og heyra ja, Bandcamp. Afsakið, SoundCloud músík fyrir íslensljómsveit sem heitir Ann Lemon. Þetta heitir Sally.

verið að við kynna, ég man ekki hvort það var í fyrra eða hitt í fyrra sem ég var fengið til að dæma lagasmiðakeppni í MH og sá þar þess að hljómsveit sem við hlusta núna Ann Lemon leika listi sínar stóðu sem með stakri príði þetta lag sem við erum að hlusta að heitir Sally það bara til á SoundCloud eins og en við vonum að það líti dagsins ljós víðar ára náttum lífur næst allir bjóð upp á lag af plötu sem margir indihausar hafa kannski talað að hafa verið eins og besta árið 2024 Þetta lag af þreföldu plötunni Diamond Jubilee úr smiðju Cindy Lee. Það heitir All I Want Is You. Það nefnilega stundum þannig að það sem maður vill og það sem maður hefur fyrir ekki alveg saman.

Þetta er Andrés Ég gefst alltaf upp Andrés Þór Þórarason Maðurinn á bak við þetta frábæra lag Þetta fyrir ólátabelgur Var með mér hér í þættinum Fyrstum sinn þegar við byrjuðum 2021 lag sem kom út í júní og nýlega gaf hann Andrés út tónlistarmyndband við lagið sem er að finna á YouTube og ég verði að mæla með því að þetta er frábært myndband Trúlega gott

Smá nýja í gangi hér, þetta sjálfsögðu Stereo Lab Rainbow Conversation af þeirri frábæru plötu Dots and Loops. Myndbandi sem ég var að tala með náðan við lagið hans Andrésar, það var unnið í samstarfi við Hákon Örn Helgason, minnst mikilvægt að koma því á framfæri, hvetu ykkur til þess að kíkja á það, örulega gott. En það var líka annað tónlistu myndband sem kom út í dag sem kannski verðst að nefna við lagið Computer Must Die með reykvísku sveitinni MC Miasnoi. Ótrúlegt myndband þar á færinni, hvetu ykkur til þess að kíkja á það líka. Það er kannski líka gorta með því að ég fekk að vera þess heiðurs aðnýtandi að spila á gítar með þessari sveit MC Miasnoi og tónleikum í Mengi í gærkvöldi. Það var mjög skemmtilegt, fyrsta skipti sem ég spilaði Doom Metal á mínum ferli. Mjög gott.

ætlum að fara okkur aftur nær samtímanum og heyra í já, stólpa í grasrótarsinu Reykjavíkur til margra ára það Þórir Georg, hann var að senda frá sér sólplötuna Cheer Up og þar meðlans þetta lag hér What Do You Say Þórir Georg

Þetta er Way Dynamic frá Ástralíu, lega glænir í plötu, sem komið að fyrsta þeim var Massive Shoe, heitir hún. Lagið heitir Officially.

Hey, takk þeir sem eru að hlusta það er gott að vita okkur Maggi, Rósa, Silrún Hörðu Gabriel eins og alltaf hér ykkur að Og já, Maggi Strump baðum óskalag hérna á Facebook grúppun okkar í dag og Ólóta Garri getið fundið okkur á Facebook hann fór að á tónleika í Birmingham á dögunum sjálf hljómsveit sem hann kynntist þeim í grasrótar útvarstætti fyrir næstu 40 árum, segir hann hér og langar að kynna fleiri fyrir hljómsveitinni and also the trees Það meira lagið Slow Pulse Boy úr þeirra smiðju, þetta fyrir Magga Strump

0: messages in my work.
1: Já, þetta var hlustin Dry Cleaning frá London. Lagið Cruise Ship Designer og þeirra nýjastu plötu Secret Love sem kom út í byrjun ás 9. janúar. Ég næst alltaf að heyra Rarität frá Dr. Gunna. Þetta kom út í nættisunu 1991 að byrtist á safn spólunni Snarl 3. Lagið Jóhann Risi, Dr. Gunni, í mjög góðu formi hér.

Þannig að óskala hér, þetta er óskala frá Silbrunu, lagið Triple Ones með hljómsveitinni Artificial Go frá Ohio. Verulega gott af plötu sem kom út núna í sumar. Og þið getið fengið óskalu líka eða farið inn á Facebook-kópin okkar, Ólótagarður. En kannski ekki kvöld, og sorry Hörður Gabriel, ég rættur mig náðu þínum lögum ekki að sinni. Það kemur vika eftir þessa viku.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Icelandair hafnaði í morgun boði flugvirkjafélags Íslands að fresta boðun verkfalls þeirra eina viku. Ótímabundið verkfall flugvirkja hjá Icelandair hefst á miðnætti eftir sólarhring og allt flug Icelandair fellur þá niður náist ekki samningar áður. Mikið ber í milli í deilunni og ríkissáttasemjari hefur ekki boðað neina fundi þótt þreifingar hafi verið helgina og sáttasemjari hefur lagt fram innanhústillögu. Flugvirkjar segjast hafa viljað vinna áfram með þá tillögu og fresta verkvallinu. Icelandair segir í yfirlýsingu sem barst á 7. tímanum að slík frestun hefði aðeins framlengt óvissu tímabilið og valdið enn frekar á tjóni. Icelandair segjast hafa lagt til skriflega við flugvirkja að deilu aðilar myndu hittast á fundi í dag en að því hafi ekki orðið. Óskar Einarsson, formaður flugvirkja félags Íslands, sagði í samtali við fréttastofu skömmu fyrir klukkan 10 í kvöld að ekkert hefði orðið að fundinum í dag vegna þess að ekki hefði náðust í forman samninganefndar Icelandair fyrir en undir kvöld. Ekki standi á flugvirkjum að ná samningum við Icelandair og afstýra boðiðu verkfalli. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segist enn binda vonir við að samningar náist í deilunni áður en til verkfalls kemur. Hann segir ljóst að komi til verkfalls hafi það víðtæk áhrif, ekki aðeins á ferðaþjónustu heldur fjölda annara atvinnugreina sem og ferðafrelsi íslensku þjóðarinnar. Stjórnvöld fylgist grannt með gangi viðræðna og Daði segir að ríkisstjórnin sé tilbúin til að grípa til aðgerða.
1: Það er hins vegar alveg rétt að þarna erum þjóðhagslega mikilvæga lífæð Íslands ræða ekki bara hvað varðar ferðaþjónustu heldur eins og ég segi öll okkar tengsl við umheiminn sem og verulega